0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarda aholi bandligi va daromadlarni oshirish masalalariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda tuman va mahallalarda ishlarni yangi tizim asosida tashkil etish, har bir oilaga barqaror daromad manbai yaratish va kambag'allikni qisqartirish vazifalari muhokama qilindi. Davlat rahbari rahbarlarni joylarga chiqib, aholi va korxonalar muammolarini bevosita o'rganishga chaqirdi. Faoliyati to'xtab qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish, banklar balansidagi bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish orqali minglab ish o'rinlarini tiklash mumkinligi qayd etildi. Shuningdek, ayollar bandligini oshirish, servis sohasini kengaytirish, kasb-hunar o'rgatish va tadbirkorlik loyihalarini ko'paytirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Prezident har bir mahallada ishni to'g'ri tashkil etish va aholini barqaror daromad manbayiga bog'lash barcha darajadagi rahbarlarning eng muhim vazifasi ekanini ta'kidladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari qiymati avgust oyida 72.1 milliard dollardan oshib, bir oyda 12.1%ga, yillik hisobda esa 44%ga o'sdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning 64.9 milliard dollari oltin hisobiga to'g'ri keladi. Avgust oyida oltin narxining oshishi natijasida qimmatbaho metal zaxiralari qiymati 7.8 milliard dollarga ko'paygan. Ayni paytda valyuta aktivlari 7.165 milliard dollardan 6.163 milliard dollarga kamaygan. 1 sentyabr holatiga mamlakat zaxirasida 438.156 tonna oltin mavjud bo'lib, yil boshidan buyon uning hajmi qariyb 46.7 tonnaga oshgan. Markaziy bankning 2026 yil yanvar-iyul oylarida oltin eksporti 2.8 milliard dollarni tashkil etgan. Soliq qo'mitasi O'zbekistonda o'zini-o'zi band qilgan taksichilar soni kamaygani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1 sentyabr holatiga yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'zini-o'zi band qilganlar soni 782,5 ming nafarni tashkil etgan. Taksi agregatorlari orqali faoliyat yuritganlar soni esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan atigi 32 nafarga kamaygan. Shu bilan birga 2026 yilning 8 oyida ayol taksichilar soni 10%ga oshib, 4107 nafarga yetgan. Bu davrda taksi haydovchilari 7.2 trillion so'mlik xizmat ko'rsatgan bo'lib, tashuvlar soni 9%ga, xizmatlar qiymati esa 23%ga oshgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain دقيقه.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senatning 19-yalpi majlisida nimalar ko'rilishi ma'lum qilindi. Endi yer va bino sotib olish biznes uchun og'ir yuk bo'lmaydi, to'lov shartlari yengillashtirilmoqda. Ko'plab bolalar uchun maktablar xavfsiz maskan bo'lmay qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Ория Донода реклама. Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: CA Store. Barcha kulgu

0: bilan 123 1228 90 bilan 978 1228 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil.
4: Buni Germaniyaning ko'rsatyapti haligi aeroportlarini, yo'llarini. UzReport kanalida ko'rdinglarmi? Men yaqinda borib keldim Germaniyaga. Yo'llari bor, uyimizdagi tarket poldan tekkiz ekan-e. Buzib tarket polda ham sal o'tirib-o'tirib joyi bor. Uy, yomg'ir yoqsa, sel yoqsa ham chi suv to'planmaydi. Bir tomonga oqib tushar ekan. Bizni nimagadir yomg'ir yoqsa suv o'rtaga to'planadi-e. Bilasizlarmi nimaga? Chunki asfalt qilayotgan paytda mana bu tomonda yashaydigan odam chiqib aytganda, suvingni nariyoqqa oqiz degan. Uyi zahlatasan degan. Sen narigi tomondagi chiqqanda nima menga oqizarkan, o'zingga oqiz degan, nariyoqqa oqiz degan. Quruvchi ham mana sizlarga deb o'rtaga oqizib ketgan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkak olovni kashf qilgan bo'lishi mumkin. Lekin aniqki, undan qanday foydalanishni ayol o'rgatgan. Kendis Bushnell.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining navbatdagi majlisida Senatning 19-yalpi majlisini chaqirish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Kengash qaroriga muvofiq Oliy Majlis Senatining 19-yalpi majlisi 2026 yil 10-sentabr kuni bo'lib o'tadi. Majlisda yalpi majlis kun tartibiga kiritiladigan masalalar muhokama qilindi. Xususan, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini qo'riqlash hamda himoya qilishni yanada kuchaytirish, Milliy gvardiya faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Shuningdek, xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konvensiyaga kiritilgan o'zgartirishlar bilan bog'liq bayonnomalarni ratifikatsiya qilishga oid qonun muhokama qilindi. Bundan tashqari, Navoiy viloyatining Zarafshon shahri va Tomdi tumani, Surxondaryo viloyatining Qiziriq va Jarqo'rg'on tumanlari ma'muriy hududiy chegaralarini o'zlashtirishga doir masalalar ham kun tartibidan o'rin oldi. Davlat aktivlari va yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha tadbirkorlarga moliyaviy erkinliklar berilmoqda. Endi ishlab chiqarish yoki biznesni kengaytirish uchun davlat obyektlarini qayta yuk va ortiqcha to'lovlarsiz xarid qilish mumkin. Avans to'lovi 15%. Biz biznesga katta pullarni birdaniga muzlatib qo'ymay, ularni yangi loyihalar va ishlab chiqarishga yo'naltirish imkonini beradi. To'liq to'lov 25% chegirma. Agar aktiv qiymati 6 oy ichida to'liq to'lansa, shartnoma summasining chorak qismi kechib yuboriladi. 7 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash. Bunda aktiv qiymatining yarmi, ya'ni 50%ini 6 oyda to'lagan xaridorga qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz to'lash imkoniyati beriladi yoki 35%ini 3 oyda to'lab, qolganini 5 yilga bo'lib to'lash mumkin. Yangi o'quv yili boshlanishi bilan dunyoda millionlab bolalar maktabga qaytdi, biroq ko'plab bolalar uchun maktablar xavfsiz maskan bo'lmay qoldi. Bu 9-sentabr kuni nishonlanadigan xalqaro ta'limga qilingan hujumlarga qarshi kun munosabat bilan BMT ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, dunyo bo'ylab qurolli nizolar ko'lami kengaymoqda. Shu sababli ta'lim muassasalariga qilingan hujumlar soni ham xavfli sur'atda ortmoqda. Ta'lim har bir bola hamda yosh avlod vakili uchun yaxshiroq kelajakka chiptadir. U insonning asosiy huquqlaridan biridir. Ammo bu huquqdan foydalanish tobora xavfli bo'lib bormoqda, dedi BMT bosh kotibi Antonio Guterres. U barcha davlatlar har bolaning ta'lim olish huquqini va maktablar xavfsizligini ta'minlashi shartligini ta'kidladi. Guterres mojarolardagi tomonlarni maktablarga hujum qilmaslikka va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. U mamlakatlarni bolalar ta'limiga sarmoya kiritishga, xavfsiz maktablar deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlashga hamda ta'limni hujumlardan himoya qilish global koalitsiyasiga yordam berishga chaqirdi. Ta'lim hujumlaridan himoya qilish global koalitsiyasi hisobotiga ko'ra 2024-2025 yillarda dunyo bo'yicha ta'limga 8,5 mingdan ortiq hujum qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 40%ga oshgani tarixdagi eng yuqori natijadir. Oqibatda kamida 10.6 ming o'quvchi va o'qituvchi halok bo'ladi. Harbiylarning maktablardan foydalanish holatlari esa deyarli 2 barobarga ko'paygan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-sentabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-sentabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja.
0: sport xabarlari.
1: Bugun Buxoro shahrida aralash yakka kurashlar bo'yicha ATFC 33 turniri bo'lib o'tadi. Qozog'istonning Alash Pride ligasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan turnirda O'zbekistonlik taniqli pop MMA jangchisi Odilxon Kamolov ham oktagonga ko'tariladi. Kamolovga turnir doirasida qozog'istonlik Dias Erjanov raqiblik qiladi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Ma'lumot uchun Odilxon faoliyati davomida hozirgacha 16 ta jang o'tkazib, 10 ta g'alaba, 5 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. Xalqaro boks federatsiyasi tashkiloti reytingini yangiladi. Ahamiyatlisi super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik Charm Qo'lqop ustasi Bahodir Jalolov tashkilot reytingida yana yuqorilashga erishdi. Big Uzbek sentyabr oyiga mo'ljallangan reytingda 4-chi pog'onaga joylashtirilgan. U bundan avval 6-chi o'rinni egallab turgandi. Ilgariroq xorvatiyalik Filip Hrgovich Buyuk Britaniya vakili Moses Itaumaga qarshi bahsda g'alaba qozonib, IBF yo'nalishida jahon chempioniga aylangandi. Hozirda kubalik Frank Sanchez kamar uchun majburiy davogar hisoblanadi.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Yaxshilar bilan yana bir yangi tongni qarshi olish albatta yoqimli, albatta bu katta saodat. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum saodatlilar. Har biringizga yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin.
3: Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriyadona radiosining qadrdonlari, tinglovchilar, sog'omonmi siz? Yana bir tongni 10 sentyabr tongini birgalikda qarshi oldik va bu payshanba tongi. Bilmadim bugun Botirxon negadir qo'lingizda issiq non bilan qaymoq bilan kirib kelasiz deb o'ylabman. Nimagadir. Endi hali bir kun yuvib ketdingiz-ku siz endi. Kecha efirimiz maqsadi.
4: Yo'q, bo'lib ketmadim. Chorshanba men kelmasdim. Xo'p.
3: Yaxshilar deb boshladingiz-ku shu gaplaringizga muvofiq deb o'yladim-da.
4: Ha, demak, yaxshilar desam, bitta qo'limda non, bitta qo'limda qaymoq bo'lish kerak edi-da. Hurmatli yaxshilar, demak siz ham yaxshilar qatorida bo'lishni istayotgan bo'lsangiz, agar sharoit va imkoniyat bo'lsa, albatta ota-onangizni yo'qlash imkoniyatingiz bo'lsa, ikkita non, bitta qaymoq, ko'p narsa kerak emas. Shuni o'zir bilan shunday yo'qlab chiqasiz va siz ishoning eng yaxshilar qatorida bo'lasiz.
3: Albatta, bizni bu hazillarimiz ochig'i shunchaki bir eslatma sifatida edi, qadrli tinglovchilar. Haqiqatan ham biz teleko'rsatuvda ham tunov kuni shu haqda gapirdik-da, Botirxon.
4: Aha.
3: Abdulla Qurbonov bir qo'shiq aytdilar-da, bir pastgina yonimda o'tirib olam deb ona nomidan. Shunda hamkasblarim yig'lashdi. Millar dasturidagi Nigora shunaqangi qattiq yig'ladiki, o'sha paytda ko'z yoshlarini yashira olmasdan qishloqqa boraman, lekin onam tez-tez ketaman shaharda ko'shim deydi. Onam bir pas o'tir, bir pas o'tir deyuradi. Va o'sha kuni biz aynan o'sha ota-onalar

0: yo'qlash, ertalabdan qo'ng'iroq qilish, hollarda xabar olish haqida mana shu yurtdoshlarimizga bir eslatma bilan murojaat qilgandik. Bugun ham dasturimizni mana shunaqa bir chaqiriq bilan boshladik nazarimda.
1: Bor bo'ling, bor bo'ling. Sizdan aylansin. Ikkita non bilan bitta qaymoqmi?
0: Ha, endi efirimiz o'tadi shu bilan
1: keyingi hafta mayli keyingi haftaga ham nimagadir intilishingiz kerak-ku nimadandir umidvor bo'lishingiz kerak-ku masalan voy men seshanba kuni unda uyg'onib bugun ikkita non bilan bitta qaymoq meni kutyapti degan intilish bilan barib kelishingiz kerak-ku xo'p hammaga alo kayfiyat tavakkal radio loyihasi muxlisi hamda Botirxon qiziqarli ma'lumotlarimiz 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz loyihada yutganlar 1 yil davomida ishtirok eta olmaydi 71 kod bilan 203-65 raqamlari sizning xizmatingizda tinglovchi bor alo assalomu alaykum
2: u odam zapajonmi
1: Ha, bor bo'ling. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Shifokorlar Ibn Sinoga qasam ichadilar.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri davom etamiz.
0: Uylarni raqamlash ilk marta 11-asrda paydo bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Gimnastlar mashqlarni bajarishdan oldin bor kukunidan foydalangan ekanlar.
2: Nimadan?
0: Bor kukunidan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling. Bor kukun nima qiladi gimnast? Ajoyib.
1: Ey, bilib oladim endi. Alo.
2: Assalomu alaykum, Otaxon aka. Muhammadalani jondan.
1: Xo'p, boshladik. Afrosiyo poyezdi yurtimizda 2008-yildan boshlab harakatlanib kelmoqda.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Xo'p, omon bo'lsinlar. Keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. Voy-vo, ovozda sozlandi. Kim bu? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat. O'zingizga charchamayman, salom.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz aytasizmi?
3: Toshkentdan Izzat.
1: Xo'p, butun jahon salomlashish kuni 29-fevral.
3: To'g'ri deylik.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Lekin bizning yurtimizda
0: salomlashish kuni bo'lmasa ham,
1: ha.
0: Salom alaykni kanda qilmaymiz.
1: Lekin go'xda hozirgi yosh avlod vakillari
0: hayratlantiradi.
1: Ular uchun deb bu o'zi bayram. Biz avlod vakillari bizdan yuqori katta avlod vakillari o'rta avlod uchun ku hali qon qonimizga singan narsa hozir kuni uyni bemalol yoningizdan o'tib ketadi. Xo'p, yana bir tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
3: Alo.
1: Ola be, eshityapmiz. Ismingiz kim?
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi.
3: Doniyor. Toshkentda.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Tibetliklar salomlashganda bir-birlariga tillarini ko'rsatishadi.
3: Bu to'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat.
0: Tasavvur qilyapman endi.
4: Oriya Donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsa, 8dan 20 daqiqa o'tdi va tavakkalda yana bir ishtirokchi. Alo, assalomu alaykum. Alo?
1: Alo.
0: Assalomu alaykum, o'z tanishtiring.
1: Alaykum assalom. Men ham tasavvur qildim, ertamaliklar botirga televizor chiqarib salomlashsam.
0: Tushmadim.
1: Ertamada kelib botirga televizor chiqarib salomlashsangiz deymiz, ajoyib bo'lar ekan ularda.
0: Salomlashish. Ha, tibetliklar tillarini chiqib salomlashadi dedik-ku. Mana shu ma'lumot haqida aytayim. Yo'q, bizni o'zimizni sharqona
2: so'rashmaymiz.
0: Salomlashishimiz go'zal o'zi.
1: Albatta.
0: Boshladik.
2: O'ng qo'limizni ko'ksimizga qo'ydik.
1: Assalomu alaykum hammaga.
0: Ha, ana qo'llarni ko'kslarga qo'yib oldilar shekilli.
2: Xo'p, demak, birinchi ma'lumot. Xitoychadan tarjima qilinganda katta shamol ma'nosini beradigan so'z tornado.
1: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi har bitta xalqni
0: pulingizni ko'ksingizga qo'yib chiqib ketdingizmi? Ish qilib tsam tinglovchimizga.
2: Uzr, kechirasiz. Ma'zur tutgaysiz deb qo'limni ko'ksimga qo'yib, qarang, bizda qanaqa iltifotlari bor, qanaqa chiroyli. Xo'p. Alo.
1: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz?
2: Rahmat, rahmat.
1: Yaxshi dam olib keldingizmi?
2: Tashakkur.
1: Oila a'zolar, salomatmi hammasi? Va Tursunboy otaman Andijon bog'chasi oldi.
2: Xo'p, Tursunboy ota qarayim. Yevropada eng tarbiyasiz bolalar ispaniyaliklar hisoblanadi.
1: To'g'ri?
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? 71 kodi bilan 23-10-65 raqamlari aynidan faoliyati. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Xonim, men Farg'onadan Abdulhamidman.
2: Toshkent metrosini Bodomzor va Mingo'rik bekatlari 1997 yilda ochilgan.
3: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri.
0: Ispaniya va Janubiy Amerika davlatlarida bo'lib o'tadigan buqa jangi korrida deyiladi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: AQSh davlat bayrog'ida 13ta hoshiya mavjud.
3: Noto'g'ri.
2: Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. Qo'ng'iroq qilmaganlar, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'sh, bizga rang-baranglikni ta'minlayotgan tinglovchilar omon bo'lsin. Alo.
4: Assalomu alaykum, Xorvaylar.
2: Salomat bo'ling.
4: Yaxshimisizlar?
2: Ha, rahmat. Kim bu?
4: Sezosu.
2: Xo'p, Avstraliyada yoz mavsumi dekabrdan fevral oyigacha davom etadi.
4: Avstraliyada?
2: Ha.
4: To'g'ri dedik.
2: To'g'ri deymiz.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumotimiz.
2: Hujayrani o'rganadigan fan, sitologiya.
4: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi.
0: Sitologiya bo'ladi, Botirxon.
2: Sitologiya.
0: Sitologiya.
2: Ha, C-mi?
0: Ha, C.
2: Ne uni menga S ko'rsatdi?
0: Yo'q, siz shunaqa ko'rgansiz.
2: Voy, voy, voy. Mana. Balki siz boshqalar haqida gapirayotgandirsiz. Mayli, sitologiya bo'la qolsin. Xo'p. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
5: Rahmat, Toshkentdan Otabek.
2: Xo'p, Otabek. Hech qaysi davlatda harbiy chest chap qo'li bilan berilmaydi.
5: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Eng uzun daryo Nil hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Sev qolishdan qo'rqish kasalligi filofobiya deyiladi.
5: Ha, bilmadim.
0: Ha, nega kulas, qo'rqasmi?
2: Nima bo'ldi endi? To'g'ri bo'ldi, noto'g'ri bo'ldi?
5: Noto'g'ri, noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Ajoyib kuldilar-da.
2: Men qo'rqib ketdim. Yo,
0: yo, bilmayman, shu kasallikka ko'p duchor bo'ladilar. Haligi yoki bo'lmasa ana aylanib o'tadilar-da, qo'rqadilar. Shuning uchun savol berishsiz bilan kuldilar-ku.
2: Sevib qolishdan qo'rqish kasalligi. Ayrimlar o'zini saqlaydi.

0: davom etamiz azizlar. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda va biz tinglovchimizni uradik. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Sog'lig' yaxshimi?
0: Ha, rahmat. Kim bu?
1: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Lotin tilida referendum so'zi qayta ko'rib chiqish degan ma'noni anglatadi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. E baraka topkur, agar siz qo'ng'iroq qilmagan bo'lsangiz, nima qilib o'tiribsiz? Hech bo'lmasa bir qo'ng'iroq qilib harakat qilib ko'ring, balki tusharsiz.
2: A, o'zingiz hammaga ham qo'ng'iroq qilish mumkin emas degansiz-ku?
0: Qo'ng'iroq qilmaganlarga murojaat qilyapman. Qo'ng'iroq qilmaganlarga, bu hafta efirga bog'lanmaganlarga, har kuni chiqmaydiganlarga murojaat qilyapman.
2: Ha, shuni alohida ta'kidlang bo'lmasa.
0: Yo'q, yo'q. Hali aytdim-ku, haligi bizga rang-baranglikni ta'minlayotgan tinglovchilar baraka topsin dedim. Haligi dushanba, seshanbada qo'ng'iroq qilganlar qo'ng'iroq qilishmayapti hozir. Omon bo'lsin. Alo, fursatdan foydalaninglar deyapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Alo,
0: siz. Radioni pasaytirib qo'ying. Bo'ldimi?
1: Bo'ldi.
0: Ha, ismingiz kim?
1: Muzaffar, Andijondan Muzaffarman.
0: Ha, Muzaffar, qarang, Yaponiya poytaxti Tokioda 1868-yilda e'lon qilingan.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p.
2: Mana qo'rqitvordingiz, ozib yozib qo'ng'iroq qilganlar ham.
0: Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Mayli, mana, siz qo'rqitmayinchi.
2: Allo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring.
3: Samarqanddan Mirzobek.
2: Juda ham soz, boshladik. Gematogen preparatini vatani Shvetsariya.
3: To'g'ri deydi.
2: Yaxshi, ikkinchisiga o'tamiz. Demak, madaniy, tarixiy va moddiy boyliklarni vahshiylarcha yo'q qilish vandalizm deyiladi.
3: Savollar qaydan topasiz?
2: Ha?
3: Bunga ham to'g'ri deymiz.
2: Ha, davom etamiz.
0: Turkmanistonda ot go'shti iste'mol qilinmaydi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'sh, bu 4-chi ma'lumot bo'ladi.
0: Bogemiya billur idishlari bilan mashhur bo'lgan davlat bu Chexiya.
3: Bu ham to'g'ri dedik.
0: Bu ham to'g'ri, davom etamiz.
2: Mana bu savol qiyinroq, lekin 200 million yil muqaddam yer yuzida mavjud bo'lgan yagona materik Lavraziya deb nomlangan.
3: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, oyog'ida chang'isi bilan tug'ilgan millat deb norvegiyaliklar tushuniladi.
3: To'g'ri deymiz.
0: Davom etamiz.
2: Toj mahalni qurilishiga 20 mingdan ortiq usta jalb qilingan.
3: Bu ham to'g'ri deymiz.
2: Yaxshi. Bolgariyada boshini yon tomonlarga tebratsa, bu yordam bering degani.
3: Mana shu qiyin bo'ldi qaytanga. Mana shu savol qiyin bo'ldi qaytanga deyman. Noto'g'ri deylik.
2: Yaxshi.
0: Shri Lanka Respublikasi 1973-yilgacha Ceylon nomi bilan atalgan.
3: Bitta savol bersam maylimi?
0: Bering.
3: Nechinchi savol bo'ldi? Yutib qo'ymayapmanmi?
2: 9-chi ma'lumot. 9-chi ma'lumotga keldingiz.
3: Bunga noto'g'ri dedik.
0: Davom etdik va bu eng so'nggisi. To'xtab turing endi. Bir endi daqiqani o'tkazamiz, keyin qaytib 10-chi ma'lumotni sizga beramiz.
4: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
5: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
0: Xo'p, Tavakkal radio loyihasi va kelgan joydan davom etamiz.
2: Shu yerdamisiz?
3: Ha, shu
2: yerdaman. Ha, bo'ldi, oxirgi ma'lumot.
0: Eng so'nggi ma'lumotni berishga biz tayyormiz. Tayyormisiz?
3: Aha.
0: Demak, eng so'nggisini kim bersin? Uni tanlasinlarmi yoki o'zimiz beraveramizmi, muxlisa?
3: Bugun bir kosmosga chiqmadik-ku, muxlisa.
0: Xo'p, qarang, Kolumbiyadagi Kokoa qurbaqasi juda beozor jonzot hisoblanadi.
3: To'g'ri deylik.
2: Nima qildingiz, Botir? Savol berishingiz
0: uchun. To'g'ri ma'lumot edi-yu.
3: Eh, yo, buni bilib aytdim, men yana telefon qilsam bilan, telefon qilishni mazza qilaman.
2: Ular yutmoqchi emasdilar, boya bir suratli ish qilib yutib qo'ymaymanmi deb. Nazarimda.
3: Bu zaharli qurbaqa edi, bilardim.
2: Zaharli qurbaqa, ha, eng zaharli. Lekin yomon o'ynadingiz dedi.
3: Rahmat. Sizlar sog' bo'lasizlar. Sizlar eshitib, har kuni kayfiyat berasizlar, shunga rahmat.
0: Omon bo'ling. Shunaqa gaplar o'yin ichida o'yin bo'ldi lekin. Hammaga

0: Ana shunaqa gaplar. Doirani ham chalib oldik. Malika xonim.
1: Ha, Malika xonim ertalabdan.
0: Qo'llarida doim doira bor.
1: Doim.
0: Yana qancha bu doirani chaladilar bilmayman-u. Lekin Oriya dono bilan birgalar shunaqa doirani sadolardan bahramand bo'lib turaveramiz. Xo'p, tinglovchi bor albatta. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarida. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, Muftisaxon. Botirxon, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kechiradi boshlab.
0: Rahmat.
2: Ikkolar, Muftisaxon, sizni ko'rishmadik. Ikkolaring ol bo'lsalaring, ayvonimda shunaqa nur bo'lib ketadi-da.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Sarajonlaring sog' bo'lsin. Qo'sha qariyalar, biz yoshlar o'tib yuribmiz doim qariyalar duodami, Shahruxali xojoda.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Qarang, birinchi ma'lumot. Yevropadagi ilk qo'riqxona 1821-yilda tashkil topgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
3: Bill Clintonni ijro etadigan sevimli musiqa asbobi saksofon.
2: No'to'g'ri.
3: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, mayli. Shu kulishingizga bormizda. Bor bo'ling, ilohim.
0: Salomat bo'lsinlar.
3: Yo'lda ketayotganlar oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon yetib oling manzilingizga.
0: Alo.
4: Alo.
0: Assalomu
4: alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Assalom.
0: Ha?
4: Assalomu alaykum.
0: Ha. Va alaykum assalom. Kim bu?
4: Men.
0: Ha? Voy. Kimsiz?
4: Radiodan telefon qilayotgandim.
0: Ha, yo, siz radiodan qilmayapsiz, radioga telefon qilyapsiz. Ismingiz kim?
4: Ha, radiogada.
0: Ey, ismingizni aytmasangiz, orada ismingizni aytdingiz, bunda uzilib qoldi. O'shanga tushunmay qoldik.
4: Shahnoza.
0: Shahnozaxon. Shahnozaxon rus tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblanadi.
4: To'g'ri?
0: To'g'ri.
3: Yunonlar o'z mamlakatlarini ballada deb ataydilar.
4: To'g'ri.
3: Yo, rahmat, omon bo'ling. Xayrlashdik va bizda keyingi tinglovchi. Hayajonlanib, mayli, bitta savolga javob berdilar-ku.
0: Endi joylashib o'tirib oldinglar-da. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Yaxshi, rahmat. Atirxon, sizmisiz?
0: Ha, rahmat. Ismingiz kim?
5: Muxlisaxon, assalomu alaykum.
3: Rahmat. Xush ko'rdik.
0: Bu?
5: Men Nurmuhammad.
0: Farg'ona. Nurmuhammad. Nurmuhammad Italiya davlati katta yetilik tarkibiga kiradi.
5: Kattalik bo'yicha yo'q.
0: Yo'q, kirardi. Rahmat.
3: Kirardi.
0: Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'sh.
3: Bormi yana?
0: Ishtirokchilar? Albatta, albatta. Tinglovchini uladik. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Buxorodan Rashidbek.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
3: Bemorlarni mineral suvlar bilan davolash balneoterapiya nomini olgan.
5: To'g'ri.
0: Xo'p, harbiy askarlari eng ko'p davlat bu Xitoy.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Shunaqa fobiya degan narsalardan berursiz bo'lar ekan bularga. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Orif.
0: Xo'p. Italiyada mushuklarning ko'p qismini o'ldirib yuborishadi.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Yana ikkita tinglovchi qabul qilsak, nazarimda bitta qo'shiq keyin reklamaga o'tib ketamiz.
3: Qani, ulang o'sha ikkita tinglovchini. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Boshladik.
3: Jack If Kusto tadqiqot kemasining nomi eskadra bo'lgan.
7: To'g'ri.
3: Yo, rahmat, omon bo'ling Sherzodbek, salomat bo'ling. Boshqa tinglovchimiz, ikkinchi Botirxon aytgan ikkinchi tinglovchi mana hozir.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, Botirxon, Muxlisaxon. Kunlaring xayrli bo'lsin, obijon akam.
0: Aha. Birinchi mexanik hisoblash mashinasi 1641-yilda kashf etilgan.
8: To'g'ri.
0: To'g'ri.
3: Walt Disney itlardan qo'rqqan.
8: Walt Disney itlardan. To'g'ri.
3: Yo'q, rahmat sizga, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin endi.
0: Endi qo'shiq tinglaymiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Biz yoshligimizda hojatxona qayerda bo'lardi hovlida. Hojatxona deyilmasdi, hovli, eshik, charvoq, kechasi to'rda bo'lsa ham deb mash qorong'i tomonga qarab ketilinardi. Ichkarida o'zidan-o'zi nima o'tgan bo'lsa ham jim ketilardi. Ammo ichkarida ketdik bo'yotardi. O'ziga o'zi sal tezroq yuraymikin deyardi, lekin hayot yurgizib yuborardi. Germaniya olimlari havas qilgan ekan, shu O'rta Osiyo mintaqasida o'sha paytda tualet hojatxona u burchakda. Klimatga ham, hayotga ham, bakteriyalarga ham eng foydali narsa tashqarida. Bular qanaqa qilib olimlar ekanda deb yurgan ekan. Mana endi hayot sekin-sekin spalniyada ham sanozel, detskida ham sanozel, obshi sanozel, domda ham sanozel. Men aytdimki, zalni o'rtasiga ham sanozel qo'yolachi ekanlar bu kechda. Aka hojatxonang o'tirib o'ring shetda. Qarang, sekin-sekin kirib kelishdi. Yaqinlashib ichkari ichki og'ir o'qizlaydigan joyga olib kirib qo'yadi shekilli. Yaqinlashib kirib kelishdi qarang. Oldin qarang, boryapmiz. O'sha paytda burchakda bordik, gaplashishdi qarang ichkarida bormi yo'qligini. Siz ichkaridagi siz gaplashyapti yo'tal bilan. U aytadi, birpas o'tiraman deyishdi qarang. Siz bu ham abozda o'tiravering deb ketadi. Yo'talib gaplashib ketardi odam.

0: Dasturimizni eng so'nggi lahza aramiz. Muxlisaxon 851.
1: Ha, 51 daqiqa o'tdi. Bizda hali g'olib yo'q, lekin harakat qilyapmiz g'olib topishga. Kechagi dasturda ham g'olibimiz bo'lgan. Natijalar bor har holda.
0: Xo'p, tinglovchini uladik. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Qandaysizlar? Yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
2: Yaxshi. Baxtirxon, Muxlisaxon, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat, rahmat.
1: Qayariqdan Nigora opa bu.
2: Aha.
0: Nigora opa, qarang, Rim Kolizeyi dunyoning 7 mo'jizasi tarkibidan o'rin olgan.
2: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri.
2: Oba.
0: Rahmat sizga, sog' bo'ling. Xo'p. Keyingi tinglovchilar, raqamlar o'zgarganicha yo'q. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Muxlisaxon, hormayli charchamayapsizlarmi?
0: Ha, salomat.
3: Ish shaharda alhamdulillah kezman.
0: Xo'p.
1: Kazinolarda deraza mavjud emas.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, dunyoda eng katta chaqaloq 1995-yilda AQShda tug'ilgan va uni vazni 7.2 kilogramga teng bo'lgan ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, yo'q, voy voy.
1: Aha.
0: Yana ozgina qo'shilsa 7.5 kilo bor. Va ancha u tug'ilib 3-chi sinfga chiqardi, deb birato. Xo'p, keyingi tinglovchi, alo.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz
0: yaxshimi? Rahmat.
4: Efirlaringizga omad tilayman, Botirjon.
0: Ya, salomat bo'ling.
4: Men doimidek xotam edim.
0: Ya, men borman deb, ismingiz aytishingizga borman deb. Atayin kutib turaman deb o'zi. Xo'p.
4: O'zim noyob odam bo'lganim uchun kulaslarda bilaman.
0: Ha, tamakan. Qarang endi. Fransuz tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblanmaydi.
4: Rasmiy tili hisoblanmaydi. Noto'g'ri deb ko'ring,
0: qani. Davom etamiz.
1: Xo'p, ikkinchi ma'lumotimiz, demak, fillar bir-birlari bilan 32 kilometr uzoqlikdan turib salomlashishi mumkin ekan.
4: 32. Buni to'g'ri deb ko'ring, qani.
1: Ha, yaxshi.
0: Noma'lum uchar jism borligini qonuniy tan olgan davlatlar Italiya, Fransiya va Chili davlatlari.
4: To'g'ri deying, qani.
0: Ha, davom etdik.
1: To'rtinchi ma'lumot bo'ladi. Qushlarni o'rganuvchi mutaxassislar ornitolog deyiladi.
4: Bu to'g'ri, aniq bilaman bu.
1: Ha?
4: Aniq bilaman, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Italiyada o'rtacha har bir odam yiliga 25 kilogram makaron iste'mol qiladi.
4: Buni ham to'g'ri deying, qani.
0: To'g'ri, makaron.
1: Qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar kserofit deb nomlanadi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: AQShning Los-Anjeles shtatida jamoat joyida kimningdir oyoq tirnoqlarini bo'yash qonunan taqiqlanadi.
4: Buni to'g'ri deying, qani.
0: Ha, endi g'alati-yu.
1: Janubiy Amerika materigi va olovli yer orolini Magellan bo'g'ozi ajratib turadi.
4: Buni noto'g'ri deying, qani.
1: Yo, bu to'g'ri edi, voy. Hozir yaqinda xotim aka bilan ham xayrlashar ekanmiz demoqchi edim.
0: Ha, o'z jonlarini saqlab qoldilarmi?
1: Ha, saqlab qoldilar.
0: O'yinda. Omon bo'lsinlar. Tani jonlari sog' bo'lsin. Har vaqt. Alo. Voy, bu. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
5: Salomat, yaxshimi, tashkilotchisi.
0: Rahmat. Kim bu?
5: Sizlar. Anoni aytmoqchi edim, birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim. Muntazam bor edi, doniyorlik kuzatib boraman. Birinchi kanalizatsiya Hindistonda yaratilgan deb aytuvdinglar. Ikkinchi keyingi ma'lumotlarga qaraganda Xitoyda deyapsizlar. O'sha gapni aniqlik kiritib qo'yingizlar. Shuni aytmoqchi edim. Endi savolingizni beravering.
0: Birinchi kanalizatsiyani aytyapsizmi?
5: Ha.
0: Xo'p.
1: Lekin xo'p.
5: Birinchi Hindiston dedilaringiz, ancha vaqt keyin Xitoyga o'tib ketdilaringiz.
1: Yo, to'xtang, hozircha biz siz to'g'ri, to'liq eshitmadigamda. Hozir
0: o'zi Oriya dononi doimiy ravishda haligi tinglab yuraman dedilar. Keyin ma'lumot borasida biz ikki xil javob variantini taqdim etibmiz.
5: To'g'ri.
0: Xo'p. Hozir bir qarab ko'ramiz, bir tekshirib ko'ramiz. Demak, Hindistonda bo'lgan ekan.
5: Hindistonda, Xitoyda ko'p ma'lumot berdilaringizda, keyingi paytga. Boshida Xitoy Hindiston dedilaringiz.
0: Ha, balki Xitoykini noto'g'ri degandirmiz. Yo, to'g'ri dedi.
5: Yo'q, Xitoy uni boshqa muxlislarim eshitib chiqdi.
0: Aha, xo'p. Qarang unda, sizga ma'lumot Malayziya aviakompaniyasiga tegishli samolyotlarda tug'ish qonunan man etiladi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
1: Nima qildingiz endi, hurmatli tinglovchi? Nima qildingiz hozir mana?
0: Ya, mayli, endi shunaqa bo'lib turadi-da. Lekin qaysi efirda ketdi bu? Mayli, bir o'zimiz uchun bir qo'yganimiz yaxshi. Endi biz ham haliga dono ulamo emasmiz. Xatoliklar bo'lib qolishi mumkin. O'tib ketsa, albatta ma'zur tutgaysiz. Bo'ldi, loyihamizga yakun yasashimiz kerak. Hamiga
1: rahmat.
0: Muxlisi hamda Botirxon, sizdan hammangizni keyingi soatga taklif qilamiz.
1: Albatta, keyingi soatda salom tabriklar.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ko'p qavatli uylar atrofidagi bo'sh joylarni aniqlash va o'zboshimchalik bilan egallangan hududlarni tartibga keltirish bo'yicha topshiriq berildi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarda aholi bandligi va daromadlarni oshirish bo'yicha o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, tartibga keltirilgan hududlarda umumiy foydalanish uchun bolalar maydonchasi, sport va fitness hududlari, yashil maydonlar tashkil etish hamda ko'chalarni yoritish zarur. Bu ishlar mahallalarda aholi uchun qulay sharoit yaratish bilan birga hududlardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Ko'zda tutilmoqda. Yig'ilishda tuman va mahalla darajasida mavjud imkoniyatlarni ishga solish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Xususan to'liq ishlatilmayotgan yoki bo'sh turgan bino inshootlar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni kengaytirish mumkin bo'lgan yer maydonlarini aniqlab, ularni yangi loyihalarga bog'lash topshirildi. Toshkentda jamoat transportida yo'l kira haqini to'lamasdan harakatlanayotgan yo'lovchilarga qarshi nazorat tadbirlari kuchaytirildi. Bu haqda Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xabar berdi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'l haqini to'lashning yangi tartibi joriy etilgan. Unga ko'ra yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqini to'lash kerak. Mazkur tartibga rioya etilishini ta'minlash va to'lov madaniyatini oshirish maqsadida avtobuslarda kuchaytirilgan nazorat reydlari o'tkazilmoqda. 2026 yil avgust oyida yo'l haqini to'lamasdan harakatlangan 10843 nafar yo'lovchiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 144-moddasi 5-qismi asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bu kuniga o'rtacha 350 ta holatni tashkil etgan. Sentyabr oyining 8-chi sanasigacha esa mazkur modda asosida yo'l kira haqini to'lamagan 4696 nafar yo'lovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bir kunda o'rtacha 587 ta holat qayd etilgan. Shunday qilib, sentyabr oyining dastlabki 8 kunida bir kunlik o'rtacha ma'muriy bayonnomalar soni avgust oyidagi ko'rsatkichga nisbatan 237 taga yoki qariyb 68% ga oshgan. Qozog'istonda bolalarga mo'ljallangan fast food va shirin ichimliklar reklamasi cheklanishi mumkin. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi bu borada qonunchilikka takliflar ishlab chiqdi. Bu haqda Kastak xabar berdi. Takliflar fast food, shirin ichimliklar, tarkibida shakar, tuz va to'yingan yog'lar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga taalluqli. Tashabbusning asosiy maqsadi bolalarning oziq-ovqat tanlovi. Vazirlik tomonidan qonunchilikda tuz, shakar, to'yingan yog'lar va trans yog'lar miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini televideniya, radio kanallar, ijtimoiy tarmoqlar va tashqi reklama vositalarida reklama qilishni cheklash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu takliflarni amalga oshirish uchun vazirlik mazkur cheklovlarning tartibga solish ta'sirini tahlil qilishni boshladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiy yordamni tashkil etish departamenti direktori Gulnar Sirsenbayeva. Tadqiqot natijalariga ko'ra 6-9 yoshdagi bolalarning 23% ortiqcha vaznga, 6% esa semizlikka ega. Bundan tashqari o'spirlarning 17,5% har hafta energetik ichimliklar iste'mol qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja.

0: FM 106.5 Oriadona radiosi. Bizni tinglayotgan asl aynimas radioni. Qadrdon tinglovchisiga aylanganlar, hammangizga assalomu alaykum deymiz. Yana bir yangi soatlar hammamizga muborak bo'lsin. 9-10 diyorimizdagi eng aniq vaqt va bugun taqvimda 10-sentyabr sanasi 2026-yil haftani esa faizli payshanbasi.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Yana bir bora xayrli kun tilaymiz. Yangi kunni siz bilan birgalikda boshladik. Hammamiz uchun barokatli, unumli bo'lsin deymiz azizlar. Boshlagan ishlaringiz chiroyli yakun topishini chin dildan tilakdoshimiz. Hozir ish soatlari boshlangan bo'lsa-da, lekin baribir yo'lda yurgan yurtdoshlarimiz ko'p. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
0: Elektron belgi Oriadona 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Xo'p, bugun 10-sentyabr sanasi. Muxlisaxon, mana shu radio uchun begona bo'lmagan, xalqimiz uchun begona bo'lmagan. Ko'p yillar butun hayotini ana shu san'atga, teatrga bag'ishlagan. Ikki sulolani bugun bir chiroyli ko'prigiga aylangan insonni shukrona kunlari. O'zbekiston xalq artisti professor Gavharxonim Zokirovani bugun tug'ilgan kunlari.
1: Voy! Sizni onajoningizni umuman olganda o'zbek xalqining onasini desak bo'ladi. Gavharxonim Zokirovani tavallud ayyomlari biz muxlislar nomidan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz ularni Oriadona radiosi jamoasida va keling bu tabrik quruq bo'lmaydi. Birozdan keyin balki bog'lanib ko'rarsiz.
0: Qo'ng'iroq qilib ko'ramizmi?
1: Albatta.
0: Kelishdik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 9:21.
1: Bu eng aniq vaqt va biz Dilis xolar dasturidamiz albatta.
2: Xo'p, kimni tabriklaymiz? Kimga SMS yo'llaymiz? Hozir ko'ramiz mana bizdagi SMS'lar sahifasini ochib. Assalomu alaykum, dono jamoa. Salom Botirxon, Muxlisaxon. Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizga Germaniyani Gannover shahridan yozyapman. Butun o'zbek xalqiga salomlar yo'llayman. Alohida salomlarim Samarqand shahridagi qo'shnilarim. Dotsent Zafar aka, Sheral aka, Ravshan aka, Farrux, Odil, Rasul, Elmurod aka, G'ulom Sherzod komandirlarga. Biz doim yo'ldamiz, Oradona biz bilan yo'llarda doim hamroh. Hurmatli boshlovchi, o'qib eshitganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Charchamang, sizlar bilan birga vatan taftini his qilib turamiz. Sog' bo'ling, Germaniyadan Erkin Daminovich. Demak, bu insonlar musofir yurtda doim yo'lda tenglashadi. Bizni hammalari bir bo'lib bor bo'linglar ilohim. Salomat bo'linglar.
1: Endi ayrimlar hayron bo'lishayotgan bo'lishlari mumkin. Ular Germaniyada qanday qilib Oriyadono radiosini tinglashi mumkin. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriyadono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz. O'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab olishingiz mumkin. Keyingi SMS. Assalomu alaykum. Sardorman debtilar. Yozib olaman, ijodkorlar deganlar. Yozib oling.
2: Assalomu alaykum. Sardorman yozib olaman. Xo'p. O'qib bering hammasini iltimos deganlar. Bugun
1: yaxshi o'g'il, yaxshi rahbar, yaxshi ota bo'lgan Aziz ukamiza, Botir ukamiza 25 yosh bo'ldi. Ukam umring uzoq bo'lsin. Kelin bilan qo'sha qarigin, bolalaring kamoliga yetsin. Ilohim, hojakam bilan opam rohatinglarni ko'rsinlar. Hojakamga o'xshagan tanti mart inson bo'lgan.
2: Deganlar, Fazanda jamoasi seni qutlaymiz. Odiljon aka, Abdurashid aka, Nabijon aka, Isroil Anvar aka, Samandar hamda hamma tabriklaydi. Ukam Oriya dono, o'zingizni ham tabriklab qo'yiling iltimos. Hikmatov Botir Bahodirovich, 25 yoshing muborak deyilgan. U yerda aziz ukamiz deyilgan ekanda, boya ikkita ismmikin deb o'ylab qopman. Demak, Botir Bahodirovichni 25 yoshlik ayyomlari muborak bo'lsa, hali yosh ekanlar. Butun bir hayot oldinda 25 yoshli tog'ini ursa talqon qiladigan yoshda ekanlar.
1: Men uni aziz
2: ism deb o'yladik, chunki katta harf bilan yozganlar, alohida yozganlar.
1: Yo'q, yana bitta tomoni bor. Azizdan keyin ukamiza bor, Botirdan keyin yana ukamiza bor. O'shanga ikkita insonmikin deb o'yladim. Yo'q, ikki kishi emas ekan. Demak, meni adashim bo'ladimi?
2: Ha, siz adashingiz.
1: Meni adashimmi? Bugun shukrona kunlar ekan. Ayyom muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muxlisaxon navbatdagi SMS bizda. Assalomu alaykum, xayrli kun deyilgan. Ramizxon bolajonim, yaxshimisan? Biz yaxshimiz deganlar kichkintoyimiz katta yigitcha bo'lib yuribdi. Rosa to'polonchi bo'ldi. Hali yurmadi, harakat ham qilmayapti debdilar. To'polonchi uyimizni nuri, erga toyi. Sen uchun suyib erkalatib katta qilyapmiz deganlar.
2: Doim Allohning panohida bo'lgin bolajonim deganlar.
1: Aha. Siz haligi tez yurib ketganmisiz? Chaqaloq.
2: Tez yurganman. Meni o'g'lim ham juda tez yurib ketgan, tilim ham tez chiqqan Botirxon. Men bu borada oho, shunaqangi tez yurib, tez gapirib, lekin juda bo'lganman.
1: Tushundik. Demak, menda hozir bir narsaki, mana eng kichkina farzandim. Endi
2: hali gapirmadi deyapsiz.
1: 28 sentyabrda. Uchi bilasiz nimaga o'rganib qoldi? Gapiryapti, lekin aniq tiniqmasdi. Keyin harakatlar bilan va har bitta predmetga nom qo'yib olgan. O'zicha nom qo'yib olgan. Masalan, suvga u deb qo'yib olgan. Va harakatlar bilan tushuntiradi.
2: Hali birga qo'shib gapirmayapti.
1: Yo'q, gapiradi mana. Ado bering yoki yana nimadirlar, lekin ko'proq
2: Lekin qizlar baribir tezroq gapira, tezroq yuradi deyishadi. Buni o'zingiz qizingiz misolida ham bir eslab ko'ring. Solishtirsangiz kerak. Qiz bola tezroq
1: qizim 9 oyligida gapirgan.
2: Ana, ana. Qizingiz ham mandan ekan-da, mana shunaqa.
1: Endi u boshqacha edi u.
2: Sizga o'xshab ketadi, ya'ni butun nimani sizdan olgan. O'g'il bola baribir hamma narsada sal erinchoqroq bo'ladi. Hali uni darslarida ko'rasiz boshqa. Qizingiz boshqa dunyoda baribir.
1: Qaydam. Ana shunaqa gaplar.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senatning 19-yalpi majlisida nimalar ko'rilishi ma'lum qilindi. Endi yer va bino sotib olish biznes uchun og'ir yuk bo'lmaydi, to'lov shartlari yengillashtirilmoqda. Ko'plab bolalar uchun maktablar xavfsiz maskan bo'lmay qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Azizlar davom etamiz. Yaxshi qo'shiqlar Anor guruhi bo'lardi, bilasizmi? Hozir esingdami seni rukni ostida ulardan?
1: Ularning qo'shiqlari ketdimi?
0: Qora ko'zlar degan qo'shiq yangradi-yu hozir. Ularni
1: Karin akami bu yerda?
0: O'zimizni
1: Karin Gafurjanov.
0: To'rtta yigit bo'lardi. Agar eslasangiz, ularni haligi Jana degan qo'shiqlari bor edi. Qirolicha haligi u bir qanaqadir o'zi vaqti bor-u, necha yilda durmi, bir yilda bir martami, bir xalq orasida aylanadigan payti bo'ladi. O'shanda klip olgani bular borganda, aynan Qirolicha ko'chaga chiqib xalq bilan ko'rishadigan kuniga to'g'ri kelib qolgan. Va ular o'sha joyda turib
1: qo'shiq kuylab olishgan,
0: va orqada Qirolicha o'tib ketayotgan kadrlar qolgan. Yoki bo'lmasa shamol o'chirar mayin sochlaringni degan qo'shiq bo'lardi.
1: Bugun ular orasida faqat Karin Gafurjanov ijoddamlar yoki
0: yo'q, endi ijod tili deb ayta olmaymiz. Ular endi boshlovchi bo'lib ketdilar.
1: Mayli, boshlovchi yo'q, qo'shiq ham kuylab turadilar. Umuman aytmoqchimanki, boshqalarini ko'rmaymiz-da biz.
0: Yo'q, yo'q, ko'rmaymiz. Ulardan Artur adashmasam, rus millatiga mansub yigit bor edi. U hozir chet elda. Xo'p, yana Sanjar degan yigit bor edi. U hozirgi kunda seriallar olyapti. Hozir bir kanalda serial ketyapti. Otalari rol o'ynayapti, bosh rolda. Aynan o'sha yigitni. Yana bir yigit bor edi, o'zbek, mayli ismini aytmayman, munosabat yaxshi bo'lmagan. Ularda aynan mablag' tomonidan murosa bo'lib, shu bilan hali aloqalar yaxshi bo'lmagan. Lekin zo'r qo'shiqlar. Senga, senga, sen uchun yonaman.
1: Oho, hozir ham mana shu xotiralarni yodiga soldingiz. Mana shu SMS yozayotgan yurtdoshlarimiz ham hozir eslashdi. Qaysi guruhlar bo'lganligini va qaysi qo'shiqlar, u qo'shiqlar kimnidir xotiralar bilan bog'liq-da
0: baribir. Albatta, albatta, bizni o'sha maktab yillarimizga to'g'ri keladi va ana shunday shirin xotiralarni bizga taqdim etgan musiqiy muharrirga katta rahmat deymiz. Ana shu Anor guruhini bir betakror Shlager qo'shig'ini taqdim etishganligi uchun.
1: SMS-ni o'qiymiz.
0: Retro har holda. Ha, albatta o'qiymiz.
1: Shu o'rinda men Farux Aliyarovning ukalari Javohirga salom yo'llamoqchiman. Bu salom ularni onajonlari Barno opa va Farux nomlaridan bo'ladi. Ular hozir biroz yiroqdalar, lekin didor yaqin deb umid qilamiz. Javohir, onajoningiz va akalaringiz salomlarni qabul qildingiz degan umiddamiz.
0: Keyingi SMS. Salom Botirxon. Salom muxlisa, yaxshimisizlar? Hit paradda birinchi o'rinni olishga harakat qildim debdilar. 13 sentyabr kuni Oriya Dononi quvnoq boshlovchisi Muxlisa Xo'jayevani shukrona kunlari.
1: Yakshanba kunga to'g'ri keladi.
0: Bizga farqi yo'q. 16 avgust ham yakshanbaga to'g'ri kelgandi.
1: Aslida 15-dan boshlab nishonladinglar-ku.
0: Ha, 3 kun.
1: Shuni aytaman.
0: Davomiy bo'ldi, sizga ham bo'ladi.
1: Bir hafta.
0: Ha, bir hafta. Xo'p. Nima ekan, shukrona kunlari. Oldindan tabriklayman, uzoq umr, sihat salomatlik tilab. Bizdagi muxlislarni kayfiyatimizni ko'tarib yursinlar. Farzandlarini rohatini ko'rsinlar. Barcha yaxshi tilaklarni bildiraman. Oriya dono muxlislari nomidan Akrom aka 6956.
1: Rahmat, rahmat Akrom aka, e'tiborlisiz juda ham. Bitta narsani shu doim bir hayrat bilan aytamanda, tele boshlovchiga muxlislarni munosabati boshqaroq. Ya'ni tele boshlovchi o'sha ekranda ko'radi, xursand bo'ladi, quvonadi. Kiyib chiqqan kiyimingizga qaraydi, bugun shu chiroyli chiqibdi deydi. Bugun mana shunday gapirdi, sochi turmagi bunaqa. Lekin radio tinglovchilar har doim aytadi, sizni hatto tug'ilgan kuningizgacha biladi. Sizni hatto qayerdadir siz haqingizda o'zingiz umuman bilmagan, o'zingiz unutgan ma'lumotgacha biladi. Hozir mana Akrom aka doim har safar Botirxonni tavallud ayyomini oldindan yozardilar-da va hozir mana buni qarangki, menikini ham bilar ekanlar.
0: Biz gohida efirlarda buni e'tibor bermaymiz-ku, qaysidir fikrlarni aytib ketamiz. Yillar o'tgandan keyin yoki qaysidir bir inson bilan ko'rishib qolsangiz, siz esingizdami, efirda mana bu gap aytgandingiz, bu menga motivatsiya bo'lgandi deyishadi. O'zi televizionadan ko'ra shunaqa deb o'ylayman, radioni muxlislari juda sadoqatli bo'lishadi.
1: Ularni mehrini yaqinroq his qilasiz, bilsangiz agar.
0: Kinodan ko'ra mana masalan teatr
1: deyishadi,
0: muxlislari aktyorlardan baribir qadrlaydi, chunki jonli muloqot borda u yerda.
1: Assalomu alaykum ora dono ijodkorlarga Rasul va Sardorga oq yo'l manzilga yaxshi yetib borsin debdilar. Manzilda bo'lsalar, yo'lda bo'lsalar biz ham tilakdoshmiz, yaxshi yetib olishsin. Bexatar oq yo'l tilaymiz va teatr kino haqida gapirdik. Bevosita hozir boyiga va'damizni ustidan chiqishga harakat qilamiz endi. Biz bog'lanishga harakat qilyapmiz. Bugun mana shunday teatrni
2: Gavhar xonim Zokirovaga qo'ng'iroq qilyapmiz.
1: Ular bu paytda uxlamaydilarmi? Menimcha erta turadilar.
2: Yo'q, aloqa bu uzildi chog'i. Mayli.
1: Demak, bir boshqa ish bilan, boshqa bir zaruriyat bilan
2: balki teatrdadirlar. Balki dublyajda bo'lishlari mumkin. Yoki
1: dublyajda bo'lsalar aniq, dublyajda bo'lsalar albatta javob bera olmaydilar. U yerda studiyada telefon ishlatib bo'lmaydi.
2: Juda haliga teatr uchrashuv yoki bir boshqa nima dublyajlarga borishlari ham shart emas. Ular uyini o'zida studiyalari
1: bor. Studiya qilganmi?
2: Studiyalari bor. O'sha yerda mana shu buyuk alomalar bo'ladimi, jadidlar bo'ladimi? Hozir oldinda yana loyihalar ustida ishlayapmiz. Shularni hammasini uyda o'qib kunlarni shunaqa bir mazmunga to'ldiradilar.
1: Zo'r-ku.
2: Xo'p, assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlar. Buni o'qidingiz-a nazarimda?
1: O'qib berdim.
2: Xo'p, yana bir SMS bor edi, adashmasam. O'qib berasizmi? Uzr.
1: Buni o'qidik-ku. Bo'ldi, bu SMS nihoyasiga yetdi. Endi biz Zuhriddinov Zayniddinga Suyukli yoridan salomlar deganlar. Suyukli yoringizga sizni salomlaringizni yetkazdik.
2: Endi qo'shiq mi?
1: Qo'shiq? Chiroylisidan bering.
2: Qo'shig'i chiroylisi bo'ladimi? Yoqimli va yoqimsizi bo'lmaydimi? Nima dedim?

0: Uzum avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum avto

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ilon tilida zahar bo'lmasa, uni hamma sevib qo'liga olardi. Afsuski, postining yaltiroqligi hech kimni ilitmaydi. Mirza Kalon Ismoiliy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Xo'p, 9:52 diyorimizdagi eng aniq vaqt va ayni daqiqalarda biz
1: Biz salom tabriklarda davom etamiz. Oxirgi SMS'lar bo'lsa kerak nazarimda. SMS'larni ochishingiz mumkin Botirxon.
0: Albatta, lekin undan avval eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda biz jarayon dasturini taqdim etamiz va unda ta'lim sifati monitoringi, mana shu mavzu doirasida mutaxassis bilan gaplashamiz. Ular yo'lda va nasib etgan bo'lsa yetib kelsalar, albatta efirda o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilamiz. Umid qilamiz, manfaatli suhbat bo'ladi.
1: Xo'sh, assalomu alaykum Botirxon aka, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Har doimgidek biz Oriyo dononi korxonada mazza qilib eshitibmiz. Temir eshiklarni yassash, svarka qilib, zerikmay qo'shqilarni xirgoy qilib eshityapmiz. Ha, bu doim bizni eshitadi mana shunday holatda, ya'ni o'sha eshik yasab turib eshitadigan do'stlarimiz. Har doim Oriyo dono nimasida? Oriyo donodan yangrab turaversin debdilar. Xullas, uyimizda hammamiz Oriyo donoga muxlismiz. Dadam mashinamizdagi monitorni olib tashlab, radio qo'yganlar. Oriyo dononi eshitaman deb. Urgutdan salom yo'llab qolaman shaddi muxlislardan bir Boburman debdilar. Bobur, bor bo'ling, mana. Mana muxlislik qanaqa. Monitor olib deb, monitor olib bekor qilibdilar, lekin hozir bu zamonaviy
0: mashinalarning hammasida
1: monitori bor-ku.
0: Biz siz bilan qo'yamiz deb yuribmiz. Odamlar olib tashlab radio qo'yibdi. Xo'p, 0404.
1: Nimani rasmini jo'natdingiz?
0: Bu stiker jo'natilgan. Iqbolda Mirzo. Assalomu alaykum debdilar. Akam Ilhomjonga salomlar deganlar va xormay Ilhom aka davorasizlar endi Botirxon debdilar.
1: Ilhom akangiz tanisizmi?
0: Ha, mehnat qilayotgan ekanlar. Ilhom akam endi hali Iqboljon akasida. Ey Ilhom aka, xormang. Yes, salomat bo'lasin. Shunaqa bir mehnat qilayotganda Ilhom parilarini chaqirgan. U faqat ijodda bo'lmaydi. Har qanaqa ishda Ilhom parisi bo'lishi kerak.
1: G'ayrat kelib turishi uchun ham mana shunaqa motivatsion so'zlar kerak. Xormang, yaxshimisiz, choyingiz bormi deb xabar olib turish kerak ishlayotganlardan.
0: Bor bo'ling. O'zi mehnat uchun yaralgan insonsiz deb o'zi Shu Ilhom aka bilan g'ayrat aka birga yurishadi-da o'zi, u birga kelmasa yomon bo'ladi. Haliga buvimni bitta gaplari bor edi. Yoshlik paytingda g'ayrating bo'lar ekan-u, shu vaqting bo'lmas ekan. Yoshing katta bo'lganda vaqting bo'lar ekan-u, g'ayrating bo'lmas ekan. Ya'ni kuching yetmas ekan. Bir nima qilib qo'yi desang, vaqting ko'p, uyda o'tirasan, shu nimanidir u yoqqa olib qo'yi desang, tepaga chiqib bir so'rini toklarini tarab qo'yi desang, shunga g'ayrat, kuch, quvvat yetmas ekan. Boshing aylanadi, tepaga chiqa olmaysan, haligi nimanidir
1: ushlayman. Oyog'ing toyib ketadi.
0: Ha, ushlayman desang, haligi qo'llaringni kuchi yetmaydi, ushla olmaysan. Yoshlik paytda shijoating, kuching bor paytda vaqting yo'q. U yoqqa yugurasan, bu yoqqa yugurasan degandilar. Ana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xo'p, hammaga katta rahmat deymiz va
1: Keyingi soat kecha deymiz. Ha, mana bu.
0: Yana bitta SMS yetib ketdi.
1: Assalomu alaykum, Sergeli 6A'dan salom. Maqsud, o'g'lim IELTS oldi. Tabriklab bering, Sardor Xo'ja debdilar. Tabriklaymiz. Demak, o'g'lingiz yaxshi natijalarni, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsinlar. Bu boshlanishi bo'lsin. Demak, natija hozirdan yomon emas. Farzandingiz Xudo xohlasa o'qiydigan, mana shu jamiyatga o'zini bir nafini tegdiradigan, koriga yaraydigan yigit bo'lib voyaga yetadi. Tabriklaymiz. Oldinda yana ham katta muvaffaqiyatlar, marralar kutmoqda.
0: Barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Muxlisaxon bizda mehmon ham keldilar.
1: Keyingi soatda demak mehmon bilan suhbatlashamiz.
0: Albatta.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom Super Lux tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining navbatdagi majlisida Senatning 19-yalpi majlisini chaqirish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Kengash qaroriga muvofiq Oliy Majlis Senatining 19-yalpi majlisi 2026 yil 10 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Majlisda yalpi majlis kun tartibiga kiritiladigan masalalar muhokama qilindi. Xususan, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini qo'riqlash hamda himoya qilishni yanada kuchaytirish, Milliy gvardiya faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Shuningdek, xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konvensiyaga kiritilgan o'zgartirishlar bilan bog'liq bayonnomalarni ratifikatsiya qilishga oid qonun muhokama qilindi. Bundan tashqari, Navoiy viloyatining Zarafshon shahri va Tomdi tumani, Surxondaryo viloyatining Qiziriq va Jarqo'rg'on tumanlari ma'muriy hududiy chegaralarini o'zlashtirishga doir masalalar ham kun tartibidan o'rin oldi. Davlat aktivlari va yer uchastkalarini xususiylashtirish bo'yicha tadbirkorlarga moliyaviy erkinliklar berilmoqda. Endi ishlab chiqarish yoki biznesni kengaytirish uchun davlat obyektlarini qayta yuk va ortiqcha to'lovlarsiz xarid qilish mumkin. Avans to'lovi 15%. Biz biznesga katta pullarni birdaniga muzlatib qo'ymay, ularni yangi loyihalar va ishlab chiqarishga yo'naltirish imkonini beradi. To'liq to'lov 25% chegirma. Agar aktiv qiymati 6 oy ichida to'liq to'lansa, shartnoma summasining chorak qismi kechib yuboriladi. 7 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash. Bunda aktiv qiymatining yarmi, ya'ni 50%ini 6 oyda to'lagan xaridorga qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz to'lash imkoniyati beriladi yoki 35%ini 3 oyda to'lab, qolganini 5 yilga bo'lib to'lash mumkin. Yangi o'quv yili boshlanishi bilan dunyoda millionlab bolalar maktabga qaytdi, biroq ko'plab bolalar uchun maktablar xavfsiz maskan bo'lmay qoldi. Bu 9 sentyabr kuni nishonlanadigan xalqaro ta'limga qilingan hujumlarga qarshi kun munosabati bilan BMT ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha, dunyo bo'ylab qurolli nizolar ko'lami kengaymoqda. Shu sababli ta'lim muassasalariga qilingan hujumlar soni ham xavfli sur'atda ortmoqda. Ta'lim har bir bola hamda yosh avlod vakili uchun yaxshiroq kelajakka chiptadir. U insonning asosiy huquqlaridan biridir. Ammo bu huquqdan foydalanish tobora xavfli bo'lib bormoqda, dedi BMT bosh kotibi Antonio Guterish. U barcha davlatlar har bolaning ta'lim olish huquqini va maktablar xavfsizligini ta'minlashi shartligini ta'kidladi. Guterish mojarolardagi tomonlarni maktablarga hujum qilmaslikka va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. U mamlakatlarni bolalar ta'limiga sarmoya kiritishga, xavfsiz maktablar deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlashga hamda ta'limni hujumlardan himoya qilish global koalitsiyasiga yordam berishga chaqirdi. Ta'lim hujumlaridan himoya qilish global koalitsiyasi hisobotiga ko'ra 2024-2025 yillarda dunyo bo'yicha ta'limga 8,5 mingdan ortiq hujum qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 40% oshgani tarixdagi eng yuqori natijadir. Oqibatda kamida 10,6 million o'quvchi va o'qituvchi halok bo'ladi. Harbiylarning maktablardan foydalanish holatlari esa deyarli 2 barobarga ko'paygan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13793 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja.
0: sport xabarlari.
1: Bugun Buxoro shahrida aralash yakka kurashlar bo'yicha ATFC 33 turniri bo'lib o'tadi. Qozog'istonning Alash Pride ligasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan turnirda O'zbekistonlik taniqli pop MMA jangchisi Odilxon Kamolov ham oktagonga ko'tariladi. Kamolovga turnir doirasida Qozog'istonlik Dias Erjanov raqiblik qiladi. Jang MMA qoidalari asosida kechadi. Ma'lumot uchun Odilxon faoliyati davomida hozirgacha 16 ta jang o'tkazib, 10 ta g'alaba, 5 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etgan. Xalqaro boks federatsiyasi tashkiloti reytingini yangiladi. Ahamiyatlisi super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Bahodir Jalolov tashkilot reytingida yana yuqorilashga erishdi. Big Uzbek sentyabr oyiga mo'ljallangan reytingda 4-chi pog'onaga joylashtirilgan. U bundan avval 6-chi o'rinni egallab turgandi. Ilgariroq xorvatiyalik Filip Hrgovich Buyuk Britaniya vakili Moses Itaumaga qarshi bahsda g'alaba qozonib, IBF yo'nalishida jahon chempioniga aylangandi. Hozirda kubalik Frank Sanchez kamar uchun majburiy da'vogar hisoblanadi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va bizni YouTube orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa.
1: Xo'p, endi Muxlisaxon, bugungi mavzu yuqorida avvalgi soatimizda e'lon qilgandek, ta'lim sifati monitoringi mavzusida gaplashishimiz kerak.
2: Bugun ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim sifati monitoringi, baholash tizimlarini takomillashtirish va ushbu jarayonlarda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish masalalari haqida so'z yuritamiz. Dasturimizda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va kutilayotgan natijalarga alohida to'xtalib o'tamiz, albatta mehmonimiz mutaxassisimiz bilan birgalikda. Demak, studiyamiz mehmoni maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi mutaxassisi Burxon O'runov bo'ladilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush ko'rdik.
3: Hurmatli boshlovchilar, rahmat sizlarga shu mavzuni olib chiqib, shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun.
2: To'g'ri tanishtirdikmi asosiysi?
3: To'g'ri, to'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Endi ta'lim mavzusi bu aktual mavzu va unda nima islohot, nima jarayonlar bo'lyapti? Bugun har vaqt dambadam yurtdoshlarimizga ogoh qilib va bu haqda ma'lumotlarni berib boryapmiz. Endi ta'lim sifati monitoringi natijalari asosida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? O'zi umuman ta'lim sifati monitoringi deganda biz nimani tushunishimiz kerak?
3: Avvalambor savol uchun rahmat. Birinchi navbatda o'sha aytib o'tganingiz ta'lim sifati monitoring degan o'zi nima degan narsaga bir qisqacha tushuntirish berib o'tmoqchi edim. O'zi ta'lim sifati monitoringi davlat umumta'lim maktablarida, endi men maktabgacha ma'lumot ta'lim vazirligida faoliyat yuritayotganligim uchun umumta'lim maktablar misolida aytib o'tib ketaman. O'sha maktablarda umumta'lim maktablarda ta'lim sifat monitoring qilishdan asosiy maqsad shundaki, bunda faqatgina maktabdagi mavjud holatni shunchaki qayd etish emas, maktabdagi o'sha mavjud holatlarni, muammolarni oldindan aniqlab, undan oldindan bartaraf etish choralarini ko'rish va shu asosda o'sha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan o'sha aniqlab, unga tegishli chora-tadbirlar qilib yechim topishni iboratdir.
2: Qanday ishlayapti bu tizim?
1: Yo, o'zi Burxon aka, masalan, monitoring qilinganda ta'limda o'sha bartaraf qilinishi kerak bo'lgan masalan kamchiliklar bor-ku, o'sha asosan nima kamchiliklar?
3: Endi hozir biz vazirligimiz tomonidan mana

0: ta'lim sifati monitoringida yangi yondashuv joriy qilingan. Ya'ni 2024-yildan boshlab xavf-xatar tahliliga asoslangan ta'lim sifati monitoringi tizimi joriy qilingan. Bunda hozir maktablar har yili bir yil davomida baholanib, o'sha monitoring qilib kelinadi. Bu ya'ni raqamlashtirilgan elektron platforma orqali o'sha monitoring qilib boriladi. Bunda maktablar birinchi navbatda ichki baholanadi. Ya'ni maktabda faqatgina o'quvchini bilimini emas, shunaqa bilimini emas, ya'ni maktabdagi har bir ya'ni ko'rsatkichlar bor bunda, bir qancha o'sha kriteriyalar bor. O'sha ko'rsatkichlar bo'yicha maktab baholanib kelinadi. Bunda xavf darajasi belgilab qo'yilgan, o'sha baholash natijasiga ko'ra yuqori, o'rta va past darajadagi o'sha natijasi to'plangan balliga qarab natijasi chiqib keladi maktablarda. Bu natijasi asosida o'sha past daraja ko'rsatgan maktablar alohida joyga chiqqan holda o'rganiladi. O'sha sabablari o'sha ishchi guruh tomonidan, mutaxassislar tomonidan o'rganiladi. Aynan nima sababdan o'sha maktabni ta'lim sifati pastligi, o'sha past natija olganligi o'rganilgandan so'ng barcha o'sha resurslar o'sha maktabga qaratiladi va tahlil qilinadi.
1: Tahlil natijasi ta'lim darajasi pastda baholangan maktablar aniqlanibdi.
0: Xuddi shunaqa, bu birinchi navbatda 303 ta maktab ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktab deyiladi. To'liq nomlanish shunaqa deyiladi. Endi o'qituvchilar ichida, o'sha o'zimizni fuqarolar ichida endi qizil maktab degan tushuncha bo'lib qolgan bu maktablar haqida. Aslida bu ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktab. Bu ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablar o'zi alohida boshqa o'sha Vazirlar Mahkamasi qarori asosida baholanadi. Buni oldin mana aytib o'tgan xavf-xatar tahliliga asoslangan monitoring bo'lsa, u jami maktablar bo'yicha alohida baholanadi. Nargi xavf-xatar tahliliga asoslangan monitoring natijasi ko'ra aytib o'tganimdek, past natija ko'rsatgan maktablar joyiga chiqib o'rganilib, uni muammosi aniqlangandan so'ng barcha resurslar o'sha maktab darajasini ko'tarish bo'yicha yo'naltiriladi. Ya'ni agar o'sha past natija ko'rsatgan maktabda pedagog kadrlari sifat salohiyati, ular o'sha o'quvchilarga beradigan bilimi yetarli bo'lmayotgan bo'lsa, muammo o'qituvchilarning bilimida bo'ladigan bo'lsa, o'sha maktabdagi o'qituvchilar o'sha malaka oshirish kurslariga qo'shimcha tartibda jalb etiladi. Agar muammolar, agar maktabni o'zida sharoitida yo boshqa sabablar bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham o'sha manzilli chora ko'rilib, yo'l xaritasi qilinib, o'sha muammoni oldini olish chorasi ko'riladi. Siz aytib o'tgan 303 ta maktab bo'yicha bunda ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktab deyiladi. Bu har yili o'sha vazirlik tomonidan baholash mezoni ishlab chiqilgan holda maktablar baholanadi bunda. O'sha maktablar baholanadi. Bundagi eng asosiy maqsad bu maktablardagi pedagog kadrlari sifat salohiyati hisoblanadi. Shu kriteriyasi bo'yicha yuqori ball berilgan maktablar baholashdi. Sababi bu maktablar ro'yxatiga ko'pincha mana chekka hududlardagi, ya'ni o'sha viloyat, tuman markazlaridan uzoqroq bo'lgan hududlardagi maktablar tushib qoladi. Sababi chekka hududlarda o'sha maktablarda pedagog kadrlar, ya'ni oliy va birinchi tajribali pedagog kadrlar bilan ta'minlanish darajasi yetishmasligi bo'lganligi sababli shu joydagi maktablar ko'proq tushib boradi bu maktablarga.
1: Rahmat. Hozir bizda reklama, birozdan keyin qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz. Soat 10:19 daqiqa o'tdi. Jarayon dasturi va biz bugun ta'lim sifati haqida gaplashyapmiz mutaxassisimiz bilan. Xo'p, mana shu aytdingiz, o'zi ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablar, o'sha chekki hududlarda endi e'tibordan chetda qolgan maktablar deb. Umuman olganda pedagoglarning malakasini oshirishga bugun katta e'tibor qaratilyapti. U qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, chekki hududmi, shahar markazidami? Bu jarayonni ta'lim sifatiga ta'siri qaysi mezonlar asosida baholanadi?
0: Endi hozir bu yerda yuqorida aytib o'tganimdek, ta'lim sifatiga ta'sir qiladigan sabablar faqatgina bitta yoki ikkita ko'rsatkichdan iborat bo'lmaydi. Bu hozir siz aytib o'tgan pedagoglarning sifat salohiyati, ularning malaka oshirishi natijasi bo'yicha ta'lim sifatiga ta'sir qilayotgan omillarni omillardan biri deb olsak bo'ladi bu narsani. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda asosan chekka hududdagilar, o'sha pedagoglar, sifatli, tajribali pedagoglar kamligi sababli tushib qolish holatlari bo'ladi. Shu sababli bu yuqori ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablar ro'yxati tasdiqlangandan keyin bu hududlarga birinchi navbatda boshqa hududlardan o'sha tajribali pedagog kadrlarni jalb qilish choralari ko'riladi. Ya'ni bunda faqatgina oliy va birinchi toifali o'qituvchilar jalb qilinadi ushbu maktablarga. Endi bu o'qituvchilarni boshqa hududdan jalb qilganligimiz natijasida evaziga ularga qo'shimcha 50% va 100% ustamalar joriy qilingan. Ya'ni tumandan tumanga bir borib ishlasa, o'sha oliy va birinchi toifali o'qituvchilarimiz o'sha qizil maktablarga borib ishlaganda 50%, viloyatdan viloyatga borib ishlasa, ularga qo'shimcha 100% ustamalar joriy qilingan. Bu o'z navbatida boshqa hududdan tajribali o'qituvchilari kelib ishlashini o'sha ularga qo'shimcha rag'bat sifatida belgilanganligi o'qituvchilar o'zida ham qiziqish uyg'otadi borib ishlashiga.
1: Albatta, rag'bat bo'ladi. Endi qarang, mana shu so'zlaringizga bir ilova sifatida yana savol bermoqchiman. Milliy reyting, akkreditatsiya va bitiruvchilar sifati indeksi natijalari ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish yoki rahbarlar faoliyatini baholashda qanday ahamiyat kasb etadi?
0: Bu aytib o'tgan o'sha sizni indikatorlaringiz ahamiyati juda yuqori. Bunda baho rahbarlari o'sha ta'lim sifatini oshirish bo'yicha xizmat qilayotgan o'sha erishgan natijalari bo'yicha mana milliy reyting o'tgan yildan boshlab hozir maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktablar milliy reytingi hozir bekor bo'lgan. Hozir vaqtinchalik to'xtatilgan bu tizim. Oldingi paytlarda bu maktablar milliy reytingini o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi o'tkazib kelardi va milliy reyting natijalariga ko'ra rahbar xodimlarga, ya'ni faqatgina maktab rahbariyatiga emas, o'sha hududdagi tuman hokimlari, viloyat hokimlariga ham ta'limga bo'lgan e'tibori qay darajada ekanligini baholab berardi. Hozir bu tizim yangilanyapti, o'sha yangilanyapti.
1: Biroz muddatdanki yangicha bir yo'nalishda
0: yangicha yo'nalishda bo'lib yangidan joriy etiladi va unda o'sha maktablar reytingi qaytadan baholanib chiqarib beriladi. Bundan tashqari hozir bizni o'zi umuman mana xavf-xatar tahliliga asoslangan ta'lim sifati monitoringi bo'yicha ham o'sha past natija ko'rsatgan maktablar aniqlangandan so'ng ushbu hududdagi aytib o'tganimdek muammo aniqlanadi. Agar o'sha past natija ko'rsatganligi maktab rahbariyatini boshqaruvda deb topiladigan bo'lsa, ushbu maktab rahbariyati, shu direktor o'rinbosarlari, direktorning o'zlari, ular ham qo'shimcha malaka oshirish kurslariga o'sha rahbarlik yo'nalishi bo'yicha o'qitiladi. Agar mana undan tashqari mana jiddiyroq misol xavf-xatar tahliliga asoslangan monitoringda faqatgina maktabni o'zi emas, ya'ni tashqi omillar ham, ya'ni mana hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda chiqadigan videolar ko'rishingiz mumkin, ta'lim o'sha maktabda olingan har xil holatlar bo'yicha bo'ladigan vaziyatlar bo'ladi. O'sha vaziyatlar ham o'sha maktab ta'lim sifatiga ta'sir qilishi mumkin va bunaqa vaziyatlar ham ommaviy axborot vositalarida maktab haqida chiqarilgan o'sha videolarini, video faktlarini, ko'rsatuvlarini bu orqali ham tahlil qilinib, o'sha maktabdagi sababi aniqlanib, boshqaruv kadrlari, pedagogik sifat salohiyati, o'quvchilar bilimi, shu narsalar bo'yicha tahlil qilinadi. Buni qisqa qilib aytganda, ta'lim sifati monitoringi natijasiga ko'ra maktabni pedagoglarga, o'quvchilarga, rahbariyatiga to'la baho bersa bo'ladi va buni natijasi bo'yicha tegishlicha choralar ko'riladi. O'sha muammoni oldini olish bo'yicha.
6: Endi Burxon aka yuqorida aytdingiz-ku, masalan, monitoring qilinadi va baholanadi. Bu aholi tomonidan amalga oshiriladimi yoki ta'lim vazirligini mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladimi?
0: Hozir bunda xavf-xatar tahliliga asoslangan ta'lim sifati monitoring tizimida bu yerda raqamlashtirilgan bu, ya'ni platforma yaratilgan bo'lib, unda birinchi navbatda maktab tomonidan ichki baholash o'tkazilib, so'ralgan o'sha belgilab qo'yilgan kriteriyalar bo'yicha maktab ma'lumotlarini kiritadi. Bu yerda maktab ma'lumotlari kiritilgandan so'ng, jami o'sha respublikadagi mavjud umumta'lim maktablari o'sha belgilangan kriteriyalar bo'yicha ma'lumotlari kiritilgandan so'ng, platforma orqali avtomatik ravishda o'sha natijalari chiqib kelinadi bu yerda.
6: Uni kim baholaydi uni?
0: Baholash jarayoni vazirlik tomonidan,
6: vazirlik tomonidan.
0: Yakuniy buni nazorati, yakuniy tahlili vazirlik tomonidan amalga oshiriladi.
1: Demak, siz hozir aytmoqchi bo'ldingiz nazarni, masalan, bitta o'qituvchi u dars o'tish jarayoni o'quvchilarga yoqmayapti.
6: Ha, balki men endi o'yladim,
1: o'quvchilarim, ota-onam uni baholash bir nimasiga egami yoki yo'qmi deb o'ylaydi.
6: Ha, ya'ni ta'lim sifatini monitoring qilish borasida ha, vazirlik mutaxassislar buni baholashga to'laqonli haqli. Bu yaxshi platforma orqali, ya'ni ikkinchi tomoni borki, baribir aholi ham bolasini berayotgan maktabda tahsil oladi. Boshda masalan maqtalgan maktabga beradi-yu, lekin 1 yil, 2 yildan keyin aslida u maktab o'qitgandek bo'lmasdan chiqishi mumkin. Boshqa maktabga olish imkoniyati bo'lmay qoladi. Bu holatda masalan aholi ham o'zini o'sha fikrlarini shu monitoring orqali, ovoz berish orqali amalga oshira oladimi degan ma'noda so'ragandim.
0: Juda yaxshi savol berdingiz. Mana vazirlik tomonidan yana qilingan islohotlardan biri hozir kunda umumta'lim maktablarida elektron kundalik joriy qilingan. Mana oldinlari qog'oz o'zlaridan
6: an'anaviy kundalik bo'lardi.
0: Jurnal bo'lardi, qog'ozda belgilab ketilardi. U jurnalga qo'yilgan baho faqat o'qituvchini o'zi bilardi, o'quvchi bilardi. Qisman endi farzandini ta'limiga befarq bo'lmagan ota-ona o'zi borib ko'rib bilardi va jurnalga qo'yilgan baho natijasiga ko'ra choraklik baholar chiqqandan keyin bilardi ota-ona. Hozirgi kunda elektron kundalik joriy qilingan maktablarda, hamma maktablarda bunda o'quvchi olgan ballari kunlik o'sha olgan
6: baholari ko'rinib turadi.
0: Bunda o'qituvchi bu elektron jurnalda, bu ham bitta platforma deb olsak bo'ladi, ya maktab o'zida. Bunda o'quvchi, o'qituvchi, ota-ona rollari berilgan platformada, ya'ni ota-ona o'sha platformada o'zi ro'yxatdan o'tgan holda farzandini maktabda olayotgan bilimini kunlik nazorat qilib borsa bo'ladi. Ya'ni bu platforma orqali ota-ona o'sha aytib o'tganidek farzandiga qo'yilayotgan ball, undagi choraklik bo'yicha, endi bunda har kunlikda qo'yib borilgandan so'ng unda choraklik, yillik baholarni hammasini ota-ona ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi va tahlil qila oladi. Bundan tashqari ota-onaga to'g'rima-to'g'ri farzandini olgan ballar bo'yicha tahliliy materiallarni ham taqdim etadi ushbu platforma. Bunda ota-ona o'sha farzandini olayotgan ballardan kelib chiqib, uni bemalol bilish mumkin bo'ladi. Maktabda qanday baholarda o'qiyapti, qanaqa bo'lyapti, o'sha bilimi o'syaptimi yoki har chorak davomida pasayaptimi, buni bemalol ko'rib borish bo'ladi va bundan tashqari bemalol o'zini o'sha fikrlarini bildirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari mana ta'lim sifati monitoringida ota-onalardan ham so'rovnomalar o'tkaziladi.
1: O'sha
0: maktab miqyosida.
1: Demak,
0: inobatga olinadi. Ota-onalar fikri ham inobatga olinadi. Ya'ni so'rovnoma o'tkazilgandan keyin so'rovnomada ham o'sha beriladigan savollar hammasi ta'lim sifatiga bog'liq bo'ladi. Ota-onalardan olingan so'rovnomalar natijasi bo'yicha ham o'sha choralari ko'riladi. Ular fikri albatta inobatga olingan holda tegishli choralar ko'riladi.
6: O'zi bu platformani paydo bo'lgani, o'sha e-maktabni paydo bo'lgani bu yaxshi narsa bo'ldi deb o'ylayman. Avvallari bizani paytimizda eslasangiz, ananaviy haligi kundaliklarimizni tegida mabodo biz dangasalik qilib qo'ysak yoki bir sho'xlik qilib qo'yadigan bo'lsak, o'qituvchi tegiga yozib berardi. Kim biz uni ota haligi har haftaning oxirida ota-ona qo'l qo'yadigan joyi bor edi-yu. Biz shuni ko'rsatmaslikka harakat qilardi yoki katta qilib ikki qo'yib qo'ysa biz shuni imkon qadar ko'rsatmasdan olib o'tishga harakat qilardi. Lekin o'sha yuqorida mana akam aytganlardek shu platforma qizimki menda bor. Men doimiy ravishda kuzatib boraman uni. Masalan, bugun o'qish savodxonligidan 5 baho, tarbiyadan 5 olgan, ona tilidan 5 mana.
1: Bugun o'zidagimi?
6: Bugun o'zining
0: kunlik olgan baho
6: kunlik. Mana kecha mana matematikadan 4 baho olingan va bu yerda hammasi bor. Nazarimda bolasini maktabga bergan har bir ota-ona befarq bo'lmaydi va bu yerda o'sha dars jadvali ham bor. Lekin bitta narsaki befarq bo'lmaydi, deyapman-u. Men haligi maktab guruhida ham bormanda. Baraka topsin o'qituvchilar har kuni. Bu platformani yana bitta yaxshi tomoni borki, u yerga siz kirdingiz, ya'ni kirib turibsiz, nazorat qilib turibsiz, u ham ko'rinadi.
1: A, kirib kirmaganingiz.
6: Ha,
0: xuddi shunaqa.
6: Uni o'qituvchi bilib turadi. Masalan, siz bolangizni kechagi fani bo'yicha kirib nazorat qilib ko'rib xabardor bo'ldingizmi yoki yo'q? 3 kundan beri bu platformaga kirildimi, kirilmadimi? Hammasi ko'rinib turadi.
1: Ular ham bor. Buni nazoratdan chetda qoldiradigan ota-onalar bor.
6: O'qituvchi baraka topkur u guruhga yozadi. Falonchi-falonchini ota-onalari haligi platformaga kirib, kundaligiga kirib, bolangizni baholarini bir nazorat qilib qo'ying deb eslatib ham turadi. Bizda bitta eslatma bor, 1 daqiqa. Undan keyin qaytamiz.
5: Brain daqiqa.
7: Shahar, qal'a, qo'rg'on kabilar devoridan dushmanni kuzatish va otish uchun qilingan maxsus tuynikcha. Shinak.
5: Olam 60 soniya ichida.
8: Ko'p qavatli uylar atrofidagi o'zboshimchalik bilan egallangan hududlar tartibga keltiriladi. Toshkent avtobuslarida yo'l haqini to'lamayotgan yo'lovchilarga qarshi nazorat kuchaytirildi. Qozog'istonda bolalarga mo'ljallangan fast food va shirin ichimliklar reklamasi cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Azizlar Oraya Dono Radiosu va Jarayon Dasturi bugungi mavzu ta'lim sifati monitoringi mavzusi doirasida gaplashamiz va bu mavzu doirasida bizning ekspertimiz
1: Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi mutaxassisi Burxon Urunov bo'ladilar. To'g'risi bu mavzuda biz efir ortida ham ancha bir qizg'in suhbatlarni olib bordik-da. Hozir endi bu mavzuni nima desam ular hozirgi nimani sizga aloqasi bormi yo'qmi bilmadim, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Xo'p, nazorat, nazorat deyapmiz-ku. Nazorat qilinar hamma tomondan, ota-ona tomonidan, maktab tomonidan, o'qituvchi tomonidan. Lekin bir narsa, nazoratni ushlay olmaydigan bolalar ham bo'ladi.
0: Yo, to'g'ri-ku. Endi hozir siz o'rtasidan boshladingiz. Burxon aka bilan biz ham hamsuhbat bo'layotgandik. Masalan, men bolamni maktabga bergandan keyin, 1 sinfga chiqqandan keyin dastlabki haligi birinchi chora edi. Kruglyi 3 bo'ldi. Hamma fanlari 3, 4 shunaqa bo'ldi. Keyin ayolim aytdiki, "Yo'q, men shug'ullanmayman, men majlisiga ham bormayman" dedi. Keyin men aytdim, "Bo'pti" dedim. Keyin haligi nimani E maktab o'zimga ko'chirdim, guruhlarga o'zim kirdim. Ota-onalar majlisida hamma ayollar, faqat bir o'zim boraman, o'tiraman va o'qituvchidan, u majlisdan tashqari men o'qituvchini o'zi bilan gaplashib turaman, o'zi bilan muloqot qilib turaman. Bolani olgani borganimda men o'qituvchi bilan albatta yana bitta o'zim gaplasha olaman. Shunchaki darvozani oldida mashinada kutib turib, bolam chiqsa, olib ketmayman, men albatta haligi nimaga maktabga kiraman. Chunki orada imkoniyatim bo'lganda boraman-da. Doimiy ravishda bora olmayman. O'sha borganimda qizim yugurib chiqqan taqdirda ham yurib birro kirib chiqamiz deyman. O'qish qanaqa nima deb so'rayman. Hozir yo'q, ko'z tegmasin. Haligi 5 yillarning ichida ikkinchi nimada turadi.
1: Ular 5 ga aylandi.
0: Ha, 5 ga aylandi. Lekin siz aytayapsiz, Muxlisaxon bunga birozgina qarshi bo'lyaptilar. Siz nazoratni yo'lga qo'yasiz, lekin olmaydigan bolalar ham bor, birozgina dangasa bolalar ham bor. To'g'ri, lekin hozir bu nazoratsiz men qoldiradigan bo'lsam, mana ham qizim o'sha o'yin qarorligi bor. Chunki bog'chadan kelgandan keyin haligi maktabga moslashib ketishi juda ham qiyin bo'lar ekan. Haligi men 1 sinfga bersam kelib, "Ada" deydi, "maktab juda yaxshi emas ekan" deydi. Nega desam, "Nima, bizani abet uxlatmayapti" deydi. Men aytdim, "Bu bog'cha emas-ku" dedim. Keyin yana bitta narsani aytamanki, bugun o'zi ota-onalar shu bolasini 1 sinfga berganda, 2 sinfda, yo'yinki boshlang'ich shu sinfida ozgina nazoratni kuchaytirib, muxlisa bilmayman nimadir qiziqishlar bilan. Mana bilasiz, men kitob magazinlarga olib boraman, kitob do'konlarga olib boraman, yur kutubxonalarni aylanaman desam, tabiiyki hamma bola batutni tanlaydi, parkni tanlaydi. Ikkita tanlov bersangiz, hech qaysi kutubxonani demaydi, "Men batutga boraman, parkka, akvaparkka boraman" deydi. Men aytaman, "Bo'pti, boramiz. Faqat avval kutubxonaga kiramiz, keyin parkka boramiz" deyman. Ana shu shart bilan. Keyin bitta ertak kitob olamiz. Men uyimda rosa ertak kitob bor, men o'zim o'qib beraman, kechqurun va ular keyin menga gapirib beradi. Haligi endi juda men namunali emasman, menga unaqa qaramang. Men shunchaki demoqchi bo'lganim, haligi 1-2 sinfda haligi suyagini mustahkamroq qilib, bolani nazorati bilan ozgina qiziqtirib, mana rasm darslarida men o'zim rasm chizib berardim. Bolam o'quvi yo'q edi. Hamma ko'pchilik onam aytardilar, "Voy, bu bola o'zi rasm chizish kerak, nega sen rasm chizib berasan?" Lekin men bitta qog'oz berardim-da, u ham o'tirib chizardi. Keyin orasiga tiqib jo'natib yubordim-da, keyin o'qituvchimda baho qo'yganda bitta 5, keyin oldiga "Adasiga 5" deb qo'yib jo'natardi. Hozir qizim 2 sinfni yarmidan keyin o'zi rasmni shunaqa chizadigan bo'ldi. Hozir 3 sinfga o'tgan bo'lsa, 2 va 3 sinflar orasida stengachita deydi-yu, o'shani chiqaradigan qizga aylangan.
1: Hozir shu radioni tinglayotgan barcha ayollarimiz sizga havas qilishyapti. Sizni ayolingizga havas qilishyapti. Lotereyaga yutib olibdilar deyishyapti hozir mana. SMS'lar ham kelyapti menga.
0: Mana ayolim farzandlarini olib kelish masalasida mas'ul. Uni tarbiyalashga men mas'ulman. Yo'q, ikkalamiz mas'ulmiz. Demoqchi bo'lganim, boshlang'ich sinfda ota-ona bor imkoniyatini ham berish kerak. To'g'ri, siz aytgan fikr ham bor, lekin Burxon aka, men bitta yana vaziyatni bilaman. Men bolamni sinfida bitta bola bor edi. Hozir uni olib chiqib ketdi ota-onasi. Yosh ota-ona, ayoli ikkinchisiga homilador bo'ldi, haligi turmush o'rtog'i o'zi bilan o'zi selvor bo'lib qoldi-da, shu bola birozgina qarovsiz qoldi, shu 1 sinfda. Va bu bola juda aqlli, zehni mani qizimdan ham o'tkir. Endi men borganimda u bolani ham olib ketdim-da, mani mahallamda turadi. Ota-onasi uyida bo'lmaganligi uchun, men uyimda bo'lganligi uchun ovqat qilib berdim, birga o'tirdi, yedi va qizimga dars qildirayotganda ikkinchi tomonga uni ham o'tkazib, ertangi darsni qildirdim. Ko'ryapman, bilasiz-ku baribir, matematikada, ona tilida javobi tezroq. Bola bilan agar shug'ullansangiz, men ayolimga aytdim, zo'r bola bo'ladi agar shug'ullansa. Lekin bu bola bilan shug'ullanishmadi. Va oxir-oqibat 3 sinfda uni olib chiqib ketishdi boshqa maktabga. Uni turtkalay urishdi, turtkili urishdi, vaqtida kelmaysan, o'qituvchi bu tomondan turtkilandi, ya'ni sen vaqtida kelmaysan, sen doim kech qolasan dedi. Ozgina shunaqa e'tirozlardan keyin
1: u ham
0: oiladan boshlanib qoldi-da bu. O'sha tomonlari ham bordi. Mutaxassis nima deydilar bu fikrlarga?
2: Hozir aytib o'tgan fikrlaringizni hammasiga qo'shilaman. Birinchi navbatda mana maktabda barcha sharoitlarni, hamma narsani qilib qo'ygan taqdirda ham bolani yaxshi o'qib ketishiga, tarbiyali bo'lishiga birinchi navbatda bu oilasidan boshlanadi. Bu tarbiyalar o'sha bolani qanday rivojlanishi, ota-ona bir haykaltarosh sifatida-da bunday qop qarasak, bola chunki yoshligidan, o'sha tug'ilganidan boshlab katta bo'lgunicha bola hali bilmaydi nima qilish kerak. Nimani o'qish kerak, dunyoda o'zi nima vaziyat, qanaqa narsa, buni hammasini ota-ona birinchi navbatda o'sha oiladan boshlab tushuntirib kelib, tarbiyasiga qarab kelish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bu aytib o'tganingizdek, farzandingiz haqida gapirib o'tdingiz. Boshida uch olardi, keyin o'zim shug'ullanganimdan keyin yaxshi bilim o'zgarib ketdi deb. Ko'p bolalarda mana shunaqa ota-ona tomonidan o'sha bolani qiziqishi navbatga olinib, unga ko'proq vaqt ajratib, meni hozir ko'p ota-onalar ishlaydi, mana shaharlarda, boshqa joylarda ham vaqt ajratish kamroq bo'ladi. Lekin ota-ona ko'proq vaqt ajratgan farzand bilan ko'proq mana yana bitta bola misolda aytib o'tdingiz, umuman vaqt ajratmagan, qaramagan bolani farqini aytib o'tdingiz. Xuddi shunaqa farqlanib qolishi mumkin. Birinchi navbatda ota-ona bolani maktabga berdim, bog'cha paytidan boshlab uni tarbiyasini nazoratga olib, uni qiziqishlarini birinchi navbatda aniqlab olib, o'sha qiziqishi bo'yicha tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Chunki bola qiziqmagan narsasiga baribir ming harakat qilsangiz ham, ming nazorat qilsangiz ham, qiziqmadim, baribir qiziqmaydi bu narsalarga. Maktablarda hozir bor, haqiqatdan ham shunaqa oilaviy o'sha sharoiti og'ir shunaqa vaziyatdagi bolalar bor. Endi hozirgi ta'lim tizimimizda har tomonlama bu jihatlar ham e'tiborga olingan, o'ylangan. Ya'ni hozir mana maktablarda maktab maslahatchisi degan lavozimda joriy qilingan. Maktablarda psixologlar bor. Shu maktab maslahatchisi psixologlar shu tarbiyasi bo'yicha bolalar bilan ishlaydi. Ya'ni undan tashqari ma'naviy ma'rifat bo'yicha direktor o'rinbosarlari bor. Ularga o'sha funksional vazifa qilib belgilab berilgan. Shunaqa bolalar bilan qo'shimcha ishlash, ota-onalar bilan ishlash, agar oilaviy sharoiti o'sha yomon bo'ladigan bo'lsa, oilaviy sharoitini o'rganish va qo'ldan kelgancha o'sha yordam ko'rsatish jihatidan ko'p ishlar borilgan. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Nazorat qattiq bo'lgani bilan baribir o'qiydigan bola bo'ladi, baribir o'sha o'qiy olmaydigan bola bo'ladi. Lekin bitta narsa aniqki, o'sha o'qimaydigan bola ham aynan nimagadir qiziqishi mumkin, yoki bo'lmasa qaysidir yo'nalishda o'sha qobiliyati bo'lishi mumkin bo'ladi. Bunday bolalarni aytib o'tganimdek, oldindan o'sha qiziqadigan yo'nalishlarga qobiliyatlarini iloji boricha erta aniqlash kerak, ertaroq aniqlab o'sha yo'nalishga berish kerak bo'ladi. O'shandagina u boladan kelajakda yaxshi natijalar kutsa bo'ladi.
0: Komil farzand bo'ladi. Mana yechim bo'ldi.
1: Endi muxlisaxon, ya'ni o'sha o'qimaydidek kasb hunarga
0: qaratilgan. O'sha tadbirkor bo'ladi asosan. Biznesmen bo'ladi. Lekin haligi o'qiydigani bor-u, nazoratsiz qolgani, o'zi o'qiydigan bola, lekin nazoratsiz qolib qolib ketgani shu jamiyatda o'zini o'rnini yo'qotib qo'ygan bola bo'ladi, bilib qo'ying.
1: Yashin.
2: Yana bu joyda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Hozirgi shu oboriladigan sohalardan yana bittasi hozirgi paytda kasb yo'nalishiga ham, ya'ni kasbiy ta'limga ham juda katta e'tibor qaratilyapti. Ya'ni o'sha hozirgi paytda o'zlaringizdan bilib turibsizlar, kasbi bor odam ertaga och qolmaydi.
0: Albatta.
2: Ya'ni ba'zi kasblar bor, hatto o'sha yaxshi oliy ma'lumotlidan ham yuqori daromad
1: qilish mumkin.
2: Qo'lida hunari shunaqalar bor. Bu jarayonda mana maktablarda ham hozir har bitta tuman kesimida bittadan tayanch maktab qilingan, ya'ni kasb yo'naltirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Ya'ni o'sha kasbga qiziqadigan maktablar, bolalar, maktab o'quvchilar ularni aniqlab oldindan maktab davridan boshlab o'sha qiziqadigan kasbi bo'yicha qo'shimcha bilim berib borilyapti.
1: Maktabni
2: o'zida. Shunaqa hududlarda hozir tayanch maktablar qilingan kasb yo'naltirish bo'yicha o'zi qiziqishi bo'ladigan bolalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasb o'rgatadigan o'sha mutaxassislar jalb qilingan va bolalarga maktabni o'zidan o'sha kasbga birinchi o'sha kasb bo'yicha birinchi bilimlarni berib, ular qiziqishini orttirib, kelajakda o'sha kasb bo'yicha yetuk mutaxassislar bo'lishiga imkoniyat yaratib beriladi.
1: Bu zo'r. Chunki rostdan ham borda, masalan, u alobahoga o'qimasligi mumkin, kundaligi 3 bilan to'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin qiziqishi bor, nimadadir-da, shu nimadir yasay oladi u bola. Nimadir qanaqadir bilmadim, tuzatish ishlarimi, ixtiro nimadir bo'ladi baribir aytganlaridek. Ana shunday bolalarga ham mana hozir tayanch maktablar deyapsiz-u, zo'r.
0: Yashang. Oldinda reklama, keyin qaytamiz. Oriya Donoda reklama.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Barcha

Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga kun xayrli bo'lsin deymiz va jarayon dasturi ta'lim sifati monitoringi mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Burxon aka, mana yuqorida biz elektron kundaliklar haqida gaplashdik-ku. Avvallari jurnallarimizda shu 1-2 kun avval ham shu ta'limga oid bir mavzu ko'tarilganda kelgan ekspert shunaqa gap aytdilar. Bu yaxshi bo'ldi elektron o'sha kundaliklar. Nima uchun bilasizmi? Jurnallarda paydo bo'lgan birlar, qo'yilgan birlar keyin ozgina vaqt o'tib to'rga aylanishi mumkin edi. Hozir o'qituvchilar bunaqa ish qila olmaydi.
1: Jurnalni bekitib qo'yishardi Shohrobonlar.
0: Endi ayrim shoxlari, ayrim haligi baholar qalamda qo'yilardi yoki ruchkada qo'yilsa, uni sekin o'chirib, baholar to'g'ri uch olsangiz, bunda bu yo tomonini kallasini o'chirib turib, bu yog'iga bunda bitta chiziqcha chizib qo'yish beshlar bo'lishi mumkin edi. Hozir bu elektron kundaliklarni paydo bo'lgani faqatgina mana shu tomonlarni, haligi kamchiliklar deymizmi, shularni bartaraf bo'lishiga yordam berdimi yoki boshqa masalalarda ham uni yutuqli tomonlari bormi?
2: Bu yerda albatta hozirga aytib o'tgan o'sha masalalaringizda yechimini qilishga, ya'ni bartaraf etishga bu elektron kundalikda joriy etilishi yordam berdi. Ya'ni o'shanaqa vaziyatlarda, o'shanaqa qilinadigan ishlarda yo'q bo'lib ketishiga, ya'ni o'qituvchilarni to'g'ri ishlashga, endi faqat o'qituvchilarimiz, o'sha maktab tomonidan o'quvchilari baholanishlarini to'g'ri qo'yilishiga har jihatdan o'sha yordam qilgan. Ya'ni o'zimiz davrimizdan bilamiz, oldinlari aytib o'tdingiz, mana qog'oz jurnal bo'ladigan bo'lsa, даже starsta tayyorlab qo'yilardi har bitta sinfda. Starstalar endi ko'proq o'sha jurnallarni o'zi bilan olib yurardi, baribir starstaga berardi sinf rahbarlari. O'shanaqa holatlarda har xil o'zgartirishlar, jurnalni varaqlarini, misol, agar ikki qo'ygan bo'lsa, jahl qilib yirtib olib chiqib ketib qolishlar, jurnalni yoqib yuborishlar,
0: bo'lgan
2: holatda bo'lgan, bu anaqasida bo'lgan. U shu vaziyatda orqasidan keyin jurnal yo'qolgan, ya'ni qaytadan keyin baho qo'yishi juda qiynalishgan, juda ko'p muammolarni olib kelgan bu narsa. Bundan tashqari yana bitta eng muammoli vaziyatga yechim bergani, oldin qog'oz jurnalda o'quvchilari davomati yuritilgan, kelgan o'quvchiga, kelmagan o'quvchiga, kelmasa ham kelgan sifatida endi o'sha davomatiga qo'yib kelgan, yo bo'lmasa bola uydan maktabga deb chiqib ketib, maktabga bormagan bo'lsa ota-ona uni bilmagan, shunaqa holatlar bo'lgan. Hozirgi bu elektron jurnalda real vaqt rejimida ertaga ertalab o'sha maktabga o'qishga kelganidan boshlab o'sha elektron jurnalga kelgan kelmaganlik davomat bo'yicha o'zi belgi qo'yiladi. Buni ota-ona ham o'zi bilib borishi mumkin bo'ladi.
1: Demak, hozir biladi bolasi maktabdami? Endi qarang, haligi o'yinqaroq bolalar kompyuter o'ynayman deb chiqib ketib qolsa, yuvib qoladigan bolalar bor-ku, birinchi soatga boradi, dars u yoqda yo'q bo'ldi.
2: Bunda hozir har bitta fan uchun o'sha davomat yuritiladi bunda, har bitta fan uchun qo'yiladi. Bunda aniq bila olish mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda o'qituvchi kelmagan bo'lsa, bolaga kelmadi deb belgisini qo'yadi. Undan tashqari ota-onaga ko'rinadi. O'zini farzandiga befarq bo'lmagan ota-ona kunlik borganini telefoniga qarab qo'ygan payti ko'rishi mumkin bo'ladi. Ya'ni keldim, kelmadimi, kelmagan bo'lsa birdaniga farzandiga telefon qilib, maktabga deb chiqib ketgandi, lekin bormagansan, qayerda yuribsan deb tergab, uni o'sha yuzaga kelish mumkin bo'lgan muammoni oldindan bartaraf etish imkoniyati paydo bo'ladi bu narsada. Bundan tashqari elektron o'sha kundalikda yana afzalliklardan bilib biri bu baho qo'yish. Ya'ni o'quvchiga olgan o'sha fan doirasida olgan bilimlari bo'yicha unda ham o'sha 72 soat ichigacha baho qo'yiladi jurnalda va bu jurnalga qo'yilgan bahoni umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni qotib qoladi shu joyida. Hech qanaqasiga o'zgartirib bo'lmaydi. Oldinlari qo'ygan bahosini agar ota-onasi gaplashsa, endi hamma joyda bunaqa bo'lmagan, lekin shunaqa vaziyatlar kuzatganmiz, to'g'rilab bergan holatlari ham bo'lgan, jurnal qaytadan yozib, bu elektron jurnalda umuman bu narsalarni qilib bo'lmaydi. Bu nimaga olib keladi? Bu shaffoflik ta'minlanganligiga, o'sha qo'yilgan baholar, o'quvchiga bilimi bo'yicha qo'yilgan baholarni hammasi shaffof tarzda amalga oshirilayotganligini bildiradi.
0: O'zi bu tizimda bugun juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti va ularning orasida davomatga juda qattiq e'tibor qaratilgan. Bu nafaqat maktablarda, balki bog'chalarda ham, hattoki mana sentyabr oyidan boshlab juda kuchli va qattiq nazoratga olindi. Har bir bola bog'chaga kelgandan keyin Face ID'dan o'tadi. Usiz iloji yo'q. Va yana bitta narsani eslatma qilib o'tib ketishim kerak. Bu sentyabrdan emas, bu avvaldan bor edi. Hozir sentyabrdan yana bitta qat'iy nima tushdi. Avvallari biz bolalarimizni bemalol haligi 9:30 gacha ham oborardik, 9:40 ga ham oborardik. Hozir faqat 9 gacha, hurmatli yurtdoshlar, bu narsani juda ko'p bora e'tirof etib iltimos qilishyapti. Har kuni deyarli guruhlarda agar sizning bolangiz bog'chaga borsa, buni e'lon qilishadi ular 9 gacha. 9 dan 1 daqiqa o'tganda olib kelib bersangiz ham Face ID'da u 9:01 qayd etilganligi uchun ota-ona o'tirib blankasi bor tushuntirish xatini to'ldirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun 9:00 gacha bolalarni olib borish kerak bo'lyapti.
1: Demak, maktabgacha ta'limda ham mana shunaqa qat'iy choralar, intizom joriy etildi.
0: O'zi to'g'ri, shunaqa qilinish kerak edi. Haligi maktabdan emas, bog'chadan boshlanish kerak edi.
1: Olib ketish soati nechagacha? Chunki ayrim ota-onalarni ko'ramanda
0: 18:00 gacha ish vaqti.
1: Juda bemalol haligi ha opa turadi deydi. Hali bog'cha pas o'tirib turadi u bilan deydi. Lekin uni soati bor-ku, bolani baribir.
0: Vaqti bor, vaqti bor. Endi 16:00 dan o'zi boshlanadi-yu, lekin oxirgi daqiqasi 18:00 gacha.
2: Buni hammasi aytib o'tganingizdek, o'z vaqtida borishi, shu aytib o'tgan islohotlarim hammasi shu ta'lim sifatini o'sha yaxshilashga, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan islohotlar.
0: Endi yana bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Men tushunganim bo'yicha endi bu aka haligi nimaga 9 gacha deb bu narsa qo'yildi. Avvallari ovqatlar hammasi bog'chani o'zida tayyorlanardi. Hozir endi xususiy tadbirkorlarga biriktirilgandan keyin ovqatlar mana bugun nechta bola bog'chaga keldi. O'sha kishi boshiga qarab turib ovqat olib kelib beriladi. Chunki ko'z yumishi iloji yo'q. Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda videolar, juda ko'p quloqchalik haligi oshpazlarni bog'chadan bolalarni haqqini yeb ketayotganlar, haligi mashinasiga sekin yoki setkani to'ldirib bolalarni rizqini olib ketayotgan holatlar ko'payib ketganligi uchun ham ana shu jarayon qo'llanildi, ya'ni xususiy tadbirkorlarga berildi. Va bugun o'sha ularni ovqatlari tashqaridan keladi. U kelishi uchun nechta bola bor? Ana o'sha Face ID'dan o'tkazilib, bugun masalan bog'chada 120 ta bola bor va 120 ta bolaga ovqat keladi. Shuncha 9 gacha. Bemalol garchilik yo'rt ola endi. Xo'p, demak, eng so'nggi savol.
1: Va bu borada biz Botirxon masalan, endi kichkina bolam bo'lmagani uchun bunaqa bir nimalardan orqada qolib ketibman-da.
0: Sizni o'zim xabardor qilib turaman. Xavotir olmang.
1: Hozir mana shu ularni intizom masalasi, oshovqat masalasi bular men uchun haqiqatan yangilik bo'ldi. Siz orqali bilib oldim, bu dastur orqali bilib oldim.
0: Xudo xolisa nabiralik bo'lasiz yaqinda. O'shanda bularni hammasidan boxabar bo'lib boraverasiz. Aka, eng so'nggi demak, savolimiz. Xalqaro tadqiqotlar natijalari milliy ta'lim siyosati va o'quv dasturlarini takomillashtirishda qanday qo'llaniladi?
2: Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, mana xalqaro tadqiqotlarni biz O'zbekiston mana bir necha yillardan beri ishtirok etib kelyapti o'zi. Bu xalqaro tadqiqotlarda o'sha juda ko'p mamlakatlar ishtirok etadi. Birinchi navbatda bu xalqaro tadqiqotlar nima beradiki? Xalqaro tadqiqotlar bizda ta'lim tizimimizda xalqaro baholash, ya'ni xalqaro baholash talablari asosida qandayligini ko'rsatib beradi. Ya'ni O'zbekiston ta'limining qandayligini ko'rsatib beradi va bu xalqaro baholash natijalari asosida biz nima ishlar qilishimiz kerak, ya'ni ta'lim tizimini o'sha xalqaro darajada rivojlantirishimiz uchun degan savollarimizga ham javob beradi. Bu xalqaro natijalar, tadqiqotlar natijalari asosida mana darsliklarga o'zgartirishlar kiritilib borilyapti. Ya'ni o'sha xalqaro talablar, dasturlar asosida o'sha rivojlantirishlar olib borilyapti-da. Bizga juda katta o'sha baho bo'ladi. Mana yaqinda PISA 2025 natijalari e'lon qilindi 8-sentyabr kuni. O'zbekiston bunda ikkinchi marta ishtirok etdi. Bundan oldin PISA 2020 da ishtirok etgan edi. Natijalar e'lon qilinganda eng muhim natija, ya'ni tabiiy fanlar bo'yicha biz o'quvchilarimiz 430 ball to'plab 91 ta davlat ichidan 48-chi o'rinda egalladi. Bu ya'ni yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Taqqoslash uchun 2022 yil, biz 2022 yilda bu ko'rsatkich 355 ball bo'lgan o'quvchilarimiz tabiiy savodxonlik bo'yicha va 80-chi o'rinda egallagan. Mana ya'ni 3 yil ichida natija 83 ballga yaxshilandi. bu o'z-o'zidan bo'lmagan, bu o'sha xalqaro tadqiqotlarda ishtiroki natijasi bo'yicha olib borilgan islohotlar, ya'ni o'sha natija bo'yicha tahlillar beriladi. O'sha tahlillarni o'sha muammolarni aniqlab, qanday bunga yechim qilish kerak va qanday dasturlarni amalga oshirish kerak, o'quv dasturlarida qanday o'zgartirishlar kiritish kerak, hammasi nobatga olingan holda o'sha choralari ko'rilganligi evaziga mana bu yil natijamiz ancha yaxshi bo'ldi.
1: Yaxshi bo'lsin.
0: Burxon aka katta rahmat. Bugun siz bilan ham suhbat bo'lib juda ham xursand bo'ldik. Ochig'ini aytganda, hozir endi yurtdoshlarimiz bizni tomosha qilib turganlar, ta'lim tizimida juda ko'p maqtanib gapiryapsizlar, hammasi zo'r deb o'ylayapsizlar shekilli deb bizga haligi boshqacha kayfiyatda o'tirganlar ham bo'lishi mumkin. Yo'q, o'rtoqlar. Bu tizimda ham kamchiliklar, muammolar bor. Ular bosqichma-bosqich amalga oshiriladi endi. Yana bitta narsaki, biz hozir tushunyapmiz, biz xalqaro tajribalarni o'rganyapmiz. Avvalgi avlod bugungi avlod emas. Bugun zamon o'zgaryapti va bugun avlod o'zgaryapti va ularga avvalgi metod bilan dars o'tishni imkoniyati yo'q. Va shu borada bugun bu ta'lim tizimida va vazirlikda dambadam deyarli har kuni haligi daqiqasiga islohotlar amalga oshirilyapti. Bu yo'lda sharafli ishlarda faqat omad tilaymiz.
1: Rahmat sizlarga. Xulosa qilib aytganda, ta'lim sifati monitoringini takomillashtirish, ta'lim tizimida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish, baholash natijalar asosida mavjud muammolarni aniqlash va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ko'p qavatli uylar atrofidagi bo'sh joylarni aniqlash va o'zboshimchalik bilan egallangan hududlarni tartibga keltirish bo'yicha topshiriq berildi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarda aholi bandligi va daromadlar oshirish bo'yicha o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, tartibga keltirilgan hududlarda umumiy foydalanish uchun bolalar maydonchasi, sport va fitness hududlari, yashil maydonlar tashkil etish hamda ko'chalarni yoritish zarur. Bu ishlar mahallalarda aholi uchun qulay sharoit yaratish bilan birga hududlardan samarali foydalanishga xizmat qilishi ko'zda tutilmoqda. Yig'ilishda tuman va mahalla darajasida mavjud imkoniyatlarni ishga solish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Xususan, to'liq ishlatilmayotgan yoki bo'sh turgan bino inshootlar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni kengaytirish mumkin bo'lgan yer maydonlarini aniqlab, ularni yangi loyihalarga bog'lash topshirildi. Toshkentda jamoat transportida yo'l kira haqini to'lamasdan harakatlanayotgan yo'lovchilarga qarshi nazorat tadbirlari kuchaytirildi. Bu haqda Toshkent shahar yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xabar berdi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab brutto shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan barcha shahar avtobuslarida yo'l haqini to'lashning yangi tartibi joriy etilgan. Unga ko'ra, yo'lovchilar avtobusga chiqishi bilan yo'l kira haqini to'lash kerak. Mazkur tartibga rioya etilishini ta'minlash va to'lov madaniyatini oshirish maqsadida avtobuslarda kuchaytirilgan nazorat reydlari o'tkazilmoqda. 2026 yil avgust oyida yo'l haqini to'lamasdan harakatlangan 10843 nafar yo'lovchiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 144-moddasi 5-qismi asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bu kuniga o'rtacha 350 ta holatni tashkil etgan. Sentyabr oyining 8-chi sanasigacha esa mazkur modda asosida yo'l kira haqini to'lamagan 4696 nafar yo'lovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bir kunda o'rtacha 587 ta holat qayd etilgan. Shunday qilib, sentyabr oyining dastlabki 8 kunida bir kunlik o'rtacha ma'muriy bayonnomalar soni avgust oyidagi ko'rsatkichga nisbatan 237 taga yoki qariyb 68%ga oshgan. Qozog'istonda bolalarga mo'ljallangan fast food va shirin ichimliklar reklamasi cheklanishi mumkin. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi bu borada qonunchilikka takliflar ishlab chiqdi. Bu haqda Kastak xabar berdi. Takliflar fast food, shirin ichimliklar, tarkibida shakar, tuz va to'yingan yog'lar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga taalluqli. Tashabbusning asosiy maqsadi bolalarning oziq-ovqat tanlovi. Vazirlik tomonidan qonunchilikda tuz, shakar, to'yingan yog'lar va trans yog'lar miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini televideniye, radio kanallar, ijtimoiy tarmoqlar va tashqi reklama vositalarida reklama qilishni cheklash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu takliflarni amalga oshirish uchun vazirlik mazkur cheklovlarning tartibga solish ta'sirini tahlil qilishni boshladi, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiy yordamni tashkil etish departamenti direktori Gulnar Sirsenbayeva. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 6-9 yoshdagi bolalarning 23% ortiqcha vaznga, 6% esa semizlikka ega. Bundan tashqari, o'spirlarning 17,5% har hafta energetik ichimliklar iste'mol qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11797.92 tiyin, 1 yevro 13793.86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja.

0: Oriadono da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon 27

0: Brain daqiqa.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sirdaryoda bog'cha rahbari xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilgani uchun jarimaga tortildi. Rossiyadan 10 kunda 96 mingdan ortiq o'zbekistonlik qaytarildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 132 yildan beri eng issiq yoz kuzatildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Muvaffaqiyatli kompaniya millionlab sarmoya bilan boshlanmaydi. Nega? Degan savol bilan boshlanadi. Simon Sinek.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyatidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan birida xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilish holati aniqlandi. Oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanga kelib tushgan murojaat asosida o'tkazilgan o'rganishda ayrim xodimlar qurilish ishlaridan so'ng hududni tozalashga va ochiq byudjet portalida tashabbus uchun majburiy ovoz to'plashga jalb qilingani ma'lum bo'ldi. Davlat mehnat inspeksiyasi mazkur holatda mehnat kodeksi talablari buzilganini aniqladi. Natijada ta'lim tashkiloti rahbariga nisbatan 20 million 600 ming so'm miqdorda ma'muriy jarima qo'llanildi. O'zbekistonga 10 kun ichida Rossiyadan 96415 nafar fuqaro qaytarildi. Migratsiya agentligi ma'lumotiga ko'ra, 25 avgustdan 5 sentyabrga qadar ularning 54885 nafari Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri, 41530 nafari Qozog'iston orqali kelib tushgan. Bu davrda Rossiyadagi o'zbekistonliklardan 6413 ta murojaat kelib tushgan va 5,5 mingga yaqin fuqaroga amaliy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, 20 ta yirik ish beruvchi bilan muzokaralar natijasida 2,5 mingdan ortiq bo'sh ish o'rni yaratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2026 yili yozi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yoz bo'ldi. Milliy okean va atmosfera boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, iyundan avgustgacha mamlakatda o'rtacha harorat 23.6 daraja Selsiyni tashkil etib, avvalgi rekorddan 0.2 daraja yuqori bo'lgan. Avgust oyida ham harorat rekord darajaga yetgan. Shuningdek, yoz mavsumida Amerika Qo'shma Shtatlarida yog'ingarchilik miqdori me'yordan past bo'lib, sentyabr boshiga kelib mamlakat hududining 59.1%ida qurg'oqchilik qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hindistonning Bangalore shahrida mukofot jamg'armasi 1 million AQSh dollarini tashkil etuvchi shaxmat bo'yicha Tech Mahindra Global Chess ligasi davom etmoqda. Unda hamyurtimiz Javhir Sindarov Fierce American Gambits jamoasi safida ishtirok etmoqda. Navbatdagi turda Sindarov jamoasi Triveni Continental Kingsni 8-5 hisobida mag'lub etdi. Javhir Sindarov birinchi taxtada fransiyalik grossmeyster Alireza Firuzjani taslim etdi. Ayni paytda uning jamoasi 12 ochko bilan peshqadam. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Chempionlar Ligasida Napoli ustidan qozonilgan 1-0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoasi o'yini haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, londonliklar munosib 3 ochkoga ega chiqqan va uchrashuv davomida yuqori sifatli futbol namoyish etgan. Arteta jamoasi ko'plab imkoniyatlarni yaratgani, ammo ulardan yetarlicha foydalana olmaganini qayd etdi. Shuningdek, u hujumchi Martin Edegorning muhim gollar urayotganini ta'kidlab, uning bu o'yinda ham natijaga ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Inkarra yaxshilar FM 105 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bugun payshanba, haftaning 4-chi kuni, soat millarimiz ayni damda 12 dan 9 daqiqa o'tdi. Mikrofon qarshisida Hasan Adhamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatni, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlik, omonlik. 2026 yil, aynan 10 sentyabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Live on Air shoqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Ikkovlon sizni oldingi 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz. Oldinda kun tarixi soat 13:00 dan 14:00 ga qadar trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi va undan keyin 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlar

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Demi. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: 2026-yil 10-sentyabr sanasi aynan mana shu sanada. Bundan oldin nimalar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, birgalikda yetkazib qo'yamiz. Butunjahon o'z joniga qasd qilishning oldini olish kuni,
5: ya'ni suitsidga qarshi kun. Buni bilasizmi, ma'nosini? Xo'sh, undan tashqari Gayana Amerika Hindu merosi kuni.
4: Gayanada, xo'sh, Gibraltarda esa milliy kun nishonlanyapti.
5: Aynan o'sha kunda suverenitet bo'yicha birinchi referendum o'tkazilgan ekan, ya'ni 1967-yil. Ha, mana shu kunga bog'liq. Gonduras milliy bolalar kuni,
4: Xitoyda o'qituvchilar kuni va
5: xo'sh, Gonkongda milliy o'qituvchilar kuni. Aynan Xitoyda va Gonkongda mana shu
4: milliy degan so'z bilan farq qiladi. Ular ham biz o'qituvchilarga o'xshab atlas, adras kiyib borishsa kerak.
5: Ha, ularni ham o'zining alohida milliy bayramlari bor. Kiyimlarda bu alohida ajralib turadi, undan tashqari marosimlari bor, maktablarda o'tiladigan.
4: Sochlarini chambarak qilib.
5: Ha, qandaydir
4: olam qilib.
5: Hozir ha, eslolmayapman-u, lekin shunga o'xshash ajoyib bayramlari bor.
4: Xo'sh, bugun yana bir norasmiy bayramga ko'zim tushdi. Lekin rasmiy qilishga arziydigan bayram ekan.
5: Ha, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
4: Bugun 10-sentyabr mehr oqibat va yaqinlarga muhabbat kuni nishonlanyapti. Bayram munosabati bilan qarindosh urug' va do'st birodarlarni bir yig'ib bayram tashkil qilsa bo'ladi-da, shunga arzigulik bayram, to'g'rimi?
5: Ha, undan tashqari mana menda ham kichik ma'lumot bor. Ahvollaringiz yaxshimi deb nomlanadigan kun ekan. Sentyabr oyining 2-chi payshanbasida o'tkaziladigan va yaqinlar, hamkasblardan xabar olish, ruhiy dalda berishga qaratilgan kun ekan bugun. Xabar olishimiz kerak. Hali ham betobman, bilmayaptimi?
4: Siz kuchli insonsiz.
5: Ha, juda.
4: Siz hayotda motivatsiya olishingiz kerak, bilasizmi?
5: Nega, nima uchun?
4: Aytayapman-ku, mana bir-biriga kuch-quvvat, dalda berish kuni ekan, men sizga dalda beraman.
5: Mana siz nima uchun keraksiz menga? Shuning uchun-da, do'stimsiz.
4: Daro bermayman-lekin.
5: Yo'q, shunga muhtoj bo'lib turibman lekin. Shu yo'tal qaytmayapti-da. Chunki ertalablari va kechga tomon sovuq bo'lyapti. Biroz qalinroq kiyinib yursin. Buni barcha tinglovchilarga maslahat berib qolaman. Ha, o'zimga ham tegishli. Mana peshin vaqti issiq. Ko'chada maza qilib yursa bo'ladi. Salqin joylar shabada hozir ajoyib havo bo'lyapti, lekin aynan tongda biroz sovuq bo'lyapti. Men ertalab 7 da ko'rdim, juda ko'p talabalar uyqu kiyingan. Ta'sir qiladi baribir.
4: Hozir modalar namoyish ham bo'lyapti-da.
5: Qayerda? Ha.
4: Hozir hamma yangi olgan kiyimlarini universitetda maqtanishi kerak. Uni kostyumni yoki ustidan qandaydir bir qalinroq kiyim olsangiz, ichidagi ko'rinmaydi, ichidagi kiyim.
5: Ha.
4: Uni inobatga olgan holatda hozir
5: shunaqa. Ha, shunaqa ajoyib holatlar. Bugungi sanada aynan O'zbekistonda o'zbekistonlik bastakor, musiqachi, qo'shiqchi, qo'shiqnaviz, prodyuser, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Ruslan Sharipovni tavallud topgan kunlari, ularni asarlari ichida juda ko'p, juda yoqimli qo'shiqlari bor. Aynan Yulduz Usmonovani birgalikda aytgan qo'shiqlari ham bor. Xo'sh, bizning vaqtimiz bor, bemalol keyingi tablitsaga o'tsak bo'ladi.
4: Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin va undan tashqari mobil ilovamiz ham ishga tushgan. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tomosha qilishingiz, ijtimoiy tarmoqlarimizga ulanishingiz, efirga qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va qolaversa yana bir imkoniyat taqdim etishimiz mumkin. Bugungi trenddagilar dasturida suhbat davomida shu mehmonimizning fikrlaridan, javoblaridan kelib chiqib, tinglovchilarimizda qandaydir savollar bo'lsa, bemalol ham ular ham yo'llashlari mumkin.
5: Ha, uni qayerga jo'natadilar? Mana bizda
4: elektron belgi orqali.
5: Ha, aynan platforma orqali ham yuborsa bo'ladi. Buni ham eslatib o'tishim kerak. Undan tashqari bizni aqlli Yandex kolonkalari orqali ham tinglashingiz mumkin bo'ladi. U yerga shunchaki Oriyat dono deb aytsangiz, bizni ilovaga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga olib kirib ketadi va jonli efirlarimizni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Platforma haqida ozgina ma'lumot berib ketishim kerak. U yerga kirganingizdan so'ng yuklab olishingiz kerak. Avvalo Google Play va App Store orqali. Google Play dan Android telefonlar, App Store dan iPhone gadjetlari orqali yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va kirganingizdan keyin sizdan talab etilmaydi ro'yxatdan o'tishingiz kerak yoki shunga o'xshash majburiy qonun qoidalar yo'q. To'g'ridan-to'g'ri yuklab olib, bizni jonli efirimizga bog'lansangiz bo'ladi. Bu yerda avvalgi podcast ko'rinishidagi suhbatlarimizni va avvalgi dasturlarimizni ham takroran eshitmay qolgan bo'lsangiz, tinglashingiz mumkin bo'ladi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Senat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi haqidagi qonunni ma'qulladi. Suruv nomida qatnashgan ota-onalarning 70% dan ortig'i maktab avtobusi tashkil etishini qo'llab-quvvatladi. Apple iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max'ni taqdim etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 yıl. CA Store özünün 28 yıllığını nişanlamaqta. Şu münasebeti bilan 30-cı sentyabr geçe har hafta 28 ta sovğa oynaladı. 8 milyon somdan başlap istalgan texnika xarid qiling va sovutkich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
5: Buni Germaniyani ko'rsatyapti haligi aeroportlarini, yo'llarini, UzReport kanalida ko'rdinglarmi? Men yaqinda borib keldim Germaniyaga. Yo'llari bor, uyimizdagi tarket poldan tekkiz ekan-e. Buzib tarket polda ham sal o'tir-o'tir joyi bor. Uy, yomg'ir yoqsa, sel yoqsa ham chi suv to'planmaydi u. Bir tomonga oqib chiqar ekan. Bizni nimagadir yomg'ir yoqsa suv o'rtaga to'planadi-e. Bilasizlarmi nimaga? Chunki asfalt qilayotgan paytda mana tomondan yashaydigan odam chiqib aytganda, suvini nariyoqqa oqiz degan. Uyu zahlatasan degan. Sen narigi tomondagi chiqqanda nima menga oqizar ekan, o'zingga oqiz degan narigi oqiz degan. Quruvchi ham mana sizlarga deb o'rtaga oqizib ketgan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erkak olovni kashf qilgan bo'lishi mumkin. Lekin aniqki, undan qanday foydalanishni ayol o'rgatgan. Kendis Bushnell.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 19-yalpi majlisida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Qonunga ko'ra amaldagi 26 ta harf va 3 ta harflar birikmasi o'rniga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi 28 ta harf va 1 ta tutuq belgisidan tashkil topadi. Yangi alifboga o'tish jarayonida avvalgi alifbo asosida rasmiylashtirilgan hujjatlar o'z kuchini saqlab qoladi. Shuningdek, amaldagi milliy valyuta va qimmatli qog'ozlarning muomalada bo'lishiga to'sqinlik qilinmaydi. Davlat organlari va tashkilotlarining ayrim ramziy belgilari, peshlavha va ko'rsatkichlardan ular yaroqsiz holga kelguniga qadar yoki belgilangan muddatgacha foydalanish mumkin bo'ladi. Senatorlar yangi alifbo o'zbek tilining imlo qoidalarini takomillashtirish, davlat tilidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va tilni raqamlashtirish jarayonini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Muhokama yakunida qonun Senat tomonidan ma'qullandi. Toshkent shahridagi maktablarda o'quvchilarning xavfsiz qatnovini ta'minlash maqsadida school bus maktab avtobuslari tizimini joriy etish bo'yicha o'rganish ishlari boshlandi. Hozirga qadar talab yuqori deb baholangan 29 ta maktabda o'tkazilgan so'rovnomada 58369 nafar o'quvchining oila a'zolari va vasiylari ishtirok etdi. Dastlabki natijalarga ko'ra ishtirokchilarning 73.5% maktablar uchun maxsus avtobus qatnovini tashkil etishni qo'llab-quvvatlagan. So'rovnoma poytaxtdagi qolgan maktablarda ham davom ettirilib, yakuniy natijalar asosida avtobus yo'nalishlari va harakat jadvallari ishlab chiqiladi. Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarini taqdim etdi. Yangi modellar takomillashtirilgan kameralar, kuchli protsessor va yangi funksiyalar bilan jihozlangan bo'lib, 4 xil rangda ishlab chiqariladi. Taqdimotda sun'iy intellekt asosidagi yangilangan Siri imkoniyatlari ham namoyish etildi. iPhone 18 Pro $1199, Pro Max esa $1299 sotuvga chiqadi. Shuningdek, iPhone 18 Pro yangi o'zgaruvchan diafragma Magmali 48 megapikselli asosiy kameraga ega.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga salomlarni, tabriklarni, qutlovlarni 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oraya dono 10.65 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi va hozir bir necha soniyalardan so'ng oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efir ham yoqiladi.
1: Assalomu alaykum. Bir tekshiring, yoqiqmi ovozim o'zimga qaytmayapti? Mikrofonim yoqiqmi?
0: Mikrofoningiz yoqiq.
1: Ha, assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. Bizda biroz reglament o'zgarib qoldi. Ayni soatda aslida dil izhorlar bo'lmasligi kerak edi.
0: Trenddagilar loyihasi bo'lishi kerak edi.
1: Ha, eslatib o'tish kerak edi buni.
0: Ha, keng soatda albatta bo'ladi.
1: Kutayotganlar bor, so'rayotganlar bor, qachon boshlanadi, nimaga bu soatda bu dastur bo'lyapti, bu loyiha bo'lyapti deyotganlar uchun bundan keyingi kelgan soatda nasib qilsa albatta dasturni yakunlab qo'yamiz.
0: Mehmonimizni manzillari biznikidan birozgina uzoqroqda ekan.
1: Ha, bu muammo o'zimizda, chunki bu yerni manzilini to'liq tashlamagan ekanmiz. Suhbatda men gaplashdim. Ya'ni noto'g'ri ketib qolgan manzil. Avvalgi joyimiz bo'lardi-ku.
0: Ha.
1: Biz ko'chdik, shahardamiz hozir. Ko'pchilik bilan shunaqa tushunmovchilik bo'lyapti hozir. Qaysi dasturga mehmon keladigan bo'lsa, albatta so'rang. Men bilaman deb bu yoqqa ketib qoladiganlar ko'p bo'lyapti. Tongi dasturlarda va tashriflarda ham.
0: Davom etamiz. SMS'lar bor bizda. Assalomu alaykum, Oriya Dono Radio ijodkorlari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Boshlab oldingizmi deyilgan. Boshladik, shu yerdamiz siz bilanmiz. Va dilizxorlar dasturini amalga oshiryapmiz. Assalomu alaykum, Hasanjon, xormang, jonli efirni yoqa qoling tezroq deyilgan ekan.
1: Mana harakat qilyapman. Instagram menda. Ma'lumot uchun mana shu yerga kirib bemalol dil izhorlari tabriklarni aytasiz. Egalariga Instagram orqali men yetkazib boraman. Telegramdan albatta Azizbek o'zi hal qiladi bu masalani.
0: Albatta xatlarni yozing, nomalarni yozing va sizni xat yozishingiz uchun to'lqinlarimizda Shohruxxon va Umidaxon ijrosidagi xatlar taronasi bo'lib o'tadi. Marhamat, sizdan nomalarni kutamiz.

0: Gloria Dono da reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Stimai. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 11 14 telefon raqami orqali.

0: 0-312-28-78-99-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-79-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Davom etamiz Oriya Dono radiosida Dil izhorlari dasturi. Marhamat Hasan aka, jonli efirda yozilganlar bo'lsa.
3: Albatta, xo'sh, og'aynim uylanyotdi. Bir tabriklab qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Oti Saydulloh, 31 ga to'lib uylanyapti deb. Albatta, yangi oila qurayotgan barcha-barchani, kuyovlarni, kelinlarni hammasini tabriklab qolamiz. Ularga baxt, mustahkam oila tinchligini tilab qolamiz. Undan tashqari xonadonlarga tinchlik, qut-baraka tilaymiz. Qo'ja g'arib go'zal hayot kechirsinlar.
2: Albatta,
3: bugungi sanada faqat ular emas, statistika bor aslida bizda. Toshkent shahrini o'zida 500 dan ortiq norasmiy statistika bu. Oila quriladi bir kunda. Ba'zi kunlari 400, ba'zi kunlari 300 o'ynab turadi bu.
2: O'rtacha hisobda shunaqa.
3: O'rtacha hisobda 500 ta oladigan bo'lsak, bugunning o'zida shuncha odam uylanyapti, turmush quryapti, oila quryapti. Bu juda jiddiy narsa. Bu nikoh masalasi o'yin emas. Yoki bu hazil emas. Bu butun umr juftingiz bilan birga yashashingiz kerak bo'lgan hayotingizdagi eng katta qarorni qabul qilingan kuningiz. Shu sababli bizni tinglab turgan, Oriya Dononi tinglab turgan barcha-barchani, bugun oila qurayotgan kuyovlarni, kelinlarni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz.
2: Bolaligimda mahallamizda to'y bo'ladigan bo'lsa agar, bilasizmi, qaysi qo'shiqdan tanib yugurib borardik. To'ylar muborak eshitib turardi uzoqdan mahallani hamma shu yosh bolalari yig'ilib o'sha tarafga qarab yugurardik. Qani kelin qanaqa ekan, kuyov qanaqa ekan, kimning uyida to'y bo'lyapti deb chopardik. Esimda o'sha damlar, o'zim shargilamlar.
3: Bizni kichkinaligimizda to'yni qanday bilardik? Albatta, istasang shu falakdan oyni olib beraman degan qo'shiq bo'lardi. Ajoyib qo'shiq. Mana shu qo'shiqdan bilardik, ha, mahallada to'y bo'lyapti, demak, chiqishimiz kerak deb. Avvallari hamma Toshkentda xonadonlarda bo'lgan to'ylar, hozir kam va endi yana retro qilib qaytishyapti.
2: O'sha paytlarga.
3: Ha, biz yoshligimizda albatta mahallalarda chiqib tomosha qilib turardik.
2: Lekin bilasizmi, avvalgi to'ylar qaysidir ma'noda bolalar bilan go'zal bo'lardi. Ya'ni bolalar ko'p bo'lardi avvalgi to'ylarda. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni qaraydigan bo'lsam, qandaydir izohlarni o'qiysiz-ku baribir to'y haqidagi videolarni ko'rganingizdan so'ng. Bolalarsiz to'y qanday go'zal deb yozishardi izohlarda. Bolalar xalaqit berarmish.
3: Endi
2: to'yxonadagilarga
3: bu masalani biz o'zimiz boshqa platformada, onlayn keng YouTube platformasida ko'p muhokama qilamiz. To'y masalasi, to'ydagi qadriyatlarimiz masalasi bor. Ayrimlarini biz qadriyat o'laroq saqlab qolishga harakat qilyapmiz, lekin boshqa qo'shimcha g'arb qadriyatlari ham kirib keldi. Shu munosabat bilan menimcha bolalarni yoqtirmay qo'yishdi deb o'ylayman. Lekin albatta farzandlar, kichkina bolachalar bu to'yni fayzini oladigan insonlar. Hozirgi to'ylar juda qisqa bo'lib ketdi. Deyarli so'zga chiqadigan odamlar yo'q. Lekin shunisi yoqadi menga.
2: 2 soat o'tirib olib, qani deb boshlagandan ozgina gapirgan yaxshi.
3: Do'stim, oila qurganida endi birinchi to'y, hamma havas qildi, qiziq bo'l qanaqa bo'lar ekan birinchi sinfdoshimiz uylanganida. Bordik, endi cho'chib turibmiz. So'zga chiqarib qo'ymasin deb endi. Avvallari hamma so'zga chiqardi, kuyovni jo'ralari, do'stlari, undan tashqari keyin qarindoshlar, "Oho, to'y tugaguncha 52 yaqin inson tilak tilab qo'yardi-da. Va bu bora-bora qo'shimcha 1 soat, 2 soatni olib qo'yadigan holat bo'lib qoldi. Undan ko'ra kelinglar shu tabriklarni olaylik degan qaror kimdir chiqardi yoki udumga aylantirdi. Mana shu udumni olib tashadi deylik va bu menimcha to'g'ri qaror bo'ldi.
2: Oxirida bitta chiroyli duoni o'zi yetadi.
3: Endi tilaklarchi aziz mana shu kun uchun aytilishi kerak emas-da.
2: Ha, SMS'lar. Assalomu alaykum Oriya Dono, yaxshimisizlar? Ijodingizga omad. Men Yakkabog'lik farangizimga sog'inchli salomlarimni yo'llayman deyilgan. Sevgidan she'r yozmayman endi. Boshdan qolsin bitmas savdosi. Umid qilsam armonim bo'ldi. Dard beradi, yo'qdir davosi.
3: Sevgidan she'r yozmayman endi. Yurakni ham bezdirib qo'ydim. Sho'r peshonam devorga tegdi. Chap ko'ksimga hijronni o'ydim.
2: Sevgidan she'r yozmayman endi. Xato qildim, ko'nglimni berib. azoblangan yurak ham bo'ldi. Davosi yo'q, dardga chalinib deganlar, sevgingizga aslo ko'z tegmasin. Mayli shu sevgi haqida she'r yozmang. Bekzod aka yozyaptilar bu SMS'ni. Assalomu alaykum. Azizbek, bugun o'yin yo'qmi debdilar? Yo'q, bugun interaktiv dasturlarimiz yo'q. Bugun intervyu bilan bog'liq bo'lgan dasturlar bo'ladi, biroz turib.
3: Bundan keyingi soatimizda bizni trenddagilar dasturimiz bo'lib o'tadi. Kuzatib boring, ana shu yerda bir haftalik o'ylan chiqarib olamiz. Azizbekning ichi to'lib ketgan savollarga, mana shu keladigan trendda yurgan hozirgi bloger, aktyorni chaqirganmiz. Albatta sizga manzur keladi bu inson.
2: Hozircha ismlarini ochiqlamaymiz.
3: Ha, kutyapmiz.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Meni kecha jiyanim Ziyodullohni tug'ilgan kuni edi, 12 yoshga to'ldi. O'zingiz chiroyli qilib tabriklab beringlar. Barcha oila a'zolarimiz nomidan oldindan rahmat deyilgan Ziyodullohni tabriklaymiz. 12-chi bahorlar bilan katta yigit bo'lsinlar. Nimaki orzu niyatlar bo'lsa, hammasiga ikki karra yetishib yurishlariga tilakdoshimiz. Kelajakda o'zlari orzu qilgan oliy o'quv yurtlarini talabasi bo'lish nasib etsin.
3: Albatta, elga, yurtga manfaat tegan inson bo'lsinlar birinchi qatorda. Xo'sh, salom, tabrik, muhokamaga o'tib ketdimi, deyaptilar.
2: Ha, orada shunaqasi ham bo'lib turadi.
3: Albatta, biz reglamentdan biroz tashqariga chiqib doim shunaqa suhbat qilib turamiz aziz bilan.
2: Shunaqa. Hozir esa mana suhbatdan birozgina zerikkan bo'lsangiz, siz uchun tarona Umar Shamsiyev ijrosidagi "Ey yor" qo'shig'i, Oriya Dononing to'lqinlarida. Marhamat.

0: 20 daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sirdaryoda bog'cha rahbari xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilgani uchun jarimaga tortildi. Rossiyadan 10 kunda 96 mingdan ortiq o'zbekistonlik qaytarildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 132 yildan beri eng issiq yoz kuzatildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: hurmatli hamkasbim Hasan Atxamov.
1: Labay.
0: Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efir. Tinglovchilardan salom tabriklarni qabul qilish uchun yoqiladi.
1: Xo'sh,
0: sizdan intervyu olish uchun emas.
1: Yo, savollar berishyapti. Javob bermasam.
0: Hozir o'zingiz bir anu intervyuga taklif qilingan odamdek his qilyapsizmi? Bu aytdan beri men mana bu yoshimda bunday qiyinchiliklarga duch kelganman, agarda siz ham hayotda adashgan bo'lsangiz.
1: Ya, odatda men o'zim savol beraman, mehmonlarga. Faoliyatim shunaqa, ishimiz shundan iborat. Endi hozir ko'p jonli efir qilmayman Instagramda. Hozir o'zimni profilimni ham yoqib qo'ydim. Qani statistikani solishtiramiz. Ikkalasini qo'shganda ko'proq inson bor, ko'proq auditoriyani torta olamiz. Va meni hozir Oriyadonada ishlayotganimni, bu yerda faoliyat olib borayotganimni ko'pchilik bilmaydi. Shu nuqtai nazaridan albatta yoqib, bilmaganlarga eslatib o'tib ketyapman. Ha, dilizxonlari dasturi aynidanda soat millarimizni eslatib o'tishingiz kerak bo'ladi.
0: 13:34.
1: Qancha vaqtimiz qoldi bizda?
0: Hali vaqt bor. Bemalol shirin so'zlarni yozishingiz mumkin. Hech yoshligingizda radio orqali sizga salom tabrik yo'llanganmi?
1: Xo'sh.
0: Bolaligingizda.
1: Radioga bog'liq bir narsani eslay olaman. Yoshligimda u payt kasetalar bo'lardi, kichkina-kichkina. Mana shu kasetaga biz qo'shiqlarni yozib olardik. Birinchi marta shu ishni qilayotganimizda o'zimizning ovozimiz yozilayotganini sezib qolganman. Va biz uchun bu vau bo'lgan. Qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkinmi? Keyin nima qilganmiz? Butun boshli kasetalarning ichiga o'zimizning ovozimizni yozib chiqqanmiz. Qo'shnilarga berib yurganmiz bilmasdan.
0: Hamma bu yerda nima gap bo'lyapti?
1: Ha, o'sha paytlarda qo'shiqchilarning kasetasi bo'lardi. O'sha magnitofon radioga qo'yardik. Radiodan tashqari alohida qo'shiq ketib turardi. Shunday qilib mana shunaqa jinnilar qilganmiz. Shuni eslayman.
0: Shu kasetalar hozir ham bormi?
1: Yo'q.
0: Bizni uyimizda adashmasam, agar adashmayotgan bo'lsam, bir 40 yoki 50 tacha mana shunaqa kasetalar saqlanib qolgan va har xil videolar bor. Ha, bor. Meni bobom shunaqa eksklyuziv narsalarni yig'ishni yoqtiradilar.
1: Qoyil.
0: Juda ham eski kartinalar, eski tangalar deysizmi? Mana shunaqa narsalar juda ham ko'p.
1: Arxiv ekan-da uylari.
0: Ha, shunaqa desa ham bo'ladi.
1: Shu narsalar topiladi ham. Qiziq, menga qiziq. Eski 100 yil yoki 50 yil avvalgi mana shu jismlar.
0: Yana bitta narsa va ularni ko'pchilikka ko'rsatmaydilar.
1: Ha.
0: Uncha-muncha inson bilmaydi u narsa borligini.
1: Nima u?
0: O'sha eski buyumlarni saqlashlarini ko'pchilikka aytmaydilar o'zlari uchun.
1: Nega aytsalar nima?
0: Bilmadim. Yoqtirmasalar kerakda kolleksiyalarni
1: qizg'onsalar kerak.
0: Balki so'rab qolsa, keyin bermasam xijolat bo'lib qolaman degan fikr balki o'tar.
1: Ha, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kasbdoshim Izzatga salom yo'llamoqchiman. Omadlarini bersin. Albatta, salomingizni yetkazib qo'yamiz. Kasbingizdan qat'i nazar, Oriyatono radiosi jamoasi nomidan Azizbek hamda Hasan Atxamov mana shu yerda sizlarni dil izhorlaringiz, salom tabriklaringizni egalariga yetkazishga harakat qilyapmiz.
0: Assalomu alaykum, Oriyatono radiosi ijodkorlari, yaxshimisizlar? Akam Sardorga salom yo'llamoqchiman. Bugun tavallud ayyomi, 26 yoshni qarshiladi, umri uzoq bo'lsin. Akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Jigarim har doim baxtimizga sog' bo'lgin deyilgan Sardor akamizni tabriklaymiz. 26 yoshlari muborak bo'lsin. Sog' omon bo'lsinlar. Bu tabrikka onajonim, otajonim va singlim qo'shilib qolishadi deyilgan ekan.
1: Tabriklaymiz Sardor.
0: Ularning nomlaridan ham muborakbod etamiz. Ota-onalarining duolarini har doim olib yursinlar deymiz, to'g'rimi? Muzaffar Abduazimov ijrosidagi Onam duosi nomli qo'shiq to'lqinlarimizda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz yoshligimizda hojatxona qayta bo'lardi hovlida. Hojatxona deyilmasdi, hovli, eshik, charvoq, kechasi to'rda bo'lsa ham deb mana shu qorong'i tomonga qarab ketilinardi. Ichkarida o'zidan o'zi nima o'tgan bo'lsa ham jim ketilardi. Ammo ichkarida ketdik bo'yotardi. O'ziga o'zi sal tezroq yuraymikin deyardi. Lekin hayot yurgizdirib yuborardi. Germaniya olimlari havas qilgan ekan. Shu O'rta Osiyo mintaqasida o'sha paytda tualet hojatxona u burchakda. Klimatga ham, hayotga ham, bakteriyalarga ham eng foydali narsa tashqarida. Bular qanaqa qilib olimlar ekanda deb yurgan ekan. Mana endi hayot sekin-sekin spalniyada ham sanuzel, detskiyda ham sanuzel, общий sanuzel, domda ham sanuzel. Men aytdimki, zalni o'rtasiga hamda sanuzel qo'yiladi shekilli bu kechda. Aka hojat qiling, o'tiravering shu yerda. Qarang, sekin-sekin kirib kelishdi. Yaqinlashib ichkari ichki oxir ovqatlanadigan joyga olib kirib qo'yadi shekilli. Yaqinlashib kirib kelishdi qarang. Oldin qarang, boryapmiz. O'sha paytda burchakda bordik, gaplashishdi qarang ichkarida bormi yo'qligini. Siz ichkaridagi siz gaplashyapti yo'tal bilan. U aytadi, birpas o'tiraman deyishdi qarang. Siz bu ham abozda o'tiravering deb ketadi. Yo'talib gaplashib ketardi odam.
6: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Assalomu alaykum Oriya Dono. Assalomu alaykum Azizbek Hasanboy. Charchamayapsizlarmi deyilgan. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Akijonimga salom yo'llamoqchiman. Hozir u sizlarni Germaniyada eshityapti. Biz O'zbekistondan unga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz deyilgan ekan. Akijoningizga salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Har doim sog' bo'ling. Mana shunaqa dunyoni bir chekkasidan turib biz bilan birga ekanliklardan g'oyat shodmiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Demak, 2026 yil 10-sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Biroz turib trenddagilar loyihasida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyatidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan birida xodimlarni majburiy mehnatga jalb qilish holati aniqlandi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanga kelib tushgan murojaat asosida o'tkazilgan o'rganishda ayrim xodimlar qurilish ishlaridan so'ng hududni tozalashga va ochiq byudjet portalida tashabbus uchun majburiy ovoz to'plashga jalb qilingani ma'lum bo'ldi. Davlat mehnat inspeksiyasi mazkur holatda mehnat kodeksi talablari buzilganini aniqladi. Natijada ta'lim tashkiloti rahbariga nisbatan 20 million 600 ming so'm miqdorda ma'muriy jarima qo'llanildi. O'zbekistonga 10 kun ichida Rossiyadan 96415 nafar fuqaro qaytarildi. Migratsiya agentligi ma'lumotiga ko'ra, 25 avgustdan 5 sentyabrga qadar ularning 54885 nafari Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri, 41530 nafari Qozog'iston orqali kelib tushgan. Bu davrda Rossiyadagi o'zbekistonliklardan 6413 ta murojaat kelib tushgan va 5500 ga yaqin fuqaroga amaliy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, 20 ta yirik ish beruvchi bilan muzokaralar natijasida 2500 dan ortiq bo'sh ish o'rni yaratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2026-yil yozi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yoz bo'ldi. Milliy okean va atmosfera boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, iyundan avgustgacha mamlakatda o'rtacha harorat 23.6 daraja Selsiyni tashkil etib, avvalgi rekorddan 0.2 daraja yuqori bo'lgan. Avgust oyida ham harorat rekord darajaga yetgan. Shuningdek, yoz mavsumida Amerika Qo'shma Shtatlarida yog'ingarchilik miqdori me'yordan past bo'lib, sentyabr boshiga kelib mamlakat hududining 59.1%ida qurg'oqchilik qayd etildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Hindistonning Bangalore shahrida mukofot jamg'armasi 1 million AQSh dollarini tashkil etuvchi shaxmat bo'yicha Tech Mahindra Global Chess ligasi davom etmoqda. Unda hamyurtimiz Javhir Sindarov Fierce American Gambits jamoasi safida ishtirok etmoqda. Navbatdagi turda Sindarov jamoasi Triveni Continental Kingsni 8-5 hisobida mag'lub etdi. Javhir Sindarov birinchi taxtada Fransiyalik grossmeyster Alireza Firuzjani taslim etdi. Ayni paytda uning jamoasi 12 ochko bilan peshqadam. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Chempionlar Ligasida Napoli ustidan qozonilgan 1-0 hisobidagi g'alabadan so'ng jamoasi o'yini haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, londonliklar munosib 3 ochkoga ega chiqqan va uchrashuv davomida yuqori sifatli futbol namoyish etgan. Arteta jamoasi ko'plab imkoniyatlarni yaratgani, ammo ulardan yetarlicha foydalana olmaganini qayd etdi. Shuningdek, u hujumchi Martin Edegorning muhim gollar urayotganini ta'kidlab, uning bu o'yinda ham natijaga ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga oriyatlilar, donolar, 165 FM Oriya dono radiosini tinglayapsiz. Bugun payshanba, haftaning 4-chi kuni, soat millarimiz ayni damda 14 dan 9 daqiqa o'tdi. 15:00 ga qadar Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov trenddagilar dasturini olib boramiz. Xo'sh, bugungi mehmonimiz o'zining noodatiy video roliklari bilan boshqalardan ajralib turadigan bloger, aktyor do'stimiz Javohir Rasulov. Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Eson-omon yetib keldingizmi yangi manzillarimizga?
1: Alloh xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Rahmat, rahmat. Vaqtimiz oz. Javohir aka, sizga berilgan savollarimiz juda ham ko'p. Aziz do'stlar, talaygina keling. Boshlanish, kirish qismi qilaylik. Hozirgi ijod, men eshitishim bo'yicha serial Sputnik seriali haqida efir ortida gaplashdik. Buni barcha bilishga haqqi bor. Ozgina qisqagina tushuntirib ketasiz. O'zi nima, qanaqa serial bo'lyapti? Kimni serial rejissyor, kimlar qatnashyapti biz taniydigan?
1: Xo'p, bo'ladi. Bu web serial hisoblanadi. Aynan platformalarda buni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa oktyabr oyini o'rtalariga rejalashtiryapmiz chiqishini. Web serial 10 qismdan iborat. Rejissyor o'zim, prodyuser Murod Nasimov, hamma bilgan Murod, o'sha Dacha filmidagi bosh qahramon Murod. Va bu serialimiz o'zi aslida serial qilishimiz kerak degan narsa xayolimga kelgan payti erkaklar uchun, o'g'il bolalar uchun serial yo'q hozirda.
0: Ha.
1: Hozir televizorni qo'ysak ham, YouTube'ga kirsak ham, Instagram'ga, qaysi ijtimoiy tarmoq yoki media sohasiga qarasangiz, har bir kontent, har bir serial, har bir filmni aksar qismi 95% ayollar uchun.
0: To'g'ri.
1: Bizni Sputnik serialimiz esa faqat va faqat erkaklar uchun. Faqat erkaklar.
0: Erkak asosiy, erkak asosiy,

0: oil bo'ladi-da. Ana sevgiga qurilgan bo'ladi. Usiz ham do'stlikki ham olsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqa qahramon tiqib mehr degan narsani ko'rsatsa bo'ladi degan ajoyib yechim qilganmiz. Xudo xolisi ko'rib baho berasizlar.
1: Platformada chiqadi deyapsiz. Veb saytmi bu? Nimada bo'ladi bu? Qayerdan yuklab olishsa bo'ladi?
0: Bu hozircha o'ylab turibmiz. After TV da. After TV degan platforma bor. Ya'ni ham tayyor bo'lgandan keyin ko'ramiz. Chunki After TV platformasi asosan short seriallar uchun moslashgan.
2: Necha daqiqa bo'ladi u?
0: Biz har bir seriyamiz, har bir qismi 20 daqiqa plus minus. 18-25 bo'lishi ham mumkin.
1: 10 seriyada, adashmasam, 10 ta seriya 20 daqiqadan iborat va qancha vaqt ketdi buni suratga olishga?
0: Buni suratga olish ishlari, jarayonlari, podgotovkalari, hamma narsalar bilan olganda 2 oy vaqtimiz oldi.
1: 2 oy davomida.
0: Syomka kunlarining o'zi bir 17 kun bo'ldi.
1: Ajoyib.
2: Filmda asosan blogerlar ishtirok etganmi yoki aktyorlar aralash?
0: Yo'q. Blogerlardan bo'lsa men borman. O'lmas Timur bor. Akmal Mirzo bor.
2: Ustozimiz ham barakalla.
0: Aktyorlarga keladigan bo'lsa, Javohir Zokirov bor. Feruza Sobitova bor. Muhammad So Abdulxairov. Murodning o'zi, O'lmas Temur bo'yi aytganimdek. Alisher aka.
1: Alisher Uzoqov.
0: Boshqa. Familiyalari sal.
1: Yaxshi, keng qamrovli serial bo'layotgan ekan.
2: Professionallar bor ekan asosiysi.
0: Albatta.
2: Ushbu filmda.
1: Qiziq, aniq sanasi hali ma'lum bo'lmadi.
0: Taxminan 10 deb turibmiz, plus minusda.
1: Narx navosidan gapiring, qanaqa bo'ladi u?
0: Qanaqa bo'ladi? Tomosha qilishmi?
1: Ya'ni har kim ko'ra oladimi? Shunga yarasha qo'yladimi? Yo'q, siz chiqarmaysizmi uni?
0: Yo'q, birinchidan men chiqarmayman, ikkinchidan men chiqaradigan bo'lsam, tepasida qarab turaman, baribir. Menimcha 10 ta seriya uchun 30 ming so'm.
1: Zo'r.
0: 3 ming so'mdan to'g'ri ketyapti desangiz.
1: Zo'r.
0: Bo'ladimi? Taxminan.
2: Bunaqa katta jamoaga, bunaqa professional aktyorlarga 30 ming so'm har birta nima deymiz, o'rtacha odamni cho'ntagiga bemalol ko'taradi bu film tomosha qilish.
1: Tavakkal deymiz odatda buni, chunki sarflagan pul, vaqt va aktyorlar tarkibi, ular bilan kelishish bor va shunga yarasha yaxshi serial chiqishini tilab qolamiz. Albatta, intizorlik bilan men o'zim ham kutyapman, chunki sizlar doim kuzatib boraman. Mana shu faoliyatingizlar nima bo'lyapti, qanaqa serial, o'zi boshda tushunmadim. Kinomi bu, serialmi u deb qiziqdim va mana hozir o'zingizdan eshitganim yaxshi bo'ldi. Buni tinglovchilarimiz bizni ko'rib turganlar ham chiqqandan keyin ko'rishlarini so'rab qolamiz.
2: Yopiq premyerasi bo'ladimi?
0: Xudo xolis, yopiq premyerasi bo'ladi. Chaqiramiz.
2: Nasib etsa albatta.
1: Kechirasiz. Biroz betoblik bor menda. Aziz bemalol davom etishingiz mumkin.
2: Xo'sh, endi blogerlik sohasiga o'tamiz. Bugungi blogerlar avvalgilardan nimalar bilan farq qiladi, Javohir aka?
0: Soni bilan. Soni bilan farq qiladi va qaysilari degan savol bor deymanda hozir. Chunki bloger deganda juda ham keng qamrovli bo'lib ketishdi bular. Juda ham ko'pmiz. Juda ko'pmiz. Shuning uchun anu hammasi bir yo tarafga ham yurgani yo'q-da. O'shaning uchun anu qanaqa bo'ldi degan savolingizga javob bera olmasam kerak. Muvozanat
2: tushatganlari ham
0: bor. Shunaqa va muvozanatda og'ir bosganlari ham bor. Yengilroq kelganlari ham bor, chunki soni juda ko'p ular.
1: Bu filmni haqida gaplashdik. Endi Instagram ijtimoiy tarmog'ida faoliyat qilib ketyapti. Nima yangiliklar kutsak bo'ladi sizdan? Kinodan tashqari.
0: Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda ko'p narsa kutish kutmayla deb qolaman.
1: Nima uchun?
0: O'sha. Yo, chunki hozir katta diqqatim, fokusim faqat
1: filmga qaratilgan.
0: Hozir yana 2 tacha serialni ustida bosh qotirib turibman. Bundan tashqari Sputnikdan tashqari, xudo xohlasa.
2: Unda ham rejissor o'zingiz.
0: Endi bu safar endi keyingi ishlarimda deb turibman, kamida 2 ta ishimda menimcha ekran yuziga chiqmasam kerak.
1: Yaxshi, bizda reklama bor, shuni o'tkazib olamiz, keyin yana davom ettiramiz.
3: Oriya Donoda reklama.

0: 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Davom etyapmiz. Suhbatni keyin davom ettirasiz. Ha, jonli efirda, balki efir
3: tashqarisida ham.
2: Menga ham qiziq nimani gaplashayotganinglar.
3: Nega keyingi filmlarda o'zingiz ishtirok etishni xohlamayapsiz deb savol beryapman.
2: O'zingiz filmlaringizda chiqmayman deyapsiz, nima
4: bo'lyapti? Yo, keyingilarida, xudo xolos. Chunki mana bu Sputnikda men sezdim. Ham o'zim bosh qahramonni o'ynadim, ham o'zim rejissyorman. Na kadr ortida o'zimni 100% potensialimni ko'rsata oldim, na kadr ichida.
2: Ha.
4: Chunki bitta tanaga 2ta, 3ta,
2: ha, 3ta 4ta ish qilish kerak-da.
4: Ishi og'irli. Bitta odamda 100% bo'ladigan bo'lsa, 30% unga, 30% bunga, 30% bunga ajratsa, hech qaysi mukammal 100% bo'lmaydi.
2: Ha, undan tashqari qolgan aktyorlarning rollariga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi.
4: Postanovkasiga qarash, qurish kerak.
2: Doimo professional aktyor bo'lsa ham, sog'ligini chiqarib bera olmasligi mumkin. Bu ham sog'ligini chiqarib bera olmasligi mumkin. Mana shu holatda qanaqa qiyin bo'ldi, aynan shu film, serial jarayonida.
4: Asosiy qahramonlarimiz hammasi do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz ko'pi. O'shaning uchun bir-birimiz yaxshi bo'ldi.
2: Kelishib
4: ketish, oson tushuntira olaman ularga yana. Bemalol o'zimizni kitobiy yoki qanaqadir distansionniy tilda emasda, menga qara, men naqa emasman, men naqa deb bemalol ochiqchasiga gaplasha olamiz. Ular ham o'zini dardini nima, menga o'xshamayapti, to'xta, menga o'qimasdan nomroq qilaylik deb o'zini fikrini bemalol ayta oladi. O'shaning uchun juda oson bo'ldi, yengil bo'ldi. O'ylaganimdan, kutuvimdan ko'ra syomka jarayonlarimiz oson o'tdi.
2: Ha, yaxshi. Yana baribir shu serial mavzusiga qaytyapmiz. Biroz uzoqlashmoqchiman men. Ya'ni ana sizni do'stingiz Murod aka Nasimov, to'g'rimi? To'g'ri aytaman. Shular ishtirok etgan, bosh rol o'ynagan Dacha filmi haqida bo'yo gapirib o'tdingiz-ku. Juda ko'p tanqidiy fikrlarni eshitdim men. Aynan film va aktyor haqida ham, ya'ni o'tib bo'rtirib yuborgan rolga ortiqcha kirishib ketgan va mantiq yo'q, do'st sifatida va o'zingiz rejissyor sifatida mana shu ikki xil yondashib bera olasizmi shu rol va film uchun? Ha, bahoyingiz. O'zaro baholash boshqa, lekin shaxsiy rejissura tomonidan baholash boshqa-da, professional yondashish kerak-ku.
4: Xo'p, agar aktyor o'zini o'ziga baho beradigan bo'lsa, zo'r. Yaxshi. Nimaga? Shtampi yo'q aktyor Murod. Shtampsiz aktyor. Misol uchun hozir qaysir aktyorga san siqilishing kerak desa, mamnun qilib turib, har doim bo'ladigan xatti-harakatlar, har doim bo'ladigan qarashlar va har doim bo'ladigan emotsiyalar bo'lsa, shtamm deb hisoblayman men. Murodda bo'lsa, hech kim kutmagan siqilish, vizualni ko'ra olasiz-da. Shunaqa yutug'i bor buni.
2: Improvizatsiya deymiz-ku.
4: Jabr improvizatsiya emas. Murodda yana bir zo'r ajoyib narsa bor. Rejissor yaxshi kelib, zadachasini bersa-bersa, eshitib turadi-da, bo'ldi, motori beraveringlar deydi. Motori bergandan keyin rejissor bergan zadachadan ko'ra yaxshiroq varianti bo'ladi uni qo'lida.
2: Ha.
4: Uni motor bergandan keyin
2: boshqacha avvaldan o'ylab qo'ygan yo'nalishi bo'ladi-da, mana shu.
4: Avvaldan o'ylab qo'ygan emas, tug'iladi.
2: Ha, joyida.
4: Tug'iladi. Ha. Motordan keyin tug'iladi.
2: Bunaqa ta'rifni birinchi marta eshitdim lekin.
4: O'shaning uchun men aktyorlik tomonidan Murodga mamnaqa baho deb qo'yadigan odam emasman birinchidan. Chunki o'rgansam o'rganadigan narsam borki, nimadir o'rgatadigan odam emasman.
2: Ha, ha.
4: O'zim chetdan oddiy tomoshabin, xo'randa sifatida qaraydigan bo'lsam, holatdan holatga o'tish, rus tilida perevoplashenie deydi. O'sha narsasi bo'yicha Murod Tasimov bo'lib ketdi-ku. Bu juda qiyin jarayon. Aynan bir holatdan A holatdan kulib turgan payti shundoq kimdir kelib, "Seni uying yonib ketyapti" deydigan holatga o'tishi ijrosi Ha. Juda qarang,
2: buni tushundim-ku. Nima uchun bizni ommaga bu juda bo'rtirish deb tuyuldi? Hali tayyormasmizmi biz bunaqa kuchli filmlarga yoki kuchli aktyorlarga?
4: Birinchi marta ko'ryapti-da.
3: Bunaqa filmlar.
4: Yo'q, bunaqa perevoplashenyani, bunaqa holatdan holatga, bunaqa aktyorlik mahoratini birinchi marta ko'ryapti. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi degan savol uyg'onyapti. Rezonans bo'lib ketdi. Kimdir anu yomonlab ketdi, kimdir yaxshilab ketdi. Kimdirlar uchun vau. A kimdirlar bo'lsa bo'rtirib ketdi deydi. Chunki o'rganib qolgan anu yo'q, voy bola-bola ko'rib o'rganib qolgan shularni.
2: Ha, men ham aynan shuni aytayapman-da, professional rejissyor va aktyorlar ikkiga bo'linib qoldi-da. Mana shu holatda omma e'tiborida ommani o'zi chalg'ishi bo'lib qoladi-da. Nima uchun aktyorlar bunaqa fikrga borishyapti? Mana shu film rejissyorini shaxsan tanimayman o'zlarini, lekin boshqalarga nisbatan turgan pozitsiyalari yoqdi lekin. Ya'ni o'zlarini oqlab chiqmayaptilar. Shunchaki kulib javob berib qo'yaptilar-ku. Holat menga yoqdi. Aktyor haqida aytdingiz, endi film haqida.
4: Film yaxshi.
2: Nima qo'shgan bo'lardingiz mana rejissyor sifatida o'zingizdan?
4: Dramaturgiyasini o'zgartirib yuborgan bo'lardim agar mani qo'limda bo'lsa. G'oyasini o'zgartirgan bo'lardim.
2: G'oyani.
4: Ha. Menga janr yoqdi. Zo'r, chiroyli kadrlar juda chiroyli. Rustam Murodov endi.
2: Operatorlik juda yuksak darajada olingan.
4: Shunaqa. Ozgina shu postanovkasida balki va g'oyasiga qattiqroq, sal boshqacharoq yondashgan bo'lardim. Chunki nimaga? Endi har bitta rejissyor o'ziga qo'yib bersangiz, har xil holatda bu filmmi?
2: Ha.
4: Dunyo qarashini, ha. Kimdir ichki dunyosiga, qahramonning ichki dunyosiga ko'proq fikrini qaratadi, kimdir o'sha blokbaster yanada qonliroq, bassenlarni qonga to'ldirib tur balki, yanada zirilishni qilar qaysidir rejissyor.
2: Buni kino industriyasida nomlanadi, ya'ni 18 yosh yoki bizning chegaramizda 15-16 yoshdan kattalar uchun deyilgan film huquq qo'yiladi, chegara huquq qo'yiladi. Gollivudda boshqacha nomlanadi. Qonli sahnalar bor filmlar umuman boshqa prokatda sotiladi-da. Mana shu narsaga qanaqa ahamiyat berildi? Ya'ni bizda shunchaki premyera qilib chiqarildi-da, ogohlantirildimi, shunaqa qonli sahnalar bo'ladi, janglar bo'ladi, ya'ni deylik ujus janri deymiz-ku, shunaqa janr bo'ldi-da, to'g'rimi? Ha, treyler bo'ldi. Aytilganmi bu filmdan oldin?
4: Bu aytilgan.
2: E'tirozlar bekorga chiqmagan demoqchiman.
4: Premyera ham yopiq premyera bo'ldi. Va kinoteatrlarda sotilgani yo'q.
2: Va ishchi bo'yicha tarqab ham ketdi keyin.
4: Ha, tarqab ham ketdi. Faqat ITV'da ketdi-da. Endi keyinchalik Telegramlarda tarqalib ketdi. Kinoteatrlarga chiqmadi demoqchiman. Aynan menimcha siz aytgan mana shu sahnalari bo'yicha bo'lsa kerak.
2: Rejissyor o'zlari ham ayrim joylarga ruxsat berishmadi. Ruxsat berishmasa ham olib chiqaman va Netflixga beraman degan gaplari bor edi.
3: Shaxsiy fikrim
2: aytadigan bo'lsam, filmni deyarli 20 daqiqasini olib tashlasa ham hech narsa o'zgarmaydi degan holati bor, lekin shaxsan o'zim rejissyorani bitirgan rejissyor sifatida professional bo'lmasak ham shu fikrni bildira olaman. Ha, bu tushunarli. Endi film haqida da bunaqa fikrdasiz, lekin aktyorlik mahorati juda ham zo'r, hamma aktyorlarni aytmasak ham
4: hammasiga
2: zo'r o'ynaganlar. Tushunarli, film, serial haqida gaplashib bo'ldik. Endi ijtimoiy tarmoqlarga qaytishimiz kerak. Hozirgi qadriyatimizga ta'sir qilayotgan, g'arbdan kirib kelayotgan, trendga chiqayotgan videolarni bizni mashhur blogerlar qayta olib chiqishiga qanaqa qaraysiz?
4: Yo,
2: siz bloger sifatida mana shu ommaga madaniyatli videolar chiqaradigan inson sifatida, himoyachimiz sifatida fikringizni bildirib ketishingiz kerak baribir. Bilaman, do'stlaringiz bular hammasi sizni.
3: Normal video o'rtasidagi oltin oraliq qayerda o'zi?
4: Oltin oraliq yo'q aslida. Aslini oladigan bo'lsa, chunki ularga noto'g'ri qilyapsan deydigan bo'lsangiz, ular bizni qilayotgan ishini noto'g'ri qilyapti deb hisoblaydi. Ularning standartlari boshqa, bizning standartlarimiz boshqa. Ular to'g'ri yashash mana bunday deb hisoblaydi. Biz to'g'ri yashash mana bunday deb hisoblaymiz. O'shaning uchun nima deydi? Menimcha deb o'ylayman-da, hech kimga adovatim yoki hech kimni haqoratlamoqchi emasman. Menimcha psixologik nosog'lom odam sog'lom odamlarni psixologik nosog'lom bu deb hisoblasa kerak.
2: Ha.
4: xuddi shunday hammamiz ham misol uchun anu men uchun kuk ustunda ya'ni kuk pidjak bilan oq futbolka noto'g'ri deb biladigan bo'lsam xuddi shunaqa kiyingan inson uchun bu to'g'ri narsada
2: ya'ni o'zimizga bog'liq demoqchimisiz?
4: Ha, o'zimizda bo'lmasa foydasi yo'q. Biz noto'g'ri bu narsa deb tushunib yetamiz. Bir kun kelib tushunib yetamiz asalni ya'ni ko'pi ham zararligini.
2: Ha.
4: Ya qarang, buning uchun yeb to'yib olishimiz kerak-da.
2: Javohir aka, men ochig'ini aytganda, baribir siz ham o'sha avvalgi birinchi ilk videolaringizda Vine videolaringiz bor, to'g'rimi? Kimnidir ustidan kulish tariqasida olingan videolar bor. Shu jarayondan uzoqlashib, boshqalarga manfaat tegadigan videolar olishga o'tdingiz mana. Endi menga o'sha oralig'idagi qancha topdingiz va qancha yo'qotganingiz aytishingiz kerak. Bu qiziq.
3: Ya'ni
2: ha, o'sha vaqtda bilaman, kulgili videolar reklamaga muhtoj va reklama keladi unaqalarga. Tarbiyaviy videolarda hadam reklama kelavermaydi va hamma narsani ham reklamaga olib chiqa olmaysiz siz videolaringizda.
4: Shunaqa, shunaqa. Xo'p, yo'qotganlarim va topganlarim. Ko'pchilik o'ylaydi. Endi yaxshi gumonda o'ylashadi atrofdagilar. Auditoriyasini deb auditoriyasiga yomon narsa berib qo'ymaydi. Xalqqa o'ylab to'g'ri mamlaka kontent qilishni boshladi. Yo'q. Auditoriyani o'ylab emas. Avvalambor o'zimni o'ylab. O'zimni o'sganimni his qilib tur balki. O'zim charchaganimdandir balki. Kun kelib men ham mana rejalarimda bor. Komediya olish, satira ishlash, komediyada o'ynash. Lekin bunaqa komediya bo'lmaydi.
2: Ha, uni chegarasi bor.
3: O'ylantiradigan.
4: U satira bo'ladi, haqiqiy satira bo'ladi. Odam ko'rib, men haqimda gapirayotdim deb ozgina uyaladigan darajada nimadir bo'lishi mumkin. Komediya kuchli qurol, o'ta kuchli qurol.
2: Va jiddiy roldan ko'ra qiyinroq.
4: Albatta. Aktyorlarni ham komik aktyorlar, dramatik aktyorlarga qaraganda ham qimmatroq, ham kuchliroq hisoblanadi. Xuddi shunday komediya janrini o'zi ham o'ta murakkab va xavfli qurol. Oddiy misol, komediya orqali bitta qattiq yomon illatni yengil-yelpi qilib ko'rsatib yuborishimiz mumkin. Deylik narkomaniya.
2: Ha.
4: Qaysidir blogerlarda, qaysidir vaynerlarda yengil-yelpi qilib ko'rsatib, odamlar oldin nimaga, misol uchun, "Mamiz san" deb oyna qilib ko'rsatiladigan bo'lsa, odam o'zidan o'zi uyalishi kerak. Komediyaning asl mohiyati shunda. Ular uyalmasdan voy deb o'ziga o'xshagan boshqa do'stiga, o'ziga o'xshagan boshqa do'stiga jo'natib borishyapti. O'shaning uchun bu xavfli qurol. Bu mana komediya hozir bitta tomonini, bitta qirrasini aytadigan bo'lsak, didani qotirib asl muammoni yengil-yelpi qarashga undab qoldi. Oldinlari masxarabozlarning o'zini shuti bo'lgan, poshsholarni o'zini masxarabozi bo'lgan. Urushda yoki davlatda qaysidir sarkarda kimdir xato qiladigan bo'lsa, masxaraboz ustidan kulib o'ynagan o'sha xatoni. Aboyiga xato qilgan sarkarda esa qilgan ishidan uyalgan.
3: O'sha orqali ko'rsatib.
4: O'sha orqali ko'rs o'zini xatosini to'g'irlashga harakat.
2: Javohir aka, shu yerda so'zingizni bo'lishga majburman. Bizda qisqa background qo'shiq, undan keyin 1 daqiqa va keyin yana qaytamiz.
0: Brain daqiqa.
5: Shahar, qal'a, qo'rg'on kabilar devoridan dushmanni kuzatish va otish uchun qilingan maxsus tuynikcha. Shinak.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: Senat lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi haqidagi qonunni ma'qulladi. So'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 70% dan ortig'i maktab avtobusi tashkil etishini qo'llab-quvvatladi. Apple iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max'ni taqdim etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: rivoj davom etamiz. Trenddagilar dasturi. Ayni damda soat millarimiz 14 dan 36 daqiqa o'tdi. Bugungi mehmonimiz ajoyib bloger o'zining ijtimoiy tarmoqda ajoyib videolari bilan boshqalardan ajralib turadigan aktyor do'stimiz, qadrdonimiz Javohir Rasulov. Yana bir bor assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Davom etamiz. Tushlik vaqti bo'lib qoldi, bir orada dam oldik va keyingi savollarga o'tsak bo'ladi Azizbek, bemalol savollaringizni beraverasiz.
2: Men boyagi mavzuga to'xtalmoqchiman. Bugun mana blogerlarning ayrim videolaridan odamlar to'yishni boshlayapti. Bir kun kelib to'yadi, deyapsiz-ku. Mana shu bachkanalikdan biz to'yib boryapmizmi yoki o'rganib qoldikmi?
1: Yo'q, to'yib bora, medamizga tegadi bir kun. Baribir tegadi. Baribir tegadi, baribir yana orqaga qaraymiz. O'sha katta filmlarga, katta nimalarga qarab qolamiz.
0: Hamma blogerlarni ham aytmayman, lekin ismlarini ham ochiqlamayman-ku. Oxirgi payt bizni milliyligimiz, eski urf-odatlarimiz, eski oilalar, supada o'tirib, ertalab choy ichishlarimiz u tunda birga ovqatlanish davrlarimizni eslatadigan yaxshi videoroliklar ham chiqyapti. Yaxshi vaylar ham chiqyapti.
1: Shunaqa.
0: Va buni uchun xursandman. Lekin undan-da yoshroq qatlam bor bizda. Buni g'arb aloqasi bormi, yo'qmi bilmayman qadriyatlarini, lekin inson ustidan kulgiga yumor qiladiganlar ko'payib ketganda, bloger kim u, aktyor kim u, kim u bilmay qoldik, ajrata olmay qoldik. Siz bilan avvalgi suhbatimizda, online kingda bo'lgan suhbatda aktyorlar ham qaytayapti, sezayotgan bo'lsangiz, blogerlikni boshlashyapti degandim men sizda desa. Va ana o'shandan keyin bir qancha biz suhbatlashgan, ular haqida gapirgan aktyorlarimiz hozir juda yaxshi bloger bo'lib ketishdi. Va ko'pchiligi manfaati tegyapti. Endi mana bu yana o'sha mavzuni qaytaraman, o'sha suhbatimizdagi eplolmayotgan ishini qilayotganlarni o'rniga professional aktyorlarni qachon hammasini tortib olamiz biz mana shu bozorga?
1: Yo'q, uni vaqt tortadi, biz tortolmaymiz.
0: Nega?
1: Ularga tushuntirib bo'lmaydi, baribir nimandir o'qitirib bo'lmaydi, chaqirib. Men o'zim nechta kursdoshlarim chaqirishga harakat qilib ko'rdim, bir ikkita narsalar qilib ko'rdik, qaradi.
0: Ha.
1: Yo'q, shunaqa kursdoshlarimiz ham bor. Rostdan ham da ko'rdi, men seni tushundim.
0: Professional aktyorlar haqida gap ketyaptimi?
1: Kursdoshlarim.
0: Ha, nimaga, nima turtki bo'lyapti ularni bu sohaga kirmasligiga?
1: Endi hammada haqiqat. Misol uchun, birinchi tamoyili qanchadir vaqt tekinga ro'zg'orni boshqarmasdan ishlab turish kerakdi, to auditoriya yig'ib olib, ana plusga kirgungacha. Bunga yetish uchun ham o'zida yoki yonida qanaqadir sarmoya bo'lib turish kerak oilasini tebratib turish uchun. Birinchisi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi buni san'at deb qabul qila olmayotganlar bor. O'tgan safar gaplashganimizda ham aytdim. Bu san'at emas bu. San'at unaqa bo'lmaydi. Men san'atga xiyonat qila olmayman deydigan qarashlar ham bor. O'shani uchun ham qadam.
0: Hali ham shu fikrda turishdi ko'pchilik.
1: Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, bloger deganda ayrim insonlarda aksariyatida salbiy taassurot qolib ketgan hozir xalqda. Endi hammasida demay, aksariyatida ham demay, ko'pida. Salbiy, mana shuni bloger, ya bu anu bloger u deydigan qolib ketgan. Xuddi shunaqa nomni o'ziga olmasligi uchun uchinchisi.
0: Bu reklama qilib chiqadigan blogerlarga tegishli bo'lyaptimi hozir? Ya'ni haligi bloger u deb so'yib ketishini.
1: Yo'q,
0: mana blogerlar.
1: Yo'q, mana bu salbiy blogerlarimiz ham yo'q emas-ku.
0: TikTokerlar deylik.
1: TikTokerlar deylik, so'kib. Aynan, o'shalarni ham bir qatorga qo'shib yuboradi-da, goxida meni ham qo'shib yuborishadi-da. Sana annaqaga, anularga o'xshagan blogersan-u deydi. Sam qaysidir taksisizu deyman.
0: Yo'q, qanaqa taklif kiritsak bo'ladi? Mana tarbiyaviy, boshqalarga manfaat tegadigan, ommaga foydasi tegadigan vlog yurg'izayotgan, video rolik qilayotgan blogerlar bilan TikTokerlarni umumiy bloger demasdan ajratish uchun qanaqa atama joriy qilishimiz kerak? Hozir chunki prezidentimiz tashabbuslari bilan blogerlarga ham katta e'tibor qaratilyapti, ularni tabriklash, aytilayotgan ishlarim bilan e'tirof etish yo'lga qo'yilgan va rahmat aytamiz bunga. Ya'ni endi buni ajratib olishimiz kerak. Kim bloger u, kim TikToker? Qanday ajratamiz desek, buni bilamiz. Omma e'tiboriga tushuntira olishimiz kerak-da. Qanday tushuntirsak bo'ladi buni? o'zingiz aytgandek hozir kulib chiqqan ham bloger, yig'lab chiqqan ham bloger bo'lib turibdi.
1: O'z blog yurituvchi har kim bloger hisoblanadi, a undan keyin u ichi bo'linib ketadi. Kim qaysi yo'ldan yurishi.
0: Ha, demak, bu hozir
1: sizlar ham bloger, bu ham bir nima deydi? Agar bitta jamiyatdan bitta salbiy inson chiqadigan bo'lsa,
0: ha,
1: bu degan jamiyat yomon degani emas-ku. Xuddi shundoq butun blogerlikka yomon deb qo'ymanglar deb qo'yaman, bo'ldi, boshqa ilojim yo'q.
0: Yaxshi. Endi qadriyatimizda yo'qolib ketayotgan qaysi odatlarni tiklashimiz kerak deb o'ylaysiz, aynan yoshlarning o'rtasida?
1: Andishani. Andisha qilmay qo'ydik biz. Bir-birimizdan, do'stlarimizdan, akalarimizdan. Aynan spektakl serialida ham menga ilhomlantiradigan bir ikkita joylar bor-da. Misol uchun oddiy misol, ikkalamiz telefonda gaplashdik. Siz akamsiz, men ukangizman. Suhbat tugagandan keyin ukani qizilni bosishi bu yomon narsa emas, bu uyat emas. Men shu narsani hazm qila olmayman qanaqadir. Akam bilan telefonda gaplashgandan keyin, o'zimdan yoshi katta otamdir, onamdir. Gaplashib bo'lgandan keyin shunda qarab turaman bir pas.
0: Ha.
1: Qizilni bosa olmayman lekin. Shunga o'xshagan narsalarimiz juda ham ko'p. Misol uchun bir aniqi rezonans bo'lib ketdi, bildingizmi? Nimaga mendan yoshing katta bo'lsa, men senga salom berishim kerak deydigan narsa ijtimoiy tarmoqlarda.
0: Ha, mana shu masala juda ko'tarildi.
1: O'ta miyamga chiqib ketdi meni. Juda ham. Men senga nimaga salom berishim kerak deydi? Sen mendan vaqtli tug'ilib qo'yganingmi sababi deydi. Men majbur emasman senga salom berishga. Biz datavogacha keldik-da, shu yergacha yetib keldik, qarang.
0: Ha. Va bu yoqimsiz holat.
1: O'ta, men bitta narsani aytaman. Oddiy misol. Mayli, dindan gapirmayman. Unaqa deyilgan, men bitta bunaqa yozilgan. Men din ulamosi emasman.
0: Aha.
1: Bitta narsa, oddiy. Mana 90, men o'zim 98-yil tug'ilganman. Men 1996-yilda tug'ilgan odamga assalomu alaykum deb borib qo'limni cho'zib salom berib hurmat qilaman. Nimaga? Men bu qiynoqli, azobli, sinovli juda ham bir vahshiy dunyoda mendan 2 yil ko'p yashagan.
0: To'g'ri.
1: U 2 yil ko'proq o'pti bor bu hayotda tik oyoqda turishi bo'yicha. Hech bo'lmasa shuni hurmatiga ham men qoyil qolaman u insonga.
0: Bizda boshqacha atama qilishadi, uni aytmayman, lekin ha, 2 yil anchamcha vaqt.
1: Anchamcha vaqt. Yo'q, qanaqa qilib? Undan yog'in tasavvur qiling, endi 60, 70, 80 ga qanday? Men 28 ga kirib turib, hozir sochim oqarib bo'ldi.
0: Ha.
1: Siz qanday 80 ga kirdingiz? Mana nimaga hurmat qilaman? Mana nimaga salom berishim kerak? Bu bittagina tamoyili xolos, salom berishim kerakligini.
0: Mana shu qadriyatimizga bog'liq masala deyapsiz-da, to'g'rimi? Yurakni og'ritadigan, qalbga og'riq beradigan buni to'g'rilashimiz kerak.
1: Bunga qarshi chiqmasligimiz kerak. Asli bu kichkinalar, kattalar ko'rganda salom berishi biz bunga qarshi chiqishimiz. Vay, bu hozir salomdan boshlab agar biz yo'qotishni boshlaydigan bo'lsak, ertaga oldinlari bilasizmi, ko'rgan oldingizdan u kim o'tib ketsa salom berib o'tib ketalardi. Begona bo'lishdan qat'iyna, oldin shunaqa edi.
0: Shunaqa.
1: Hozir bunaqa narsa ko'rinmayapti.
0: Bu mavzu juda chuqur mavzu. Gaplashsak bir soat ham, 2 soat ham yetmaydi. Lekin shuni atrofida yana aylanamiz. Avvaliga hozir bizda reklama bor, shuni o'tkazib olamiz. Ungacha fikrlaringizni jamlab turasiz.
3: Oriyat Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Hal odam astronomkada turgan ekan-da. Bir jingala sochli odam kelibdi-da, haligini ustidan kulmoqchi bo'lib, ha birodar.
5: Taqdir sochdan qisgan ekanda. Bizni bu ham bo'sh kelmasdan. Ya, mana qa jingalak soch bergan olmaganman.

0: خوش دوام تماس جواهر رسولوفتن عجایب برچه که منفعتی بوده دیگه فکر لانه اشتیاب مز دوامش چیز ممکن بوده
1: آلدن این سیزده بسه نه حاضرم اتتم یوم ممنون آلدن شون چی که آدم لیوم میان وقتی که تیم بربری سلام بر پایارد
0: تو
1: سلام علیکم علیکم سلام دو وقتی که تارد حاضر یوزی خرش یو برینچ نه کینچ نه من اسم ده آنم من محله ده برکیتاسی که اوقات چقرارد له qarovi yo'q yoki yoshi katta yoki ozgina qo'li kalta insonlarga ovqat chiqarib turardik, ovqat jo'natishardi bizaga ham. Bunaqa narsalar kamayib ketgan, nimagadir, aynan shaharda. Shaharda kamayib boryapti. Va bilmadim. Men shaxsan o'zimni esimda maktabdan vaqtli kelib qoladigan bo'lsam, hali uydagilar ishdan uyga kelishmagan bo'lsa, qo'shnini uyda o'tirib turardim. Valepa degan o'ris bir qo'shnimiz bo'lardi. O'tirib turardim, bo'xonka nonni ustiga sariyoq surib, bunda shakar sepib berardilar.
0: Ha, o'sha paytda bo'lgan, ha?
1: Ha, agar men
0: qo'rqmasdan qo'shnini uyga tashlab ketishardi.
1: O'tirardim. Yo'q, qo'shni tashlab ketishmagan. Men voqli kelganman? Yo'q, bunda qaragan, ha, uydagilaring qani? Hali ishdan kelishmadi. Yur menikida o'tirib tur.
0: Ha, hozir bir narsani eslatdingiz. Biz tengdoshmiz. Kichkinaligimizda mana shu 9-10 yashar yoki undan ham kichiroq bo'lganimizda, agar uyimizda hech kim bo'lmasa, qo'rqmasdan qo'shnilarning uyiga tashlab ketishardi-da. Hozir qo'shni-qo'shnini tanimaydigan zamonlar.
1: Hozir qo'shni-qo'shnini tanimaydi. Ko'chadagi o'tib ketayotgan odam bilan hech kim beshi yo'q deydi-ku.
0: Qo'y aralashma. Kichkinaligimda rahmatli buvimni janjal bo'layotgan joydan qochgan degan biz eski aslida noto'g'ri bo'lgan tushunchalarimiz bor edi-da. Ajratkinmas qochgan sen endi sog'lig'ini o'ylaganda mana shu narsa hozirga kelib birov aytmasa ham qilinadigan ish bo'lib qoldi. Tan olishimiz kerak. Buni hammasi o'zgarayotgan hozir media propaganda zamonida yashayapmiz. Bu orqali yoshlarni o'zgartirish, fikrini shakllantirish juda oson. Bu qurol bo'lib qolgan biz uchun va bu bizning qo'limizda. Qadriyatlarimizni o'zgartirish, ota-onaga aka-uka bo'lgan mehr, siylay rahimni kuchaytirishimiz uchun mana shu blogerlar bizga yordam berish kerak bo'ladi. Ha, har xil qiziq, kulgili voyalar hammaga yoqadi. Ko'ngliga yoqib tushadi, lekin siz olayotgan ibratli videolarni ham ko'rib turishlarini so'ragan bo'ladim, chunki juda ko'p kuzataman, aynan siylay rahimga e'tibor qaratasiz, aka-uka harom halolga ahamiyat qaratasiz ham. Mana shunaqa videolar ko'payishi uchun maslahatlaringizni berib keting. Yosh blogerlar bor. Hozir sizni havas qilib, sizni ko'rib, men ham bloger bo'laman turganlar bor.
1: Ularga emas, mayli. Undan ham ko'ra biznes egalari va marketologlarga diqqatimni qaratgan bo'lardim.
0: Ha.
1: Deylik, qo'pol qilib, yomon qilib aytganda, ani g'alati, betarbiya, qalan qasam video oladiganlarga reklama berganda, unga qanday foydasi borligini tushuntirib beraman hozir. Beradi, katta promotorga ega bo'ladi, lekin o'sha mahsulotiga ishonch yo'qoladi, chunki uni yuzi bo'lib chiqayotgan blogerga ishonch bormi, yo'qmi?
0: To'g'ri.
1: Yo'q bo'lgandan keyin u reklama qilayotgan mahsulotlarga ham ishonch yo'q. Undan ko'ra anu auditoriyasi, kuzatuvchilari ishonadigan insonlarga o'z reklamalarini bersanglar, o'z mahsulotingizning reklamasi uchun bersanglar, ularni auditoriyasi mayli kamroq bo'lsin. Naryoda 1 millionta odam ko'rib, 10 ta odam sotib olganidan ko'ra, mana bitta 1000 ta odam ko'rib, 100 ta odam sotib olgani ancha foydaliroq. Va bu boyagi anu xalq uchun xizmat qilayotgan, odamlarning tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkaza olayotgan blogerga ijodi uchun sarmoya ham kiritgan hisoblanadi.
0: Hozir aziz aytib o'tdi, birinchi boshlayotgan, endi qadam tashlayotgan mana yosh yigit yoki yosh qizlar avvalo reklamaga qiziqib boshlayapti. Blogerlarda, ha, blogerlarda pul ko'p. Bloger bo'laman.
1: Mashhurlikka qattiq qiziqib boryapti-da. Ular puldan ham ko'ra mashhurlikka qattiq qiziqyapti. Mashhur insonlar puli bor deb hisoblayapti.
0: Aslida qanaqa, shuni ayting, aslida.
1: Mashhurlik, men metroda yurish sog'inaman aka.
0: Ha.
1: Goxda bo'ladi, azgina achki taqib yo'q qilib metroga uchib chiqishlarimmi? To'g'risi, anu halovatni yo'qotib qo'yadi mashhur odam. Mashhurlarning ko'pchiligi bilan so'rang, balki kamerani oldida zo'r hamma joyda hurmat qiladi, boshqa qilib ichiga kirib ko'rsangiz unaqa emas. U ham anu el qatori bemalol yurgisi keladi.
0: Oddiy inson bo'lgisi keladi.
1: Ha. Qaytish xohlaydi. ko'chada yursam hech kim tanimasa, chunki mashhur inson albatta chiroyli kiyinib yurish kerak, albatta, chunki u namuna, tozuq bo'lish kerak, hamma narsasiga e'tibor berib chiqish kerak, uni yomon kayfiyatda bo'lish kerak emas hech qachon.
0: Ha.
1: U o'zini hayotida mazza qilib siqilishi mumkin emas.
0: Aslida biz o'ylagandek emas, blogerlarning hayoti.
1: Yo'q. Ruslarda bor, u всех свои скелеты в шкафу deydi.
0: Ha.
1: Hammani o'zini skeleti bor shkopda,
0: o'zida turibdi.
1: Uyda turibdi.
0: Uni biz kirib ko'rmaguncha bilmaymiz.
1: Ular ham odam. Ular ham siqiladi, ular ham og'riydi, ularning ham puli yo'q davrlari bo'lib qoladi.
0: Ha,
1: ularning ham qarzi bor kimdandir balki. Ular ham ideal emas. O'shaning uchun bilasizmi, qaysidir bloger qanaqadir xato qilsa, juda katta toshlar kelib tushadi. Chunki poylab turishadi, chunki voy, mana shu ideal ekan deb. Tarz xato qildim, ana ko'rdingmi? Ot tosh ot deydi.
0: Uyam ideal.
1: Xudoga shukr deydi. Xudoga shukr ideal emas ekan deydi. O'sha hech kim, hech qaysi blogerni bilmaymanman. Prayam o'ta baxtli, mana bu lifestyle blogerlar o'zini juda baxtli ko'rsatadiganlar bor-da. Ya.
0: Aslida yolg'onmi shu?
1: 99% yolg'on. Qolgan 0.1% ni tanimayman xolos.
0: Ha, bu mavzuda bot gapirdik. Aynan mana shu yolg'on hayotni olib chiqayotgan Instagram tarmog'ida istoriyasida shu turmush o'rtog'i bilan birga video qiladiganlar juda ko'payib ketdi. Yaxshilari bor.
1: Bor.
0: Yaxshilari bor. Hammani aytayapman.
1: Ano ochig'ini ko'rsatadiganlar ham bor.
0: Ha, yolg'on olib chiqib boshqalarga yolg'on hayotni o'rgatib qo'yayotganlar.
1: Shunaqa.
0: Yaxshi emas-da bu.
1: Shunaqa. Yo'q, bu standartlash bu.
0: Bilamizku, o'zi ham bunaqa yashamayotganini aslida, to'g'ri.
1: O'zi ham biladi-ku. O'zi ham o'shani syomkamda tugagandan keyin
0: qancha bo'ldi arendasi?
1: Qo'yadi-yu, deb qo'yadi-yu.
0: Ha. Hay, mana shunaqa yolg'on videolardan uzoqlashishimiz kerak. Kitob haqida biroz gapiring endi, maslahatlar bering. Qanday kitoblar o'qishimiz kerak? Kitob o'qimoqchi bo'lgan yoshlarimizga birinchi qadam, ilk qadam qanday bo'ladi? Bizda 1-2 daqiqamiz bor va sizni eshitib turgan tinglovchilarimiz, muxlislaringizga o'zingizga tilaklaringizni aytib ketishingiz kerak bo'ladi.
1: Shu 2 oy davomida qo'limga kitob ushlashga ulgurmadim. Kuni kecha, ha, hozir ham mashinamda turib tolasiz ko'rsataman. 3 paket kitob olganman.
0: 3 paket.
1: Ha, 3 paket kitob oldik. Bu uni ichida diniylari ham bor, bolalar uchun, ayollar uchun qo'yilganlari bor va nimagadir shaxsiy o'sishga qaratilgan kitob hech o'qimagan ekanman, kecha bir ikkitasini oldim.
0: Ha.
2: Endi boshlaymiz.
1: Endi bu yo'nalishda hech kitob o'qigandirman, unchalik emas. Ana fikrlashingni o'zgartirib o'qiganman baribir. Undan keyin biz Del Carnegie'ning bir ikkita asarlarini o'qib ko'rganman. Hech bu tarafga nima qilmaganman kecha. Liderlar haqida nimadirlar oldim.
0: Ha, endi siz kitobxonsiz aslida.
1: Yo'q, jar, endi kitobxon deyormay.
0: Yo'q, biz bilamiz.
1: Yo'q, chunki anu 1 yilda 4 ta yoki 5 ta kitob o'qishni kitobxonlik emasdi.
0: Baribir o'qiysiz.
1: Ha, yo'q,
0: umuman o'qimaydigan va o'qishni boshlayotgan yoshlar uchun maslahat bering. İlk qadam mana shu kitobni o'qisin, kitobga mehr uyg'onsin. Qochib ketmasin. Buncha bu ko'p, qachon boshlanadi asosiy voqiyasi? Yoqmadi menga.
1: Endi boshlayotganlarga mi? Endi boshlayotganlarga mi? Endi boshlayotganlar kichkina-kichkina hikoyalardan boshlasin, tavsiya beraman. Drabllardan boshlasin. Daftar xoshiyasidagi bitiklarni o'qisin. Ozgina o'qiydi, maral bor, mazza qilib, mag'zini chaqib oladi, keyingisiga o'tib ketaveradi. Xohlagan payti to'xtatib, xohlagan payti davom ettirishi mumkin. Va detektiv asarlarini o'qib ko'rsin. Juda ham qiziqarli, qo'yib yormaydi, tugatmaguncha qo'ymaydi.
0: Ha.
1: Shunaqa asarlarni o'qishini tavsiya beraman, a undan keyin step by step boshqa bahonalarga chiqsa bo'ladi. O'zim, shaxsan o'zim Xudoyberdi To'xtaboyev kitobidan boshlaganmidim? Yo'q, O'tkir Hoshimovdan boshlagan ekanman, 2x2x5. Bolalar kitobi, 7 sinf edim.
0: Xo'p, yetarli va endi bizni tinglab turganlarga tilaklaringiz, chunki vaqtimiz tugab bormoqda.
1: Xo'p, vaqtimizga qo'shib 2026-yil ham tugab bormoqda. Sezayotgandek, hech qancha vaqt qolmadi. Voy, shuncha payt o'tib ketdimi deb qoldim.
0: Birdaniga
1: 9 oy o'tib ketib qoldi. Ishqilib o'ylagan orzuingizlar, niyatingizlar, rejangizlar, maqsadingizlar sizlarni orqangizdan quvlab yetib olib yursin. Baxtlilar battar bo'lsin.
0: Ajoyib tilak.
1: nimayam derdi. Asosiysi sog'lik, salomatlik, o'zligimiz va tabiatimizni yo'qotmaylik.
0: Rahmat, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Yo'qdimasdan. Bugungi dasturimizda Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov bo'ldik. Javohir aka sizga kattakon rahmat. Kelajakda ishlaringizga rivoj. Qadingan mana bu serialingizni hamma va biz ko'rish nasib qilsin va omadli bo'lsin deb qolamiz. Azizbek, xayrlashib qo'yasiz.
2: Demak, bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida biz bilan hamroh bo'lganlarga tashakkur deymiz. Nasib etsa haftaning begim kunlari Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov bilan Oriyat dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 19-yalpi majlisida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Qonunga ko'ra amaldagi 26 harf va 3 harflar birikmasi o'rniga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi 28 harf va 1 tutuq belgisidan tashkil topadi. Yangi alifboga o'tish jarayonida avvalgi alifbo asosida rasmiylashtirilgan hujjatlar o'z kuchini saqlab qoladi. Shuningdek, amaldagi milliy valyuta va qimmatli qog'ozlarning muomalada bo'lishiga to'sqinlik qilinmaydi. Davlat organlari va tashkilotlarining ayrim ramziy belgilari, peshlavha va ko'rsatkichlardan ular yaroqsiz holga kelguniga qadar yoki belgilangan muddatgacha foydalanish mumkin bo'ladi. Senatorlar yangi alifbo o'zbek tilining imlo qoidalarini takomillashtirish, davlat tilidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va tilni raqamlashtirish jarayonini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Muhokama yakunida qonun Senat tomonidan ma'qullandi. Toshkent shahridagi maktablarda o'quvchilarning xavfsiz qatnovini ta'minlash maqsadida school bus maktab avtobuslari tizimini joriy etish bo'yicha o'rganish ishlari boshlandi. Hozirga qadar talab yuqori deb baholangan 29 ta maktabda o'tkazilgan so'rovnomada 58369 nafar o'quvchining oila a'zolari va vasiylari ishtirok etdi. Dastlabki natijalarga ko'ra ishtirokchilarning 73.5% maktablar uchun maxsus avtobus qatnovini tashkil etishni qo'llab-quvvatlagan. So'rovnoma poytaxtdagi qolgan maktablarda ham davom ettirilib, yakuniy natijalar asosida avtobus yo'nalishlari va harakat jadvallari ishlab chiqiladi. Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarini taqdim etdi. Yangi modellar takomillashtirilgan kameralar, kuchli protsessor va yangi funksiyalar bilan jihozlangan bo'lib, 4 xil rangda ishlab chiqariladi. Taqdimotda sun'iy intellekt asosidagi yangilangan Siri imkoniyatlari ham namoyish etildi. iPhone 18 Pro $1199, Pro Max esa $1299 sotuvga chiqadi. Shuningdek, iPhone 18 Pro yangi o'zgaruvchan diafragma Magmali 48 megapikselli asosiy kameraga ega.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11797.92 yevro 13739.86 va Rossiya rubli 138.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangilangan o'zbek alifbosi joriy etilganidan so'ng ommaviy axborot vositalari va davlat idoralarida undan foydalanish majburiy qilinadi. Bu haqda Senatning 19-chi yalpi majlisida Vazirlar Mahkamasi davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Nodirjon Jonuzoqov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, yangi alifboga o'tish uchun klaviaturalarni moslashtirish va matnlarni avtomatik o'giruvchi dasturlarni joriy etish rejalashtirilgan. Fuqarolar esa shaxsiy yozishmalarida o'zlari o'rgangan alifbodan foydalanishda davom etishi mumkin.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ilon tilida zahar bo'lmasa, uni hamma sevib qo'liga olardi. Afsuski, postining yaltiroqligi hech kimni ilitmaydi. Mirza Kalon Ismoiliy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Atom energetikasini rivojlantirish, mamlakatimiz energetik xavfsizligini mustahkamlash, barqaror bazaviy elektr generatsiyasini yaratish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilishda strategik ahamiyatga ega. Jizzax viloyatida integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi loyihasi joriy yil 4-iyundan qurilishining faol bosqichiga o'tdi. Bugungi kunga qadar reaktor binosi uchun kotlovan qazish ishlari to'liq yakunlanib, 1 million kub metrdan ortiq tuproq qazib olindi. Poydevor plitasining bir qismiga 916 kub metr beton qo'yildi. Qurilish montaj bazasining 100 gektarlik maydonida yer ishlari bajarildi. Ayni paytda qurilish maydonida 450 nafar ishchi va mutaxassis, 100 dan ziyod maxsus texnika faoliyat yuritmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Qurilish jarayonida 3 mingga yaqin turdagi mahsulot va uskunalardan foydalaniladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur stansiya hamda unga yondosh zamonaviy shaharcha barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi direktori Azim Ahmadxo'jayev bu haqda ma'lumot berdi.
1: Mana bir nechta yig'ilish bo'lib o'tgan bo'lsa, bugungi taqdimotimiz eng jiddiy bo'lgan. Chunki hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan ilk bor barpo etilayotgan integratsiyalashgan atom stansiyalar bo'yicha bevosita qilingan ishlar bo'yicha bergan topshiriqni bajarish bo'yicha hisobot berib chiqdik. Hurmatli prezidentimiz bir nechta topshiriqlarni berganlar. Bittasi bu tashqi muhandislik infratuzilmani ta'minlashi, barpo etilishi, suvni olib borishimiz kerak, elektr tarmoqlarini, temir yo'llarini, avtomobil yo'llarini hammasini biz qisqa muddatda barpo etishimiz kerak. Chunki hozir quruvchi jarayoniga mana birinchi bosqichimiz bo'lyapti. O'sha jarayonga albatta tashqi infratuzilma kerak bo'lyapti. Biz hozirgi bosqichda 20% gacha mahalliylashtirish taklif qilib chiqdik, lekin topshiriq bo'ldiki, kamida 30% dan iborat bo'lishi kerak.
0: Forish tumanida 200 gektar maydonda qurilish materiallariga ixtisoslashgan sanoat zonasini tashkil etish taklif qilindi. Unda kamida 100 ta qo'shma korxonani joylashtirish hamda texnologiyalar transferi orqali 100 ta yo'nalishda mahsulot ishlab chiqarishni mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz ushbu taklifni ma'qullab, sanoat zonasi ishtirokchilariga soliq va bojxona imtiyozlarini tatbiq etish bo'yicha qaror loyihasini yil yakuniga qadar kiritishni topshirdi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi direktori Azim Ahmad Xo'jayev zamonaviy shaharcha barpo etish ishlari haqida ham so'z yuritdi.
1: Yana bir muhim topshiriqlardan biri bu mono shaharchasining qurilishi. Hurmatli prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tganlarida eng zamonaviy, yuqori tajribali va eng texnologik jihatdan rivojlangan shaharcha bo'lishi kerak. Eng yaxshi maktablar bo'lishi kerak, institutlar, universitetlar o'shada barpo etilishi kerak. Birinchi bosqichda 50 gektarga mo'ljallangan bo'ladi. 10 mingtagacha aholiga uylar quriladi. Ikkinchi bosqichda 100 gektargacha kengaytirib zamonaviy shaharcha quriladi. Hurmatli prezidentimiz 4-iyunda start bergandi. O'shandan beri bugungacha 915 kub poydevor qo'yildi. Yil oxirigacha biz o'sha tochkasiga chiqamiz. Xavfsizlik bo'yicha ham alohida e'tibor va topshiriq berildi. Iyulda mana MAGATE navbatdagi missiya kelib ketdi. Vazirliklar, idoralarimiz jalb qilgan holda bir nechta e'tirozlar, keyin tadbirlar keyin takliflar bergan bo'lsak, hammasini bartaraf etildi.
0: Loyihani boshqarish va texnik nazoratni kuchaytirish, texnologik yechimlarni mustaqil ekspertizadan o'tkazish maqsadida yetakchi xorijiy injenering kompaniyalari ishtirokida qo'shma korxona tashkil etish taklifi bildirildi. Shuningdek, qariyb 1000 ta sohaviy standartni milliy tizimga moslashtirish va amaliyotga joriy etish belgilandi. Stansiyani kelgusida boshqaradigan yuqori malakali operatorlar, muhandislar va radiatsiya xavfsizligi mutaxassislarini hozirdan maqsadli tayyorlash zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari atom stansiyasi va atomchilar shaharchasi qurilishini yuqori sifatda, xavfsiz va belgilangan muddatlarda amalga oshirish, mahalliy korxonalar ishtirokini kengaytirish, infratuzilma hamda kadrlar tayyorlash ishlarini uyg'un tashkil etish bo'yicha mutaxassislarga aniq topshiriqlar berdi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797.92 so'm, yevro 13739.86 so'm va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC jangchisi Bogdan Guskov kuzga rejalari haqida gapirdi. U oktyabrdagi UFC 333 turnirida jang qilishni rejalashtirgan. Ammo kuchli beshlik vakilidan munosib raqib topilmagani uchun hozircha oktagonga qaytishni rejalashtirmayapti. Guskovning so'nggi jangi 25 iyul kuni Abu-Dabida bo'lib, u Magomed Ankalayevga 5 raundda texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgan. O'zbekistonlik jangchi faoliyati davomida 18 bor g'alaba, 4 mag'lubiyat va 1 durang qayd etgan. Tottenham vingeri Mikhail Mudrik jarohat oldi va 6-8 hafta maydonga tusha olmaydi. Ukrainalik futbolchi transfer oynasining so'nggi kunida Chelsea'dan ijaraga olingandi. Bitimda Mudrikni 75 million funt evaziga majburiy bo'lmagan sotib olish huquqi ham mavjud. 25 yoshli futbolchi Tottenham safidagi debyutini Angliya Premier Ligasi 3-turida Nottingham Forest'ga qarshi o'yinda o'tkazdi.

0: Daryo Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2027-yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi. 15-sentyabrdan valyuta kursi yangi tartibda hisoblanadi. OpenAI ming yillikning ikkinchi masalasini yechdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda

0: Istorija Donode reklama.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца рестораннарыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
6: Buni Germaniyani ko'rsatyapti haliga aeroportlarini, yo'llarini, UzReport kanalida ko'rdinglarmi? Men yaqinda borib keldim Germaniyaga. Yo'llari bor, uyimizdagi tarket poldan tekkiz ekan-e. Buzib tarket polda ham sal o'tir-o'tir joyi bor. Uy, yomg'ir yoqsa, sel yoqsa ham chi suv to'planmaydi. Bir tomonga oqib tushar ekan. Bizni nimagadir yomg'ir yoqsa, suv o'rtaga to'planadi. Bilasizlar nimaga? Chunki asfalt qilayotgan paytda mana tomondan yashaydigan odam chiqib aytganda, suvini nariyaqqa oqqiz degan. Uyni zahlatasan degan. Sen nariga tomondagi chiqqanda nima menga oqqizar ekan, o'zingga oqqiz degan nariyaqqa oqqiz degan. Quruvchi ham mana sizlarga deb o'rtaga oqqizib ketgan.

0: nihoyat dono yodga soladi.
1: Muvaffaqiyatli kompaniya millionlab sarmoya bilan boshlanmaydi. Nega? Degan savol bilan boshlanadi. Simon Sinek.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 19-yalpi majlisida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun muhokama qilindi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosarining ma'lum qilishicha, qonun kuchga kirgach 2027-yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi. Qolgan sinflar darsliklari esa amaldagi yangilanish davomiyligi asosida bosqichma-bosqich yangi alifboga o'tkaziladi. Xususan 2-4-sinf darsliklari har 3 yilda, 5-11-sinf darsliklari esa har 5 yilda yangilanadi. Shu tariqa vazirlik rejasiga ko'ra 2027-yildan 2031-yilga qadar barcha maktab darsliklari yangi alifboga to'liq o'tkaziladi. Vazir o'rinbosari bu jarayon uchun qo'shimcha mablag' talab etilmasligini ta'kidladi, chunki darsliklar belgilangan muddatlarda baribir rejali ravishda yangilanadi. Shuningdek, yangi alifboga o'tish munosabati bilan o'qituvchilarni tayyorlash ishlari ham boshlangan. 24-28 avgust kunlari maktab ta'limi tizimida o'quv seminarlari tashkil etilgan. Senat raisi Tanzila Norboyeva esa qonun kuchga kirishini kutib o'tirmasdan tayyorgarlik ishlarini hozirdan boshlashi zarurligini ta'kidladi. Yil 15-sentyabrdan O'zbekistonda rasmiy valyuta kursini shakllantirish tartibi o'zgaradi. Markaziy bank endi rasmiy kursni faqat valyuta birjasidagi bitimlar asosida emas, balki banklar o'rtasida birjadan tashqari bozorda amalga oshirilgan operatsiyalarni ham hisobga olgan holda belgilashini ma'lum qildi. Ya'ni rasmiy kurs birja va birjadan tashqari bozordagi bitimlarning o'rtacha topilgan kursi asosida shakllanadi. Bu o'zgarish rasmiy valyuta kursining ichki bozordagi haqiqiy vaziyatni yanada aniqroq aks ettirishga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Shuningdek, shanba va yakshanba kunlari uchun alohida yangi kurs e'lon qilinmaydi. Dam olish kunlarida oxirgi ish kunida belgilangan rasmiy kurs amal qiladi. Belarusning Minsk shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar davlat arxiv xizmatlari rahbarlari maslahat kengashining 22-chi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Yig'ilishda kengashning axborot tuzilmasini kengaytirish bo'yicha qaror qabul qilinib, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi direktori matbuot kotibi Anvarjon Aliyevga maslahat kengashining rasmiy matbuot kotibi vakolatlari berildi. Sun'iy intellekt miyelikning 7 murakkab matematik masalalaridan biri, Navier-Stokes tenglamalari yechimlarining mavjudligi va silliqligi muammosini hal qildi. OpenAI ma'lumotiga ko'ra, buning uchun 10 mingga yaqin sun'iy intellekt agentidan foydalanilib, tadqiqotga 88 soat sarflangan. Agentlar matematik isbotlar va raddiyalarni izlash bilan birga yordamchi vazifalarni ham bajargan. Natijalar keyinchalik yana 17 soat davomida tekshirilgan. Shu paytga qadar 7 muammodan faqat bittasi, bu Ankara gipoteziyasi rossiyalik matematik Grigoriy Parelman tomonidan isbotlangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: 23 12 28 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Senat davlat chegarasi ostida noqonuniy tunnellar qurish uchun jinoiy javobgarlikni ma'qulladi. Qishloq xo'jaligi sohasida tadbirkorlar huquqlari himoyasi kuchaytiriladi. Tramp amerikalik saylovchilarga 5000 dollardan tarqatmoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Bizning yoshligimizda hojatxona qayerda bo'lardi, hovlida. Hojatxona deyilmasdi, hovli, eshik, charvoq, kechasi to'rda bo'lsa ham deb mana shu qorong'i tomonga qarab ketilinardi. Ichkarida o'zidan o'zi nima o'tgan bo'lsa ham jim ketilardi. Ammo ichkarida ketdik bo'yotardi. O'ziga o'zi sal tezroq yuraymikin deyardi. Lekin hayot yurgizib yuborardi. Germaniya olimlari havas qilgan ekan. Shu O'rta Osiyo mintaqasida o'sha paytda tualet hojatxona u burchakda. Klimatga ham, hayotga ham, bakteriyalarga ham eng foydali narsa tashqarida. Bular qanaqa qilib olimlar ekanda deb yurgan ekan. Mana endi hayot sekin-sekin. Spalniyda ham sanuzel. Detskiyda ham sanuzel. Obshi sanuzel. Domda ham sanuzel. Men aytdimki, zalni o'rtasiga ham sanuzel qo'yolachi ekanlar bu kechda. Aka hojat qiling, o'tiravering shetda. Qarang, sekin-sekin kirib kelishdi. Yaqinlashib ichkari ichki og'ir o'qizlaydigan joyga olib kirib qo'yadi shekilli. Yaqinlashib kirib kelishdi qarang. Oldin qarang, boryapmiz. O'sha paytda burchakda bordik, gaplashishdi qarang ichkarida bormi yo'qligini. Siz ichkaridagi siz gaplashyapti yo'tal bilan. U aytadi, birpas o'tiraman deyishdi qarang. Siz bu ham bo'ldi o'tiravering deb ketadi. Yo'talib gaplashib ketardi odam.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.
1: Erkak olovni kashf qilgan bo'lishi mumkin, lekin aniqki, undan qanday foydalanishni ayol o'rgatgan. Kendis Bushnell.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.

реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senat davlat chegarasi orqali yer ostida noqonuniy tunnel va boshqa infratuzilma obyektlarini qurish, ulardan foydalanish, shuningdek bunday faoliyatni tashkil etish yoki moliyalashtirish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Qonunga ko'ra, jinoyatni birinchi marta sodir etgan va bu haqda ixtiyoriy ravishda xabar bergan yoki uni fosh etishga faol ko'maklashgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Mazkur jinoyatlar bo'yicha dastlabki tergovni davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari olib boradi. Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasi kuchaytiriladi. Bu davlat boji to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bilan belgilandi. Unga ko'ra, Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrosanoatni rivojlantirish agentligi meva sabzavotchilik sohasida mahsulot yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar, shuningdek issiqxona xo'jaliklarining huquqlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik va iqtisodiy sudlarga murojaat qilganda davlat bojidan ozod etiladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp noyabrdagi oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi g'alaba qozonsa, mamlakatdagi har bir voyaga yetgan fuqaroga $5,000 to'lov berishni ma'lum qildi. Tramp Dallasdagi partiya yig'ilishida Vakillar palatasi va Senatda Respublikachilar ko'pchilikni qo'lga kiritsa, mazkur to'lov iqtisodiy natijalar hisobiga amalga oshirilishini aytdi. U Tramp dividendi deb atalgan bu tashabbus Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 235 milliondan ortiq voyaga yetgan fuqaroni qamrab olsa, xarajat $1 trillion oshishi mumkin. Kongressga oraliq saylovlar 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11,797.92 evro 13,739.86 va Rossiya rubli 138.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC jangchisi Bogdan Guskov kuzgi rejalari haqida gapirdi. U oktyabrdagi UFC 333 turnirida jang qilishni rejalashtirgan. Ammo kuchli beshlik vakilidan munosib raqib topilmagani uchun hozircha oktagonga qaytishni rejalashtirmayapti. Guskovning so'nggi jangi 25 iyul kuni Abu-Dabida bo'lib, u Magomed Ankalayevga 5 raundda texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgan. O'zbekistonlik jangchi faoliyati davomida 18 bor g'alaba, 4 mag'lubiyat va bitta durang qayd etgan. Tottenham vingeri Mikhail Mudrik jarohat oldi va 6-8 hafta maydonga tusha olmaydi. Ukrainalik futbolchi transfer oynasining so'nggi kunida Chelsea'dan ijaraga olingandi. Bitimda Mudrikni 75 million funt evaziga majburiy bo'lmagan sotib olish huquqi ham mavjud. 25 yoshli futbolchi Tottenham safidagi debyutini Angliya Premier Ligasi 3-turida Nottingham Forest'ga qarshi o'yinda o'tkazdi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum Oriyat dono radiosini tinglab turganlar. Qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar, ko'cha-ko'yda, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina, uyda, xonadonda, uyali qo'ng'iroqda, katta musiqiy markazda, qayerda bo'lsa-da biz bilan birgasiz. Hop, aytamiz, qalovini topsang qor ham yonadi. Oq ayuvlar yuradigan muzliklar bo'lmaydi. O'sha yerlarda ham har xil stantsiyalar bor, texnik holatlarni tekshiradigan. O'sha yerda ham aloqa bor. Qayerdagi aloqa mavjud bo'lsa, Oriyat donon topish unchalik mushkil emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriyat donon radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak 10-sentyabr kuzning 10 kunini yashab qo'ydik do'stlar.
0: Bir pasda.
1: Ha, hozircha kechqurun va ertalab bilinyapti, kunduz kuni bilinayotgani yo'q kuzligi. Hali ham yoz bizni tashlab ketgisi kelmayotgandek
0: go'yo. Yoz, yana hamma o'zgardi, kiyim kechakda boshqada, yangi uzunga sal yangi o'tishganida yana kalta ishtonlarga ham o'tib olishdi bir pasda, yupqa maykalarga o'tib olishdi, chunki isib ketdi. Bugun ham 37 larmi qancha bo'ldi shekilli. Shuncha ancha-muncha ob-havo issiq. Saytganingizdek tongda va kechki fursatda salqinligi shabadasi sezilayapti. Endi yomon emas, xudoga shukur, bunga ham shukur. Bizi yurtda unaqa juda vahli boshlanib kech bo'lib ketmaydi. Shuning uchun o'zini vaqti soatda erta, endi buni ham o'ylab qolamiz. Qormikan, yomg'irmikan, nima ekan, uyga suvlu berdimi, bermadimi, sovib ketdi ya degan gap ham. Balki bu gal bo'lmas, kim biladi, havoga qaraymiz. Lekin e'lonlar keldi. Keyingi haftadanmikin issiq suv tizimi tarmog'i bir hafta bir haftaga o'chirib, hamma tumanlarni tozalash ishlarini, yuvish ishlarini amalga oshiradi degan. Voy dedim. Yana katta kasturga gaz ustiga o'tira ekan dedim. Boshqa iloji yo'q. Ko'p qavatli uylar boshqa ish qila olmaydi. O'zingiz hovlingizda bo'lsa shunaqa. Lekin onam aytadilar, "Kelaver, ishlab turibdi" deb qo'yadilar hovliga. Men yaqin turaman-ku. Chochuvni yelkaga tashlab ketdim deb ketaveramizmi? Muammo yo'q, bartaraf qilinadi.
1: Bugun 10-sentyabr, Advice axborot portalida bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda avtomobilsiz kun aksiyasi o'tkazilgan bo'lishi kerak. Men to'g'risini aytaman, kuzatib bormadim. Endi o'zim avtomobilsizman. Shuning uchun o'zim amaldor bo'lmasam ham rioya qilgan holda, lekin namuna bo'lish kerak bo'lgan shaxslarimiz namuna bo'lishdimi yo'qmi, bugun ishga jamoat transportida yoki velosipedda yoki skuterda, o'sha elektron skuterlarda borishdimi yo'qmi, unisini bilmayman. Milliy ekologiya va iqlim o'zgarishi qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, aynan bugun barcha hududlarimizda avtomobilsiz kun aksiyasi tashkil etilgan bo'lishi kerak. Tashabbusning maqsadi oddiy: atmosfera havosiga transport vositalaridan chiqadigan zararli tashlamalarni kamaytirishga qaratilgan. Chunki ekologik nuqtai nazardan buni isboti bor. Avtomobilni tirbandlikda turganda ko'proq zahar ishlab chiqarishi isbotlangan. Va bu oyni, ya'ni 25-sinchi sanasida ham adashmasam, avtomobilsiz kun bo'lishi kerak. 25-sentyabr kuni ham.
0: Men kuzatdim, lekin ijtimoiy tarmoqni ham qarayapman. Bilmayman, bitta ko'rdim, o'zimizni tumanni, Yakkasaroy tuman hokimi Nilufar Allabergenova bekatda turganlari haqidagi ma'lumot kelib qoldi. Ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Pastiga yozib qo'ydim, bekatlarni ham bitta ko'ring, opa, deb yozib qo'ydim. Faqat avtobus chiqish emas, bekatlarimiz ham. Mayli, o'zimizni hududda, Yakkasaroy hududini bir qarab qo'yish kerak bo'ladi. Garchi Shota Rusaveli ko'chasini namunali deb oldik va u yaxshi chiqdi deb hozir davom etyapmiz u pastgacha. Bekatlarimiz hali qiladigan ishlari ko'p. O'shani avtobuslarni kelishi, boshqalari hali beri ishlamaydi. O'paylaydi-yu, qizil ishlamaydi o'sha. Nima deyman, uni bilmayman, o'tiraman, nima deydi?
1: O'zi jadval bo'lish kerak.
0: O'sha jadvali ko'rsatib turadigan, yo'q, elektron qilingan.
1: Elektron jadval qaysi yo'nalish yuradi va taxminan qancha vaqtda keladi.
0: O'shalar ishlamaydi haligacha elektron tablolar va ba'zi bir joylarimizda hatto o'sha elektron tabloga kelgan elektr vositalari, chiroq masalalari oyog'ingizni tegida, simi qoqilib, yiqilib, suqilib, tokirib oladigan holatlarni ham ko'rib qo'rqib ketasiz. Qanday qilib, ne uni ichkaridan olib o'tmagan, boshqa qilmagan. Siz mayli, uni ham bir ikki aytgan bo'ldim, biroq xafa bo'ladi darrov. Bodir aka, men bugun avtomobilsiz yurdim. 3-4 marta yurdim, ancha muncha yurdim, u yoqqa bu yoqqa yurdim, 38da yurdim, 40-chi avtobusda yurdim, 63da yurdim, yana nechida yurdim? 4-ta 5-ta avtobus yurdim, lekin siz aytgandek mansabdorlarni

0: odamni o'rganib qolibmiz aytganday chiptaga. Chiqishi bilan uryapti, chi-chi qilib. Lekin chiqmasdan ham indamay ketayotganlar ham yo'q emas. Buni ham kuzatdim.
1: Blogger akamiz videosi tarqaldi Instagramda, ko'pchilikni ko'z tushgan bo'lsa kerak. Chiqqan paytingiz to'lagan bo'lishingiz kerak, soz tushib ketayotganda to'layman deb endi dag'dag'a qilyapti. Maxsus tekshiruv xodimiga o'zini haqman deb o'ylayapti. Bir chetdan olib qaraganda ha tushib ketguncha ham to'lasa bo'ladi o'zi etiket nuqtai nazaridan. Hali foydalanib bo'lmadi-ku oxirigacha, lekin oxir ular ham chiqishda to'laylar deyishga majbur bo'lishyapti.
0: Bo'lyapti. Cho'lamasin tushib ketayotgani uchun.
1: Mana 121 yo'nalishi yaqinda alohida e'tirof etishdi. E'tirof emas, o'zi e'tiroz bilan gapirishdi. Bu Abu Sahiy bozoridan Yunusobod 10-kvartalgachami bugun oralig'ida betonka bo'ylab keladi. Uch qahramongacha. Uch qahramondan keyin universal oldidagi qurilish markazi bor. Aylana deymiz, krugi bor. O'sha yerdan chiqib Billur to'yxonalar tomonidan o'tib ketadi. Mana shu yo'nalishda afsuski biz yo'lovchilarimizni to'lov madaniyati o'ta past ekanligi haqida ko'rsatkichlar chiqdi yaqinda. Bu nihoyatda kulgili, ayanchli va sharmandali holat. Chunki 1700 so'mgina boyagi bloger akamiz ham 1700 so'mku. Men buni MIB qoshib ketmaguncha to'lamayman dedimmi? Nimadir dedi dag'dag'a qilib, noroziman bundan. Bir narsalar deb tashadi endi. Afsus endi, to'g'risi bu qanaqadir nohaq ayblov va nohaq norozilikdi.
0: Bu muammosini bilaman, chiqqanda to'lab qo'ysak yaxshi, bu tushayotganda to'lov ana dovdir sovdir uyqusirib o'tirganlar uchun juda muammoda. Pisqib yurish lalayib anqayib shalpayib yurguncha to'xtashga majbur, har xil holat bor, odam ko'p, tiqilinch, ana uradiganingizga bora olmaysiz, odam to'lib olganda u naryodan chiqib kelguncha ba'zi biri qo'lida yetadi, ba'zi biri tegsangiz ana kiresi yonadi, tutuq ishlamaydi, tugagan puli u nima qiladi, keyin kartadan oladi, nima qiladi, shuning uchun chiqqanda to'lab qo'ying bo'ldi, muammo yo'q. Men chiqqanda ko'zim o'shada qayerda ekan u. Men bugun 5-6tasiga chiqib oldim, men ancha muncha ish qildim bugun, bu yoqqa ancha sargardon bo'lgan ishlarim ko'p edi, ovoragarchiliklarim ko'p bo'ldi. Bankda ham bir aylanib keldim, o'ta ham muammo ekan, tizim ishlamayapti ekan. Aytdim sizga pul olib keldim, olib qolmaysizmi?
1: Markabga pul to'ladingiz?
0: Ha, to'lamoqchi edim. O'zingiz orqa to'lamoqchi edim. Yo'q. Sistema ishlamayapti. U xursand ular, ishlamayapti. Bayram
1: to'va.
0: Hayron qoldim. Kechida chiroy edi deysam, kecha chiroy yo'q edi, bugun tizim ishlamayapti. Xursand.
1: Yana ikki xabar qilsak shanba.
0: Voy to'va. Men aytdim, menga xabarnoma jo'natmanglar. Keyingi oy kelaman. Reklam.
2: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Barcha kulgu muxlis

0: Мен үлгермеп мане 18 18 ге, 18 19. Энди келди кетти көп деди. Келди кетти көп
1: ишлегени
0: койшмайды. А наса кеткан. Келди кетти көп.
1: Сиз ишлемесез, мен ишлемесем биз ким бакат деди.
0: Сиз ишлемесез. Үй сатыш керек. Кудутту сатыш керек. Опес катта адам. Унга дәүләт дару үй береди. Опес прокурор булса, е? Хәзер кемишме? Яман кыла да. Uygun
1: kim yazgan?
0: Uygun.
1: Uygun yazgan.
0: Parvona. Topkanni qaray uni. İpini tortib keptir, o'sha qo'yib kep. Opes ko'chada qolmaydi katta odam, prokuror bo'lsa. Bir bitta iltimos, kichkinagina iltimoscha qilsa davlatga uyga berishadi. Uyni keyin yarmi sotib olishar shekilli, orqadan eshikdan kirib yurishadimi, nimadir bo'ladi-yu.
1: Shunaqa edi.
0: Shunaqa menimcha.
1: Endi ko'rmaganim qancha yil bo'lib ketdi.
0: Ha, yo'q, ko'rganmiz-u, endi so'z o'yini bilan o'tib ketiladi, sahna o'zgarmaydi-ku. Shunda menimcha doval urib orqa tomondan kirib nimadirlar bo'ladi. Bu yerda o'tib yurmasin, anu. Tramvay tegida qolgir deydi-yu. Kim o'rgan?
1: Tramvay tegida qolgir.
0: Tramvaychi bo'ladi-yu. O'shanga tramvay tegida qolgir.
1: Sabzi haqidami, osh haqida yozgan she'r.
0: Osh.
1: O'zlashtirib,
0: yog'liq palov
1: o'tkuriydigan marvlidi,
0: gazetaga chiqaradi. Hozir shunaqa spektakllarni sog'inamiz, sog'inamiz. Ham kulgisi bor ichida, ham tarbiyaviy ahamiyati bor ichida va har bir ichidagi so'zini o'zida topaverasiz, kulaverasiz. Eng zo'r joyi Menga baribir men ketaveraman, lekin qizingizning ahvolmi bo'ladi. Endi bu sovigan osh, yerga tushgan pochoq,
1: ittekan qovun deydi,
0: ittekan qovun. Oddiy yetadi shu yerni, Obid Yunusov oddiy yetgan. Agar hozirgi birov aytadigan bo'lsa, uni urg'u bergan bo'ladi. Ittekan qovun qilgan bo'ladi. Oddiy, agar bunda ittekan qovun, zalni ko'rsangiz portlashin, ittekan qovun oddiy aytib qo'ydi, odamlar hazm qilib, hazm
1: chuqur gap lekin.
0: Ha, ko'tarilib ketadi.
1: Ham o'zini itga qiyoslayotganini tan oladi, ham uni xarakterini qovunligini tan oladi.
0: Bo'ldi, sovigan osh kim yemaydi buni? Mendan boshqa demoqchi, endi men bilan birga bo'lsa edi, yashab keta bo'ldi, ketaman. Qo'lingni ol, melisiz qattadi.
1: Yaxshi spektakl. Men yaqinda kino film ko'rdim. O'zbek kinosiga tegishli. Balki efirda aytgandirman, aytmagandirman, esimda yo'q. 2020-21 yillarda ishlab chiqarilgan Yolqin To'ychiyev, agar adashmasam, kinorejissyor muallifligidagi Faridaning 2000 qo'shig'i degan kinofilm.
0: Nomini o'qidim-u?
1: Spektakl, kechirasiz, spektakl deyman.
0: Film.
1: Festival uchun ishlab chiqarilgan.
0: Feruza o'ynaganmilar? Saidova?
1: Yulduz Rajabova.
0: Yulduz Rajabova.
1: Mira Rahimjonova, keyin akani ismlari esimdan chiqib qoldi. Noto'g'ri bo'lsa siz to'g'rilaysiz. Shaytanatda jinnixonaga tiqib qo'yishadi-ku. Men o'zgarmayman, deydi-ku. Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketganlar. Baxtiyor Matchonovmi?
0: Ha, shunaqa. Bahrom.
1: Bahrom Matchonov.
0: Bahrom aka Matchonov.
1: Shular o'ynaganlar asosiy qahramon bo'lib. Festival uchun ishlab, men rejissurada o'qiganim uchun festival uchun ishlab chiqarilgan kinofilmlar men uchun har doim qiziq bo'lgan. Ancha yillar oldin o'zimni playlistimga deydi, ro'yxatimga qo'ygan edim, ko'rishim kerak edi. Afsuski ko'ra olmadim. Yaqinda ko'rdim. Nima uchun qiziq? Festival uchun ishlab chiqariladigan kinofilmlarni boshqa kinofilmlardan bitta farqi bo'ladi, u yerda dialog kam bo'ladi. Chunki u boshqa xalqlarda ham namoyish etilishi uchun reja qilingan-ku. Qanaqadir umumiyroq xatti-harakatga,
0: qanaqa tushunarli bo'lishi uchun.
1: Xatti-harakatga ko'proq e'tibor beradi, kadrga ko'proq, muhitga ko'proq e'tibor beradi. Shu jihatdan qiziq. Operator kimligini hozir eslolmayman, lekin operator va montajyorga 10 da 10 baho qo'yaman, masalan shu kinofilm uchun. Va dialog nihoyatda kam. 6 kishimi 7 kishi o'ynagan o'zi kinofilmda. Yulduz Rajabova bir erkak kishini sobiq Buxoro amirligida katta amaldor bo'lgan bir harbiyni qaragan hayoti haqida. Uni bir nechta xotini bo'ladi, yosh, qari, o'rtacha, hammasini bir uyda yashatadi. O'zi tog' yon bag'ridagi bitta kichkina kulba, ularning iti bor, boshqa bir katta bir qo'shimcha detallar yo'q va davr bor, o'zini davri. Ruslar bosib kelayotgan va ruslarning propagandasida bosmachi deb ko'rsatilayotgan vatanimizni qahramonlarining o'rtasidagi jang ketayotgan vaqtlardan hikoya qiladi asar. Bir ula keladi, talab ketadi bu odam uyini, bir bula kelib narsa so'raydi vatanni himoya qilish uchun, 20 tam 40 ta sigir bo'ladi. Beroradi vatan uchun deb. Juda ajoyib kinofilm. Faqat bitta tomoni dialoglar kam va hamma narsa ko'p narsa ramziy qurilganda, ochiqdan-ochiq mana kechiga aytganimizdek tilda xalqib tashlamaydi rejissyor hamma narsani. O'g'lingiz avariya bo'pti, bir narsa bo'pti deydi. Hozir kinofilmlarda ramziylik ortiga berkitadi. Harbiyligini bitta libosda ko'rsatadi. Gapirmaydi umuman qanaqa harbiy bo'lganini. Siz uni tushunish uchun Buxoro amirligidagi harbiylarning formasini bilishingiz kerak, masalan. katta amalda.
0: O'sha avvalgi ha,
1: bilishingiz
0: kerak. Bo'ldi, u yog'ini aytmang, u yog'ini ko'rib tomosha qilib.
1: Men bitta narsadan xafa bo'ldim. Izohlarga kirdim, YouTube'da ochiq ekan, kimdir ko'ramansa, mayli, o'zbek film mahsuloti, kommentariyada 90% odam kinoni tushunmagan.
0: Ha, demak o'rta qatlamdagi aholi uchun emas degan fikrlar bordi. Не для средних умов dedi ruslar. O'rtadagi fikr boshqa uchun, o'rta demak, balaro o'ylash kerak, boshqacha ko'z bilan ko'rish kerak bo'lsa kerak. Bilmadim. Endi hozir bu mayli uni ko'rib yana ko'rishar, men keneyiz bir serial bir balaq qo'yib qo'ygan ekan, qanaqa olish kerak ekan, quloqimga chalinyapti. Biroq o'ldi, boshqa bo'ldi. Endi onani men kim ko'rgan ko'rmadim, telefon teskari. Bolamni kim o'ldirdi? Nahotki o'ldirgan bo'lsa. Menimga ishonma. Ay tova kechi gap ha, nonga chiqib kelgan.
1: Ha, ha,
0: kech donga chiqib kelgan deb kechi gapirdim. Kim nima o'chir etsam, yaqin ko'targan qo'l. Bolam bo'lishi mumkin emas. Meni bolam o'ldirdimi? Voy tova, qanaq qilib. Hay, nashtar gaplar.
2: Tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yoramiz.
3: Sinfdoshlar uchrashuviga faqat a'lochi Abdurayim yurib keldi. Qolganlar minib keldi, uchib keldi, yoki suzib keldi.
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Shunday rukullar bor, yodimizga solib turadigan, esimizga solib turadigan, ko'p yillar kuylangan, xalqni dilidan, tilidan joy olgan taronalar borki, darhol eslaysiz, yangraganida birga qo'shilib ketasiz beixtiyor, chunki quloqlar o'rgangan, qalblar o'rgangan. Ko'p yillar o'sha hit deydi-yu, endi-endi bu gaplar bo'ldi-yu, hit trendga chiqdi degan gaplar endi-endi bo'lib ketdi. U paytda mashhur bo'lgan, taniqli bo'lgan, zo'r qo'shiq chiqdi, nimadir degan gaplarni aytardik. Mana shunaqa esingdami seni degan rukunda mana shunday qalbimizga, dilimizga, tilimizga o'rnashgan qo'shiqlar yangirab turadi. Yurtdoshlarimiz yozishyapti, eshityapmiz, tinglayapmiz, ketma-ket so'rashuvlarimizni eshitganlar. Abduvohob akamiz xonadonlarida Yakasaroydan radioni zo'r qilib baland qilib qo'yganlar, qozonni qo'yib osh ovqatlarni boshlab qo'yibdilar. Erkakning qo'li shirin deydi. Men sizlarga havas qilaman erkaklar, ovqat pishiradiganlarni bilsam havas qilaman. Men gazga suv qo'ysam tegib ketadi. Choy, gazga suv qo'ysam tegib ketadi. Tokli choygimni qo'ysam, palakat bosib ani paq etib otib to'xtaydigan ishlamaydi, erib ketadi choygim. Hididan bilib borib sug'urib olaman. Yo'simi? Yo tagidagi talinkasi erib ketgan, bilmayman nima tekkan. Men havas qilaman. Qo'li shirin erkak kishi, men ayolim doim aytadi, adasi bizga birinchi qilib bering, nimadir qiling, nimadir qilib bering. Ana bojangiz bunday qilarkan, o'shalar qilaversin deyman. Men qilolmayman, ayol bilasan, onasi men qilolmayman. Bir ikki marta uringanmiz hovlida. Yaxshi go'shtlar olib kelib, bosha qilib o'zim yonida bo'lib, yonimda bo'lganda ham zirvaylarni qaynatib undan oldin jizzalarini olib oh-ohiga aynan nimadir bo'lib guruch soradigan paytda kimdir chaqirib olib chiqib ketgan. Sinaganman ko'p buni. Uch marotaba sinadim. Guruch solamiz, tepamda qarab turasan birinchi, ikkinchisiga deganimda nimadir bo'lib kimdir nimadir qilib baribir chiqib ketishga majbur bo'ldim. Shunga o'xshab havas qilaman. Abduvohob aka, ovqatlari shirin pishsin, radioni baland qilib qo'yib bir necha ko'rsatuvlar bor, yopishib yotishibdi. Faqat osh ovqat bilan bog'liqdi. Ovqat qilib bering, nimadir salat qilib bering, nimadir qilib bering, mamlaka ko'rsatuv bor, yulduzli anaqadir mamlaqadir deydi. Birontasiga kechiring, men ovqat qilishni bilmayman, men sizni ko'rsatuvingizda ishtirok etolmayman deb unaqa ko'rsatuvlar ko'p ekan, 3 ta 4 ta ekan, 5 tami bora olmadim birontasiga, hammasiga yo'q dedim. Shogirdingiz bilan keling, bo'lmasa ovqat pishiradigan bola bilan Vohob aka bilan boramiz. Abduvohob aka, ovqatini siz qilsangiz, suhbatini men qilsam yalinib yotishibdi. Iqboliddin Mirzo, suv tarab, voy voy voy, zo'r-ku ha bu shudgorlaringiz, suv ketayotgan arg'ilaringizni qarang. Maktab payti yotlardik, tong saharlab suv chimirob g'o'zalarga suv tarar, nimadir nimadir bo'lib g'o'zalarga u qarar degan bo'landi. Mana bobo quyosh ham sekinasta botyapti deb videolarga olibsiz, bobo quyosh ham xayr ertaga ko'rishamiz deyapti deb. Chiroyli bir suvni juda yaxshi, arg'ingizni nishapi yaxshi. Ketma-ket hammasiga sekin boryapti. O'zim uzoqdaman, Keles tomonning oxiri Qozog'istonning chegarasi tomondaman deb yozib yuboribsiz. Qayerda bo'lsangiz ham Oriya dono bilan birga bo'lgansuni bilamiz. Rossiyadami, boshqadami, o'zimizda Toshkentda ani qurilayotgan baland imoratlardami, hammasida Oriya dono baland qilib qo'yib, vodavang qilib eshitadiganlar ko'p. Hammalarining omadlarini bersin. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Hal odam astrofkada turgan ekan-da. Bir jingala sochli odam kelibdi-da, haligini ustidan kulmoqchi bo'ldi. Ha, birodar. Taqdir sochdan qisgan ekan-da. Bizni bu ham bo'sh kelmasdan. Ya, mana bunaqa jingala soch bergan olmaganman.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ilon tilida zahar bo'lmasa, uni hamma sevib qo'liga olardi. Afsuski, postining yaltiroqligi hech kimni ilitmaydi. Mirza Kalon Ismoiliy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Davet etamiz aziz do'stlar, bir jub qo'shiq yangraydi. Bir jub qo'shiqdan keyin 19 ga bong chalamiz. Axborot xizmat xodimlari yangiliklardan ob-havo ma'lumotlari bo'xabar qilishadi. G'albir dasturi boshlanadi. 3 kun mobaynida dushanba, seshanba, chorshanbada to'g'ri javob berganlar g'olib bo'lishlari mumkin. Demak, Mohim hamda Sherzodbek Jonibekovdan qo'shiq.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 19-yalpi majlisida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun muhokama qilindi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosarining ma'lum qilishicha, qonun kuchga kirgach 2027-yildan 1-sinf darsliklari yangi alifboda chop etiladi. Qolgan sinflar darsliklari esa amaldagi yangilanish davomiyligi asosida bosqichma-bosqich yangi alifboga o'tkaziladi. Xususan 2-4-sinf darsliklari har 3 yilda, 5-11-sinf darsliklari esa har 5 yilda yangilanadi. Shu tariqa vazirlik rejasiga ko'ra 2027-yildan 2031-yilga qadar barcha maktab darsliklari yangi alifboga to'liq o'tkaziladi. Vazir o'rinbosari bu jarayon uchun qo'shimcha mablag' talab etilmasligini ta'kidladi, chunki darsliklar belgilangan muddatlarda baribir rejali ravishda yangilanadi. Shuningdek, yangi alifboga o'tish munosabati bilan o'qituvchilarni tayyorlash ishlari ham boshlangan. 24-28 avgust kunlari maktab ta'limi tizimida o'quv seminarlar tashkil etilgan. Senat raisi Tanzila Norboyeva esa qonun kuchga kirishini kutib o'tirmasdan tayyorgarlik ishlarini hozirdan boshlash zarurligini ta'kidladi. Yil 15-sentyabrdan O'zbekistonda rasmiy valyuta kursini shakllantirish tartibi o'zgaradi. Markaziy bank endi rasmiy kursni faqat valyuta birjasidagi bitimlar asosida emas, balki banklar o'rtasida birjadan tashqari bozorda amalga oshirilgan operatsiyalarni ham hisobga olgan holda belgilashini ma'lum qildi. Ya'ni rasmiy kurs birja va birjadan tashqari bozordagi bitimlarning o'rtacha topilgan kursi asosida shakllanadi. Bu o'zgarish rasmiy valyuta kursining ichki bozordagi haqiqiy vaziyatni yanada aniqroq aks ettirishga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Shuningdek, shanba va yakshanba kunlari uchun alohida yangi kurs e'lon qilinmaydi. Dam olish kunlarida oxirgi ish kunida belgilangan rasmiy kurs amal qiladi. Sun'iy intellekt ming yillikning 7 murakkab matematik masalalaridan biri. Navier-Stokes tenglamalari yechimlarining mavjudligi va silliqligi muammosini hal qildi. OpenAI ma'lumotiga ko'ra, buning uchun 10 mingga yaqin sun'iy intellekt agentidan foydalanilib, tadqiqotga 88 soat sarflangan. Agentlar matematik isbotlar va raddiyalarni izlash bilan birga yordamchi vazifalarni ham bajargan. Natijalar keyinchalik yana 17 soat davomida tekshirilgan. Shu paytga qadar 7 muammodan faqat bittasi, bu Ankara gipoteziyasi rossiyalik matematik Grigoriy Parelman tomonidan isbotlangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11,797.92 yevro 13,739.86 va Rossiya rubli 138.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja jilik, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Hop, yana bir bor assalomu alaykum qadirdonlar. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, kechki fursatlarga, oqshomlarga qarab kelyapmiz. O'ylagan niyatinglar hammasi amalga oshgan bo'lsin. Bugundan so'raganinglar, bugungi tongdan so'raganinglar amalga oshgan bo'lsin. Juda bo'lmasa xavotirga o'rin yo'q. Ertaga o'rnini o'raga to'ldirib yuboramiz, xudo xolasa.
4: Assalomu alaykum barcha barchaga Oriya Dona radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli, yaxshi yangiliklarga boy bo'lishiga tilakdoshmiz.
3: G'alvir boshlandi. Dushanbada, seshanbada, chorshanbada to'g'ri javob berganlarning hammasining raqami g'alvirning ichida. Mehmon chaqirmadik. O'zimiz mehmon bo'laylik dedik. Qachongacha mehmon olib kelamiz? O'zimiz ham mehmon bo'laylik dedik. 6 nafar kishiga sovg'amiz bo'ladi. Birinchi beshlik Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Dilmuro Sultonovdan 5ta radio. Kecha uchib ketdilar o'zi. Og'abek Sobirov konsert edi, yanishmasam, kecha kechki fursatda kelganlar degan gapni eshitdim. O'shaning uchun taklif qilmoqchi edim. Qaytib ketishlari boshqalar muammo bo'lmasin dedim. Menimcha konsert tugadi-yu, 8-9-midi. Yaxshi sanasini bila olmadim. Bo'lmasa xonandani o'zining olib kelgan bo'lardik. 5ta sovg'a xonandadan. 6-chi raqam kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ketyapti. Oyog'ingiz ochilib qolmasin. O'zingizni ustingizni bemalol yopib, ko'rpanga qarab oyog'ingiz ot deydi-yu. Ana o'shanaqa narsa beramiz. Bizga buni taqdim qilganlarga rahmat. Birlariga 1000 bersin, minglariga tuman bersin. Ismimizni aytmang degan ekanlar. Mana shular men otpiska paytimda olib kelishibdi, ta'tilda edim, xabarim yo'q edi. Kelganimda ballar aytishdi, shogirdlar aytishdi. Ismimizni aytmang, lekin shu sovg'alarni sovg'a qiling. Mana kuz qish mavsumiga maza qilib, ko'rpanga qarab oyoq uzat bo'ladi. Men suratini qo'yib qo'yaman, katta qilib. 6-chi raqamga faqat beramiz. 6-chi raqamga maza qilib. Agar talaba bo'lsa, bolasi boshqa bo'lsa, Toshkentda bo'lsa yana ham yaxshida. Ijarada turishi bor, boshqasi bor. Maza qilib, agar Toshkentda mani bolam, navaram, kimdirim talaba bo'ldi, u bo'lsa yotoqqa olib ketsa ham bo'laveradi. Bo'lmasa o'ziga ham jo'natib yuboraman. To'y qilyotdim siz salomga ham kelinni boshiga qo'yib yuborasiz. So'mkali ko'tarib ketadigan. Padarishni.
4: Shunaqa gaplar.
3: Bir moda bo'ladi. Shunaqa narsalar hozir bilmayman. Men ko'rmayapmiz. Salomlarga bormayapmiz. Qarindoshlar to'y qilmayapti. Begalarga chiqmaysiz salomga.
4: Bitta gap aytsam hayron bo'lishingiz mumkin. Men hech qachon kelin salomi ko'rmaganman.
3: Yo'q, qarindoshingizda bo'lsa ko'rasiz. Tog'ingiz, ukangiz, jiyaningiz turmushga chiqqan bo'lsa, boshqa bo'lsa, siz yuzga tushgan bo'lsa, yoningizga tushgan boshqa bo'lsa, yaqinlikka chiqasiz. Erkak kishi begalarga chiqmaydi, eshitib qoladik. Boshqa endi hozir kamayib qoldi shekilli, to'yxonani o'zida o'tib o'tkazib yuboradi. Bo'lmasa uyda, tongda qo'shiqchilar bilan, nimadirlar bilan boshlanib qoladi. Kelin salom aytadigan odam oldin shart bo'lmagan, kelin salom aytadigan xonanda chaqirib pul berish shart bo'lmagan. O'sha mahallaning bir kayvonisi, bir yosh kattasi salom salom deb tursa, yonida ayol ali salom deb turavergan, ammasi qani, xolasi qani degan, arzimagan nima dur berib, yo'da ham javob chiqib keladi. Bilasa bersiz javob chiqib keladi ichkari o'ydan. Bizni boshimizdan o'tgan tog'alarimiz, boshqalarimiz, jiyanlarimiz to'ylarida biz ham yaxshi tushunmaymiz. Onam bosh bo'lib bizga bilasa berib turardilar. Chinni nimadir kosa peylalami bilmayman, hozir bilmayman, vazalami, keyin bir qayerdadir o'zimiz yaqinlarimizda ayolim nimadir berib olib bering bu deydi. Berib kelib, to'xting, chiroyli amaki okaxonni to'xtatib ichkaridan joy namozmi, ko'ylakmi, nimadir sizga javob chiqib keladi. Siz berganingizga ham qaytib keladi-da. Ja bo'lmasa, erkak kishisiz, kelinni boshiga bunday pul qo'ygan bo'lasiz, uni yondagi xonanda ovaladi baribir. Kelinga bermaydi. Shunday, lekin shirchoy bo'ladi, zo'r qilinadi o'sha shirchoy. Sutga, sariyog'ga, ozgina choyni shamasi va ichida murch solingan, o'shani yaxshi ko'raman men. Qarang, bittamta shirchoy qildim desa. Hali shirchoylarga ham chaqirishadi ko'rsatuvlarga, lekin ko'p yiqib berishadi.
4: Boshqacha,
3: boshqacha. Ha, shirchoy deyishadi, lekin ana tayyor paketimda yetib qilib berishadi endi. Men rostakamini kosada bo'ladi, yarim kosa bo'ladi. Endi stol chiroyli qilingan bo'ladi. Somsalamni ham ichib olasiz. Bilasiz, har kechqurun hammani oshqozon osti bezini ishlatib yuboraman. Shilliq pardadan chiqib ketadi. O'sha ko'p gapirganimdan oshqozonni tosh bo'lganda, menimcha ovqat ko'p gapirganimdan. Men palaparcha ovqatlanmaganman. Efirda noto'g'ri gapirib qo'ygan. Doktor aytadi, palaparcha ovqat yeganingizga o't qopingizdagi suyuqlik qotib qolgan. Boshga aylangan.
4: Deydi. Ha. Bu noto'g'ri gapirganingizni hisobiga
3: bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Shuni hozir aytyapman, shu doktorlar menimcha yanishgan. Bahodir Mahdiy palaparcha ovqatlanmagan. Mana paytda ovqat haqida gapirib qo'yganda, buni ong eshitib,
4: buyruq bergan.
3: Ha, ong eshitib, oshqozon osti beziga buyruq bergan, o't qopi suyuqligini chiqarib yuborgan, ovqat yo'q. Nima qilishni bilmayman, qotib qolgan endi. Endi nima qilish bilmay yuribmiz bal. Ehtiyot qilib o'zimizni.
4: Boy odamlarda har doim yechim bor.
3: Boy kasaldek bu. Doktor aytadiki, olti mahal ozgina-ozgina yeng deydi. Vaqt qayoqdan aldim? Olti mahal, ozgina-ozgina yeng, yaxshi bo'lib ketasiz. Men qanaqa bo'lishi kerak? Olti mahal.
4: Yetti mahal yeyapsiz.
3: Men ikki mahal. Ertalab oxli, ertalab choy ichmaganingiz hisobiga ham shunaqa bo'ldi deysan, ertalab choy ichmasdan vaqli chiqib ketaverdik-da.
4: O'zi nonushta muhim.
3: Uyimdan chiqadim.
4: Ha, o'zi uyimda.
3: Uyimdan chiqadim, noto'g'ri o'ylabinglar. Uyimdan chiqadim. Ne choy ichmaysiz? Choy ichmasdan chiqqanim uchun bu kechasimdan yig'ib yotib chiqarib yuborarkan-da. O'zim doktor bo'lib ketganman. Menga shart emas, doktor. Pulli konsultatsiyalar. Yaqin dam olishdan keldim-ku.
4: Ha.
3: O'sha yerda anu ultra tashxis qilishdi.
4: Xo'sh.
3: U vohma ekan-da endi. Ha, jigaringiz o'tmaydi, qilgan, jigaringizga ona qilgan, yoyiqqan, o't qopish, nima ishlamayapti? Nima ishlamayapti? Xirgik. Tamam bo'ldi, bo'ldi. Hali 5 kunim bor. O'zi 5 kun yotib bo'lganman, 3 kun, 7 kunim bor hali. Doktormisiz, jallodmisiz dedim.
4: O'ldirasiz-ku gap bilan.
3: O'zim bilaman shunaqaligini dedim. Ixtiyotini qilib yuribman endi men. Yo'q, agar ishga saqmayotgan bo'lsa yursangiz ham bo'laveradi. A shuni oldiray aytmaysizmi? Ketdim endi, o'tta ketdim. Ertasiga chaqirishdi. Bodir aka, bag'di palon joyga kelib keting deyshu. Undan da kuchli doktor bor ekan-da yo'qda. Xalatsiz kirib keldilar. Mayli yomon demay, yaxshi emas ham. Uyga ketmoq chekilib ham. Voy, nima shikoyatingiz bor? Kechirasiz, kimsiz dedim. Nima shikoyat qilyapman, hoz bilmayman-ku.
4: Kommunaldan shikoyat qilyapman.
3: Ha, kommunaldanmi? Yo'q, o'sha bu yerda. Nima shikoyatingiz bor dedi. Kechirasiz, kimsiz dedim. Men gastroenterologman dedi. Uda kesimga tushib qoldi.
4: Oshqozonmi?
3: Ha, o'sha oshqozon. Mana shularni shularni aytadigan odam ekan. Shularni bilgan edi. Keyin ha dedim. Keyin uni ochib, u ham undan baland oldida. Yo'q, aka, mana ishlamayapti, mana ishlamayapti. Rahmat dedim. Ha, qaram ismi ishlamayotgan. Yo, ta'sir bo'lmaydi, hozir narsa qilganimizda ta'sir bo'lmayapti-ku. Aytdim, rahmat. Menga boshqa narsalar yozib qo'ying. Shabar keldim shunaqa qilib.
4: Amalladim
3: deng. Ha, borib keldim shunaqa qilib. Obdashing, obdashing. Bor narsani olib maqamiz dedim. Xudoga shukr. Yaxshimiz, Xudoga shukr, rahmat.
4: Yaxshi kunlardan xabarnomalami deyman.
3: Ha, ya to'y xat kelibdi. Endi hali kimligini bilmadim. Aytishar kimligini. Kim o'g'li nimaligi haqida hali ma'lumotga ega emasman. Shunga qarab borish kelishim mumkin. Yaxshilik bu.
4: Bitta qo'shiq qo'ying, bilib olamiz. Ha,
3: Xizr yo'qlasangiz bo'lar ekan.
4: Xo'sh.
3: Xatlar degan qo'shiq ekan-da. Bu ham to'y xat-ku.
4: Ha,
3: to'y xat keldi.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million dan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: 19'dan 18 daqiqa o'tdi. G'albir dasturga tayyorgarlik shu yerdamiz. Hamma narsa mavjud. 19:30dan olsak bo'lar raqammi? Yo'lavoramizmi?
5: Yo, vaqtlik-ku hali.
4: Hali vaqtlikmi? Birpas kutishsin-a.
5: Hali 10-15 daqiqa.
4: Ko'zlari qoraysin-a birpas.
5: Ozgina gaplashsak bo'ladi.
4: Ha, ko'zlari qoraysin birpas kutishsin. Shuncha qilingan mehnat. Faqat vaqtida olib ketinglar. Payshanbadan payshanbaga qadar. Chunki chalkashib ketamiz. Sovg'a ko'payib ketibdi-ku. Tavakkalda ham sovg'a bormi?
5: Tavakkalda ham
4: bor. Boshqa dasturlarda ham xonaga kirib bo'lmayapti, yo'q, yo'bosi bo'lmayapti. Hamma yo'q sovg'a salom berib yuboraylik egalariga. Tez-tez kelinglar, olib ketinglar. Bo'sh olib ketgim kelib qoladi. Ha? Mani ikkinchi otim Ashiru.

0: Aşır Topkent Aşır. Bana kolumu koyma, bana kolum kaltır dedi. Anacım buldu. Şimdi hoşap, yaktat olup, vakti saati de Payşembeden Payşembe'ye kadar olup geçseyler, kıynelmeyimiz, kıynelmeyimiz buyurdu. Ve anı gittiler, kaysı dasturda olup bu geniler ne? Mazbur payda, burası uzatçıdı, Toshkentda şu adam, hopki vereyim. Başka dedi, kongra kılıp, yok ki kelip, yutkenekken palancı kalıp, kaysı dasturda kalıp bugün, neme kalıp, kim, tangi mi, keçki mi? Bana halatlayan bol düşünün halatla, doğdurup kaldık. Bir yerdekiler hem anı kışında birip duradı, keçki fırsat, keçki de, kalbır da, kalıp bugün palancı kerdeseyiz, bizde hemen Royhat bar, Royhat'ke karıyımız, bana da belgeliyimiz, bir varamız. Yok ki tevekkelde, yok ki kaysı yana dasturları ben bilmiyim, ben soğuk salamlı dasturları da. G'oliblar sovg'alarni vaqtida kelib olib ketinglar.
1: Futbol plus bugun bo'larkan, dushanba
0: bo'ladi
1: degandek bo'lmay qolgan edi. O'zlari e'lon qilishdi. Endi bugun 21:05 dan boshlab tinglashlari mumkin bo'ladi. O'zbek futboliga oid bo'lgan, xususan mana Bunyodkorda inqirozlar davom etyapti. Maoshlar masalasida, budjet masalasida bosh murabbiy iste'foga chiqdi Ilya Zaytullayev va Samarqandni Katta Qo'rg'on degan Pro Ligada qatnashuvchi futbol klubiga bosh murabbiy bo'lib ketdi Bunyodkordan ketib. O'zbek futbolidagi boshqa mavzular yetarli. Jahon futbolida mana o'tgan kuni kecha Yevropada katta karvon yo'lga chiqdi aytib o'tdim. Kecha Atletico Madrid Liverpool o'yinida Liverpool g'alaba qozondi Atletico Madrid ustidan 2-1 hisobida.
0: Barselona nima o'ynayotgandim kecha? Barcelona na Feyenoord
1: Feyenoord bo'lishdi.
0: Feyenoord mi?
1: 5-0 mi?
0: Shunaqami 2-0 bo'lgancha ko'rdim shekilli.
1: Men o'yinni ko'ra olmadim. U ham juda yirik hisobda yakunlandi.
0: Boshda 3-chi daqiqadan 1-chi gol boshlandi.
1: Barcelona o'zi bu mavsum juda dahshatli formada o'yin namoyish etyapti. La Liga.
0: Yo'narigi guruh komanda zo'r emasmi deyman.
1: Yo, endi Barcelona bilan solishtirganda.
0: Ha, nomi ham noqulay.
1: Gollandiyaning mashhur jamoalaridan bittasi, lekin Gollandiya klublari Ispaniya klublaridan kuchsiz hisoblanishadi.
0: Kamroq eshitganman-da bu nomni, zo'r o'qidim.
1: Gollandiyadan Ajax o'zi eng mashhur jamoa. Butun dunyoga akademiyalari bilan mashhur, ya'ni yosh iqtidorli bolalarni, bo'ladigan bola deydi-ku, futboldan futbolchi chiqishi mumkin bo'lgan bolalarni tanlab olib bilan tarbiya qilish bo'yicha Ajax mashhurroq va Chempionlar Ligasida ham 4 martami chempion bo'lgan. Ushbu turnirda Feyenoord chempionligini qo'lga kiritmagan, yanglishmasam. Shunaqa, shuni hisobiga u qadar katta klub emas jahon futbolida. 5-1 ekan, kechirasiz.
0: 5-1 deb mana nima, Lamine Yamal bu suratlar bilan qo'yishgan ekan, yirik hisobdagi g'alaba deyishgan ekan.
1: Mana shu mavzularni muhokama qilishadi. Yaqinda oltin to'p beriladi. Ya'ni mavsumning eng yaxshi o'yinchisiga har yili France futbol nashri oltin to'p taqdim etadi. Nomzodlar ro'yxati shakllantirilgan.
0: Bo'lmadimi oltin to'p bu yil hali
1: mana oktyabr oyida bo'lib o'tadi.
0: Yaqinda nimadir bo'ldi-ku? Yo, Chempionlar Ligasi nima bo'ldi?
1: Yo'q, jahon chempionati tugadi o'zi.
0: Tugadimi? G'oliblar aniqlanib.
1: U boshqa narsa. Oltin to'p butun mavsum davomida, butun yer yuzida mavsum davomida eng zo'r namoyish etgan bitta futbolchiga beriladi.
0: Bir yil uchun. Keyin darvozabon ham bo'ladimi alohida?
1: Yil ramziy terma jamoasi aniqlanadi. Bitta darvozabon, to'rtta himoyachi, uchta yarim himoyachi, uchta hujumchi. Lekin undan tashqari butun dunyoda eng zo'r futbolchi shu mavsumda shu zo'r o'ynadi degan maqom bitta futbolchiga taqdim etiladi. Ro'yxat bor. Ancha-muncha bu yil bahsli bo'lib turibdi kim olishi, chunki bitta turnirda zo'r o'ynagan futbolchi boshqa turnirda o'ynamagan. O'z navbatida narigi turnirda zo'r o'ynagan futbolchi bu yoqda u qadar jamoasi bilan katta natija qayd eta olmagan. Bu yil shunaqa holatlar. Sal aralashroq va konkret emas hali kim oltin to'pni qo'lga kiritishi. Bu ham qiziq mavzu. Buni ham gaplashishadi hali. O'zlarini egalariga topshiramiz.
0: Juda ham yaxshi. Egasiga topshirsak, o'zlari bilishadi nima deyishidi. Qo'limizdan ko'rib o'zlari juda yaxshi.
1: Biz shu endi agar futbol bo'lganda u haqida gaplashardik. Biz boshqa mavzular haqida gaplashib o'rganganmiz.
0: O'zlari juda yaxshi bilishadi. Ularga imkoniyat beramiz 21 dan boshlab bemalol tinglashinglar, tomosha ham qilishinglar mumkin. YouTube kanalida namoyish ham ketadi. Va sizni qiziqtirgan hamma narsalarni aytib o'tishi kerak degan fikrdamiz.
1: Yig'ilib qolgan. Bitta tomoni, mana biz futbol haqida gapirib turamiz, ular ham qaysidir sonlarda kitoblar haqida gaplashib turishadi.
0: Xalfanani gapiribdilar-ku.
1: Xalfanani gapirishdi.
0: Jamoliddin bobojonov mana shu xonada Bahodir akam 20 ta odam olib kelib xalfana qilarlar-ya.
1: Jonli ijroda.
0: Ha, jonli ijro qilarlar shu xonada. degan joylarni ham eshitdim. Unga ham odamlar yozishibdi. Bular ham aytayapti shu gapni, gapirishyapti deb yozishgan ekan. Ha, shu joydan foydalanamiz hammamiz. Ko'pchilikka qiziq, ular qayerda o'tiradi? Bitta joyda o'tiramiz hammamiz. Ko'pchilik so'raydi,
1: bog'dagi. Boshqa vaqtda xolos.
0: Ha, shu yerda ham ular ham shu yerda o'tiradimi? Sizlar ham shu yerda o'tirasizlar. Qayerda nima bo'ladi deb ko'p narsani qiziqishadi. Bitta joyga o'rnatilgan bo'ladi-ku hamma narsa. Mikrofonlar shu yerda, futbolchilar shu yerda, qo'shiq ham shu yerda, mehmon ham shu yerda, hamma narsa shu yerda. Faqat o'zimizga qulay qilgan holatda joylashtiramiz ularni. Endi mana rahmat rahbariyatga jonli ijro uchun alohida menga sharoitlar qilib berishibdi. Nafaqat menga, boshqa bir keladiganning orasida ham o'sha qanaqadir ovozlar, zerizavarlari kerak bo'lsa, naqshindigorlari kerak bo'lsa, alalalala deganlar uchun assalomu alaykum, kim chiqyapti-yu shu.
1: Ko'rdingizmi?
0: Ha, ko'rdim.
1: 100 mingdan oshiq obunachiga ega bo'pti deb yozishdi.
0: Men bo'lishi mumkin.
1: Qidirdim, topamadim o'sha profilni. Ismlarini ham eslamayapman. Shu aksada bilan gapiradigan.
0: Obta ham qilib berganlar buni. Obta Somov, Oriyat bonoda, Xalfanada qilib berganlar buni. U paytda unaqa yo'q edi-yu deb gapirib berganlar. U paytda hozirdagi eholar yo'q edi-ku. Unda mana bunaqa babinali kaseta aylanardi, lenta aylanardi. O'sha orqali eho chiqarilardi. Qo'yilgan apparatda juda bo'lmagan bunaqa narsada. Shuning uchun u lenta eski bo'lsa ham, bunaqasi aylansa ham, unaqa aylansa ham qo'yib qo'yaveradi ovoz operatori. Shuning uchun chiqaldi. Shuni misol qilib optikam aytib berganlar. Esingizdami deganlarda, assalomu alaykum, kim. Ay do'stlar. Bugun ne. Qiziq qilib.
1: Hozir ham trend bo'lib qoldi.
0: Ha, qiziq qilib aytib berganlar va qolgan shu tovushlar qolgan Oriyat donoda. Bitta o'zim deydilar, kalavatda qolib ketganman. Xonanda torchi tor doirachi kelinniki ashul etgani ketgan. Ovoz operator mani yonimda o'tiribdi. Lampali ekan yonadigani. Va lampa xirimda bunday qilyapti, lipillayapti. Uyimga chiqib kelay, uy 3-4 eshik narida ekanmi? Hozir kelaman, yangi lampa olib kelay, hali to'y o'rtasi o'chib qolmasin chiqib. Bitta o'zim kichkinagina o'tiribman deydilar. Shop mo'ylovli chapay mahalla raisi kepti. Qani, bugun to'y yaxshi bo'lsin. Ara-shara bo'lmasin. To'y topalon bo'lsa to'xtataman. To'y vanda bizni mahallada topalon bo'lmagan. Tosh kalavatda nima o'tiribsa kichkina bola. To'pda kam shuruv. Shuruvdi. Yetolmadim deydilar. Man san'atkor. Qanaqasi?
1: Men shuni eslab turuvdim ey.
0: Man turishayman deydilar. Men turishay. Qanaqmini oldiga borib, yarim metr bola. Man san'atkorman deya olmayman. Baraqa. Choy opka. Keyin borib 3-4 odam o'tiribdi deydilar, skameykaga sekin bir chekkasiga o'tirib olsam, qara ilohimiy, sen o'tirma, turun deydi. Mas zo'r qilib gapirib bergan, bir imkoniyati bo'lganda qo'yib beraman, sal kattaroq bo'lgan voqea, lekin sal fursat yetganda.
1: Haliga odam san'atkorlarning ichida o'tirganimni ko'rolmayapti, yosh bola nima qilib bu joyda o'tiribdi?
0: Ha, nima sen bilan nima o'tiribsan deganda, tushirib yuboryapti. Keyin keldi ular ham deydi, qorong'i tushdi. Tor bilan xonanda bilan doirachi ham keldi, ana operator ham keldi, lampasi bilan birga o'tirdi. Mana o'tiribman deydi. Kichkina bo'lib, hali kelyapti chapay deydi. Osh, Shuhratjon, Shuhrat aka, hop, Shuhratjon, hop, ha to'y ochaman. Keyin kimga so'z beramiz? Kimga kim oboradi to'yni? Optaki oboradi, optaki objon, oboradi, objon zo'r artistimiz borlar. U bilmaydi nima chiqadi. Ha, o'rtoqlar, to'y boshlandi. To'yni ochish uchun, to'y davom ettirish uchun bir katta artistimiz kelganlar. Katta artistimiz, ko'rib bilmaydi-ku. Katta artistimiz kelganlar. Obijon aka, keling Obijon aka. Qani Obijon aka, siz qo'rqib ketyapman deydilar. Anora turing, optaki chaqiryapti, turing. Bekim aka, turing, chiqar. Sekin oldiga bora, chapay oldirsam. Voy, Obijon. Sal vaqt tursam deydi. Mamma o'sha debdilar. Sal
1: dunyodagi eng noqulay vaziyat shu.
0: Ha, manman desam. Pan ba, gapir, debdi. Olib ketdim endi deydilar, qiyqiruv bo'lyapti boshqa, endi o'sha paytda avtobus anavi bir narsalarni gapirganman, hazillar qildim, kulyapti odamlar, boshqalar bo'ldi deydilar. Ikki haftadan keyin hali mahalla komitetiga ham to'y ekan o'zi. O'zini to'y ekan. Bolasini to'y ekan. Kelibdi, aylanib ketdi. Obijon, Obijon, kechirasiz. Tanimasizlar, mazilar. Biznikida ham to'y bor bir haftadan keyin. Haydab yubormasangiz kelaman debdilar.
1: Bizda bir daqiqagacha ozgina fursatimiz bo'lsa, bizda yaqinda shunga o'xshagan bitta vaziyat bo'ldi, Bahodir aka. Men biz futbol o'ynagan bordik do'stlarimiz bilan Sergeli tomonda, bir Sergeli bog'i bor ekan, parki bor ekan. Shu parkining ichida futbol o'ynasa bo'ladigan mini stadioncha bor ekan. O'sha joyda futbol o'ynadik endi do'stlar, blogerlar bor, jurnalistlar bor, boshqa o'zimiz teng qurildi endi. Hasan ham bor, radiomizda sherigimiz. Keyin futboldan chiqdik, mobil ilova orqali taksi buyurtma qildik endi. Shahar ichidagi boshqa bir joyga ketishimiz kerak futboldan chiqib, taksida to'rt kishi o'tiramiz, oldida Hasan. orqada o'rtada men, chap tomonimda Qalampir nashrida ishlaydigan bir muxbir do'stimiz, o'ng tomonimizda Jaloliddin boks federatsiyasi matbuot kotibi. To'rt kishi ketyapmiz. Keyin nimadir bo'ldi-da, haligi taksichi o'zidan o'zi bitta bir mashhur odam bor, hamma taniydi uni. Ismini aytish xohlamayman. Shu odamni nimadir bo'lib gapdan gap chiqdi-da, so'kib ketdi. U odamni yoqtirmayman, o'zi biz u odam haqida nima gapirmayapgan degan. U odam yoqtirmayman, u odam bunaqa rosa yomonladi endi. Hammamiz jim ketyapmiz. Keyin to'xta dedim ichimda endi. Oldida Hasan o'tiribdi haydovchi. Aka, bekor gapiryapsiz bunaqa deb. Desam, nega dedi endi?
0: Ajablanib.
1: Hasan shuni yelkasiga qo'l qo'ydi. Katta o'g'li bo'ladi dedim.
0: O'sha odamni katta o'g'li.
1: Katta o'g'li bo'ladi dedim. Jim bo'lib qoldi haydovchi deb. Yo'q, men Rostan katta o'g'limisiz dedi. Biz kulyapmiz endi.
0: Ichimizda o'sha turibdi.
1: Hasan ham masalan bo'lishi mumkin-ku dedi. Shunaqa deb. Ham yo'q ham demadi. Yo'q. Men hurmat qilaman lekin ular dedi.
0: Bir pas o'zgardi
1: dedi. Voy dedim.
0: Ehtiyot bo'lish kerak bunaqa suhbatlardan, ehtiyot bo'lish kerak. Hop, soatlarni to'g'rilab olaylik. 19:30.
2: Brain daqiqa.
3: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Senat davlat chegarasi ostida noqonuniy tunnellar qurish uchun jinoiy javobgarlikni ma'qulladi. Qishloq xo'jaligi sohasida tadbirkorlar huquqlari himoyasi kuchaytiriladi. Tramp amerikalik saylovchilarga 5000 dollardan tarqatmoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz. O'zi taksichilar ommabop kishilar deydi-yu. Taksichilardan hamma xabarni eshituvorasiz, chunki har kim o'tiraveradi, mashinasiz har kim tushaveradi.
1: Ular ham psixolog bo'lib ketishadi.
0: Ikkinchisi sartaroshlar. Biz ham mahallamizda qadrdonlar, mana bugun ham sochimni kaltaladim. O'sha kirib turaman o'zim ukalarim. Men bilmaydigan san bilishadi. Mani urug'im deyni ham bilishadi, men bilmayman. Ham tog'iz ayollari umradan keldilar. Nima? Nima?
1: Kimmidi?
0: Tog'ammi? Anu jiyaniz mamlaqa nariyadan do'kon ochib. Chunki hamma kirib chiqib yurgan, gap tashib yurgan, o'sha avval ham shunday bo'lgan o'zi. Bozorlarga bekorga xupiyalar kirmagan, karvonchiman deb sekin adashib qoldim, karvonim mana to'xtab turibdi, degan, sekin xufiya bo'lib shu
1: xalqi
0: tilli tutkagan deydi. Tilchilar bu xuddi shunaqa sartaroshga borgan, unga kirgan, bunga kirgan. Yaxshi o'sha, lekin mana rahbarlar, podshohlar, boshqalar aylanib yurgan shunga o'xshab. Mana Boburda ham bor, kinoda ham, Jotqa Akbarda ham. Meni shahanshoh demang deydi. Nima deying? Jaloliddin deying deydi, kirib keladi, guruch oladi. Men ovoz bergan joyim bor o'sha yerda. Bilib oladi-da narx-navo nima, shuni ichida aytadi, falon joyga borish bunaqa ekan, falon joyga borish. Yo'q-e, yaxshi odam deb eshitdik-ku. Ya, men mamlaqa bilmaydi, o'sha hammasini bilib olib kelgandan keyin qaror qabul qiladi. Hammani chaqirib rahbarlarni, buni yo'q qiling. Bayramni ko'rsatiladi, hamma bozorchi ham bayramda, ayol ham bayramda emas. Shu ichkaridan bo'layotgandan bu xabarlikni avvaldan ham bo'lgan, bu tarixdan ma'lum. Shularni bilib.
1: Bitta o'zi rivoyat bor, vaqtimiz bor-ku. Mahmud G'aznaviy degan bir odam o'tgan tarixda. O'sha Mahmud G'aznaviy endi rahbar bo'lgan. Bir qani nima gap, nima so'z o'zi, tashqarida bir bilib kerak deb kechqurun. Oddiy kiyimda orqa tomondan chiqib, saroydan chiqib, bir ko'chaga qarab kelsa, 3tami 4ta odam qasrga qarab kelayotgan bo'ladi, bekin. O'g'irlar bo'ladi u. Keyin u o'shalarga qo'shiladi. Ular aynan Mahmud G'aznaviyni saroyiga
0: o'g'irlikka
1: tushayotgan, xazinaga o'g'irlikka tushayotgan bo'ladi. Keyin ular bir-biriga qani jamoa bo'lib ishlashi xatarlari bor. Ko'pchilik xalaqit berib qolishi mumkin bir-biriga. Faqat eng kerakli odamlarni olib qolamiz. Kimni nima fazilati bor deb bir-biri bilan o'zaro suhbat qurganda, birinchisi aytadiki, men bitta devor ushlasam, orqasida xazina bor yo'qligini bilaman deydi. Siz kerak ekansiz deydi. demak xazina borxonani siz orqali
0: sezadi, biladi.
1: Siz orqali topamiz deydi. Endi bu rivoyat. Fakt bo'lganmi yo'qmi? Bundan ibrat olinadi xolos, tekshirilmaydi. Keyin ikkinchisi, men kuchuklar vovullaganda nima deyotganini tushunaman deydi. Uchinchisi aytadi, men kechqurun ko'rgan odamimni ertasi kuni eslab qolaman deydi. Shunda to'rtinchisi Mahmud G'aznaviy bo'ladimi? Nima shunaqa bir kishi bor yo'qligiga adashyapman. Sizni nima fazilatingiz bor?
0: Poshoga.
1: Ha, sizni nima fazilatingiz bor desa, men mana bunday qilib yuzidagi tukini silab qo'ysa, jalloddan omon qoldirish sirini bilaman deydi.
0: Ha.
1: Mahmud G'aznaviy nima aytadi? Ha, bo'ldi. Demak, siz ham bir foyda istayib qolish mumkin deb o'g'irlikka tushadi, olib ketishadi. Keyin olib ketgandan keyin haligi rahbar hamma bilan bitta-bitta kuzatib chiqadi. Kim qayerda, qaysi uyda yashaydi, kim qayerga
0: ko'rib oldi, bilib oldi.
1: Xazina qayerga qo'yilyapti. Keyin qaytib keladi, amaldorlarni yig'ib, sizlar uxlab yotganingizda mana bizni xazinamizga o'g'ri tushdi, buni bilmadinglar, deydi. O'g'irlan tutib olib kelish kerak. Qayerdan topamiz o'g'irlansa? Falon falon falon falon manzillarga borsanglar, o'sha yerda o'g'irlar bor, deydi. Ertasi kuni olib kelishadi.
0: Hammasini tutib.
1: Ha, o'g'irlikka kirayotgan paytda bitta joy esimdan chiqib qolibdi, kuchuk ovullab qoladi. Kuchuk ovullab qoladi. Ikkinchisi, ishonasizlarmi yo'qmi? Mana bu kuchuk oraylarda shoh bor deyapti, deydi.
0: Shoh ham bor deyapti.
1: Ha, o'g'irlikka tushayotgan paytda shu joyiga ahamiyat berishmaydi. Kuchuk qayerdan biladi buni deb o'g'irlab ketishadi. Keyin ertasi kuni olib kelishadi. Kecha safda bo'lgan odam bugun taxtda o'tiribdi. Bugun nima gap, nima so'z deb endi hukm o'qiladigan vaqtda. O'sha paytda kecha foydasi tegmagan bitta odam qorong'ida ko'rgan odamini eslab qoladigan odam eslab qoladi. Qarasa kecha birga yurgan odam taxtda o'tiribdi. Nimaga o'g'irladinglar, unaqa bunaqa gap bo'lgandan keyin meni bir odatim bor. Kechqurun ko'rganimni ertasi kuni eslab qolaman. Va'da bo'lgan edi bir sherigimiz tomonidan. Bugun safimizda o'sha yo'q deydi. Tegishtirib hammaga bildirmayapti-da.
0: Ha,
1: o'zi bilan gaplashyapti. Hammani oldida, lekin hamma tushmayapti buni. Mana bunday qilib yuzini silab qo'ysa, jalloddan omon qolinadigan joyi bor edi deb tegishtiradi, eslatadi
0: kechagi. Ha,
1: kechagi gapini eslatgandan keyin, ha bo'ldi, omonlik deydi, mana bunday qiladi. Jallod hammasini o'limdan qutqarib qoladi. Juda bir chiroyli bir tashbih desak, o'xshatish bo'ladi. Ya'ni biror bir yomon narsaga qo'l urishdan oldin senga albatta it ko'rinishida bo'lsa ham bir ogohlantirish keladi. Guvoh bor. Xabaring bo'lsin, orqaga qayt. Ertaga shu zararing ishlab qolmasin degan ma'noda. Yoki va'da bor, bir kun kechirilishi mumkin, yoningdagi sheriklaringni ham kechirilishiga sabab bo'lib qolishi mumkin deydi. O'sha odam qorong'ida ko'rganini eslab qolmaganini hammasi bo'lib ketardi.
0: Ha. Yaxshi rivoyat ekan. Ehtiyot bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak degan
1: gap.
0: Chunki oramizda shunday bo'lishi mumkin, shunday odamlar chiqadi. Xo'p, g'alvor boshlandi. 19'dan 37 daqiqa o'tdi. Birinchi raqam sizdan ketdi radio.
1: Kelishdik.
0: Dilmurod Sultonovdan birinchi radio egasi. Men tayyorlab turibman, yozib qo'yaman, keyin surati bilan qo'yamiz.
1: Xo'sh.
0: Qani?
1: Dastlabki g'olib 95-90 Jahongir.
0: 95-90 Jahongir. Eshitayotgan bo'lsangiz yozib qo'ying yoki sim qo'yib qo'ying. Raqamingizni ko'rsam ham hisob. Ikkinchi raqam menda. Mana. Ko'pchiligingizlar keldinglar, ko'rdinglar g'alvirni rostakamligini. Avval savol bo'ladi, nima qilyapsiz, nima qo'yapsiz? Ko'rsatmay, ko'rsatyapmiz-ku. Bir kun kelib ko'rsatishimiz bilgan ekanmiz, demak. Ko'rsatmaysiz-ku. Voy toba, 50-70 olimjon. Kecha yozgan edilar. Hech g'olib bo'lmayman. G'olib bo'lsam kelib olib ketaman sovg'ammi degandilar. 50-70 olimjon.
1: Nasibi bugungi.
0: Ha, eshitayotgan bo'lsangiz, olim aka yozib qo'ying.
1: 3-chi g'olib.
0: 3-chi g'olibga qarab yuramiz, marhamat.
1: Xo'p. Galdagisi 35-15 Murod aka.
0: 35-15 Murodjon yozdim. Hop, 4-chi mendan. Diqqat. 4-chi raqam men o'qiyman. Yaxshi qipsizlar, katta-katta yozib. 69-25 Avazxon aka ekan. 69-25 Avazxon aka. Kecha javob beryatuvdilar, ketma-ket. Hop. 5-chi raqam sizda.
1: Kelishdik. Demak,
0: yigitlar jamoasi ekan.
1: Ha, bugun shunaqa bo'ldi.
0: Ha, ayollar bor edi bo'lsa kecha. Bor edi.
1: Ko'p ro'yxat.
0: Endi ayollar ko'proq bolalar bilan ovora bo'lib maktab, dars, kiyim-kechak.
1: 79 51 Tursunboy.
0: 79-51 Tursunboy ota. Kelib sovg'alarni olib ketinglar. Eng so'nggisi menda ekan. Qishki mavsum, kuz-qish mavsumi. Ko'rpanga qarab oyoq uzat degandan, ko'rpanga qarab oyoq uzat. Isqira ustingizga yopadigan yopinchiq bo'lsin. Bilmadim, adyol deydimi, ko'rpa deydimi nomini. Hop, 76-15 Ahmad ekanlar. Hammasi erkaklar ekan, 76-15 Ahmad. Yozdim. Hop, o'qiyman. 95-90 Jahongir, 50-70 Olimjon, 35-15 Murodjon, 69-25 Avazxon aka, 79-51 Tursunboy ota, 76-15 Ahmad aka yoki Ahmadjon. Bularniki kuz-qish mavsumiga sovg'a. Yozib qo'yamiz hammasini va bolalarimiz berib yuborishadi, qanday olib ketishlari haqlarida ma'lumotga ega bo'lasiz. Bitta qo'shiq o'tamiz, davom etamiz.

0: G'alvarda so'rida mana g'oliblarimizni qo'ng'iroqlari ham boshlandi. 3-chi bo'lib raqam olingan 3515 Murodbek qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka, xayrli kech.
0: Va alaykum assalom, xayrli bo'lsin. Tinch omonmisiz?
1: Rahmat.
0: Qachondan beri qatnashasiz g'alvarda?
1: Men g'alvarda qariyb bir 10 yil bo'lib qoldi-yu.
0: 10 yil bo'ldi.
1: Qatnashak. Ha, shu 2016, 17 yillardan boshladim.
0: Ha, baraka
1: topdi. Qatnashdi.
0: Baraka topdi.
1: Bu orada to'g'risi, Bahodir aka, men ozgina ishlar ko'tarib, vaqtim bo'lmay, deyarli radio eshitishga vaqtim bo'lmay. Yaqinda bir marta yozdirdim, qarang, Olmaotada qarang, chiqib turibdi.
0: Qarang,
1: odamlar. Hali tanishlarim. Tanishlarim aytdi, radio g'alvarda yutding.
0: Baraka toping. Bu ham Xorazmli yigitning sovg'asi Dilmurod Sultonov.
1: Albatta, Dilmurod Sultonov bilan bitta tumandamiz, oramiz unchalik uzoq emas. Dilmurod Sultonov bilan Hazarasp tumanidan Dilmurod Sultonov. Men ham Hazarasp tumanida oramiz juda yaqin.
0: Ha. Juda ham yaxshi. Xorazmdasiz, lekin sovg'ani Toshkentdan olib ketish kerak bo'ladi, Murod aka.
1: Endi tanishlar, bu do'stlarimiz bilan iltimos qilamiz, mana shu oryaptonaga borib sovg'amizni olib qo'ying.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Juda ham yaxshi, tanishlarga qo'ng'iroq qilasiz, sizni nomingizdan kelib uchrashib, bizni qayd daftarimizga sizni 7 ta raqamingizni yozib qo'ysak, muammo bo'lmaydi.
1: Bo'ldi, Bahodir aka, katta rahmat. Ijodkor Dilmurod Sultonovga ham ijodlariga omad. Sizlarda ham ishlaringiz
0: Rahmat, sağ olinglar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Hazorasbdan Murodbek. Abdulhamid yozgan ekanlar, Bahodir aka, biz ham raqamni oling deb yozgan ekanlar. Keyingi payshanba kuni keyingi raqamlarni tortamiz, keyingi raqamlarni. Avazxon aka qo'ng'iroq qilyapti. 6925, assalomu alaykum. Labbay. Labbay.
2: Assalomu alaykum, xayrli oqshom, Bahodir aka, sizlar yaxshimisizlar?
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
3: Assalomu alaykum.
2: Rahmat, sog' bo'ling, eshitib xursand bo'ldik buni.
0: Ha, 4-chi raqam. 4-chi raqamda sizni raqamingiz chiqqan, Dilmurod Sultonovdan radio bemalol aytasiz, olib ketib yetkazib qo'yishadi sizga.
2: Rahmat, Dilmurod Sultonovga rahmat. Birini sarf qilib, mehrini to'ldirib qo'ysin, o'rnini to'ldirib qo'ysin. Rahmat.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yaqinda xalfanada ishtirok etgan edi, lekin shoshib pishib kelgandir, ozgina kech qolgandilar shekilli. Men yaxshi tushunmagan ekanman, Bahodir aka, nima qanaqa alohida kelaman degan va'dasi bor edi. Xudo xolosa alohida bitta tor doirada kelgandi, keyingi safar sozandalarni ko'paytirib, zo'r qilib chiqamiz degan. Mayli, yana gaplashaman, zo'r qilib chiqadigan bo'lsa, tashrif buyursinlar, eshigimiz ochiq, olib kelamiz. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirxon, men Tursunmurodaman, Andijondan bu oqshom.
0: Ya,
4: beshinchi o'rinda chiqdi menga.
0: Ha, beshinchi o'rinda sog'.
4: 51.
0: Baraka toping, kimdir bormi Toshkentda?
4: Sog' bo'ling, qiyam, nimalarga ham kattadan katta rahmat, sog' bo'linglar ilon, baxtimizga bor bo'linglar. Kattadan katta rahmat sovg'a qilgan odamlarga. Sog' bo'linglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling, aytasiz, sizning nomingizdan kelib olib ketishsa bo'ladi, raqamingizni biladigan odam payshanbadan payshanbaga qadar bo'lishi kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, reklamga o'tib, keyingi dasturga tayyorgarlik qilib turaylik. Reklama o'tib olsin, 20 dan boshlab dirisxorlari.
5: Oriyat Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Yuqorida aytildi, jadval bo'yicha 20 dan boshlab dirisxorlari tabrik so'zlar, 21:10 dan boshlab futbol plus uchovlon jamoa tashrif buyurishadi va albatta futbol olamidagi, sport olamidagi voqea hodisotlari birgalashib muhokama qilinadi. Eshitasizlar, tomosha qilsanglar bo'ladi YouTube kanal orqali. G'oliblarimizdan 6 nafarlarini raqamlari chiqdi. Hozir biroz turib hammasini ijtimoiy tarmoqlarimizda suratlar bilan, raqamlar bilan namoyishini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroq qildi 3 nafar kishimiz. Rahmat bularga. Murodbek, Avazxon aka, Tursunboy ota qo'ng'iroq qilib bog'lanishdi. Qolganlar ham o'zingizlarning ismi-sharifinglarni ko'rib sovg'alarni olib ketishinglar mumkin bir hafta ichida. Sovg'a salom topshirgan Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonandamiz Dilmurod Sultonovga rahmat deymiz. Qo'shiqlari yangraydi. Oqlab qo'yaylik. Ana undan keyin keyingi o'zimizni musiqiy zanjirdagi ketma-ketlarga navbat beramiz. 20 ga bong chalib axborot xizmat xodimlariga o'tib olamiz. Nimaki yangiliklar bo'lsa, ana o'shalardan boxabar bo'lsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senat davlat chegarasi orqali yer ostida noqonuniy tunnel va boshqa infratuzilma obyektlarini qurish, ulardan foydalanish, shuningdek, bunday faoliyatni tashkil etish yoki moliyalashtirish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Qonunga ko'ra, jinoyatni birinchi marta sodir etgan va bu haqda ixtiyoriy ravishda xabar bergan yoki uni fosh etishga faol ko'maklashgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Mazkur jinoyatlar bo'yicha dastlabki tergovni davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari olib boradi. Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasi kuchaytiriladi. Bu davlat boji to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bilan belgilandi. Unga ko'ra Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrosanoatni rivojlantirish agentligi meva sabzavotchilik sohasida mahsulot yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar, shuningdek issiqxona xo'jaliklarining huquqlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik va iqtisodiy sudlarga murojaat qilganda davlat bojidan ozod etiladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp noyabrdagi oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi g'alaba qozonsa, mamlakatdagi har bir voyaga yetgan fuqaroga $5,000 to'lov berishni ma'lum qildi. Tramp Dallasdagi partiya yig'ilishida Vakillar palatasi va Senatda Respublikachilar ko'pchilikni qo'lga kiritsa, mazkur to'lov iqtisodiy natijalar hisobiga amalga oshirilishini aytdi. U Tramp dividendi deb atalgan bu tashabbus Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 235 milliondan ortiq voyaga yetgan fuqaroni qamrab olsa, xarajat $1 trillion oshishi mumkin. Kongressga oraliq saylovlar 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11,797.92 Yevro 13,739.86 va Rossiya rubli 138.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yil 29 sentyabrdan 2 oktyabrgacha O'zbekistonda 1-chi Markaziy Osiyo talabalar sporti forumi bo'lib o'tadi. Forum Xalqaro universitet sporti federatsiyasi prezidenti Leons Adarning O'zbekistonga tashrifi munosabati bilan, shuningdek, mamlakatning talabalar sporti sohasidagi tajribasini xalqaro miqyosda targ'ib qilish maqsadida tashkil etilmoqda. Tadbir doirasida talabalar sportini rivojlantirish sohasidagi dolzarb masalalar va hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. Niderlandiyalik mutaxassis Dik Advokat futbol bo'yicha Curaçao milliy jamoasi bilan shartnomasini uzaytirdi. 78 yoshli mutaxassis bilan yangi kelishuv tuzilgani haqida Curaçao futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi shartnoma 2027 yil yozga qadar amal qiladi. Qayd etish lozim, Advokat Curaçao milliy jamoasini 2024 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Niderlandiyalik mutaxassis qo'l ostida Curaçao ilk bor tarixda jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'tgan yozda AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tgan 2026 yilgi jahon chempionatida Curaçao E guruhida Germaniya, Kudivar va Ekvador bilan raqobatlashdi va yakunda jamoa guruhda 4-chi o'rinni egalladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: musiqa boshlandi. Demak, dil izhorlari ham boshlandi. 20dan 5 daqiqa o'tdi. 10 sentyabr sanasi 2026-yil payshanba. Mikrofon nur oparasida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar Oriyat Donon tinglayapsiz. 71-203-10-65 bilan qo'ng'iroq qilish mumkin. Yoki elektron belgi Oriyat Donon 10-65 bilan yozish mumkin. Unisini ham, munisini ham eplab ketamiz. Yaqin 45-50 daqiqa orasida. Yana bir bora assalomu alaykum. Radioni quloqini endi ochganlar, endi mashinaga o'tirganlar nimadir yumush bilan, nimadir bilan, lekin bilamiz, tong sahardan radio o'chmaydigan, bemalol yangirab turadigan holatli tomonlarimiz ko'pligini, doimo bizga bog'lanib turgan, doim hammasidan xabardor bo'lib turgan muxlislarimiz ko'pligini bilamiz va bu bizni quvontiradi. Sizlar uchun ham yaxshi ko'rganimizdan, sizlarni hurmat qilganimizdan kelaveramiz shu ishxonaga. Sevganimizdan, mehrimiz, muhabbatimiz birligidan, yaxshi ko'rganimizdan kelamiz.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Haligi yuragi sevgi, muhabbat qoplagan paytda mana shu kamera sizniki deydi, kelinglar qo'zg'alandi. Bizda ham shunaqa.
2: Bizi radio mikrofonimiz bizni chorlayveradi, magneti bormi bilmayman. Kelaveramiz, ish yo'q desa ham kelaveramiz, vahli ham kelaveramiz, ketkimiz ham kelmaydi, ketinglar, bo'ldimi deb direktor haydamaguncha shu yerda yurgan bo'laveramiz. Nimadir qilib. Qo'ng'iroq eshitamiz. Labiy assalomu alaykum. Ulanmadingiz 22:08 edi.
3: 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz yoki elektron belgi oriyatona 10-65 lotin yozuv bilan bizning manzil, mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin.
2: Qo'ng'iroq labay.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, eshitamiz.
4: Bahodirjon Sanjarbek, yaxshi ishlayapsizlarmi?
2: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Ne qovadan Sadriddin aka?
2: Labbay Sadriddin aka.
4: Bahodirjon, bugun tabrik bor edi.
2: Marhamat.
4: Nevaramiz Durdonaxon bugun 12 yoshni qarshiladilar. Nishon to'yi bilan tabriklayman. Ota-onasiga bizni shu yuzimizni yerga qaratmaydigan qiz bo'lib kelajakda yaxshi-yaxshi o'qishlarga kirib respublikamizni rivojiga o'zini hissasini qo'shaydigan yoshlardan bo'lib yetishiga tilakdoshman. Iltimos o'zidan tabriklab qo'ysangiz, yozib olyapman.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. 9675 raqamidan Sadriddin akamizni tabrik so'zlari, yaxshi niyatlari bo'ldi. Nabiralari Durdonaxonni 12 yoshlari bilan, muchal yoshlari bilan muborakbod aytayotgan ekanlar, biz ham qo'shilib qolamiz, Durdonani tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yuqorida dodamiz aytgan fikrlarga hammasiga, yaxshi niyatlarga qo'shilamiz. 12 yosh ekanlar, yaxshi oliy bilim dargohlarga o'qishlarga kirish, bitirish, o'sha arapalarda yaxshi xonadonlari kelin podsholar bo'lish nasib etsin. Shunda ham Sadriddin doda, o'zim duo qilyapman, navrammi deb qo'ng'iroq qilishlarini kutamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Bahodir aka.
2: Va alaykum assalom.
5: Men Abdulla Toshkentdan.
2: Labbay.
5: Tabrigim bor edi.
2: Hop.
5: 15-14 va 15 sentyabr kunlarida ikkita sinfdoshlarimni tavallud kunlari bo'ldi. Maftuna hamda Faridaxon, umri uzoq bo'lsin. Xudo xolasa 3-4 kursmi bo'ldi. Tabriklayman iloyim, tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Mana 8 sentyabr masalan, mani oyim, ukalar Oybek ismlari vafot etgan kunlari bo'ldi 8 sentyabr. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Ketgan sinfdoshlarimni ham tavallud kuni bilan tabriklayman. Tabriklab bersangiz oldindan katta rahmat. Farida va Maftuna xonlar.
2: Salomat bo'ling, xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Hali vaqt bor ekan-ku, 14-15 ishlaymiz-ku. Dushanba, seshanba qaysi kunga tushayotgan bo'ladi? Ishlaymiz-ku unda. 12-13larimiz shanba, yakshanbaga chiqib ketyapti. 14-15 ishlayotgan bo'lamiz. Bu yerda ish kuni. Mayli, tabriklab qo'yamiz ikkalalarini ham, esimdan chiqdi ismlari ham. Tabriklaymiz. Aman bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar sizning kursdoshlaringiz. Labiy assalomu alaykum.
6: Va alaykum Bahodir xon, hormaylar.
2: Salomat bo'ling.
3: Assalomu alaykum.
6: Men Mahkam doda.
2: Tutjordan.
6: Ha,
2: aman bo'ling. Ha, sog' bo'ling.
6: 7-10-ningga avaramni tug'ilgan kuni ekan. Shuni bir tabriklab qo'yay deb telefon qo'tdim.
2: Xo'p bo'ladi, Mahkam doda.
6: Xo'p, yigit bo'lsin, ota-onasi munosib farzand bo'lsin. Qolganini o'zingizga xotirib qo'yasiz Bahodir xon.
2: Tabriklab qo'yamiz, avarani tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Katta yigit bo'lsinlar, mahkam dodamni ham tanjonlari sog' bo'lsin. Tuzordan deganlarda ovozlarni eshitib xursand bo'lib turaveraylik. Avaralar, chavaralar, panavaralar tomdan itarvordilar ham to'ylarini ko'rib yuringlar.
3: Xo'p, kecha 9-sentyabr boks federatsiyasi matbuot kotibi Jaloliddin Yusupovni tavallud ayyomi edi. Boks haqidagi ma'lumotlarni yoritish kerak bo'lib qolsa, men birinchi shu yigitdan so'rayman. Eng birinchi ma'lumot shunda bo'ladi. Men qanday ishlashini juda yaxshi bilaman. Bu boksdagi g'alabalarimiz ortida faqat ringdagi bokschilar yoki murabbiylarimiz, hatto matbuot kotiblarining mehnati borligiga o'shanda guvohman. Mana Parij Olimpiadasi bo'ldi o'tgan yili, bundan oldingi yili. Parij Olimpiadasiga ketishdan oldin bokschilarimizni har biriga hech qayerda aytilmagan bu narsa, eksklyuziv men ko'rganman ko'zim bilan, planshet berilgan. Planshet Jaloliddinga topshirilgan. Nima qiladi? Qarang. Masalan, shartli ravishda 71 kg vazndagi bokschimiz Parijga ketyapti. O'sha vaznda nechta bokschi ketyapti Parijga? Qaysi davlatlardan? Hammasini bitta-bittadan papkasini ochib, oxirgi nechtadir jangini, videosini joylab chiqqan. Bitta-bitta. Masalan, men 71 kg da ketyapman. Bo'lishi mumkin bo'lgan potensial raqiblarimning hammasi menga berilgan planshetda bor. Hammasini o'rganib chiqishim kerak bo'ladi-yu jangdan oldin. Qanday tushadi, ona qaymi, chapa qaymi, qaysi raundlarda faolroq bo'ladi, uni jang uslubi qanaqa. Shularni analiz qilib chiqishim uchun menda video bo'lish kerak. Jaloliddin shuni o'tirib bir necha yuzlab boks videolarini bir joyga yig'ib, keyin uni ajratib, tartiblab bu Bahodir Jalolovga, bu Hasanboy Do'smatovga qilib ajratib chiqqan.
2: Chiqadigan ringga tushadiganini haqida ma'lumotlar.
3: U yerda siz masalan 3-ta 4-ta bokschi bilan tushasiz xolos Olimpiadada-da, nimchorak finaldami boshlanadi. Nimchorakdan oldingi yoki nimchorak chorak final, bu yarim final siz tushmaydigan raqiblarniki ham bo'ladi u videoda. Chunki tushib qolishingiz mumkin.
2: Yaxshi qilibdilar, juda foydali ish bilan shug'ullanib ketishibdi. Yo'lda ketayotganini ham ko'rib, bilib, qarab ketish uchun o'z uchun ham ma'lumot.
3: Juda katta
2: tomondan keladimi, o'ng tomondan keladimi?
3: Juda katta mehnat talab qiladi bu Bahodir.
2: Baraka topsinlar.
3: Aytishga oson. Bir necha kun vaqt ketgan. Men o'zim hatto borib qarash yuborganman ham ulgurmaganidan. Qiyin bu narsalarni tartiblab chiqish, hammasini joy-joyiga qo'ydimi yo'qmi? Tabriklaymiz Jaloliddin.
2: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, yani xabarlar ham bor, xabarlarni o'qib bersangiz.
5: Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston, qadrdonlarim, jigarlar, hammaga xayrli kech. Farg'ona, Beshariq tumani, Sobirtepa, Andarxon ahliga, jigarlarga salom, Mudassirdan deyilgan ekan.
4: Baraka topsinlar, jigarlar, hammalari, Beshariqliklar, Sobirtepa, Andarxon hammalariga alangali salomlarimiz yo'llab qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yetib kelganlari, qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labbi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Labbay. Oh, labbay. 2154.
6: Samarqand viloyati Urgut tumani, Jozmon mahallasidan telefon qilyapman.
4: Labbay.
6: Dilim, tilagim, niyatim prezidentimiz umri uzoq bo'lsin. Kecha Jizzax davlat pedagogika universitetiga 2-chi farzandimni o'qishga qo'yib keldim.
4: Xo'p.
6: Barcha olib boriladigan sohalardagi kabi ta'lim yo'li sohasidagi islohotlari ham a'lo darajada yurtboshimizni. Men o'sha pedagogika universitetiga kirib faiz ko'rdimda o'sha yerda. Shunday o'sha rektoriga, qolaversa barcha jamoasiga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Meni farzandimga Xudoy taolo shu joyda nasib qilganiga shukrlar bo'lsin.
4: Yashang.
6: Shunchalik men katta qizim ham 2-chi kursda Samarqand davlat universitetida o'qiydi. Buni ham joyi zo'r, lekin ta'lim o'sha oladigan o'sha Jizzax davlat pedagogika universitetining xiyobonidagi faizli joylardan bo'lsin hamma joy deymanda, juda zo'r ekan.
4: Baraka toping, hamma joy haqida shunday fikrlarni eshitishni xohlaymiz. Ta'limi ham zo'r bo'lsin, tarbiyasi ham zo'r bo'lsin, kirib kelishning o'zida o'shanday muhit bizni qamra bo'lsin, o'sha yerdagi muhitni ko'rganda voh duvora degan, o'zi bilmasgan holatda ichiga kirib ketadigan holatlar bo'ladi-yu, ajablanib o'o deydi. Mana Jokuga borsangiz ham kirib kelishingizda butun ommaviy axborotni suratlari yu boshqalari, gazeta bormi, televideniya bormi, radio bormi, bir boshqacha bo'lgan birinchi kirganimda. Endi keyin ko'p bordik-ku, rahbar ko'p chaqirdilar-ku. Ungacha nima ekan bu deb ichida o'sha darvozasidan kirib kelishingizda

0: butun shu binoni chap tomoniga qilib chiroyli qilingan. Ana undan keyin jonli burchaklar, jonli jonivorlar, bedanalar, kakliklar, boshqalar bu maylida endi.
1: Joku mana shu davlat universitetlarining orasida sharoit nuqtai nazaridan xususiy universitetlarga eng yaqini bo'lsa kerak deb o'ylayman.
0: Chiroyli, go'zal, hamma sharoit,
1: muhit, masalan, Yevropacha qarashdagi bir dizaynga ham ko'zingiz tushadi, milliy dizaynga ham ko'zingiz tushadi, jadidlarni eslatib turadigan maxsus burchaklar, bannerlar bor.
0: O'zbek filmi eslatadigan burchaklar ham bor, kirib kelib O'zbek film kinostudiyasi degan,
1: hatto gazetalar ham unutilmagan, kirishda gazetalar qo'yiladigan maxsus joylar ham bor, Bahodir aka, hattoki.
0: Yo, men keyin yuqori qavatingizda ham anu o'tirgich noananaviy. O'sha xorijda bo'ladigan anu qop bor-u. Qop deydimi, nima deydi? Pufikka deydimi, nima deydi? Mana bunaqa o'tiradigan emas-da. Dumalo sudirib, siz bilasiz, o'sha yerda yurasiz, biz har doim bo'lmaymiz-u. Lekin katta konferensiyalarda, boshqalarda bo'lib turamiz. Alohida Sherzodxon Qudratxo'ja taklif qilib turarlar. Yana boshqa bo'limdagi yigitlar, qizlar, Perxan, Allambergenova bog'lanib turadilar. Xalqaro konferensiya bor, Bahodir aka, keling, ishtirok eting deydilar. Bir kimacha borib ishtirok etdim. Juda yaxshi fikrlarni olib keldim. Qani, bor ekanmi?
1: Assalomu alaykum, Oriyat dono, xayrli oqshom. Husan akaga omonlik tilayman. Go'zalxondan Razaqov Husan akaga salomlar yo'llanmoqda. Salomat bo'ling.
0: Qabul qildiklar. Bey, assalomu alaykum.
2: Yo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
2: Bahodir aka, sanjar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat.
2: Eshitib turibmiz, mazan qilib. Rahmat. Tabrigim bor edi.
0: Marhamat.
2: Kecha o'g'limni tug'ilgan kuni bo'ldi, sizlarga telefon qila olmadim. Ketdim ham bo'lib. O'g'limga sihat salomatlik tilayman, umr uzoq bo'lsin, sog' salomatlik yursin. Ishiga rivoj topganiga Xudo baraka berib yurg'ursin. Sizlarga ham ishinglarga omad, topganingizga baraka bersin. Rahmat aytaman.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Akram akam yozibdilarmi tabrik so'z?
1: Ha, yozib olaman deyilgan ekan.
0: Xo'p bo'ladi, tabrik yozgan ekanlar, o'qib ketamiz hozir. Assalomu alaykum Bahodirjon, assalomu alaykum Sanjar, salomat bormisizlar? Bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Tinchlik jamoa xo'jaligida istiqomat qiluvchi Dalaboyev Tohir Po'latovichni shukrona kunlari. 56 yoshga to'layaptilar. Muborakbod etib qo'ysangiz, butun oilamiz nomidan, jigarlar, qomi qarindoshlar nomlaridan deb yozilgan ekan. Qutlab qo'yamiz Akrom akamiz nomlaridan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Tinchlik jamoa xo'jaligida istiqomat qiluvchi Dalaboyev Tohir Po'latovich. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'ylagan niyatlaringiz hammasi amalga oshsin. Eng yaxshi kunlar mana shunaqa jigarlar, qadrdonlar davralarida bo'lsin. Qutlab qolamiz, tabriklab qolamiz. Yana bitta qo'ng'iroq olaylik, keyin qo'shiq qo'tamiz. Labay, assalomu alaykum. Labay, 93.12. Yo, ovozingiz yaxshi emas-ku. Aloqa yaxshi emas. Aloqaga xushyor bo'lish kerak.
1: O, assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjar, yaxshimisizlar? Bizni radio doim yoniq turadi, Oriyat dono, lekin svetimiz o'chadi. G'alvirni eshita olmadik. Bugun meni kelinim Dilshoda xonni shukrona kunim. Sog'lik salomatlik tilayman o'g'lim Avazbek bilan qo'sha qarisin, farzandlarini rohatini birgalikda ko'rsin. Oila a'zolarimiz nomidan tabriklaymiz deb Xayriniso ona yozgan ekanlar. Telegram kanalimizga g'oliblar ro'yxatini qo'ydim.
0: Ha, bo'ldi ana, Telegram kanaldan ko'rib olasizlar. Keyin chiroq o'chdi deyapsiz, mabodo telefoningizda bor bo'lsa, ilovamiz bossangiz, o'sha yerdan eshitib o'tiraverasiz Oriyat dononi. Telegram kanal nimadan, mobil ilovadan yuklanamidi?
1: Google Play'dan, agar Android bo'lsa.
0: Navaralarga aytsangiz, mana kelinlar bilishadi, Dilshoda
1: xon. iOS bo'lsa, App Store'dan yuklab olish mumkin, Oriyat dononi mobil.
0: Yuklab olsangiz, telefoningiz.
1: Tekin.
0: Tekin, bepul.
1: Qanaqadir pul to'lanmaydi unga.
0: Bepul ekan, chiroq o'chsa ham qo'rqmaysiz demoqchiman. Ovoz chiqib turgan bo'ladi.
1: Xo'p, assalomu alaykum Sanjar, Bahodir aka, yaxshimisizlar? Men Rossiyadan Iqboljonman. Salomlarim ota-onam va oila a'zolarimga. Barchalari Allohni panohida bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Charchamaylar deyilgan.
0: Iqboljon, rahmat, salomat bo'ling. Musofirda, Rossiyada turib ota-onalarga, oila a'zolariga salomlarni yo'llayotgan ekanlar. Minnatdorchilik bildiribdilar. Go'zalxon, qabul qildik. Husan akaga yaxshi niyatlarni bildirganlar uchun. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bitta qo'shiq iltimos qilishganlar uchun qirol qirolichalarini so'rovi.

0: Saatlar bonga qadar la bey assalomu alaykum. 65 20 nima bo'lyapti? Nega ulanmadik? Vaqtni yutaylik dedim. Soatlarga qadar ozginagina soniyalarimiz bor ekan. Qisqagina la bey assalomu alaykum.
1: Ya assalomu alaykum Bahodir aka, kirsam maylimi?
0: Va alaykum assalom, marhamat, kirib chiqar, eshikni qattiq yopmang.
1: Sanjar bey assalomu alaykum.
0: Sanjar bey naryoda tashkiliy ishlar bilan bandlar.
1: Ha, bo'ldi, tushundim.
0: Bahodir aka, sog'a salomlarni ko'tarib yuribdilar. Labbay, va alaykum assalom.
1: Tez anaqaga, Odlabongigacha.
0: Bemalol.
1: Bugun sinfdoshim Kenjaqulova Nafisa degan sinfdoshim qizimizni tug'ilgan kuni edi. Biz o'zi 10 sinfdosh, 6 o'g'il bola, 4 qiz har oy yig'ilib ko'rishib o'tirib turamiz. Oqibatimiz bordi, keldi yaxshi. Xudoga shukr, o'sha bugun shu qizimizni tug'ilgan kunlari ekan. Hozir uylari to'la mehmon. Umri uzoq bo'lsin, bolalarni baxtiga sog' bo'lsin. 3 qiz, 1 o'g'lini baxtiga sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Bolalarni ham to'yida yonida turaylik, xizmatini qilaylik, Xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Rahmat, Bahodir aka.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Nafisa xonni qutlab qo'yamiz biz ham. Nafisani, sinfdoshni tug'ilgan kunlar bilan xonadonda tinglayotganlar, eshitib turganlar, dasturxon atrofida o'tirganlarni hammalariga yaxshi niyatlarimizni bildirib qolamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Yangilangan o'zbek alifbosi joriy etilganidan so'ng ommaviy axborot vositalari va davlat idoralarida undan foydalanish majburiy qilinadi. Bu haqda Senatning 19-chi yalpi majlisida Vazirlar Mahkamasi davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Nodirjon Jonuzoqov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, yangi alifboga o'tish uchun klaviaturalarni moslashtirish va matnlarni avtomatik o'giruvchi dasturlarni joriy etish rejalashtirilgan. Fuqarolar esa shaxsiy yozishmalarda o'zlari o'rgangan alifbodan foydalanishda davom etishi mumkin.
0: Shinavandalar, sog'indik, sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'inganmiz.

0: Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Ertaga bo'lib o'tadi. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz san'atkor, shuhrat medali sohibi Abdujabbor Latipov biz bilan birga bo'ladilar. Ancha yillar avval tashriflari bo'lgan. Mana ertaga yangi joyda sozandalar bilan kelib, bir chiroyli go'zal qo'shiqlarni aytib, sog'inchlarimizga malham bo'ladilar. Sog'inganlarimiz hammamiz sog'inganlarga malham qo'yadi ertaga. Qani dilisxorlarida elektron belgi o'rgat dona 1065.
2: Xo'p, assalomu alaykum ahli O'zbekiston, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun to'ng'ich farzandim Hoji Akbarni tavallud topgan kunim. 40 yoshga to'ldi. Bunda yoshlarni ko'pini ko'rsin. Farzandlari Mustafa, Robiya, Muhammadlarni rohatini birgalikda ko'rib yuraylik. Bu tabrikka hamma oila a'zolarimiz qo'shilib qolishadi deb yozyaptilar Erkin.
1: Baraka topsinlar. Erkin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ma'mura kelin bilan qo'shaqaring. Bolalaringizga, kelin kuyov, navaralarga, hammalarga bosh bo'lib yuring. Hoji Akbarni tabriklab qo'yamiz. Voy Hoji Akbarni tug'ilgan kuni bilan. Qarang, bir pasda yillar o'tishini 40 yoshga to'ldi. Kelin bilan qo'sha qarasin. Mustafa, Robiya, Muhammadlar rohatini ko'rsin. Birgalashib rohatini ko'rib yuringlar hammalarini. Tabriklab qo'yamiz Hoji Akbarni. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sanjarbek. Hormilar, yaxshisizlar. Oqshomlar xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Asakadan Jahongirman. Bahodir aka.
1: Hov.
3: Askiya shouda eshitdim, televizorda tomosha qildik oilaviy.
1: Ha.
3: Ozgina bo'lsa ham juda chiroyli xirgoya qilib berdingiz, ham kuldirdingiz, rahmat aka. Siz salomlarni ko'targan bo'lsam, salomlar sizlarga, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlar bardavom bo'lsin, ko'z tegmasin. Rahmat Bahodir aka.
1: Rahmat, Jahongir salomat bo'ling. O'zim ko'ra olmadim o'sha ko'rsatuvni. Tashlab beramiz deyishdi, tashlab ber. Bittasi chiqibdi, bitta hangama qilganimiz chiqibdi, uni ko'rdim. Lekin o'sha xirgoya qilgan joyimmi ko'rganim yo'q, qanday chiqdi bilmayman. Bo'lgan voqealar bular, bu Said Ahmad domlani yo'qotganlarim, topganlarim degan joyda xuddi shu voqea yozilgan. Men tushuntirish uchun o'sha qora ko'zim yangilayotgan bo'ladi ushoq. Shuning uchun mulla to'chakani ovozlari kelayotgan o'sha takavvuringa bag'ur qonidin qilib o'sha eski yo'nalishda qilib olayotgan. Ey jimlaring jim, mulla to'chakam aytayapti, jim jim deb degan joylari edi. U yog'ini ko'rib olasizlar ijtimoiy tarmoqlarda.
2: Xo'p, bugun tavallud ayyomini nishonlayotganlar orasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasini sobiq deputati Doniyor G'aniyev ham bor.
1: Ye, qadirdon-ku.
2: Ha, Doniyor aka hozir qaysi tashkilotda nima vazifada ishlayaptilar, men buni bilmayman, chunki ularning deputatlik mandatlari o'z nihoyasiga yetgan.
1: Ishladilar oxirgacha.
2: Shunaqa shekilli, oxirgacha ishladilar shekilli. Ikki mavsumda, yanglishmasam, birinchi marta saylanib, keyin yana qayta saylanganmilar. Shunaqa edi, yanglishmasam. Yo'nalishlari bo'yicha iqtisodchi ekanliklaridan va Britaniyada tahsil olganlardan xabarim bor. Deputatlikdan oldin Doniyor aka G'aniyevni ommaviy axborot vositalari yaxshi ko'rardi deputatlik vaqtida. Chunki tez-tez chiqish qilib turadigan deputat.
1: Bizlar yaxshi ko'rganmiz, chaqirganmiz.
2: G'alvir dasturiga ham kelganlar.
1: G'alvirdami? Infoda nimadagi jarayondami? G'alvirdami?
2: Ha. Gaplashgan edik, siz men ukamiz gaplashgan edik, juda yaxshi efir bo'lgan edi. 2022-mida shunaqa edi. Men hozirgi kunda bilmayman, qaysi tashkilotda ishlayotganlarni, qayerda bo'lsa ham sog'omon bo'lsinlar, dunyo qarashlari keng, fikrlari o'tkir, nimani aytayotganini biladigan jamiyatimiz ziyoli fikr yetakchilaridan biri. Doniyor aka, Oriya donani eshitib yuraman deganlar menga. Agar bizni eshitib ketayotgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'ylagan niyatlaringizga erishib yurishingizga tilakdoshman.
1: Tabriklab qo'yamiz Doniyor G'aniyevni tug'ilgan kunlari bilan. Sog'ingan bo'lsangiz keling, mikrofonni suhbatni istagan vaqtimizda tongda, peshinda, kechki jonli muloqotlarimiz bor. Endi ommaviy axborot chiqib turgan odam ichi to'lib ketadi-da. Men bir oy otpiskada yurib sezdik-ku, semirib ketdik-ku. Shunga o'xshab Doniyor aka G'aniyev istagan paytda mana shu kamera sizniki degan gap sizga tegishli. Boraman falon kuni, mana bunday gap bor desangiz, gap yo'q bo'lsa ham o'zimiz topamiz.
2: Amallaymiz.
1: Ha, hali qivizini to'g'risini aytayim, yo qizim, bu yo qizim degan o'g'li yigit. Qoyil qilgan, o'shani qoyil qilgan. Paxta haqida gap ketganda Kusherboyevni mot qilgan o'sha bola. To'g'risini ayting, siz u yoqdan keldingiz-u. To'g'risini ayting, u yoq qizuvroqmi, bu yoq qizuvroqmi? Deb baraka top joyiga urding dedim. G'ulomjon Yoqubovdan jonli ijro 2016-yil ekan shu.
2: 10 yil.
1: 10 yil oldin aytgan ekanlar.

0: ustozlar sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Ustoz G'ulomjon Yoqubov qachon qo'ng'iroq qilgan bo'lsak, doim labbay deb javob bergan. Oriyat donaga bir bilmadim 5 martamikin. Undan ko'proqmikin. Xalfana dasturlarimizni 7 yillik to'ylarida ham qora qozonlarning tepasida chiroyli liboslarda bo'lsalarda, kasishim gali stullarini dodasini kiyib olgan bo'lsalar ham partuni boylab olib, qora uchoq atrofida oshlarni pishirib, juda ko'ngillari keng, suhbati jonon, ustoz omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Men faxrlanib xursand bo'lib ketaman. Shunaqa yoshlari ulug' bo'lsa ham, jonli ijrodalar doim omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bardavom bo'laversin, boshqalar o'rnak olsin boshqalar. Taklif qilaman qancha odamni, mingta bahona. Eh, Xudoyim, o'rnak olinglar hammanglar. Qanchalardan yoshlari katta, lekin kelaveringlar labbay deb. Qo'ng'iroq labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli oqshom, Bahodirjon Sanjarbek.
0: Labbay, eshitamiz.
1: Yaxshimisizlar, sizmisizlar, ustozlarga ham gap yo'q, mana maza qilib eshitdik ashulalarini. Tabrigim bor edi, agar ruxsat bersangiz.
0: Ruxsat.
1: Kelayotgan bozor kuniga bozor bo'lib qolarkan, Surxondaryo Baxmaldan Elvirani tug'ilgan kuni bilan Sidqidildan tabriklab qolaman. Oila baxtiga sog' omon, yaqinlarini baxtiga sog' omon, uzoq umr, sihat salomatlik, xotirjamlik, yaxshi kunlarni tilab qolaman. To'raqo'rg'ondan Ma'rifjon, bu nimaga tug'ilgan kunga Jalol Qudoqda Anorova aka, Rasulxon aka, Abdurahim aka, Valixchada Anorova akalar qo'shilib qoladi. Salomimni yetkazib qo'yasiz degan umiddaman. O'zingiz ham ilova qilib yaxshilab tabriklab qo'ying, iltimos Bahodirjon.
0: Tabriklab qo'yamiz, rahmat, omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bilibsiz yaxshi, shanba yakshanbaga tushyapti deb mana bugundan qutlab qo'yapsiz, tabriklab qo'yib juda to'g'ri qilgansiz. Biz ham qutlab qo'yamiz. Jamiki qo'shilayotgan kishilar nomlarida muborakbod etamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir, yaxshimisiz?
0: Rahmat,
2: yaxshimi?
0: Rahmat.
2: Shahardan Abdullohman.
0: Labay.
2: Tabrigim bor, bugun yarashmayotgan bo'lsam, Go'xon Zokirovani tug'ilgan kunlari ekan. Ertalabki dasturda eshitdim.
3: Go'xon Zokirov
2: umrlari uzoq bo'lsin. Men kutib, hali eski tarixiy shaxsi to'g'risida o'qiganlarni kutib, intizor bo'lib eshitaman. Qoyil qilib o'qiydi. Navara avara chevaralarni rohatini ko'rib, el yurt savdog'ida ko'p xalqqa xizmat qilishlarini Allohdan so'rab qolaman. Baraka topinglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, qo'shilib qolamiz. Shunday bo'lsa, tug'ilgan kun egalari, tavallud ayyom egalari bo'ladi. Aytasizlar, qutlaymiz ularni, tabriklaymiz ularni, muborakbod etamiz. Doim mana shunaqa yaxshi niyatlar, izhorlarini aytib turaylik, qutlab turaylik, muborak
3: bo'lsin. Gavhar Zokirovani tavallud ayyomlar ekan, rostdan ham men bilmas ekanman, hozir tekshirdim internetdan, 10-sentyabr deb ko'rsatyapti. Ustozimizni tabriklaymiz. O'zbek san'atidagi eng mashhur oilaning vakillaridan biri Botirxon aka ular bilan juda yaxshi munosabatlardilar. Jadidlar, keyin buyuk allomalar kabi dasturlarni aynan Gavhar Zokirova bilan hamkorlikda efirlarga berganmiz, berib kelyapmiz. Umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Javohir Zokirovni baxtlariga sog' bo'lsin deymiz.
0: Oqishda qizlari
3: Muhammad Yusufni bitta she'rlarini aytganlar. Gavhar Zokirova 2014-mi 2015-chi yillarda o'sha teatrga spektakl ko'rgani borganimda Jamshid Zokirovni o'ynagan, bosh rolda o'ynagan bitta spektakl namoyish etilgan. Endi Jamshid aka yo'qlar, tabiiyki. Nechidir yildan keyin mana bitta o'ynayapmiz ularni xotiralariga deb. Keyin Muhammad Yusufni Alam degan bitta she'rlarini o'qiganlar. Men maftun bo'lib qolganman shu she'rga. Birinchi ma'lum bir fikrlarni aytib bo'lib, keyin ijro qilganlarida o'sha she'r menga yoqib qolgan. Keyin qidirib topib yodlagan. Endi hozir so'zma-so'z esimda yo'q, lekin shu Gavhar Zokirova shu narsaga sababchi bo'lib qolganlar va bundan tashqari buyuk jadid bobomiz Abdulla Avloniyning nabiralari hisoblanadilar. Abdulla Avloniy, men to'g'risi kimdir u deydi, kimdir bu deydi, men jadidlarni hammasini ham yaxshi ko'rmayman, afsuski. Ko'pchiligini ijodi bilan tanishib chiqayotgan bir o'quvchi sifatida ba'zi bir jadidlarimizga mediada bo'rtirib yuborilgan deb hisoblayman. Bu o'zimni subyektiv fikrim. Abdulla Avloniyni kimdir maqtasa kam maqtayapti deb hisoblayman men. Abdulla Avloniy o'rganilish kerak bo'lgan eng yaxshi sifatli jadidlarimizdan bittasi. Turkiy Guliston yoxud axloq degan bir darsliklari bor, qo'llanmalari bor. O'sha paytda shunday ilmli narsani agar pedagoglarimiz lozim topishsa darslariga qo'shsin deb bir iltimosnoma qilib yozgan.
0: Hozir ham tinmayotgan ekanlar g'o'r opam. Milli teatr namoyandalarini o'qib kelayotgan ekanlar saqlab, hali hech qayerda yangramagan, kecha eshitib qoldim, hali qoralamasini Botirxon gaplashgan ekan opa bilan. Qayerga qo'yaman, siz o'qivering, bir gap qilarmiz degan ekan. Qanaqadir yig'ib borayotgan ekanlar. Yani, osonmasligini tushuntiribdi. Osonmas, yoshim ham katta, hozir u bo deb aytibdilar. Siz shoshmang, sekin o'qib, yig'ib qo'yavering. Kitoblarda bor, kitoblardan o'qib kelayotgan ekan.
3: Audio formatga keltirib qo'ying.
0: Ha, tug'ilgan kunlarida borganimiz bor edi, rahbariyatdan hammamiz borib tabriklab kelganmiz Gavhar opamizni tug'ilgan kunlari bilan 75 edi shunda, menimcha 2 yil bo'ldi yo'q. 75 ga chiqqanlarida borib tabriklaganmiz va O'zgalar dardi degan spektaklni namoyish etganlar bosh rolda Muqaddas Xoliqova bilan birgalashib ijro qilishadi.
3: Umrlar uzoq bo'lsin.
0: Ha, borib ko'r. Tabriklaymiz opani, tabriklaymiz.
4: Oriyat donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.

0: Baş Xiaomi imza. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Hop, Sanjar eslatdi vaqtingizdan Bahodir aka, bugun payshanba-ku, vohlira borishingiz kerak dedilar.
4: Uyga.
3: Ha. Uyga.
4: SMS.
3: Ha, o'qingan narsamiz.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, xayrli kech. Bugungi shukrona kunlari bilan Gavhar Zokirovani tabriklaymiz. Ijodlariga omad. Ko'chada bahavo muzdekkina sayilgohda sizlarni tinglab o'tiribmiz. Salomat bo'linglar, efirlarni, efiringizni fayzini bersin deb so'rayap yozyaptilar.
3: Qoyil, bahavo joyda ham, sayilgohda ham topib borayot donani eshitayotgan ekansiz. Qoyil qolishimiz kerak.
4: Xo'sh, xayolimdan faromish bo'pti. Katta qudam Shuhratjonni kuyovlari, nafaqadagi podpolkovnik Faxriddinjon akani tavallud kunlari ham bugun ekan. Ko'p yillar yo'l patrul xizmatida xizmat qilganlar, deb yozibdi.
3: Tabriklab qo'yamiz. Muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ular xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat donon sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolar obod bo'lsin. Hech qayerlar og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqlari o'chmasin, gazlari, suvlari kamaymasin. A, pensiyalari oshsin, oylik maoshlari ko'tarilib, davra-davron surib, bola-chaqalarga oltin boshlari oqarib, duogo'y bo'lib yurish nasib etsin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Muvaffaqiyatli kompaniya millionlab sarmoya bilan boshlanmaydi. Nega? Degan savol bilan boshlanadi. Simon Sinek.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Atom energetikasini rivojlantirish, mamlakatimiz energetik xavfsizligini mustahkamlash, barqaror bazaviy elektr generatsiyasini yaratish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilishda strategik ahamiyatga ega. Jizzax viloyatida integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi loyihasi joriy yil 4-iyundan qurilishining faol bosqichiga o'tdi. Bugungi kunga qadar reaktor binosi uchun kotlovan qazish ishlari to'liq yakunlanib, 1 million kub metrdan ortiq tuproq qazib olindi. Poydevor plitasining bir qismiga 916 kub metr beton qo'yildi. Qurilish montaj bazasining 100 gektarlik maydonida yer ishlari bajarildi. Ayni paytda qurilish maydonida 450 nafar ishchi va mutaxassis, 100 dan ziyod maxsus texnika faoliyat yuritmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Qurilish jarayonida 3000 ga yaqin turdagi mahsulot va uskunalardan foydalaniladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur stansiya hamda unga yondosh zamonaviy shaharcha barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi direktori Azim Ahmadxo'jayev bu haqda ma'lumot berdi.
1: Mana bir nechta yig'ilish bo'lib o'tgan bo'lsa, bugungi taqdimotimiz eng jiddiy bo'lgan. Chunki hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan ilk bor barpo etilayotgan integratsiyalashgan atom stansiyalar bo'yicha bevosita qilingan ishlar bo'yicha bergan topshiriqni bajarish bo'yicha hisobot berib chiqdik. Hurmatli prezidentimiz bir nechta topshiriqlarni berganlar. Bittasi bu tashqi muhandislik infratuzilmani ta'minlashi, barpo etilishi, suvni olib borishimiz kerak, elektr tarmoqlarini, temir yo'llarini, avtomobil yo'llarini hammasini biz qisqa muddatda barpo etishimiz kerak. Chunki hozir quruvchi jarayoniga mana birinchi bosqichimiz bo'lyapti. O'sha jarayonga albatta tashqi infratuzilma kerak bo'lyapti. Biz hozirgi bosqichda 20% gacha mahalliylashtirish taklif qilib chiqdik, lekin topshiriq bo'ldiki, kamida 30% dan iborat bo'lishi kerak.
0: Forish tumanida 200 gektar maydonda qurilish materiallariga ixtisoslashgan sanoat zonasini tashkil etish taklif qilindi. Unda kamida 100 ta qo'shma korxonani joylashtirish hamda texnologiyalar transferi orqali 100 ta yo'nalishda mahsulot ishlab chiqarishni mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz ushbu taklifni ma'qullab, sanoat zonasi ishtirokchilariga soliq va bojxona imtiyozlarini tatbiq etish bo'yicha qaror loyihasini yil yakuniga qadar kiritishni topshirdi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi direktori Azim Ahmad Xo'jayev zamonaviy shaharcha barpo etish ishlari haqida ham so'z yuritdi.
1: Yana bir muhim topshiriqlardan biri bu mono shaharchasini qurilishi. Hurmatli prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tganlarda eng zamonaviy, yuqori tajribali va eng texnologiya jihatdan rivojlangan shaharcha bo'lishi kerak. Eng yaxshi maktablar bo'lishi kerak, institutlar, universitetlar o'sha barpo etilishi kerak. Birinchi bosqichda 50 gektarga mo'ljallangan bo'ladi. 10 mingtagacha aholiga uylar quriladi. Ikkinchi bosqichda 100 gektargacha kengaytirib zamonaviy shaharcha quriladi. Hurmatli prezidentimiz 4-iyunda start bergandi. O'shandan beri bugungacha 915 kub poydevori qo'yildi. Yil oxirigacha biz o'sha tochkasiga chiqamiz. Xavfsizlik bo'yicha ham alohida e'tibor va topshiriq berildi. Iyulda mana MAGATE navbatdagi missiya ketdi. Qilgan holda bir nechta biz jalb qilgan holda bir takliflar bergan bo'lsak, hammasini bartaraf etildi.
0: Loyihani boshqarish va texnik nazoratni kuchaytirish, texnologik yechimlarni mustaqil ekspertizadan o'tkazish maqsadida yetakchi xorijiy injenering kompaniyalari ishtirokida qo'shma korxona tashkil etish taklifi bildirildi. Shuningdek, qariyb 1000 ta sohaviy standartni milliy tizimga moslashtirish va amaliyotga joriy etish belgilandi. Stansiyani kelgusida boshqaradigan yuqori malakali operatorlar, muhandislar va radiatsiya xavfsizligi mutaxassislarini hozirdan maqsadli tayyorlash zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari atom stansiyasi va atomchilar shaharchasi qurilishini yuqori sifatda, xavfsiz va belgilangan muddatlarda amalga oshirish, mahalliy korxonalar ishtirokini kengaytirish, infratuzilma hamda kadrlar tayyorlash ishlarini uyg'un tashkil etish bo'yicha mutaxassislarga aniq topshiriqlar berdi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797.92 so'm, yevro 13739.86 so'm va Rossiya rubli 138 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Xayrli kech barchangizga, xayrli kuz oqshomi. Biz yana qaytdik. Comeback. Orada ancha tanaffus o'tdi. Haqiqatan ham hozir biroz avval Jamoliddin bobojonim bir dumaloq video qildilar kanallariga. Kanallarini reklama qilib qo'yildik. O'tib olinglar. Tishi tegmagan narsalar bo'lib turadi. Bir yarim oylik tanaffus futbol plus tarixida hali bo'lmagan. Endi mana bo'ldi. U ham bir kishining sharofati bilan. Xush kelibsiz Xayrli aka, xush kelibsiz Jamol aka. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling.
0: Mana shunaqa katta tanaffus va endi katta tanaffusdan keyin o'zi formadan chiqib qolar ekan odam. Futbolchilar bekorgan u katta tanaffusda
1: futbol. Yomon tarif biz o'z formaga ham kirmovdik.
0: Shu qayrom turmam hozir.
2: Formaga sig'may qoladigan paytda.
0: Nimadan boshlaymiz?
1: Yomon bo'lar ekan. Polpak bo'lib qoldik.
2: Pol odam.
0: Wesley Snyder di, kep ketdi-yu.
1: Endi u tugatgan, biz na tugatganmiz na.
0: Endi boshlashimiz kerak. Yo, nima qilamiz hozir? Nima haqida gaplashamiz? Shunga hayronman. Qaysi futbolni, qancha futbol o'tib ketdi?
1: Bir yarim soat nima haqida gaplashsak.
0: Xo'p, Xayrli aka, Amerikani kirmagan shtatlari qolmadi.
2: 51 ta bor.
0: Ha, siz bir 50 tasiga bordingiz-a? Bitta Alyaska qolib ketdi.
2: 10 ta.
0: Ha, 10 tami? Ha, yaxshi. Xullas, birinchi sonimiz, menimcha yangi mavsumdagi birinchi sonimiz bu sayohatnoma bo'ladi. Sayohatnomadan keyin siz endi sayohatnoma bo'lmasa ham bu yerda o'tkazgan, ko'rgan, kechirganlaringiz, Xayrli akamsiz, futbol plusiz qanaqa o'tdi?
1: Nima gaplar? Toshkentdan gapiramiz qismi menda. Ikkalaringizda sayohatnoma.
0: Yo, menda sayohatnoma, men ham shu yerda edim. Yo,
1: yashirmang.
0: Yo, men shu yerda.
1: Hozir ochiqchasini aytib boraman.
2: Men sochim kamdi.
0: Sochi endi o'sdi. Shunaqa yaxshi yura, yaxshi ekan 1 santimetrda yurish. Xo'p, Xayrli aka yaxshi keldingizmi?
2: Xudoga shukr.
0: Nimaga ketdingiz o'zi?
1: Yo'q. Shoh Sultonda aytadi, qay yurtda bo'ldingiz?
0: Ha. O'sha rilsga qo'yib yuborsa bo'ladi.
2: O'zbekiston play-off o'ynamadi-yu. Men o'rning o'ynab keldim-da.
0: Kecha Niagarada yuruvdingiz-a?
2: Kecha emas endi shu kunlarda.
0: Shu Niagara.
2: Oxir-oxirida Niagaraga bordik.
0: Ha, bormagan joyingiz qolmadi sizga.
2: 2006-yil Niagaraga borganman deb yurar ekanman.
0: Ha.
1: Boshqa yo'ldagi boshqa sharchalar.
2: Yo, ChatGPT'dan bildim. ChatGPT'ni gapga solib turib oxirida ki o'shanda kim borgan O'zbekistondan sen top bera olmadi, yo'q ekan-da, men u ma'lumotga tayanadi-yu. Azerbayjondan u borganda 3 tami 4 ta jurnalist ayta oldi 2006-yilda borganimni. Keyin aytdimki 2006-yil kim borgani men bilaman desam, ayting ayting deb ChatGPT mendan so'rab ketdi, u bilan gaplashib ketdik bor. Keyin uni aytdim. Shu Xayrli Hamidov borgan boshqasi. Men haqimda Wikipedia tashladi bir narsalar, ma'lumotlar tashlaydi-ku. Tashlagandan keyin yana bir sir aytaymi senga sensa? Manman dedim. Barbarni qolgan edim-ku. Gaplashayotgandek bo'ldim. Lekin eslamayotman desam, eslab berdi-da. Chunki nimani so'rashni bilar ekan-da. Qanaqa edi deb hamma narsani so'radi, ko'prik bor edi desam, ko'prik tashlab, men ham rasmga o'xshaganroq ko'prikning ustida shuni tashlab ko'rdim, bu dedi. Bridge bir narsa Oregon degan teparo shtatiga borganmizda. O'sha joyda haqiqatdan bor, Niagaraga salpal o'xshab ketadi, lekin shu ma'lumotlar chalg'itdi. Yo, dem, men bu tomonga bormayapman, aniq bilaman New York tomonga dedim. Niagara New York tomonda ekan-da. Amerika yaxshi bilib oldim. Kamol oldi, Amerika xaritasini zo'r etardi-yu. Ya'ni aniqlik kiritib oldim, birinchi marta bordim demoqchiman. Niagaraga. Oxirlarida bordim, Farruxlar keldi. Zo'rlayman.
0: Xo'p, futbol haqida gapiring. U yerda qatga bordingiz? Qanaqa futbol, nimaga?
2: Xullas o'zi unaqa uzoq borishimni sababi boshqa oilaviy ish bilan borildi. Keyin o'rtada 20 kun bo'lib qoldi. U yerdagi do'stlarimizga aytdim, 20 kun bor ekan, Amerika 5 ochmas, borib kelaveradigan. Endi bar xarajati, boshqa narsasi bor desam, siz dedi bemalol kelavering dedi, bemalol kelavering dedi, biz bu yerda kruiz qilib beramiz dedi. Qarasam futbol yo'q, oxir

0: o'ylab topdim o'zim. Qarasam bekor yurmaydim, faqat aylanaman dedim. Futbolni tanladim. Messining 3 ta o'yini bor ekan. Eng hali omadli o'yiniga tushib qoldim.
1: 7-1 ga tushdingiz-a?
0: Ha, 4 ta gol urdi. O'shandan keyin uramayapti. Ungacha ham uramadi. Unda qariydi yo'q shekilli deb urmayapti.
2: Ishonchini yo'qotdi.
0: Ha. Qayta Ronaldo urish boshladi.
2: Otasidan keyin yana ishonchidan ham ayrilish juda katta.
0: Xullas,
2: musibat ketma-ket keladi deydi.
0: O'rtada lekin maza qildim, to'g'risini aytganda, chunki o'zbeklar ko'p. Men O'zbekistonda yurgandek bo'ldim. Atrof Amerika edi. Hamma joyda o'zbeklar.
1: Maza qildim.
0: Ha, keyin umumiy futbol o'sha tipda gap gapirdim-da, futbol terma jamoamizni dunyoga, men mamlakat bar tanitgan bo'lsa, ya'ni Pokiston emas, O'zbekiston deb tanitgan bo'lsa, Kolumbiyaliklar ko'p ishlaydi-yu, Kolumbiyaliklar shunaqa mehmon bo'lib qo'ygan biz bilan deydi. Oldin umuman tanimagan deydi. Hozir O'zbekiston birinchi tur ular rosa o'yil, rosa hamma joyda ular gapirgan-ku. Birinchi turga kim bu o'zi, qanaqa jamoa deb hammani ko'rgan, sahifalargacha mavzu bo'lgan edi. Shuning uchun juda ko'p gapirilgani uchun har bir kolumbiyalik O'zbekistonni taniydi. Bir bilan dardlashib qolishadi, kelsa ham qatqadir bora olmagan, maqsadiga erisha olmagan-ku bari. Biz play-offdan bari chiqish o'ylagan bo'lsak, ular uzoqroq bormoqchi bo'lganda, Shvetsariyaga yutqizib, ahmoqona yutqizib ketishni o'ylamaganda. O'sha tomondan bu yoqda shtatlararo turnir bo'lib kelar ekan 10 yildan beri, 16 yil boshlangan. Yaxshi mahalla Yusey degan jamiyat tomonidan, o'zbek jamiyat tomonidan. U boshida xuddi jahon chempionati o'xshab turib, 8 ta 4 ta jamoa bilan boshlangan. Hozir 17 ta jamoa ishtirok etdi, Nyu-Yorkda bo'ldi. Hamma joydan keldi. Endi hamma yaxshi, to'q o'ziga, badal puli bor. Gap futbolda ham emasdi, futboldan tashqariga chiqib ketildi. Sababi Mustaqillik kubogi bo'lganligi uchun o'sha paytda parallel Mustaqillik bayrami ham bo'ldi. Ana endi o'tdi, nima ko'p suv ko'p, zo'r joylar boshqa. O'sha joyda oilalar chiqdi. Ayollar, bolalar, boshqalar, hamma joy O'zbekistonda endi. Qiziq bo'ladi baribir. O'shani orasida yuraverdim-da. Balki safa oldinroq borganligim juda ko'p jamoalar bilan choy ichdim. Endi borganman, taklif qiladi, boshqa qiladi-yu. Arlandiyaga borganda bildim, jamoani bildim, futbol o'ynaydigan jamoani, yana boshqasi bilan ham bildim. U kelgun musobaqaga kelgunimcha keladi-yu bolalar, hammasi kelib ko'rishib ketdi. Yarim emas, bir 3dan biri tanish edi-da. O'zi shundoq ham masalan tanib kelayotgan bo'lsa, darvoqa aytib qo'y, Amerikada eng ko'p ko'riladigan narsa futbol plus ekan.
1: Yo'g'i?
0: Ha. Chunki
2: Fox News-mi, CNN-mi sotamasmi?
0: Yo'q, bilmadim, lekin u track kompaniyasi sotib olish kerak, chunki ular uzoq yo'lda yuradi-yu. Eshitadigan to'g'ri, boshqa podkastlar ham ko'pini eshitishadi. Lekin ichida endi bari hali ozgina hazilga moyil, keyin
1: jaydalar
0: boshqa bo'lganligi uchun
2: biz miyani yegavlab olmaymiz-da.
0: Miyani ham ishlatmaymiz o'zi. Miyaga aloqasi yo'q.
2: Boshqa podkastda bor, bilmaysiz, yega o'laveradi odam. Undan keyin yo o'ynab ketish kerak ulardan keyin, yoki 2 metr arqon olib molxonaga kirib ketish kerak-da. Bizniki o'rtada.
0: Xuddi futbol emas, bitta dastur ko'rayotgan. Ko'rib ketsa kerak-da.
1: Vatan sog'inchini
0: hamma bilyapti. Keyin men
2: do'stmiz-da, keyin
0: Jamol bilan bo'lgan voqeani aytib berdim ularga. O'zi ham aytib bersa qiziqroq chiqadi. Ana endi chiqilgan paytda jamoaning rejissor bo'lgan-ku. Butun qarindoshi, butun bulung'ur buni rejissor deb bilgan, shu bolamiz yuribdi o'sha yerda, televideniyada ishlaydi degan narsa bo'lgan. Televideniyada ishlaydi degan narsa bor, lekin mashhurlik bor-u. U farqli bo'lgan jamoalda. Kim bu yerda chiqqandan keyin Peterdanmi, qatdandir anaqa jiyanimi kelgan. Tasavvur qiling, butun qishloq futbol plus ko'rmaydi, chunki radioni ham eshitmagan bo'lgan, boshqa ham bo'lgan. Buni tanishadi. U kelib turani sitatelardan kelib turib, mamda boplasiz, bunda boplasiz, oxiri endi men qo'shib gapiraman ozgina, qishloqdoshlar kimzana o'zi, nima bo'lyapti deganda, u chetda bilishi bor narsa
1: ekan. Kashf qilishgan o'zlari uchun.
0: Ha,
2: chetdagilar ko'p ko'radi.
0: Unga tabiiy bo'lgan, kim bo'lgan o'zi, aytib bering o'zi. Bo'lgan bo'lsa.
2: Yo'q, bitirmas edi, boshqa joydan edi shu.
0: To'qidim.
2: Ha, bir tanishimiz kelib bir to'yda ko'rishib qolsak, unda bunaqa dedinglar, bunaqa dedinglar desa, yonidagilar hayronda qatta chiqasan, nima qilasan? O'zbekistondagilar bilmaydi, ko'rmaydi uncha.
0: Shuncha u yoqda ko'proq mashhurroq ekan.
2: Ya o'zi hamma mana bu YouTube promotorlar ham tushdi-ku, ko'rsatuvlar. Mana Rossiyada YouTube bloklangandan keyin umumiy anaqa dasturlar hamma uchun tushdi-da promotor.

0: ular qanaqadir endi biz bu yerda uncha baribir ish bilan bo'lsak ham ishdan tashqari kundalik anaqalarimiz ham ko'pda masalan
1: tashvishlar
0: boshqa to'y marakani ularda faqat ish damda dam payti ko'proq shunaqa narsalar ko'rishadi eshitishadi boshqa qilishadi
1: bo'sh vaqti shu bilan
0: shu oilasi bilan gaplashadi va shunaqa narsalar ko'rishadi o'shaning uchun shu podkastlar boshqa boshqa hamma media materiallar ko'proq xorijdagi vatandoshlar ko'rishadi
2: Navro'z kubigiga taklif qilib qolishsa kerak
1: Navro'z kubigiga bahorgami? Ha nasib bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa borarmiz.
2: Men aytdim-da, menga ham qulay bo'lardi. Ichimizda mendan yaxshi biladi ingliz tilini ular dedim. Men bu odam yaxshi biladi ingliz tilini.
0: Hech bo'lsa hello'ni bilamiz.
2: Siz umuman faqat.
0: Hello you devor chizuvda
2: o'ylanib turaman-da. Umuman, lekin 4 martdan 5 martdan ichki reisga chiqdim-da bitta o'zim. Uydagilar ham ichdi dedim. Umrimda birinchi marta ko'rishim. İngiliz dilini bilmezsen safarga çıkan adamlardı.
1: Hayır.
2: Ahirgacha kimdir olib boradi?
0: O'sha bosh.
2: Amerika hamma voqea shu Amerikada bo'lib boradi. Zo'rini aytib beraymi? Zo'r keldi mana. Javolga yetdim. Amerikamda uzun-ku. 3ta soat bor.
1: Ha. 3 xil soat bel bog'i bor.
2: Endi siz bunda bilet kelganda ertalab samolyotga uchib ketishsizda bitta mamlakatda 2 soat o'ylamas ekansiz-da avtomatik. Kaliforniya burchi edi. Kaliforniyaga borasiz dedi. Bileti tashadi. Shaharni nomini bilmayman-da, ana shtatda birinchi marta eshitdim, Phoenix degan shahar bor edi. O'sha Phoenixga borasiz, keyin mashinada bitta yigit oladi dedi. Bo'l, bu yog'i bilan ketasizlar dedi. Las Vegas, Los Angeles bir narsalar aylanasizlar dedi. 2 kun, 3 kun mashinada dedi. Zo'r dedi. Atrof dedi, ana kanyonlar va hamma narsani ko'rib boraveradi. O'tda mashinada yurgan qulayroqda. Endi yo'li butun dunyo urushayotgan paytda yo'l qurgan ekan-da, ablahlar. Shunaqa qurgan ekan, hamma joy yo'lda endi. Trakchini ham bemalol ham sayohatdek aylanib kelamiz deyishadi-da. Boshqa shtatdan boshqa shtatga og'ir bo'lmaydi. Yo'llarda haligi har 50 kilometrdami ana qilib qo'ygan. Benzin kolonkalar qilib qo'ygan. U benzin kolonkami shaharda u. Yotsangiz ham bo'ladi, dushlar bor. 8 soatdan keyin to'xtatish kerak-ku. Bizankilar to'xtatmaydi, lekin ular to'xtatadi endi ko'rdi-da. O'sha ma'noda Phoenixga borasiz dedi. Men endi Kaliforniya bilan bir kiruvdim, 5,5 soat ko'rsatdi. Yo'l uzoq ekan dedim. Endi Amerika ham katta ekan dedim. Lekin ana shahari bilmayapman. Kechqurun keldi bilet. Ertalab turdim, qarasam 11 da uchiladi, 1 da qo'nadi. Endi 2 soatga nastroy qilib chiqqanman.
1: 2 soat uchaman deb o'yladim.
2: 2 soat uchaman deb o'ylayapman. Qayerdir boraman. O'rtalarda shahar bo'lsa, shu yerda mashinada ketar ekanmiz dedim. Lekin yomon ko'p yurar ekanmiz dedim, chunki 5,5 soatlik yo'l uzoq bo'ladi. Samolyotda taxminan bilasiz, Turkiya charaydi. Keyin soat bitta kino ko'rdim. Hozir dedim, qo'nishni boshlaydi dedim-da, ana xolalarga qochib turib, bir amallab o'tib, hamma yumushlarni bajarib qaytib kelib kutaman, soatim qayta o'zgaradi. Soat o'zgaradi iPhone. Yana o'zgarib, keyin tepdi, internetim ham yo'q. Soat boshqacha bo'ldi, chunki Houstonda 1 soatni farq qiluvdi-da, O'zbekiston Portugaliya bilan o'ynagan. Meksika tomoni. Bu 3 soatlar bo'lmasa kerak dedim. Keyin bitta narsa ko'chirib olib oldim shtatlar aniq. Arizona degani esimda edi-da. Bundoq qaradim, Phoenix o'sha Arizona degan ichida, Kaliforniya bir qinida turibdi-da. O'sha yerga borib, o'sha yerdan ajandi o'zi sayohat. Keyin New Jersey dedim, 5 soat yuriladi dedim-da. Chunki 5 soat bo'ladi, 3 soat farq bilan. Kutyapman. 40 soat aylanadi. Yana har 1 soatda kutamanki, qo'narmikin debdi. Samolyot umuman qo'nadigan kayfiyatda emasdi. 5 soat uchdimda, 2 soat men anaqa chiqib, u yetib bersam kuladi bor-ku. Kim aytdi, o'zi 5 degan raqamga men ko'nikkanman dedim, shuni tez o'tib ket. Shunaqa o'tib ketaverar ekan dedim-da. Bu shu qiziq emas ekan uncha,
0: lekin. Qiziq. Amerikada hamma narsa bor-da, Bobur. Menimcha siz anaqa Los Angelesda Miami'ga uchgansiz-da, to'g'rimi?
2: Los Angelesda. Bunaqasi Utahdan
0: g'arbdan sharqqa qarab kamida 5 soat
2: ketdi. Yo'q. Birinchi anaqaga Miami'ga uchdim, Floridaga. Floridada o'sha Orlandoda o'sha haligi jamoa bilan gaplashdik, boshqa qildi. O'tta Inter Miami'ning o'yiniga men planlashtirdim, o'yinni ko'rdim. Shu o'yinda ursa kerak edi deb. Keyin borib, o'tta Chicago'ga uchdim. Chicago'da 2 soat 2 kun yurib, o'tdan Faruxlar bordi, mashinada, ular mashina olgan ekan. Anaqaga bordik, Niagaraga bordik. Niagara bilan 5 soat anaqaga keldik. Yo'qki. Yo'q kelib o'sha turnir o'tkazib.
1: Faruxlar deganingiz kim?
2: Markaz sektor.
1: Ha, ular nimadir ish bilan
2: oxirida borishdi-da. Ha. Ularning guruhi Sirojdan yana
1: ha, mana
2: shu odam.
0: Amerikada shu Bobur
1: siz borgansiz?
0: Yo'q, men lekin Amerikaga bormasam ham juda yaxshi bo'laman. Bittasi aytdi, Amerikada chet elga chiqsangiz, masalan, har xil turistik markazlar bor, juda amerikaliklar kam bo'ladi deganda. O'sha Bali bo'ladimi yoki Tailandmi, farqi yo'q endi. Hamma boradigan joylar bor. Amerikaliklar kam bo'ladi, asosan yevropaliklar boshqa joydan kelganlar bo'ladi. Nimaga amerikaliklar kam desam dedi-da bittasi aytdi. Amerikada hamma narsa bor ekan dedi.
1: Bu yerda bor hamma narsa yo'q
0: dedi. Davlat, masalan, davlatning bu boshida, masalan, o'sha qor muzliklarni ko'rsangiz, bu boshida o'sha kanyonlarni, cho'llarni hamma narsa bor. O'sha vulqon geyzerlarimi nima deydi? Hamma narsa bor da.
1: Milliy parklari, o'rmonlari, dengizlari.
0: Hali ham qayerda hali borib, undan birini ham ko'rmaganda endi. Asosan mana kanyonda naqalar, Niagarani ko'rdi, undan tashqari o'sha Kaliforniyaning o'zida u kapitan bir bola cho'qqilari bor, dahshat anaqalar bor-da.
2: Los Angelesga bordim. Anaqa bordim-da.
1: Las Vegas,
2: Gollywoodga bordim. Bilgan joylarim.
0: Hali San Francisco'ga bormagansiz, Seattle'ga bormagansiz, yo'da Denver, qisqasi Yellowstone, balobattar juda ko'pda, masalan, hamma narsasi bor-da. O'shaning uchun Amerika kichkina davlat emas-da, juda katta davlat.
2: Katta ekan.
0: Uni men hattoki 1 yil yashab ham to'liq ko'rolmaysiz-da.
2: U yoqda endi ko'proq hozirgi paytda o'zlari borayotganlar. Amerikadagi o'zbeklardan ham bildim. Alaskada. Alaska juda moda bo'libdi. Hozir issiq bo'lganiga borsa bo'ladigan paytda, sovuqda bor bo'lmaydi endi. O'zi sovuq hozir. O'sha joy endi to'g'ri Jamol men boshqalardan ham sezdim shu narsani. Hamma narsa bor shu yerda dedi. O'zbekistonlik bo'lib ishlayotgan, yashayotgan odamlar ham boshqa joy kerak emas degandek bo'lib qolishgan.
1: Tushunarli.
2: Qayerga boradi bu yoqqa? Bu yoqda tepasi keyin hamma joyi suvku.
1: Hamma tomon suv bilan o'ralgan.
2: Timsoqni ham ko'rasiz. Timsoqlar manaqasiga bordi markaziga.
1: Fermasiga ham.
2: Qo'rqib-qo'rqib yurdim, lekin qo'rqinchli ekan.
1: Xullas, mazza qilibsiz. Xo'p. Endi Jamol aka, Toshkentda nima gaplar? Toshkent bulung'ur reyslari orasida nima gaplar?
0: Toshkent bulung'ur reyslari radarlar ko'payapti.
1: Yurib bo'lmay qoldi deyarli. Probkalar ham ko'payib ketdi.
0: Benzin narxi ko'tarilib ketdi.
2: Amerikada ham ko'tarildi.
0: Muti ko'tarilib ketdi. O'shalar sababchida o'zi.
1: Ani, o'shansi.
0: Park soch. O'sha tinch o'tirganda burnini tiqmaganda mana bu sharqqa. Hozir benzin narxi mana shunaqa bo'lmasdi.
1: Sharq tugul qo'shnilarga ham burnini tiqyapti. Yoqqa ham, bu yoqqa ham. Ish qilib hamma yon rasvo qildi.
0: Boshqa gap yo'q, futbolda boshlandi, mana bo'lib yotibdi.
1: Xo'p, o'zimizni futboldan boshlaganimiz yaxshi.
0: Bunyodkor
1: ado bo'ldi.
0: Ado bo'lyapti. Shu haqda gaplashsak bo'ladi.
1: Shu ado bo'lishi o'zi prognoz qilinayotgandi. Ya'ni ado bo'ladi deb emas, biz bir necha yillardan beri futbol haqida.
0: Bu bunyodkor boshqa klublarimizga dars bo'lish kerak.
1: Ha.
0: Bu birinchisi va so'ngisi emas. Boshqa klublarimizga dars bo'lishi kerak. Biz qanaqadir mutadillashtirishimiz kerak futbolimizni. Bizda boylar va qashshoqlar o'rtasida farq, klublarimiz o'rtasida kattalashib ketyapti. Juda katta pullar sarflayotgan klublarimiz bor. Umuman pul topolmayotgan klublarimiz bor-da. O'shaning uchun futbolga bo'lgan qarashlar ham turlicha bo'lib ketdi. Masalan, kimdir yo'qot futbolingni deyapti. Kimdir uchun futbol uchun jon kuydiryapti, saqlab qolish kerak, butun dunyoda futbolga davlat pul beradi, unaqa bunaqa deb hamma o'zining anaqalarini aytyapti-da. Shuning uchun bundan buyog'i baribir bu hozirgi mana dunyoda bo'layotgan voqealar baribir mana bu dunyo ham ana endi xudoning anaqasi-yu, baribir sal 10 yil 15 yil avvalga qaraganda sal notinchroq, mana bu tektonik o'zgarishlar, qalqishlar bo'lib turibdi-ku. Atroflarda urushlar bo'yapti. O'sha bu paytda baribir davlat baribir hisob-kitob qiladi-da. Va prioritet qo'yadi. Bazı anakalarda harajatlarda prioritet koyadı.
1: Maksadlar
0: biz karantinde yani. Gördük ki futbol umuman anakada yok eken. Ruhatta yok ki.
1: Yani adamlar için gerekli narsa yemez eken.
0: Gerekli narsa yemez. Bu ha.
2: Tuvalet kağıt tepi yürüyüştü.
0: Tok adamın oylup topken narsası. Futbol.
1: Tamaşa
0: değil. Tok adamın. Biz ma bu kuda saklarsın yani uşan akıl davur gibi kosa umman uşan için kulüplerimiz oylaş gerek hazırda hareketini kılış gereydi. Toluk müstakil maliyelaşıp gitmeydi. Lekin devlet için, uşa hamiller için bir kana kadar vacile bir iş gerekti. Onlar hareket kılıyken kursat iş gerek. Hiç bir masa kana kadar rece bir iş gerek. Şuna kabul olsun ki bana herkes şunu bir durun falan günü yakışı okuyup gitmem ben. Değiş gereydi.
1: Ha, rastlanan kanalda rece buluş gerek.
0: Birsen ben iyiyim, yeganım diyeyim, atkatı bilen iyiyim, birmesen patkat kılama deyip dursayız, bu yüzden patkat kılardı. Ama bunu yutkuyorum, şu bu oldu. Bana bitti taşkilatı rahbar uzgardı, Sangi Nift'in Uzbek Nift'e gezge gelişi, da neçillik kısab kitap audit kıldı. Var, hayda iş yayındı dedi, futbolun var, umman kızıkmazdı. Bir yolu üçte kulüp bankrot oluyor.
1: Bu doğru yondaşıyor mu?
0: Doğrudur belki. Çünkü o adam için doğrudur. Çünkü bu neft gaz, bu halkın bayılığı başkası. O yüzden abdeles çıkıyorken bozu bu kampanyayla. Şu vakit geçici de kub haracat kılınken, rentabil bulgen.
1: Neft alış ve gaz alış kıskarıp gitti.
0: Kıskarıp gitti. Ne kalamaman sanki neçin milyarda bir yılda sarıfla. Yani bitti kulüp bas, bir neçte kulüp.
2: MHSK'ye şuna kabul gönü biraz mı?
0: MHSK'ye şuna kabul gönü. Oşan için bazı oşa hakimler amelim aşağıda. Vakti gelip hakimler amelim aşağıda. Futbolge itibar kalitik. Mesela Samarkand, başka bir bazı vilayetler hakimler ama kızıkmayız bu durumda.
1: Yani bazarafı hem böyle bir koyma gibi farkına gir.
0: Şu oşan için hareketini kılış gereği de. Mesela hiç bu masa mali cebir çempiyonu üçün kuruş edemez. Hiç bu masa orta miyana, hani şu hamimiz yok olsa hem orta miyana cama bulup kalışımız gereği degen bir anık recası buluş gereği.
1: Ha, özünü özü kaplı diyen buluş gereği değil mi de akademiye?
0: Bari bir oşa hususilaştırış gereği. Hususilaştırken de kana kadar hazır futbol norentabil. Yani futbolga qancha sarflasangiz
1: o'zini oqlamaydi.
0: Ha, uning hech qanaqasiga foydani qo'ying. Hech qanaqasiga faqat sarflaysiz, hech qanaqa foyda yo'q. Hech o'zi o'zini ham o'zi qoplamaydi-da. O'shaning uchun investorlarni qiziqtirish uchun qanaqadir bir narsalar o'ylab topish kerak va buni futbol funksionerlarimiz ishlab chiqish kerak va hukumatdan tasdiqlatish kerak, investorlarni qiziqtirish uchun nimalardir berish kerak. Masalan, hozir investor kelyapti, faqat klubga egalik qilyapti. Ya'ni faqat pul sarflaydi. U klub egalik qiladigan stadionga, o'sha yer maydonga, anaqa hech narsaga ega emas.
1: Binoga, akademiyaga,
0: ha. Faqat bir nechtadir futbolchiga oylik berishga kelyapti.
1: Ha.
0: A u kimga qiziq? Masalan, bitta o'tgan yil Ortiqxo'jayev paxtakor sotib olaman, paxtakor atrofini qayta quraman deydi, to's to'polon bo'ldi. Uyan kolunu da siltava var. Ama o şey son güpetle etibar gibi bir gemi olsaydı ne eti yapamazdım. Ben doğrusu ben hazırlamaydım ben. Bunyatkar kileceğini kurum yapamam hiç kana kadar. Yok bu kulüp var bugün. Bugün kana kadar kayırdandır bir 10 milyar 15 milyar pul topulup saklap kalışı. Lakin ertege yine şunge keledi.
1: Ha, ha.
0: Ertege kemese indinge yine şunge keledi.
2: Ha biz böyle şeydi.
0: Ha o şeyin için tınçkine mesela gaz karın, şehirde ne işte stadyum var? Geçerde bir sene geldi, 6 stadyum var.
1: Yangiler falan koş kendi ama.
0: Ali yangi suyum kuruldu yaptı, yangi toşken. Demek ki gerek, payitahtaki bunca stadyum.
1: London'ımız mı biz?
0: Ya London'dan ki kalmaz, Brontes London hakimiyatından balansıda oturken yok da. Fulham buladı mı, West Ham buladı mı, Chelsea buladı mı, Arsenal buladı mı, Tottenham. Haması o şey mahallenin içindeki boylardan kısabı oturttu, o şehirde kalktı.
2: Amerika'da.
0: Bizde yani unutamazdı ki ha. Mesela anlık ilgisi bari Lokomotiv. Bu temir yoldaki bu. Başka gruplarımızdaki Toshkent şehrindeki. Yok da mesela bugün Ortiqxo'jayev hakkında ne işte gelip çıktı Paxtakor'dan giderken de. Ortiqxo'jayev gitse tamam ikinci bunyatkor. Paxtakor ama ikinci bunyatkor.
1: Stadyonu ya bozulmuyor.
0: Ama yani Paxtakor'un namı yani kana kadar unga kana kadar yordam verişip hokimiyatga o'tkazib beradimi yo biron tashkilotga qilishadi. Lekin aslida Ortiqxo'jayev qo'yib olmasligi kerak, unga qanaqadir berish kerak. O'sha Bunyodkor stadionni bersin, atrofidagi yerlar bilan bersin. Bersin. Mana senga hech qanaqa nalog ham olmayman. Mana shu joyim seniki, nima qilsan qil. Shuncha xodim bor mana, Paxtakorda shuncha xodim, Bunyodkorda shuncha xodim, shuncha bola futbol akademiyasida Paxtakorda shug'ullanyapti, shuncha bola Bunyodkorda shug'ullanyapti. U nish hozir ishsizlikni yo'qotmoqchimiz-ku. Kamaytirmoqchimiz-da. Hozir Bunyodkor yopilsa qanchadir ishsiz ko'chada paydo bo'ladi-da.
1: Demak,
0: bu binoni o'zini ushlab turish-chi.
1: Ha, qancha xarajat u?
0: Qancha xarajat? Mayli, uni chimini qo'ying, o'zini ushlab
1: turing. Ha-ha.
0: Teginmasangiz, qaramasangiz, sekin nurab ketadi-da, davlatning, xalqning puli shuncha qilib, xalqning puliga qurilgan inshoot. O'shaning uchun berish kerak, o'sha 1 so'm qiymatda berish kerak-da, mana lekin boshqa narsa ichiga boshqa narsa qo'shmaysan, ya'ni buzib tashlab, yangi mavzuga ko'tarmaysan.
1: Uyqurmaysan.
0: Ha, futbol uchun, Chilonzor metrosidan Mirzo Ulug'bek metrosigacha bu futbol uchun shu faqat futbol uchun qolsin deb. U yo'q, mana nima qilsang qil. Qaraq qayerdan foyda ko'rsang, tadbirkorlar biladi qayerdan pul qilish.
1: Ha.
0: Ularda hech bo'lmasa sal ko'nglini ko'taradigan bir narsalar bo'lib turish kerak-da.
1: Ya, faqat jamoalarga 1-2 qavati to'la bo'sh joy. Ber do'konga ijaraga ber. Kafega ijaraga ber.
0: Biz ular atrofidan ham yaxshi.
1: Atrofida ham juda ko'p.
0: Juda yaxshi to'f bo'ladi. Masalan, o'sha hozir ko'p anaqa joyini ham berib yuborishdi. Avtoturargohining bir qismini bir narsalarga berib yuborishdi.
1: O'sha
0: avtoturargoh quradi, qavatli quradi-da, qolgan tarafini bir narsa qiladi. Nima muammosi bor?
1: U tadbirkor o'zi biladi.
0: O'zi biladi qisqasi, ha. Hech bo'lmasa mana shu joyning egasi menman degan anaqasi bo'ladi-da. Masalan, hozir Paxtakorning egasi Ortiqxo'jayev deymiz. Nimaga ega? Hujjatda ham hech narsaga ega emas. Faqat sarflaydi.
1: Bo'yiniga qo'yilgan.
0: Faqat sarflab yurdi-da, nimaga ega? Hech narsaga ega. Paxtakor degan nom bor bo'l.
1: Na, infratuzilmadan tashqari o'zi har bir klub puli boradachi, akademiya qilib futbol sotish orqali o'zini oqlab turish kerak edi.
0: Futbol sotish u kalish ishlab chiqarishmasdi. U futbolchi siz necha mingtadan ichidan nechtasi
1: qashni yo'lga qo'yib olsa ham
0: bo'ladi. Bu ham ja katta masalan o'sha Lamasiyalar ham polni Lamasiyaning orqasidan Barselona klubi yashamaydi-da. O'shaning uchun bu ham ja anaqa mif bizda futbolchi sotib boyib ketish bor-ku, agent boyiydi. Bittekda funksioner bo'ldi. Klub uni futbolchi sotib, uning orqasidan anaqa u tizim kerak. O'sha rivojlangan klublarga o'xshagan tizim yaratish kerak. Ushlab qolish kerak. O'sha xususiylashtirish kerak. O'sha bir paytlar Turon bo'ldi. Faqat sarflar hech narsaga ega bo'lmadi. Oxir bor, o'sha kim edi homiylar, qanaqadir sement. Ular ham ketyapti. Hammada shuda endi. O'shaning uchun qiziqtirish uchun qanaqadir bir anaqa o'ylab topish kerak, 5 yillikmi, 10 yillikmi masalan
1: dastur qilish kerak.
0: Soliq to'lamaysan, qayerdadir qanaqadir senga yengillik bor deyish kerak. Boshqa
1: sog'lomlashtirish kerak futbolni, jamoani.
0: Sog'lomlashtirish kerak. Birinchi navbatda xususiyga o'tsa, xarajat pasay. Masalan,
1: dodlar bo'lmaydi.
0: Qishda dodlar, masalan, ba'zi bir futbolchilar narxi juda oshib ketyapti, chunki boy klublar beryapti. Masalan, aytaylik, mening klubimda u futbolchi chet ellik bo'ladimi, o'zbekistonlik bo'ladimi, 5000 dollarga o'ynayapti-da. Sotib olmoqchi bo'lgan jamoa unga bir yo'la 40000 dollar talab qilyapti-da. Narxni ko'tarib olyapti. Umuman bozordagi narxni ko'tarib
1: olyapti. Raqobatchi ham keyin eplolmayapti. U pulni qayerdan topaman
0: men? Uchrab qola olmaydi-da futbolchi. Boyagidek Juan Alvarez o'xshab qamab qo'ysa ekan. Boshqa iloji yo'q. Shuning uchun o'zi xususiyga o'tsa hammasi normallashadi.
1: Ha.
0: O'zini pulini juda anaqa
1: ehtiyotlab ishlatadi.
0: Juda ko'p piar qilishardi mana Abramovich 2003 yil Chelsea sotib olgan bor-ku. Piar kampaniyalar qilishardi. Abramovich rus milliarderi palonchan sotib bironta hech qaysi transfer rekord o'rnatmagan. Hech qachon unaqa pul
1: sotib olish bo'yicha. Ha.
0: Dragban ham arzimagan pulga olgan, Marseldan boshqadan-da, qaytanga boshqa
2: xotini bilan kelgan.
0: Shevchenko
1: ham. Eng qimmat Shevchenko edi o'zi. Torres bilan Shevchenko.
0: Shunaqa hech qaysi unaqa Chelsea ning o'sha Abramovich boshqargan davrda qarang, hech qanaqa unaqa katta pullar sarflanmagan. Chunki baribir hisob-kitoblar, xususiy bo'lgandan keyin hisob-kitob qilasiz. Ilojsiz-da. Ayniqsa tadbirkor o'zi u hammadan u hisob palatasidan yaxshiroq hisob kitob qiladi-da u tadbirkor. Chunki o'zining puli. U juda narxlar tushib qoladi. Juda hozir eshityapman, bitta maydonni qarashga 30 kishini jalb qilgan 1 yilda necha milliard sarflashar ekan. Chimiga.
2: Turonda 3 kishi qaragan.
0: Kecha O'tkir Jalolxon video tashladi Samarqanddan. Dinamoning dublining maydonida. Bir kishi qaraydi.
1: Bir kishi.
2: O'tkir Maysalani ham otini biladi u.
0: Umuman dedi, anaqa emas dedi. Arzimagan pul sarflanar ekanda, u dublining maydonini ko'rsangiz, shunaqa zo'r turib Paxtakor stadioniga
1: keldi. Gilamdek o'tirdi.
0: Hayron qolyapman dedi O'tkir video tashlagan, milliard milliardlarni aytib yotishibdi, maydonni dabdalas chiqyapti deyapti. Orqasida nima turibdi? Korrupsiya turibdi-da. Chunki o'zingiz puliz bo'lmagandan keyin uni o'rtadagi puldan hamma og'isi keladi.
1: Shunaqa.
0: Egasi yo'q narsaning egasi hammada.
1: Hamma klubda shu.
0: Shu. Faqat klubda emas, faqat futbolda emas, butun jamiyatda shuda endi.
2: Sustab chiqib qo'yinglar deydi-yu rivoyatda.
0: O'shanchun xususiylashtirsa va bu futbolchilar daromadi tusha.
1: Ha.
0: Masalan, hamma klublar xususiylashsa, bekordan bekorga bermaydi. Katta maosh oladigan chet elliklar ham kemaydi. Hamma o'zining joyiga tushib ketadi.
1: Ha, lekin sekin-sekin evolyutsiya bilan.
0: Sekin-sekin bo'ladi. Agar liga, umuman klublar pul topishni boshlasak, albatta ko'taradi. Mana yaqinda bitta ma'lumot o'qidim, anaqa bir tribuna bo'ldi. Tribuna o'zbek. 1 milliard yevro daromad ko'rdi. Barselona tarixidagi eng yuqori daromadni ko'rdi o'tgan yil. 25-26-da-da. Futbol mavsumida.
1: Bu sof daromad emas, tushum.
0: Tushum, mayli, tushum-da, endi zo'r-a. Barselona nima qilmagan ekan-da. 1 milliard-da. Hali u stadioni, stadioni rasvos chiqibdi. Hali tepa yarishlar bitmagan. Turklar bilan atkat qilib qo'yib, boshqa qilib, boshqa, lekin qarang bitta brend qancha pul olib kelishi mumkin. Dahshatda endi, masalan, uncha-muncha katta 10 minglab 15 minglab ishchi ishlaydigan zavod topolmasdi mumkin.
1: 1 milliard yevro. Bu 1 milliard so'm emas, bu 1 milliard yevro. Bu 1
0: milliard 221 million yevro. Topgan. Real ko'proq topgandi. Qarang, dahshat, agar endi bu yerda endi ularning geografik joylashuvi, ularning o'sha tarixi va hammasi bor-da. Endi biz O'zbekistonda turib, Toshkentda turib, unaqa klub qilishingiz 1 milliard hech bo'lmasa o'sha sarflayotgan pulingiz kelib tursa,
1: 100 ming topsin javob aka.
0: 75% kelib tursin. Mayli, yiliga 25%ga rozi. Ha, boyaq obro' uchun, shu klubning
2: chaqirishqur uchun,
0: chaqirishqur uchun, shu klubning egasi man deyish uchun, biron joyga borsa,
1: gap-gashdaydi, kerilib o'tirish uchun.
0: Ko'pkari deb yubdi-ku, masalan, o'zi ot chopmaydi, palon fermerning oti bilan palon polvon Polon solimni oldi deydi, girdi deb tepada shashlik yeb o'tirib kekir qo'yadi. O'sha unga nima bo'lmasa, u ot xarajat, unga boquvchisi bor, polvoni bor, u g'irt xarajat o'zi aslida. Shu o'sha uchun kayfi shunda ular, o'sha nosning kayfida ekan.
1: Xo'roz urishtiradiganlar ham
0: shunday. Hech bo'lsa shunaqa nosning kayfini beradigan
2: futbol klub
0: nimadir berish kerak-da tadbirkorga.
2: 10 ta chavandoz bilan ot yurib yurganda xarajatda futbol klubda.
0: Ko'p endi aytaman-da endi shunga yarasha
1: obro' ham bor endi. Chempionman deb o'tiradi davralarda. Mening jamoam O'zbekiston chempioni bo'ldi dedi.
0: Ortiqxo'jayev bir intervyusida aytdi-ku, men bu futbol qiziqmasdim. O'sha qayergadir borganda Paxtakor klubining egasi deb tanishtirganda, arablar bilanmi aloqada. Butunlay boshqacha anaqa bo'lgan. Endi u katta tadbirkorlar katta davrada yurgandan keyin
2: shunday o'ylashgan.
0: Anaqada.
1: Uni tadbirkor sifatida hech kim tanimaydi-da. Klub egasi desa, "O" deydi.
0: Ha, klub Paxtakor klubining egasi degan. Aytdi-ku, o'shandan keyin fikrim o'zgardi. Mayli, Paxtakorni qarayman dedim deb Lolazordami aytib berdi. Keyin endi.
1: Ya'ni o'sha nom uchun, obro' uchun, yong'oni shiqirlashuv uchun, ha.
0: Unda
2: boshqa ishlar ham yetib ketadi.
0: Chelsea'ning egasi yoki United'ning Glazer'lar, ularga bundoq qarasangiz katta daromad kelmasligi mumkin hech qachon.
1: Ha. Rostdan ham boshqa ishlar ham yetib ketadi-da.
2: Shu Peres, Peres zararda futbolda, lekin boshqa joyini yarim Madridni qurdi-yu. Yarim Madrid.
0: Yarim Madridning egasi bo'lganda ham Peresligini kim tanirdi? Madriddan boshqa hech kim bilmagan.
1: Real egasi bo'lgan.
0: O'sha butun dunyo
2: bilan. O'sha yarim qurgan uylarini yarmini Simeone olgan ekan. Nariyodan turib.
1: Xo'p, shunaqa sog'lomlashtirish endi bu sekin-sekin bo'lar, bir kun bo'lar. Lekin yuqorida bo'lishi ko'zim yetmaydi.
0: Keyin baribir to'g'ri anaqa qilishimiz kerak-da.
1: Bunga kuchli siyosiy iroda kerak, Jamol aka. O'ziga qo'yib bersiz hech kim qilmaydi. Siyosiy iroda deganda rostdan ham haqqa hammasini qirqish kerak. Evolyutsiya bilan bo'lmadimi 35 yil revolyutsiya qilish kerak. Boshqa iloji yo'q. Shartta qirqmasa bo'lmaydi. Zora shunga ham yetib kelarmiz.
2: Itali shunaqa qilib haligacha oyoqqa tura olmayapti lekin.
1: Oyoqqa turmasin. Turmasin.
2: O'zi asli boshqa sababli bo'lgan deydi.
1: Ha, endi bizda boshqa narsa.
2: Shangacha noto'g'ri kelgan translyatsiyalar boshqalar. Apel yo'ldan yurmagan-ku, boshqaroq ketgan.
1: Boshqacharoq. Xo'p, bitta o'yinga to'xtalmoqchiman. Bu orada o'tib ketgan o'yinga, Nasaf Neftchi o'yiniga biroz to'xtalaylik. Ya'ni juda ko'pchilik sensatsiya deb taqdim etdi bu o'yinni. Endi sensatsiya demagan bo'lardim shaxsan men, chunki grantlar o'rtasidagi o'yinlarda yirik hisoblar bungacha ham qayd etilgan va bundan keyin ham bo'ladi. Endi yagona meni hayron qoldirgan narsa o'sha 6 ta golning milliy jamoamiz darvozabonlarining ko'rsatgan o'yini va men o'yladim o'sha 2-0 dan keyin Neftchi comeback qila oladi deb o'ylagandim, lekin shu paytgacha ko'rmagan Neftchini ko'rdik o'sha kuni. Va shu paytgacha ko'rmagan Nasaf ko'rdik desa ham bo'ladi. Nasaf qanaqadir butunlay boshqacha, Neftchi butunlay boshqacha. Shu o'yinga garchi o'tib ketgan bo'lsa ham, o'tgan turlarda juda bir muhim o'yin bo'lgani uchun biroz rezyume berib ketsangiz. Nimaga 6-2 bo'ldi? Nima kutilma qanaqa edi? Nima sabab bo'lishi mumkin Neftchini bunaqa mag'lubiyatiga?
0: Neftchi mutlaq nima desam ekan, Superligamiz umuman O'zbekistonda mutlaq eng kuchli jamoamizdi. Tarkiban shunaqa.
1: Tarkibi eng qimmat ekan lekin.
0: Eng qimmatdir, boshqadir, lekin mutlaq emas, eng kuchlisidir. Eng kuchlisidir, lekin mutlaq emas. Ya'ni hamma o'yinda g'alaba qozonadi degani emas. Qayerdadir qoqiladi, qayerdadir naq qiladi. Masalan, ketma-ket shunaqa bo'ldi. Kim bilandir uyida durang o'ynadi. Keyin Samarqandga borib Dinamo bilan durang o'ynadi. Sekin bu
2: Buxoroga yutqazdi.
0: Buxoroga yutqazdi. Qisqasi, lekin o'yin 6-1 lik emas edi-da.
1: 6-2.
0: 6-2 lik emas edi. Endi bunaqa yirik hisoblik emas edi. Masalan, Ismoilov 6-2 bo'ldi deb turib, sochini yulish shart emas-da. Qaytanga aytaylik, 3 marta durang o'ynasa jamoada qayerdadir nimadir buzildi desa bo'ladi. Bu bunaqa o'yinlar bo'ladi.
1: Bitta bo'lib qoladi.
0: Bu ko'proq force majorda. Bu siz taktikangiz, jismoniy holatingiz qayerdadir bir katta kamchiligingizning belgisi emas. Bu shunaqa bo'ladi.
1: Taqdir bu.
0: Taqdir shunaqa bo'lib qoladi ba'zida, shunaqa bo'lib qoladi. Bu bilan Nasaf ham dahshat emas-da.
1: Zo'r bo'lib ketmadi.
0: Anaqaga 6 ta gol urdik, bo'ldi, yo'lni bo'shatinglar, yashil chiroqni yoqinglar, poyondoz to'shinglar, biz chempion bo'lamiz deganman. Hech narsa o'zgarmaydi-da. Masalan, o'sha o'yin na Neftchining, na Nasafning anaqasi uchun to'g'ri Nasafga ishonch berdi, qanaqadir 3 ochko ishonchli 3 ochko, lekin bo'ldi, o'sha joyda tugadi deb o'ylayman. Masalan, ertaga Neftchi chempion bo'lsa, Nasaf muxlislar biz zato deydi. Lekin Neftchi muxlislar eslamaydi ham o'yin. Ertaga Neftchi chempion bo'lsa, qarshidagi o'yin eslamaydi. To'rtta odam o'tirgan bo'lsa, bittasi eslasa, qo'y eslama deydi. Chempionmiz-ku.
1: Bilasizmi nimani esimga soldi Jamol aka? Hozir gapingizni bo'ldim, eslab turing. 2002 yil Paxtakorning butkul o'zgarish yili. O'sha yili 0-4 Nasafga yutqizgan Paxtakor. Hammani qatorasiga qalashtirib yutib turgan yili Nasafga 4-0 yutqizgan. O'sha o'yin esimga tushib ketdi. Paxtakorni hech kimga teng kelmaydigan payti 2002-2003 yillari. Lekin Toshkentni ham 4-0 yutganu, 0-4 o'sha Genrixlari, Tojiyevlari bilan yutqizib kelgan qarshiga borib. Shunga o'xshagan voqea bo'ldi kecha.
0: Bo'ladi, bu bir paytlar Roma yutqazdi Unitedga.
1: 7-1-ga. 7-1-ga.
0: Bo'lganda endi masalan, lekin bu shunaqa bir xil payti bo'ladi. Endi mening fikrim, o'sha o'yinni ko'rdim to'liq, masalan,
1: Nasafda hammasi o'xshayverdi. Tepkani kirib ketaverdi.
0: Ayniqsa standartlarda hammasi o'xshayverdi. O'shanda bir turmi, ikki tur avval Paxtakor bilan o'ynadi.
1: Durang bo'ldi.
0: Durang bo'ldi. Paxtakorning standartlarini bemalol qaytargan Neftchi Nasafda hech narsa qilolmayapti. Bobur Abduqoliyev.
1: Neftchi Paxtakor yutdi, Nasaf Paxtakor durang bo'ldi.
0: Yo'q, anaqa. Bobur Abduqoliyev qo'shilolmayapti. Endi xumo ichida. Endi bunaqa bo'lmaydi-ku. Men uni ataylab qildi demoqchiman. Shunaqa bo'ladi. O'sha ularning kuni emas.
1: Yo'q, hammasi bitta joyga to'g'ri kelib qolishini qarang. Botir Ali Ergashev o'ynadimi shu kuni? o'ynayapti. Nechi balqon? Men masalan juda past bal qo'ygan bo'lardim. Ha,
0: menimcha yuqori bal olmagan.
1: Siz
0: qanday past
1: bal qo'ydingiz? Juda oson gollarni o'tkazib oldi.
2: Hamma gol aybi yo'q edi.
1: Hamma golda emas, lekin
2: bitta o'sha Muhiddinov uzoqdan urgan golida yaqinda qolganlar juda g'alati haqiqatan mana. Germaniya bilan Braziliyaning o'yini 7-0 bor.
0: O'sha o'yin shunaqaroqda.
2: Lekin bitta xavotirli tomoni bor. Hozir to'g'ri force major o'yini Neftchida 3-chi mi 4-chi marta bo'lyapti. 3-0 dan keyin o'ziga kela olmasdi. Hozir ligada o'ynaydi. Elit ligada o'ynaydi. Aynan shu voqea bo'ladigan bo'lsa, bilmadim qanaqa xarakter ko'rsatish mumkin. Bu yomon. O'zi Buxoro bilan bo'ldi. Paxtakorni birinchi bo'limda o'zi 4-2 o'tkazib yubordi. Shunaqa o'yinlar bo'ldi. Bu ham bo'ldi. Endi chempion bo'lgan jamoaga barcha ko'plik qiladi baribir.
1: Bitta bo'lganda ham ko'p gol o'tkazib yubordi bo'ldi.
2: O'sha o'ziga kelmaslik bor-ku. Gap bu yerda golda emas. Bo'p qol, narigi jamoaniga o'xshayotgan bo'lsa ham, baribir 3-0 dan keyingi reaksiya, o'zgarish, mana shu narsalar men elit ligadan oldin sal xotirlantirdi.
1: Nima bilan bog'liq ekan? Qaray, Paxtakordan 4 ta gol o'tkazib olgandan keyin butun bir taym ish narsa qila olmagan.
2: Yo'qligi bilan o'zi aslini olganda, jamoa men to'g'ri bitta futbolchiga bog'lanish g'alati, Skandarov ham yo'q edi. Yo'q, to'g'ri, lekin ana 3-0 da shu bo'ldi. Buxoro bilan o'yinda 3-0 bo'lib qoldi, 3-1
0: to'g'ri.
2: 3-0 edi. Shunda bir yo'li bitta pozitsiyani 3 ta futbolchi yo'qdi. Ana boshqalar bor-ku deysiz, lekin u joyda o'yna olmaydigan bolalar. Ratini o'ynamagan, ana Jokic yo'q edi, Skandarov yo'q edi, Aliboyev yo'q edi. Birdan endi ali o'rtani bolalari yo'qligi bu haqiqatan ham
1: muammo.
2: Muammo
0: bo'lgan. Boyev ham yo'qdi, Abror ham.
2: Boy bergan. Lekin bunda Ratini yana bir ikkitasi bor edi. Skandarov hozir jarohatda.
0: Abror jarohatda.
2: Keyin baribir Jokic bir xil odam, bir xil futbolchilar bo'ladi, bilmaydi. Rodrigo o'xshagan bo'ladi-ku, butun orqani bog'lab beradigan, boshqa qiladigan. Erkin ijodkor bo'lsa Skandarov. Undan oldingi ishni qilib beradigan shu ekanda, shundan keyin baribir hali silkinishlarni yutgan o'yinlari ko'proq haligi talantli yigitlarning hisobiga dakki tuyulyapti. Masalan, bitta o'yinni ko'rasiz, boy aytilgandek mutlaq anaqa yo'q. Masalan, Barselona o'ynayapti, Valensiya bo'lsa ham, Feynord bo'lsa ham, ertaga kuchli jamoa bo'lsa ham shu o'yinni ko'rsatadigan taxmindasiz.
1: O'sha o'yin
2: qilib turibdi. Bunda unaqa emas, Neftchida o'shanda haqiqatan mana mavsumni qo'rqinchli boshladi, bilinib turibdi. Men Paxtakor ikkalasi boshqalardan ajralib qoluvdi o'yin tomonlama. Hozir unaqa emas, hozir misol Dinamo bilan o'yin esimizda, o'yinda Dinamo haqligi edi-da, 2-3 ta gol urmagan, bo'sh qolgan darvozalar ura poylamadi-da. Shu narsa bor. Bu ham o'sha markazdagi futbolchilarni juda qimmat futbolchilarni, asosiy ish qiladigan futbolchilarni yo'qligi bilan ham baholasa bo'ladi.
1: Ismoilov o'rni lekin haqiqatda juda bir boshqacha ekan. Abror eng yaxshi mavsumlardan biri-yu.
0: Anaqa yaxshi futbolchilikdan tashqari o'yinda.
1: Ha, jangchi.
0: Jangchi anaqa ruh ham berardi-da.
1: Abror, Jamshid o'rta ko'p narsa.
2: Realda misol uchun bir mavsumlar bo'ladi-yu, asosiy tarkib ko'p futbolchi bo'lmaydi. Siz bundoq qaraysiz-da, Brahim Diasdan o'ynayib turgan bo'ladi-da. Baribir zo'r-ku deysiz, lekin o'sha o'z aslida zo'r bo'lmaydi. Asos tarkib ancha
0: kecha yaxshi o'ynadi Brahim Dias.
2: Yo'q, o'zi o'sha mana o'tgan yilda 2 yil juda ko'p jarohat oldi futbolchilar. Ming jarohat asosiy tarkib futbolchilari o'rganib qolib, kattaroq effekt beradigan bo'lib qoladi-da. Zaxiradan nom bilan aldanib qolasiz. Neftchida ham shu narsa bo'lib turibdi-da. Neftchida o'sha bar ko'p futbolchilarning yo'qligi va juda muhim futbolchilarning yo'qligi pand berdi shu o'yinlarda. Ya'ni umumiy o'yinga hozir hali statistika qilib boshqa qilib bersa, aniq o'rtada futbolchilar yo'qdan keyingi Neftchini o'yinida pastlash bo'lgan. Bo'lish mumkin emas bunaqa. Masalan, 600 ham to'g'ri gollar g'alati bo'lgan bo'lsa ham boshqa o'ziga kelib olardi misol.
1: Lekin mantiq bordi.
2: Ha, 2-0, 3-0 dan keyin agar ana futbolchilar bo'lganda butunlay boshqa darajani ko'rsatib qamab tashlash mumkin-ku. U ham bo'lmayapti. Yana o'sha voqea men ham ko'rdim. Anaqani nima edi? Qatta edi? New York golini nima oldida YouTube'da tomosha qilib.
0: Tramp golimi? Ontario'ga bormadinglar?
2: Yo'q, Tramp anaqasini ko'rdim mehmonxonasida.
1: Xo'p. Uni ta'qibchisida nima gap? Uni ta'qibchisi, Neftchi ketma-ketib qoqiladi, u ham qoqiladi ketidan bir yetib olish yo'q. Bo'lmasa Neftchi qancha imkon berdi? Yetib ol, kerak bo'lsa o'tib ketdi. Mana qancha ochko yo'qotdi. Hozir qanchasini sanadik duranglarni mag'lubiyat.
2: Yaxshi-ku.
1: Ya farq 2 ochko undan kattaroq edi. Lekin u ham qoqilib yotibdi de.
0: Ketsa bo'lardi endi paxtagor o'zi ham. Hali.
1: Uni paxtagor o'yini qanaqa? Mana men bilmayman o'yinni. Yaxshi emas. Mana oxirgi paytlar
2: paxtagor ham shunaqadi.
1: Bilishim bo'yicha jamoada markaz deyarli yo'q, kreativ deyarli yo'q. Alijonov masalan bir qancha vaqt futboldan uzilib qolgani katta ta'sir qilgan, u ham zo'r emas masalan. Iroqliklarni olgani bilan hozir 3 nafar iroqlik bo'ldi. Himoya yarim himoya hujumchi.
0: Yaxshi emas, umuman olganda yaxshi emas.
1: Umuman olganda
0: lekin anu kuchiga baribir elitliga beradi-yu.
2: Mana Husaynmi? Aymon farqli ekan bor.
1: Farqli hujumchi ekan,
2: mol ekan bor, o'ynardi. Bilinib turibdi-da klassi.
1: Jahon chempionatida gol urdi-da shu.
2: Okeymke bilan.
1: Okeymke bilan hisob bo'ldi.
0: Endi lekin va anaqa isbot yo'q gap, o'sha janjal bo'ldi-ku, paxtakor vitse prezidentmi kim edi ketdi?
1: Dilshod Karimov.
0: Ha. Dilshod Karimov ketdi. Ortiqxo'jayev klubni tark etadi degan gap chiqdi-ku. O'sha boshqa klublar nolayapti. O'shandan keyin hakamlar yon bosyapti paxtakorga debdi.
1: E? Shunaqa ham bo'ldi.
0: O'shandan keyin ham o'yinda paxtakorning ko'nglini ko'tarish uchun hakamlar ishlab beryapti deyapti-da. Ishlab berib penalti olib gol vaziyat emas. 50-50 vaziyat va mayda follarda.
2: Kecha darvozabon darvozabonga tepdi-yu.
0: Kecha Akemkan bitta futbolchisi ham gapirardi-da o'yindan keyin.
2: Yo, darvozabon tepdi-yu, oyoq bilan kelib turib.
1: Ha, kim?
2: Ancha jarohat olib yotdi-da. Paxtakor futbolchisi oyog'ini oxirigacha olmadi-da.
1: Ha.
2: Men nimadan bilaman, uyda muhokama bo'ldi-da. Shu yerda qizil bersa bo'lardi, qizil bersa tushardi dedim-da. Qanaqada zaxirada.
1: Ha, ikkinchi darvozabonmidi?
2: O'sha paytda men agar tushsa endi Paxtakor chempion bo'lar edi. Nima esa o'tgan Neft chempion bo'ldi dedim. Neft bilan o'ynagan edi. Demoqchiman, bunday qaradim, endi bir xil narsalar bo'ladi, 100% bo'lmaydi. Qaradi, oyog'ini oxirida tortganday tuyuldi, lekin 100 ga borgan, ancha yotdi darvozabon. Ali sirpanib keladi futbolchilar darvozabon o'tgan paytda qaytmadi-da. Deylik boshqa bir paytda.
1: Husaynmidi o'sha? Kimmidi?
2: Boshqa bir paytda Ibrohim bittasi edi, men esimda. Boshqa bir kayfiyati yo'q paytda qizil berib yuborish mumkin holatda. Bizda bor deb o'ylayman shunaqa narsa. Gap paxtakorda emas. Bir jamoani juda ko'p gap bo'lib ketsa boshqa bo'lsa, 3-4 o'yin g'alati o'tishi bor narsa. Ko'p bo'lganda. Bu noto'g'ri narsa o'zi aslida-yu. Lekin aniq turib bo'lmaydi.
1: O'zi hamma katta jamoalar bilan bo'ladigan narsa shekilli o'zi bir muammoga tush. Bir nasafta ham pul qolmadi deb bir to'polonlik bo'lib ketuvdi. Keyin shunda ham shunaqa bo'lganmi? Kecha
0: men bu gap bor edi, o'sha gaplardan beri men bu har xil chatlarda boshqa klub va anaqalar muxlislar yozishayotdi-da. Paxtakorga anaqa qilishyapti,
1: men shunaqa chatlar ham bormi ijobiga?
0: Keyin kecha OKMK futbolchisi ham gapirib oldi. Men tushunmadim. Nima anaqa bo'lsa faqat u tarafga. O'shanga aytdim hozir bo'lmasa joy unaqa e'tibor ham beradigan narsa emas.
1: O'zi chempionatda bu ikkalasi ajralib qoldimi yoki keyingilari yetib keladigan jamoalar bormi? Ta'qibchilar.
0: Yo'q, qiyin. Navbahor bir yaxshi boshlovdi.
2: Durang qilib qo'ydi-da, lokomotiv
0: bilan. Durang qilib qo'ydi-da. Hozir qiyin, baribir tarkib borasida ham ikkalasi farq qiladi-da boshqa jamoalar. Tarkib borasida.
1: Navbahor okey.
2: Lokomotiv ancha ko'tarilib qoldi-da.
1: Buxoro yaxshi o'ynayapti.
2: Kelib gol uryapti-da.
1: Ha, yaxshi bo'ldi. Chiroyli gol uribdi.
2: Qimillatmadi-yu.
1: Chiro o'zining uslubida.
2: Terma jamoa
0: birinchi. Ikkalasi baribir ajralib turibdi qolganlar.
1: Ha, Buxoro ham kecha Surxon bilan qiynaldi-ni.
0: Pastki, Buxoro, Navbahor, Nasaf,
1: Olmaliq.
0: Olmaliq, Lokomotiv, Dinamo
1: bular. Keyingi eshelon ekan-da.
0: Keyingi eshelon, da. Lekin u yerda juda kuchli tengda, deyarli bilib bo'lmaydi. Andijon.
1: Bunyodkor dabdali bo'ldi lekin.
0: Bunyodkor em bo'ldi endi.
2: Zetlar ham ketdi. Mashal shuncha ko'p ochko yo'qotganki
1: iloji yo'q. Hech qanaqasiga unga yetib
2: bo'lmaydi. Sal oldinroq krizis boshlanganda
0: men bu tarafi Bunyodkor chempionat oxirigacha tugatmasdi.
1: Bora olmasligi mumkin. Ha. Mana uni ostalik qilish kerak yana.
2: Yo so'ng o'qvarish kerak deydi-yu. Yo ketadi yo qoladi yo'lda. Shunaqa ahvol tushib qoldi.
1: Ha, vaqtim ustiga gapdi. Keyingi soatga o'tib olaylik.
3: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
4: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senat davlat chegarasi orqali yer ostida noqonuniy tunnel va boshqa infratuzilma obyektlarini qurish, ulardan foydalanish, shuningdek, bunday faoliyatni tashkil etish yoki moliyalashtirish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Qonunga ko'ra, jinoyatni birinchi marta sodir etgan va bu haqda ixtiyoriy ravishda xabar bergan yoki uni fosh etishga faol ko'maklashgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Mazkur jinoyatlar bo'yicha dastlabki tergovni davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari olib boradi. Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasi kuchaytiriladi. Bu davlat boji to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar bilan belgilandi. Unga ko'ra, Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrosanoatni rivojlantirish agentligi meva sabzavotchilik sohasida mahsulot yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar, shuningdek, issiqxona xo'jaliklarining huquqlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik va iqtisodiy sudlarga murojaat qilganda davlat bojidan ozod etiladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp noyabrdagi oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi g'alaba qozonsa, mamlakatdagi har bir voyaga yetgan fuqaroga $5,000 to'lov berishni ma'lum qildi. Tramp Dallasdagi partiya yig'ilishida Vakillar palatasi va Senatda Respublikachilar ko'pchilikni qo'lga kiritsa, mazkur to'lov iqtisodiy natijalar hisobiga amalga oshirilishini aytdi. U Tramp dividendi deb atalgan bu tashabbus Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 235 milliondan ortiq voyaga yetgan fuqaroni qamrab olsa, xarajat $1 trillion oshishi mumkin. Kongressga oraliq saylovlar 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11,797.92 Yevro 13,739.86 va Rossiya rubli 138.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yil 29 sentyabrdan 2 oktyabrgacha O'zbekistonda 1-chi Markaziy Osiyo talabalar sporti forumi bo'lib o'tadi. Forum Xalqaro universitet sporti federatsiyasi prezidenti Leons Adarning O'zbekistonga tashrifi munosabati bilan, shuningdek, mamlakatning talabalar sporti sohasidagi tajribasini xalqaro miqyosda targ'ib qilish maqsadida tashkil etilmoqda. Tadbir doirasida talabalar sportini rivojlantirish sohasidagi dolzarb masalalar va hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. Niderlandiyalik mutaxassis Dik Advokat futbol bo'yicha Curaçao milli jamoasi bilan shartnomasini uzaytirdi. 78 yoshli mutaxassis bilan yangi kelishuv tuzilgani haqida Curaçao futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi shartnoma 2027 yil yozgacha qadar amal qiladi. Qayd etish lozim, advokat Curaçao milli jamoasini 2024 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Niderlandiyalik mutaxassis qo'l ostida Curaçao ilk bor tarixda jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'tgan yozda AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tgan 2026 yilgi jahon chempionatida Curaçao E guruhida Germaniya, Kudivar va Ekvador bilan raqobatlashdi va yakunda jamoa guruhda 4-chi o'rinni egalladi.

0: Ikkinchi soatga xush kelibsiz. Futbol plus talk show'si yangi mavsumi, birinchi son. Davom etamiz. Hop, endi oldimizda oltin to'p turibdi. Xadimiy mana nominatlar e'lon qilindi. Shuning uchun shu mavzu haqida biroz gaplashsak, endi
1: Ferran Torres ustidan kulsam xetir qilib turdi.
0: Ha, endi Torres ustidan kulavermaydi. U hammaga isbotlab bo'ldi o'zini Torresligini. So'nggi paytlarda, so'nggi yillarda oltin to'p mavqeyi ancha tushib ketgani bor gap. Undagi mojarolar Chempionlar Ligasini ramziy jamoasini ekip nashri chiqarganini ko'rdinglarmi?
2: Ekip qo'yibdimi?
0: Ekip qo'yibdi. Hamma gapiryapti-ku. Chempionlar Ligasi timsoli Ronaldo yo'q, anaqa tarkibda.
2: Qaysi tarixidami?
0: Ha, Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yaxshi futbolchilar ramziy jamoasida Ronaldo yo'q.
2: Kim qo'yibdi?
0: George Best bor bu qanotda. Bu qanotda Messi bor. Oldida hujumda Ronaldo bo'lmadi. Ekip kechinda
2: Ronaldo aynan Chempionlar Ligasi sirasi o'ynagan. Eski Ronaldo.
0: Chiqarsiz chiqadi o'zi. Va u keyin ketdi butun dunyoda hali blogerlar boshlashdi. Jinnimisan? Ekip u bolani oti o'z Chempionlar Ligasi-ku. Boshqa turnirga qo'ymasang ham shunga qo'ymaysanmi deb hamma bordi. Xullas, keyin topishdi France Football ekipga aloqador. France Football nashri ekipi bolasi ekan France Football. Fransiyadagi. Va ketdi bu yoq oltin to'p g'ulanib ketdi. O'sha gaplar xullas.
2: O'zi ham kecha gapirdik.
0: Kim?
2: Ronaldo.
0: Shu haqda gapirdimmi?
2: Yo'q, oltin to'p boshqasi. Au, allaqachon anaqasini yo'qotgan.
0: Au, necha yil oldin gapirgan-ku buni? Hali ham shu mavzu. Qisqasi
2: 4 yildan beri kirmayotgan ekan, 30 yillik o'zi.
0: 4 yildan beri.
1: Endi hammaning o'z davri bor.
0: Lekin eng ko'p kirgan. U tarixidagi nominatlar orasida eng ko'p kirgani o'sha. Qisqasi, 30 yillikda biror bir nom sizni hayron qoldirdimi Jamol aka? Bu nomzodlar orasida bo'lmasligi kerak bo'lgan biror nomni uchratdingizmi? Yoki bo'lmasa aksi.
2: Ani Meksikalik bolani kiritibdi. Yaxshi o'ynadi, lekin
0: ochibmadi.
2: Yo'q. Pachoq.
0: Kinyonis, u yaxshi o'ynadi. Qaysi o'yin bo'lsa zo'r o'ynadi. Ha, sizni 5ligingiz deylik.
2: Mane kirgani hayron qoldirdi
0: meni. Sadio Mane.
1: Sadio Mane ham kirgani meni hayron qoldirmadi, chunki
2: Senegal
1: bilan Afrika Millatlar Kubogida yaxshi o'ynash chempion bo'ldi-da. Keyin olib qo'yilgan bo'lsa ham baribir ko'z o'ngimizda chempion
0: bo'ldi. Katta turnir yutdi.
1: Mane'ning hissasi juda
0: katta. Jahon chempionatida ham o'ynadi.
1: Mane'ning hissasi juda katta. Shuning uchun anaqa qilmadi. Beshligim.
2: Rafine yo'q a?
1: Yo'q, Rafine yo'q. Endi Rafine hozirgi Rafine emas, o'tgan yil
2: 2
1: marta jarohat oldi.
2: Pedri bilan Rafine tushib qo'yilmoqdi-da.
1: Braziliya mana shu Pedri yo'qligi g'alati, lekin bari Pedri.
2: Yo'q, o'zi Pedriga o'xshagan futbolchilar aniq bo'ladi, bilasizmi, taassurotda aldaydi. Har doim qo'yib qo'yish kerak bo'ladi, misol.
0: Pedri jahon chempionatida asosiy rol o'ynamadi ham-da.
1: Jahon chempionatida boshida asosiy edi, keyin Fabian Ruiz tortib olib qo'ydi-yu. Joyner.
2: Rodriga tayanib qoldi.
1: Ha, o'shanga ham ta'sir qildi deb o'ylayman.
0: Pedri baribir Ispaniya milliy jamoasida hech qaysi o'yinda asosiy bo'lmadi-da.
1: Yo'q.
0: O'yin e'tibori bilan.
1: Mehnat qildi. Lekin Yamala bunaqa bo'lmadi-da. Yamala masalan yorqin chempion bo'lsa ham, yorqin mana hozirgi Yamalam yo'q edi jahon chempionatida.
0: Lekin yaxshigina Yamal bor edi. Pedridan ko'ra har o'yinda tushayotgan, nimadir qilayotgan.
2: Yamal oltin to'p haqida so'raganda hammaga bir teginibdi. Zo'rdi. 19 yoshda qo'rqmasligi qiziq. Misolni qani Usmon Dembeleni gapirgan, Mbappeni og'aynisi
1: degan. Mbappe o'rtog'imi deydi.
2: Ha, keyin ularni xafa qilganman dedim. Nimadir qilganmanki, yutqizgan-ku.
0: O'z Dembele birinchi
2: Mbappe yutqizyapti-ku, deyarli. Keyin Messiga ham teginibdi-da. Yuntirasan, boshqa qilasan. Anaqa degan nima edi? Jahon chempionatida sen bitta gol urding-ku, gol urmasdan ham olgan ba'zilar degan. 10-chi yil gol urmasdan olgandi Messi. Bo'g'ib o'ldirardim deydi Messi bor, eshitsa bor. O'sha paytda
0: bu bola
2: tog'aradaligimda
0: o'zi shunaqa aqli bormiki yo kimdir gap o'rgatarmikin
2: bularga. Yo'q, hali ham tiyiladi, mana atrofi tiyib turadi jinni.
0: Yo, o'sha bunaqa aqlli zakiy javob uchun bolada aql bo'lish kerak-ku.
2: Bo'lish kerak, o'zi kesat qildi.
1: Gapida ham ishton tushib ketgan-da.
0: Shunaqa gaplar. Yo, shu bola menga yoqyapti borgan sari. Tobora. Oldim shu mash qiliqlari uchun yoqtirmasdim.
2: O'zi bor narsasi-da o'sha. Ichidagi bor-ku, ana misol.
1: Bor-da hali.
2: Hamma tanqid qiluvdi-yu Lukakuni. Menga misol uchun Milan yoqadi degan Chelsea'da turib. Milanning stadioni boshqa degan hamma ayblaganda juda ko'p chilik himoya qiladi.
0: Borini gapirgan.
2: Borini aytdi. yo baribir deydi ana etika bor futbolchi shartnoma qilgan boshqa undan so'ragan komandadan mana Ferran Torres ham eng zo'r stadion Mestalya debdi biz bo'lib shunda borib PSG'ga borib qaynatasini oldiga eng zo'r stadion Barselona o'chirib yubordi hayotidan bor shunda Ronaldinho da o'tib ketdi bilasizmi
0: Ronaldinho
2: gollar bo'yicha hali to'g'ri kelmaydigan faktda bo'ladi Jiru anaqada bombarder bo'lib yurgan Fransiyada Mbappe har tugul chiqib o'tib ketdi borku chu g'alat tuyulardi. Ya'ni shunaqa faktlar bor ani. Kimidan u jahon chempionatlari tarixidagi yaxshi yo'q qilishdi.
1: Yo'q, hozir o'zi
2: Germaniyalik
1: 21
2: Klozen.
0: Ha.
2: Shu Klozen turardi-da ani.
1: Eng ko'p turdi u
2: bechora. O'shada g'alat tuyulardi.
1: Anaqa hozir o'zi faqat Yamalda emas-da, masalan, Mbappe'ning ham gaplariga qarang. Ochiqchada masalan. Hamma joyda bombardirmanku unaqa. Avval masalan o'sha Rivaldo olganda ham, Shevchenko olganda ham o'ta kamtar edi-da. Anaqa olsa xuddi anaqa Oskar olgandek otamga onamga rahmat mashhurlarga rahmat derdida u ungacha bironta joyda bir gap eshitilmas. Hozir hammasi o'zini o'zi piar qilgan, bir narsalar qilgan, bir narsalar.
2: Sen Mourinho'ni
1: siz boya gapingiz juda noto'g'ri.

0: Mediasiz, man media mı, bu media
1: hozir. Doğru, lekin baribir yildan yilga oltin to'pni olmayapti.
0: Yo'q. Salmoq kamayapti dey, mana shuni og'irligi. Mening fikrim shunaqa.
1: Yo'q.
2: Lekin Usmon Dembele bilan Rodri olgan oltin to'pga
1: borki, oltin to'pga muxlislar bunaqa anaqa qilmas. Muxlislar hozir futbol ko'rgandek muxlislik qilyapti oltin to'pga. Bir-biri bilan yo'qolashyapti. Mening suyuklim oladi, sening suyuklim qolib ketadi dey. Bu mavqeyi oshgandi-da.
0: Bu maydalashib ketganda.
1: Maydalashadim, maydalashmaydim, shu xuddi futbolda.
2: Ya Messi bilan Ronaldo qidirishyapti.
1: Talashgandek talash.
0: Endi Messi Ronaldo davrida endi unda ham bir g'alati holatlar bo'ldi qayrim yillar, lekin bilmadim, u paytda boshqacha edi. O'sha PR bilan ishlash, omma bilan ishlash masalasida Messi Ronaldo hozir agar orqaga qarab bunday o'ylaydigan bo'lsak, bu ikkalasi juda yaxshi turgan ekan-da. Ortiqcha gap so'zsiz, Mbappe bilan Yamalga solishtirsangiz hozir, bular gapirayotgan gaplarga Rodri nimalar? Rodri bir omasin ekan. Olib nimalar deb tashadi esingizdami?
2: Valensiya haqida nima degan
0: eshitdingiz?
2: Uzr so'radi.
0: Uzr so'radi chiqib keyin hammani oldi.
2: Lekin uzr so'ramaslik kerak edi. To'ppa to'g'ri aytgan. U Barselona kelib
0: to'g'ri aytgan edi lekin.
2: Ne bunaqa bu jamoa degan. Baqigan, biri tushib ketganmi Valensiya so'raganini qadar. U og'zini yopmasdan gapirgandi. Vali juda
0: kamol jamoa
2: ekan. Boshqasi Yevrokuboklarda o'ynaydi, kurashgan desa. Qanaqasi deb turib o'z Barselona maqtamoqchi bo'lib gapirgan bo'lishi mumkin. Keyin
0: Valensiyani bugungi ahvoliga to'g'ri baho bergan o'zi aslida.
2: O'zini men Valensiya shu Barselona bilan umuman yutqizib 3-0 dan boshlaydi o'yinni. Oxirgi yillar
0: Farum klubi de.
2: Yo'q, Real bilan yaxshi o'ynaydi. Viniciusni qizilni oldiradi bir narsa.
1: Futbolchilarni Barsaga o'tkazadi.
2: Juda g'alatida.
0: Uslubi to'g'ri kelmaydi.
2: Barsa o'zi bundan oldin ham zo'r o'ynab kelyapti, gap bunda emas. Shunday oyoq titrab hech narsa qila olmaydi. Rodri bekor gapirmagandi. Nargoyinlarda At Bilbao'ni ham yutdi, boshqalarni ham yutdi, Feyenoordni ham.
1: Qisqasi oltin to'p bu yil qiziq boshqamasiga o'tib ketdi.
0: Ha, 5lik, 5lik.
1: Ha, 5lik, men to'g'risi menda juda qiyinda tanlash. Masalan, o'sha qaytanga Ronaldo, Messi davri yaxshi edi. Qaysi o'sha yil yaxshiroq bo'lsa, shu olardi derdik-da. Hozir to'r 30tadan to'r so'masa ham borku, ajablanmaymanda, g'alatida.
0: To'g'ri solsa ham.
1: Ha, ajablanmaysiz. Ha, finalda gol urdi deysiz, boshqa deysiz.
0: Ya unchalik emas, Jamol aka.
1: Men to'r so'maydi, lekin qiyinda hozir bir. Mana qarang. Harri Keyni olsaydi,
0: xo'p,
1: Yevrokubok yutmadi. Ya'ni Bavariya Chempionlar Ligasida unaqa yutmadi.
2: Oltin butsa oldi.
1: Angliya jahon chempionatida kutilgandek bo'lmadi. Argentinaga sharmandalarcha yutqazdi. O'shaning uchun bir narsa deyish qiyin. Masalan, men o'zi Harri Keyni olsin deyapman ichimda.
0: Xo'p.
1: Qanaqadir simpatiyam bor.
0: Endi shuncha qilgan ishiga.
1: Ha, shuncha ish qilgan ishiga. Boshqa angliyaliklarni olsangizda, masalan, Bellingham-da. Jahon chempionatida zo'r o'ynadi. Angliyaning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Lekin Real bilan unaqa
0: Man Declan Rice qo'shgan bo'lardi
1: bunga. Declan Rice ham shuda Arsenal bilan zo'r.
0: Yo, jahon chempionatida ham zo'r o'ynadi.
1: Chempionlar ligasida ham yutmadi-da.
0: Ha, lekin chempion bo'ldi.
1: Ko'rsangiz, hammaning bir yutug'i bor, bir kamchiligi bor.
0: Yaqqoli yo'q.
1: Mbappe hamma joyda.
2: Messi 7 ta o'ynadi.
1: Mbappe hamma joyda zo'r. Bombardi. Lekin hech narsa yutgan.
0: Yutgani yo'q. Jamoaviy sovrin yo'q.
1: Yaman hamma narsa yutgandir. Endi anaqadan tashqari Chempionlar ligasida, lekin yorqin anaqa o'tkazmadi.
0: Jahon chempionatida yorqin bo'lmadi.
1: Yorqin bo'lmadi.
0: Bundan oldin yorqin edi.
1: Shunaqa bo'lmadi. Mana ko'rsiz, hammaning bir kamchiligi bor. Bir yutug'i bor, bir kamchiligi. Bunaqa bir yaqqol mana bu
2: Messi olib ketadi shekilli.
0: U o'zi
1: Messi ham o'sha jahon endi MLS bilan baribir anaqa qilmaysiz-ku.
0: Yo, MLS bilan o'lchamaysiz. Jahon chempionatida o'lchasiz.
1: Jahon chempionatida yorib yubordi, gap yo'q, lekin 7 ta o'yinda.
2: Oxirgi o'yin yaxshi o'ynamadi.
1: Endi Ispaniya bilan o'ynab bo'lmasdi. Ispaniya kabi jamoa sifatida.
2: Belgiya o'ynadi Ispaniya
1: bilan. Ispaniya bilan Mbappe'dan yaxshiroq o'ynadi. Mbappe'dan assalomu alaykum kechirasiz deb chiqib ketdi.
2: Fransiya bilan o'yinda ikkinchi gol urilishdan oldim Portugal anaqa Fransiya ura olmadi. Zo'rmi vaziyatda?
1: Baribir Argentina
2: o'rtalardan o'ziga tep urishdi. Yo'q, Argentina
1: voy goldan keyin
2: 90 daqiqa bironta anaq zarba bermagan. Yo'q edi maydonda.
1: Fransiyaga nisbatan.
2: Yo'q, Fransiya yaxshi o'ynadi, jamoa men esimda. Portugaliya undan zo'r o'ynadi, misol uchun. Portugaliyada vaziyatlar bo'ldi. Ronaldo kuchi yetmay qoldi.
0: Ispaniya bilanmi? Eng yaxshi o'ynagan Portugaliya
2: bo'ldi. Belgiya bo'ldi eng zo'r. 1-1 dan keyin ursa bo'lardi, darvozaboni qo'ldan chiqib ketib qoldi. Manchester darvozaboni. O'zi eng zo'r kabo berdi. Hamma bilan

Victoria Donoda, aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Ория Донода анық вақт. Узбекистанда соат 4.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.